into wrongdoing.

into wrongdoing.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 8 საათია.
4: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 8 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, მიღება 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში გაიროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მონაწილე სახელმწიფოთა ლიდერების პატივსაცემად გაიმართა. გაგრის დაცემიდან 34 წელი გავიდა. 1992 წლის 1 ოქტომბერს გაგრაზე შეტევა დაიწყო. აფხაზმა სეპარატისტებმა ჩრდილო კავკასიელებს და რუსულ სამხედრო შენაერთებთან ერთად ქართულ მხარეს შეუტიეს. ქართულმა ჯარისკაცებმა ქალაქის დასაცავად მტერს წინააღმდეგობა გაუწიეს. თავგანწირული ბრძოლის მიუხედავად მტერმა 2 ოქტომბერს ქალაქი ალყაში მოაქცია. ამ დღესთან დაკავშირებით გმირთა მოედნის მემორიალზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ხსოვნას დღეს პატივს მიაგებენ. თილის სამებისთვის, რომ კანონის წინაშე ყველამ პასუხი უნდა აგოს, ამაზე მართვო გუნჩი საუბრობენ. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ბერა ივანიშვილის გადაწყვეტილება სამართლებრივი დავის დაწყების თაობაზე სწორია. მათი თქმით, თილის სამებლური კამპანიის შემოქმედები და მძიმე ბრალდებების ავტორები ზოგიერთი მედია საშუალება და ორგანიზაციები არიან. ბერა ივანიშვილის სარჩელი სასამართლოში სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში შევა.
6: კამპანია, გადახედეთ. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის და მისი ოჯახის წევრების მიერ გაკეთებულ ავსაქველმოქმედო პროექტებს და მიხვდებით, რომ ეს არის დაგეგმილი პროვოკაცია, დაგეგმილი ცილისწამებლური კამპანია, რომ ჩირკი მოწყონ ამ ყველაფერს, მაგრამ ამას ვერ მიაღწევენ. მათი ხელწერაა ეს ყველაფერი, რომ დააბრალონ ის დასასთავად წარმოადგენენ. თითო რაშიც იყვნენ გარეულები, რა სიბინძურესაც ეწეოდნენ წლების განმავლობაში და რითიც დააგროვეს თავიანთი კაპიტალი, უნდათ რომ ხელს გადააბრალონ ეს ყველაფერი და ხელს დასწამოს ცილი, მაგრამ ეს არ გამოუვათ.
5: კვლავ შეფასების თემა: აირაის კვლევის შედეგები, პარალელები კეთდება შედეგებსა და ოპოზიციის მიერ გამართულ აქციას შორის, რომელიც მიხელ სააკაშვილის მხარდასაჭერად გაიმართა. დიდხნიანი ანონსის მიუხედავად აირაის კვლევაში ყველაზე

0: მაღალ 5%-იან პარტიამ რიყის პარკის ამფითეატრი მაინც ვერ შეაფსო. მართლა გუნჩი ამბობენ, რომ უსამშობლოებს მათივე ქმედებების გამო ქართულმა ხალხმა განაჩენი გამოუტანა.
1: აირაის მიერ ჩატარებული კვლევა თითოეულ მათგანს ფაქტურად აქვს ის შედეგი, რა შედეგის დაიმსახურეს ქართული ხალხისა და მოსახლეობის წინაშე. ისინი აანონსებდნენ, რომ იქნებოდა მსხვილ მასშტაბიანი აქცია და ჩვენ ნახეთ რამოდენიმე ათეული ადამიანი. სწორედ ეს არის შედეგი იმისა, რომ ქართულმა ხალხმა გამოუტანა განაჩენი.
0: განათლების მინისტრის პირველი მოადგილე და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისიღის საჯარო სკოლის წარმომადგენლებსა და მოსწავლეთა მშობლებს შეხვდნენ. საუბარი სასწავლო პროცესის განახლებას, სკოლის შენობის ამჟამინდელ მდგომარეობასა და ადგილზე განხორციელებულ სამუშაოებს შეეხო. შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ არსებულ საჯარო სკოლას გადაუდებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდება. ამასთან პარალელურად მომზადდება ახალი სკოლის მშენებლობის პროექტი.
2: საკმაოდ კარგ კონსენსუსამდე შეგვირემონტებენ ლოკალურად სკოლას. არის პრობლემატური ადგილები, რაც ნამდვილად საფრთხეს წარმოადგენს ბავშვებისთვის. ამისთვის მოგვცეს პირობა, რომ 1 ნოემბერს ჩვენ შემოვალთ ჩვენ სკოლაში, განვაგრძობთ სწავლას.
3: იყო რამოდენიმე ვერსია, რის შეთავაზებაც ჩვენ გავაკეთეთ. და ბოლოს ისე გამოვიდა, რომ ამ ვერსიებიდან თვითონ შობლებმა გააკეთეს არჩევანი. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მუშაობს პროექტზე, რომელიც აქ უნდა აშენდეს. ეს შეიძლება იყოს ტიპური პროექტი და დაინგრევა და აქ აშენდება ახალი სკოლა, აბსოლუტურად ახალი სკოლა, ახალი სტანდარტები.
4: ერთი კორპუსი რასაკვირველია დაინგრევა და მან დაშენდება ძალიან ახალი თანამედროვე სკოლა. მანამდე მეორე კორპუსში მოწესრიგდება ელემენტარული გარემო, რათა ჩვენ ბავშვებს გქონდეთ უსაფრთხო პირობები. ერთი თვის განმავლობაში მათივე მოთხოვნით ბავშვები იქნებიან ონლაინ რეჟიმზე გადაყვანილი.
0: გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ახალგაზრდული სასწავლო პროგრამის აგროსკოლა 2026 წლის სეზონი დასრულდა. პროგრამაში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის 19 და 12 კლასის მოსწავლეები მონაწილეობდნენ. სასწავლო კურსი სოფლის მეურნეობის მიმართულების თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას მოიცავს.
5: იმისათვის, რომ მათი გააზრებული პროფესიის არჩევის დროს არჩევანი გააკეთონ აგრარულ მიმართულებაზე. აღნიშნული პროექტი კიდევ და კიდევ ხელს უწყობს ადრეული ასაკიდან აგრარული ცოდნის პოპულარიზაციას, რაც რეალურად მნიშვნელოვანი არის დარგის განვითარებისათვის.
6: ამ ადამიანების მიერ ორგანიზებული ბანაკები გვაძლევს მოტივაციას ახალგაზრდებს, რომ ჩვენი საქმე გავაკეთოთ და ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს ჩვენში მაგალითად აგრარული მიმართულებები.
0: თბილისის საკრებულოში ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე აღინიშნა. ღონისძიება თბილისში მუნიციპალური ბიბლიოთეკებისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის მხარდაჭერით. თბილისის მუნიციპალური სერვისის 60 პლუს კლუბი ჯანსაღი და აქტიური ცხოვრებისთვის ორგანიზებით გაიმართა. სერვისი თბილისის მერიის და თბილისის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების მიერ გაეროს მოხალისეების ფონდთან პარტნიორობით ხორციელდება.
7: სოციალურად აქტიური და უნდა იყო ინტერესიანი, არ შეგეშინდეს ახალი რაღაცების სწავლა და აი ამას ემსახურება ჩვენი 60 პლუს კლუბები, რომელიც მუნიციპალური პროექტია.
8: ყველგან და მათ შორის საქართველოში იზრდება სიცოცხლის ხანგრძლივობა, რაც რა თქმა უნდა დადებითი დინამიკაა, მაგრამ სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდასთან ერთად ჩვენ უნდა შევქმნათ შესაბამისი გარემო, სადაც ასაკოვანი მოსახლეობა შეძლებს იყოს აქტიური, სოციალურად ჩართული.
0: ახმეტამ სახალხო დღესასწაულს ბიძინაობა 2026 უმასპინძლა. ღონისძიებები ბიძინა ჩოლოყაშვილის სახელობის სკვერში გაიმართა. დღის განმავლობაში სტუმრებისთვის სხვადასხვა შემეცნებით და გასართობი აქტივობა მოეწყო. დღის ბოლოს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ახმეტის 5 საპატიო მოქალაქე გამოავლინეს. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენებს კი ფულადი ჯილდო გადაეცათ.
9: სასწაულით, ასე ვთქვათ, ვაჯამებთ წლის ბოლოს. აქტივობა მაღალია, მოსახლეობა გამოსულია, ყველა მხიარულობს, ყველანაირი ასაკის ჩვენი თანამემამულეებისთვის გვაქვს სხვადასხვა აქტივობები და ეს ერთად აღნიშნავთ ამ ლამაზ დღესასწაულს.
10: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა სახის ღონისძიებები დაიგეგმა, ჩატარდა და მოხდა საპატიო ახმეტელების დაჯილდოება. ულოცავ სრულიად ახმეტას საქართველოს.
11: ეს არის ძალიან დიდი პატივი, განსაკუთრებით პატარა ქალაქში და პატარა რაიონში. ამ საპატიო წოდებას, როცა მანიჭებს მუნიციპალიტეტი ჩვენი

0: ხელმძღვანელობა უკვე დიდი ატივია.
1: პირველი ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს, ნების მსვიმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. მოგწერეთ ტელემედის Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gr და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. შეერთებულ შტატებს აქვს გარკვეული საბრძოლო მასალა, მაგრამ უკრაინას მისი გამოყენება არ შეუძლია. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა ჟურნალ Times განუცხადა და აღნიშნა, რომ შეთავაზებულ იარაღზე ზელენსკიმ უარი თავიდანვე თქვა, რადგან კიევს არ ყავს თვითმფრინავები, რაც ამისთვის არის საჭირო.
2: საბრძოლო მასალის ზოგიერთი სახეობა იმაზე ნაკლებია, ვიდრე სხვა. გვაქვს საშუალო და საშუალოზე მაღალი დონის შეიარაღება, რომელიც ძალიან ძლიერია, იმაზე უფრო ძლიერია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. გვაქვს საბრძოლო მასალა, რომლის აღებაზეც ზელენსკიმ უარი თქვა, მაგრამ ის ძალიან ძლიერი მასალაა. მან არ აიღო, რადგან არ ყავს თვითმფრინავები და სხვა რამ, რაც ამ საბრძოლო მასალისთვის არის საჭირო.
1: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 9 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი, სენაკში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 19, სოხუმსა და ქობულეთში 21, 22 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ახალციხესა და გორში 22 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, რუსთავში, სიღნაღსა და გორში 23. 18 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 16 ბაკურიანში, 14 გრადუსი სტეფანწმინდაში, 12 კი გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. მიკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის გარი 10-15 მეტრი წამში. დღისით 23, ღამით 15 გრადუსი სითბო.
7: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გადაცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გადაცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების

0: შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
1: თავარზე გამახსენდა.
0: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად მეორე ისლაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
1: ილამშვიდობის ამ მოგესალმებით რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას. დღეს პარასკევია, 2 ოქტომბერი და ძალიან ბევრ ქვეყანაში იგი აღინიშნება როგორც გიმილის საერთაშორისო დღე. ამერიკელი მხატვარი იყო, არაფრით გამორჩეული პრინციპში როგორც მხატვარი და მას ერთხელაც კომპანიამ, თვალწინ სადაზღვო კომპანიამ დაუკვეთა თნობადი ბანერი შექმნა და სწორედ მან მოიფიქრა, რომ სამყაროსთვის ეჩუქებინა აი ეს ყვითელი გაღიმებული სმაილი გაწოდებული გრაფიკული ნამუშევარი, რასაც დღეს ყოველდღიურად ვიყენებთ სოციალურ ქსელებში მიმოწერისას ემოციის გამოსახატავად, გაღიმებული შექმნა სწორედ მან და იმდენად დიდი ინტერესი გამოიწვია საზოგადოებაში, რომ მე უკვე მსგავს რამეს ყველაფერზე აწებებ და მოუტანა ამ ადამიანს ძალიან დიდი პოპულარობა, არამედ არა კლასიკური გაგებით როგორც მხატვარს, იყო ასეთი ხარვი ბელი, არამედ როგორც ამ ნერეწოდებული სმაილიკის შემქმნელს და სწორედ ის გახდა შემდეგ ინიციატორი, რომ ღიმილის საერთაშორისო დღე დაეწესებინათ. არ ვიცი დამთხვევა თუ რაიმე ბმა ქონდა, მაგრამ სწორედ დღევანდელ დღეს, როდესაც ღიმილის საერთაშორისო დღე აღინიშნება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციით, ასევე დაწესდა დღე ძალადობის გარეშე მსგავსი ინიციატივა ამ ორგანიზაციის თაოსნობით უკვე არაერთი წელია მოქმედებს. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მორიგ ასამბლეაზე 2007 წელს მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, ამოქმედდა ეს დღე. რასაც უკავშირდება, ვიცით, უბრალოდ ღიმილის დღესთან დაკავშირებით დამთხოვა თუ არა ეს ცალკე თემა. 2 ოქტომბერი გახლავთ ისეთი ცნობილი არა მხოლოდ ლოკალურად ამ ხელა ქვეყნისთვის, არამედ ალბათ სოფლიო მასშტაბით გავლენიანი მებრძოლი ადამიანის შვიდობით წინააღმდეგობის ძალის შექმნის ინიციატორის მაჰათმა განდის, ინდოელი ინდოეთის ძალიან დიადი წარმომადგენლის დაბადების დღეა და სწორედ ეს ადამიანი იყო ის, ვინც ამ რავალ მილიონგიან ქვეყანას შეახსენა თავისი იდენტობა და ბრიტანული იმპერიის წინააღმდეგ არა ძალადობით, არამედ მშვიდობით წინააღმდეგობას ჩაუდგა სათავეში. Ну да, хлопец, а асетиве ჩვენ განათლებითა და ინტელექტით იმპერიასთან მებრძოლად და ლიდერად ამ მიმართულებით და ახლობით ყავდა ილია ჭავჭავაძე, რომელსაც საზოგადოებამ შემთხვევით არ უწოდა უგვირგვინო მეფე. აი აბსოლუტურად მრავალ მილიონიან მასშტაბებში მაჰათმა განდის ინიციატივა არამხოლოდ ინდოეთში დარჩა, არამედ ძალიან გავლენიანი აღმოჩნდა სოფლიოს ბევრი ქვეყნისთვის შემდეგ უკვე ძლადიან პერიოდში. და დღევანდელი დღე ასევე გახლავთ სოციალური პედაგოგების საერთაშორისო დღე. მოკლედ, დღეს პარასკევია და შეგახსენებთ, რომ ხვალზე გასასურველი შაბათკვირა მოდის. გუშინ გრძელვადიანი ამბის პროგნოზზე ჩვენ სტუმართან ერთად საუბრობდით და ვიცით, რომ უახლოესი დღეები წვიმა იქნება, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ წვიმა ვერ მოახდენს თქვენს განწყობაზე ნეგატიურ გავლენას. და რადგან იუბილარი მაჰათმა განდი ვახსენე, დღეს არის ისეთი ცნობილი ბრიტანელი მუსიკოსის დაბადების დღე, რომლის მუსიკალურობაც და ჰარმონიულობაც სიმღერაში არის სრულად გამორჩეული, სტინგი. ეს ადამიანი მართლაც სრულად განსხვავებული მუსიკოსია თანამედროვე მუსიკოსებს შორის, განსხვავდება თავის სტილით და მელოდიის საოცარი შეგრძნებით. იგი დაიბადა ბრიტანეთში 1951 წელს, დაიბადა სამრეწველო ქალაქში უოლსლენჩი, რომელიც ინგლისის ჩრდილოეთში მდებარეობს და мама ტირე პატარა კერძო კომპანიასაც ფლობდა, დიდ საწარმოოშიც მუშაობდა, დედა იყო ადამიანი, რომელიც მუშაობდა თმის სალონში, თუმცა და მეცდაც იყო და მიუხედავად ამისა მას ჰქონდა მცირე მუსიკალური განათლება და სწორედ თურმე დედა იყო ის, ვინც სტინგად წოდებულ გორდონ მეთიუ თომას სამნერს ხელი შეუწყო თავისი მუსიკალური ნიჭის განვითარებაში, დახვეწილში და აგერ ყავს სოფლიო დონის ვარსკვლავი. სწორედ სტინგის მელოდიით მოგესალმებით და დროებით დაგემშვიდობებით. სრულსაათზე ახალ ამბებს თაბო გირგიტაძე გადაცემთ, შემდეგ უკვე დილის სპორტული მიმოხილვით კახა გელაშვილთან ერთად დაგებრუნდებით. ცოხალ ძალიან მნიშვნელოვანი საფეხბურთო მატჩები იყო დღესაც დაგეგმილია და სწორედ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ და არა მხოლოდ.
0: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოლაპარაკე ფირფიტების საიდუმლო. წყნარი ოკეანე, აღდგომის კუნძული. 1864 წელს ფრანგი მისიონერის ეპისკოპოს ეჟენ ეროს ხელში აღმოჩნდა ტორომოროს ხის ფირფიტები, რომელზედაც იდუმალი იეროგლიფები იყო დატანებული. ადგილობრივები მათ რონგორონგოს, ანუ მოლაპარაკე დაფებს უწოდებდნენ. ამ დღიდან ეს აღმოჩენა მეცნიერთა განსაკუთრებული ყურადღების საგანი გახდა. მათ დაადგინეს, რომ ყველა ფირფიტა დაახლოებით 2000 წლისაა და ყველა დაფა იდუმალი ნიშნებით არის დაფარული, რომლებიც მოცეკვავე ადამიანებს გვანან, ზოგი ფრინველებს, ცხოველებსა და თევზებს გამოსახავენ. ზოგზე კი გეომეტრიული ფიგურებია: სამკუთხედები, რომბები, ოვალები. რონგორონგოს ფირფიტებზე ჩანაწერები უწყვეტია სიტყვებად და წინადადებად დაყოფის გარეშე. ნახატების განლაგების მიხედვით შესაძლებელი გახდა იმის დადგენა.

0: გენა რომ ძველი გზავნილების საკითხვა საკმაოდ უცნაური მეთოდითაა შესაძლებელი. პირველი სტრიქონი იკითხება მარცხნიდან მარჯვნივ, მეორე კი პირიქით, მხოლოდ საპირისპირო მიმართულებით. შემდეგ მესამე სტრიქონი ისევ მარცხნიდან მარჯვნივ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ყოველი ახალი სტრიქონის დასაკითხავად აუცილებელი იყო ფირფიტის გადაბრუნება. თითქოს ყველაფერი მარტივია, მაგრამ რა ენაა ეს? და საიდან გაჩნდა ის აღდგომის კუნძულზე 2000 წლის წინ? ამიდუმალ დამწერლობაზე არაფერი იცოდნენ ოკეანის არცერთ ახლომდებარე კუნძულზე. მიიჩნევენ, რომ ოდესღაც რონგო-რონგოს ფირფიტებს თითეული კუნძულელი ინახავდა. მათზე განსაკუთრებული ინფორმაცია იყო დატანილი, რომელიც მხოლოდ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლებისთვის იყო განკუთვნილი. მე-19 საუკუნეში პირველი კოლონიზატორების გამოჩენის შემდეგ აბორიგენებმა თითქმის ყველა არსებული დაფა გაანადგურეს. ლეგენდის თანახმად, ბევრი მათგანი, ვინც რონგო-რონგოს ენა იცოდა, მოკლეს და მათთან ერთად გაქრა უძველესი ცოდნაც. დღეს მსოფლიოს მუზეუმებში მხოლოდ 25 რონგო-რონგოს ფირფიტა ინახება, მაგრამ მათი გაშიფრვა ჯერ ვერ მოხერხდა. შესაძლოა ეს როდესმე მოხდეს და ჩვენ შევძლებთ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლების საიდუმლო სამოხსნას.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: მართოთ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოაჩინოთ საქართველოს.
1: ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნის 30-იან 40-იან წლებში ქართლში ფარსმან მეორე მეფობდა. ქართულ საისტორიო ტრადიციაში ქველად წოდებული. მის დროს ქართლი რომს ყოველგვარი შენიღბვის გარეშე ებრძოდა და იმპერიის განდევნას ქვეყნიდან ცდილობდა. ფარსმანი კავშირში იყო ისეთ მრისხანე ძალასთან, როგორც ალანელი და სხვა ჩრდილოელი ტომებია. ამიტომ თამამად ახერხებდა უზარმაზარ რომის იმპერიასთან დაპირისპირებას. დიონ კასიუს სიტყვით ფარსმან მეორეს მოუწვია ალანთა დიდი შესევა რომისა და პართიის სამფლობელოებზე. იმპერატორ ადრიანეს დროს კი რომსა და იბერიას შორის სიტუაცია ფრიად გამწვავდა. თუმცა ადრიანე ყველანაირად ცდილობდა ურთიერთობა დაეთმო. ფარსმანს კი თავი დამოუკიდებლად ეჭირა და არანაირ დათმობაზე არ ემიდიოდა. იმპერატორმა იბერთა მეფე კაბადოკიაში შეხვედრაზე მიიწვია. თუმცა ფარსმანმა მიწვევაზე ქედმაღლურად უარი განაცხადა. ადრიანემ, რომელიც ბევრისაგან მშვიდობას ყიდულობდა, იბერთა მეფეს ძვირფასი საჩუქრების გარდა 50 კაციანი კოჰორტა გაუგზავნა. თუმცა შერიგების სურვილი მარცხით დამთავრდა. ფარსმანი იმპერატორს კი არ გაურიგდა, არამედ როგორც თანატოლს საჩუქარზე საპასუხო ძღვენი, მოოქრული მოსასხამები გაუგზავნა. ამას კი ადრიანეს საშინელი მრისხანება მოჰყვა. მან იბერთა მეფეს თავისებურად დასცინა და არენაზე 300 დამნაშავე სწორედ იბერიულ მოოქრულ წამოსასხამებში გამოუშვა. მომდევნო იმპერატორის

0: ანტონინუს პიუსის მმართველობაში ურთიერთობა რომსა და იბერიას შორის გარკვეულად გაუმჯობესდა. როგორც ჩანს, რომმა იბერიის ტერიტორიული პრეტენზიები დააკმაყოფილა. ფარსმან მეორე, რომელიც უარს აცხადებდა გამოცხადებულიყო ადრიანესთან, ამჯერად დიდი ამალით გაემგზავრა რომში, სადაც მას საზეიმო შეხვედრა მოუწყეს. როცა ფარსმანი მეუღლით ურთ რომში მისულა, საპატიო სტუმარს ნებადართეს მსხვერპლი შეეწირა თავად კაპიტოლიუმში. იმპერატორი დასწრებია ფარსმანის, მისი ძისა და სხვა იბერიელი დიდებულების სამხედრო ვარჯიშობას. ხოლო დედაქალაქის ერთ-ერთ ტაძარში ცხენოსანი ფარსმანის ქანდაკებაც დაუდგა. ფარსმანის ვიზიტს მარადიულ ქალაქში რომაელები რომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ, ამაზე შემდეგი ფაქტიც მიუთითებს. 1958 წელს გამოქვეყნდა მანამდე უცნობი მარმარილოს ფირფიტაზე არსებული წარწერა. აქ მოხსენიებული ყოფილა სწორედ ფარსმანის იბერთა მეფის ჩასვლა რომში ვაჟითა და მეუღლით. ცხადია, ფარსმანის ვიზიტმა ისეთი დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა რომში, რომ იგი საქალაქო ქრონიკაში პირველ რიგში აღიბეჭდა. ამ ფაქტთან დაკავშირებით პროფესორი გრანი კაფტარია წერდა. ანტიკური ავტორები იბერია რომის ურთიერთობაში დიდ მნიშვნელოვან მოვლენად თვლიან ფარსმანის ჩასვლას რომში, რომელიც არნახული შედეგით დამთავრდა და თვალსაჩინო გახადა იბერიის უპირატესობა აღმოსავლეთის სხვა სამეფოთა შორის.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სკაპი 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 9 საათია.
5: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
6: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 9 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე დილამშვიდობის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, მიღება 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მონაწილე სახელმწიფოთა ლიდერების პატივსაცემად გაიმართა. ცილისწამებისთვის რომ კანონის წინაშე ყველამ პასუხი უნდა აგოს, ამაზე მართო გუნჩი საუბრობენ. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ბერა ივანიშვილის გადაწყვეტილება სამართლებრივი დავის დაწყების თაობაზე სწორია. მათი თქმით, ცილისწამებლური კამპანიის შემოქმედები და მძიმე ბრალდებების ავტორები ზოგიერთი მედია საშუალება და ოპოზიციონერები არიან. ბერა ივანიშვილის სარჩელი სასამართლოში სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში შევა.
7: შეკვეთილი ცილისწამებლური კამპანია, ბინძური კამპანია. გადახედეთ, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის და მისი ოჯახის წევრების მიერ გაკეთებულ ავსაქველმოქმედო პროექტებს და მიხვდებით, რომ ეს არის დაგეგმილი პროვოკაცია, დაგეგმილი ცილისწამებლური კამპანია, რომ ჩირკი მოწყონ ამ ყველაფერს, მაგრამ ამას ვერ მიაღწევენ. მათი ხელწერაა ეს ყველაფერი, რომ დააბრალონ ის, რასაც თავად წარმოადგენენ. თითო რაშიც იყვნენ გარეულები, რასი ბინძურესაც ეწეოდნენ წლების განმავლობაში და რითიც დააგროვეს თავიანთი კაპიტალი, უნდათ რომ ხელს გადააბრალონ ეს ყველაფერი და ხელს დასწამოს ცილი, მაგრამ ეს არ გამოუვათ.
6: კვლავ შეფასებების თემა: აირაის კვლევის შედეგები, პარალელები კეთება შედეგებსა და ოპოზიციის მიერ გამართულ აქციას შორის, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერად გაიმართა. დიდხნიანი ანონსის მიუხედავად, აირაის კვლევაში ყველაზე მაღალ 5%-იანმა პარტიამ, რიყის პარტიის ამფითეატრი, მაინც ვერ შეავსო. მართლგუნჩი ამბობენ, რომ უსამშობლოებს მათივე ქმედებების გამო ქართულმა ხალხმა განაჩენი გამოუტანა.
8: აირაის მიერ ჩატარებული კვლევა თითოეულ მათგანს ფაქტურად აქვს ის შედეგი, რა შედეგის დაიმსახურეს ქართული ხალხისა და მოსახლეობის წინაშე. ისინი აანონსებდნენ, რომ იქნებოდა მსხვილ მასშტაბიანი აქცია და ჩვენ ნახეთ რამოდენიმე ათეული ადამიანი. სწორედ ეს არის შედეგი იმისა, რომ ქართულმა ხალხმა გამოუტანა განაჩენი.
6: განათლების მინისტრის პირველი მოადგილე და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მოადგილე გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხის საჯარო სკოლის წარმომადგენლებსა და მოსწავლეებს, ასევე მშობლებს შეხვდნენ. საუბარი სასწავლო პროცესის განახლებას, სკოლის შენობის ამჟამინდელ მდგომარეობას და ადგილზე განხორციელებელ და განსახორციელებელ სამუშაოებს ეხებოდა. შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ არსებულ საჯარო სკოლას გადაუდებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდება. ამასთან პარალელურად მომზადდება ახალი სკოლის მშენებლობის

0: პროექტიც.
1: კონსესუსამდე შეგვირემონტებენ ლოკალურად სკოლას, არის პრობლემატური ადგილები, რაც ნამდვილად საფრთხეს წარმოადგენს ბავშვებისთვის. ამისთვის მოგცეს პირობა, რომ 1 ნოემბერს ჩვენ შემოვალთ ჩვენ სკოლაში, განვაგრძობთ სწავლას.
2: იყო რამოდენიმე ვერსია, არის შეთავაზებაც ჩვენ გავაკეთეთ. და ბოლოს ნუ ისე გამოვიდა რა ვერსიებიდან თვითონ შობლებმა გააკეთეს არჩევანი. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მუშაობს პროექტზე, რომელიც აქ უნდა აშენდეს, ეს შეიძლება იყოს ტიპური პროექტი და დაინგრევა და აქ აშენდება ახალი სკოლა, აბსოლუტურად ახალი სკოლა, ახალი სტანდარტები.
3: ერთი კორპუსი რასაკვირველია დაინგრევა და მან დაშენდება ძალიან ახალი თანამედროვე სკოლა. მანამდე მეორე კორპუსში მოწესრიგდება ელემენტარული გარემო, რათა ჩვენ ბავშვებს გქონდეთ უსაფრთხო პირობები. მეტრიფის განმავლობაში მათივე მოთხოვნით ბავშვები იქნებიან ონლაინ რეჟიმზე გადაყვანილი.
4: გარემოს დაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრის ახალგაზრდული სასწავლო პროგრამის აგროსკოლა 2026 წლის სეზონი დაასრულდა. პროგრამაში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის 9 და 12 კლასელი მოსწავლეები მონაწილეობდნენ. სასწავლო კურსი სოფლის მეურნეობის მიმართულების თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას მოიცავდა.
5: იმისათვის რომ მათი გააზრებული პროფესიის არჩევის დროს არჩევანი გააკეთონ აგრარულ მიმართულებაზე. აღნიშნული პროექტი კიდევ და კიდევ ხელს უწყობს ადრეული ასაკიდან აგრარული ცოდნის პოპულარიზაციას, რაც რეალურად მნიშვნელოვანი არის დარგის განვითარებისათვის.
6: ამ ადამიანების მიერ ორგანიზებული ბანაკები გვაძლევს მოტივაციას ახალგაზრდებს, რომ ჩვენი საქმე გავაკეთოთ და ძალიან დიდ ინტერესი იწვევს ჩვენში მაგალითად აგრარული მიმართულებები.
4: თბილისის საკრებულოში ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე აღინიშნა. ღონისძიება თბილისში მუნიციპალური ბიბლიოთეკებისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის მხარდაჭერით, თბილისის მუნიციპალური სერვისების 60 პლუს კლუბი ჯანსაღი და აქტიური ცხოვრებისთვის ორგანიზებით გაიმართა. სერვისი თბილისის მერიის და თბილისის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების მიერ გაეროს მოსახლეობის ფონდთან პარტნიორობით ხორციელდება.
7: სოციალურად აქტიური და უნდა იყოს ინტერესიანი, არ შეგეშინდეს ახალი რაღაცების სწავლა და აი ამას ემსახურება ჩვენი 60 პლუს კლუბები, რომელიც მუნიციპალური პროექტია.
8: ყველგან და მათ შორის საქართველოში იზრდება სიცოცხლის ხანგრძლივობა, რაც რა თქმა უნდა დადებითი დინამიკაა, მაგრამ სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდასთან ერთად ჩვენ უნდა შევქმნათ შესაბამისი გარემო, სადაც ასაკოვანი მოსახლეობა შეძლებს იყოს აქტიური, სოციალურად ჩართული.
4: ახმეტამ სახალხო დღესასწაულს ბიძინაობა 2026 უმასპინძლა. ღონისძიებები ბიძინა ჩოლოყაშვილის სახელობის სკვერში გაიმართა. დღის განმავლობაში სტუმრებისთვის სხვადასხვა შემეცნებით და გასართობი აქტივობა მოეწყო. დღის ბოლოს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ახმეტის ხუთი საპატიო მოქალაქე გამოავლინეს. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენებს კი ფულადი ჯილდოები გადაეცათ.
9: ასე ვთქვათ, ვაჯამებთ წლის ბოლოს. აქტივობა მაღალია, მოსახლეობა გამოსულია, ყველა მხიარულობს, ყველანაირი ასაკის ჩვენი თანამემამულეებისთვის გვაქვს სხვადასხვა აქტივობები და ეს ერთად აღნიშნავთ ამ ლამაზ დღესასწაულს.
10: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა სახის ღონისძიებები დაიგეგმა, ჩატარდა და მოხდა საპატიო ახმეტელების დაჯილდოვება. ულოცავ სრულიად ახმეტას საქართველოს.
11: ეს არის ძალიან დიდი პატივი, განსაკუთრებით პატარა ქალაქში და პატარა რაიონში. ამ საპატიო წოდებას როცა მანიჭებს მუნიციპალიტეტი ჩვენი ხელმძღვანელობა, უკვე დიდი პატივია.
4: პირველი ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გაიმართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენის დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. მოგწერეთ Facebook გვერდზე, ტელეკომპანია იმედის გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემაში ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერიეთ იმედი წერტილი ჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. შეერთებულ შტატებს აქვს გარკვეული საბრძოლო მასალა, მაგრამ უკრაინას მისი გამოყენება არ შეუძლია. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა ჟურნალ Times განუცხადა და აღნიშნა, რომ შეთავაზებულ იარაღზე ზელენსკიმ უარი თავადვე თქვა, რადგან კიევს არ ყავს თვითმფრინავები, რაც ამისთვის არის საჭირო.
12: საბრძოლო მასალის ზოგიერთი სახეობა იმაზე ნაკლებია, ვიდრე სხვა.

0: გვაქვს საშუალო და საშუალოზე მაღალი დონის შეიარაღება, რომელიც ძალიან ძლიერია, იმაზე უფრო ძლიერია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. გვაქვს საბრძოლო მასალა, რომლის აღებაზეც ზელენსკიმ უარი თქვა, მაგრამ ის ძალიან ძლიერი მასალაა. მან არ აიღო, რადგან არ ჰყავს თვითმფრინავები და სხვა რამ, რაც ამ საბრძოლო მასალისთვის არის საჭირო.
1: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 10 საათზე.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: გაგაცნობთ 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი, სენაკში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 19, სოხუმსა და ქობულეთში 21, 22 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ახალციხესა და გორში 22 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, რუსთავში, სიღნაღსა და გორში 23. 18 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 16 ბაკურიანში, 14 გრადუსი სტეფანწმინდაში, 12 კი გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის. მიკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის გარი 10-15 მეტრი წამში. დღისით 23, ღამით 15 გრადუსი სითბო.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: ქმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
7: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
1: კლავ პირდაპირ ეთერში ვართ რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას და დილის სპორტული მიმოხილვით. კახი გელაშვილთან ერთად გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დილო მშვიდობისა.
2: დილო მშვიდობისა. ზაზა
1: მოგესალმებით. მაგობრებო, ვინც
2: არ გადაცემა.
1: კი ბატონო.
2: რადიო იმედის.
1: მოკლედ რა თქმა უნდა დავიწყებთ კალათბურთის ბოლოში ვისაუბრებთ, ალბათ უბრალოდ შეგახსენებთ რომ დღეს სუპერთასი იწყება საქართველოში. მაგრამ მთავარ აქცენტს ჩვენ კლავ გავაკეთებთ ფეხბურთზე, იმიტომ რომ ერთა ლიგის მესამე ტურის მატჩები გამართა, წუხელ არაერთი შეხვედრა ჩატარდა, თუმცა დღეს გამართება შეხვედრა, რომელსაც ჩვენ დიდის მოლოდინით და გულისფანცხალით
2: მოუთმელად ველით.
1: ხო, ჩაუსხდებით და ვადევნებთ თვალს აუცილებლად ისე ვიმედად ვართ რომ ну, პრინციპში თეორიული და პრაქტიკული პერსპექტივაც გვაქვს.
2: რა თქმა უნდა, ჯერ ორი ტური ანათამაშები არის კიდევ ჯერ, მაგრამ აი დღევანდელ შეხვედრა შეიძლება ითქვას გადაუჭარბებლად, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. დღეს ვერ მოგება ჩვენთვის იქნება არაფერი არ დასრულდება, კიდევ იქნება შანსი. ოღონდ მიახლოებული თეორიულთან პრაქტიკული რეალური შანსი პირველ ადგილზე გასვლის არის დღევანდელ მატჩში გამარჯვება. და შემდეგ რაც კიდევ უფრო მიგვაახლოვებს სამოყვარ მიზანს იქნება სამ დღეში უკვე რევანში ბელფასტში ჩრდილოეთ ირლანდიასთან. თუ ეს ციკლი დასრულდა წარმატებით, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი ნოემბრის მატჩებისთვის. მატჩების წინ ორი ტური იქნება დარჩენილი, ასე რომ დღეს უნგრეთში გველის ბრძოლა, როგორც ადგილობრივი ქაური პრესა წერს, დღეს ბუდაპეშტში პუშკაშ არენაზე იქნება ნამდვილი ომი, რა თქმა უნდა, ეს უტრირება ბრძოლა, იმიტომ რომ ზუსტად ანალოგიურ სიტუაციაშია ჩვენი.
1: როგორც ჩვენ გვჭირდება ქულა და გოლი, ისე ჭირდება მას.
2: ზუსტად იდენტური სიტუაცია ერთი ქულა. უბრალოდ
1: ჩვენთან უკვე გამოიცვალა მწვრთნელი.
2: ბატონსა კი
1: ჩვენ ნაკრებში გამოიცვალა მწვრთნელი და იმ ნაკრებში
2: იტალიელი სპეციალისტი.
1: თუ წააგებს დიდი ალბათობით გაუშვებენ, ფრეს თუ ითამაშებ, კიდე ერთი თამაში ალბათ დარჩება, თუ მოიგებს დატოვებენ.
2: რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა აქვს დღევანდელ მეორე ჩვენი ჯგუფის მეორე შეხვედრას, სადაც ლიდერები ითამაშებენ, უკრაინა და შეიძლება ირლანდია. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ხედავთ ხო, ეხა რა სიტუაციაც არის. ლიდერი ეს ორი გუნდია, არადა უნგრეთი მიიჩნეოდა თეთრ მთავარ ფავორიტად, თუმცა აუტსაიდერია ორი ტურის შემდეგ ჩვენთან ერთად და მოკლედ დღეს ძალიან დიდი მატჩი გველის ჩვენთვის. გუშინ წი მატჩის წინა ტრადიციული პრესკონფერენციები გამართა მწვრთნელებმა, მწვრთნელებმა საქართველოსა და ჯერ უნგრელებმა, შემდეგ ჩვენი ნაკრების მწვრთნელმა რამა სვანაძემ. ეს იქნება პირველი შეხვედრა სვანაძისთვის ოფიციალური გასვლითი მატჩი, ოფიციალური და ზოგადად ნებისმიერ კონტექსტში პირველი გასვლითი შეხვედრა. რა თქმა უნდა, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მწვრთნელის ფაქტორს, როგორ მოამზადებს, როგორ განაცხობს გუნდს. ასევე პრესკონფერენციაზე იყო ოთარ კაკაბაძე, რომელიცაც დღევანდელი მატჩი მის კარიერაში იქნება საიუბილეო, მე 80-ის ანაკრებო, 80 მატჩი ეროვნულ ნაკრებში.
1: როგორი გულწრფელი იყო, როცა ამბობდა, რომ არ მეგონა თუ რა ნაკრებში 80 მატჩს ვითამაშებდიო.
2: სანა თქმა უნდა, სახუმარო საქმე არ არის.
1: კი, არ არის და.
2: საინტერესო დეტალებზე ისე ვისაუბრა გუშინ სვანაძემ, როტაციაზე ნაკრების შემადგენლობის, თქვათ, აქაც ამათუ იმ ნიუანსზე. там ასეთი რაღაც თქვა რაც ნიშანდობლებია და ცოტა საყურადღებო გულშემატკივრისთვის. ღიად არ ვისაუბრებო, თუმცა არის გარკვეული პრობლემები, მცირე პრობლემები. თქვათ, იქნება ეს მიკროტრავმები ფეხბურთელების, სამყარო ფეხბურთელებზია რა თქმა უნდა საუბარი. თუ რა სახის პრობლემები ზუსტად არ დაუკონკრეტებია, მაგრამ როგორც მან აღნიშნა, მოგვარდება, მოგვარებადია ეს ყველაფერი და გუნდი საბრძოლოდ არის განწყობილიო.
1: ეხლა რაც შეეხება შემადგენლობას, მაგალითად ლაივ სკორზე, სავარაუდო შემადგენლობაში გულისხმობს.

0: ამ შემთხვევაში ტაქტიკურ მონახაზს ასეარი ნაჩვენები რომ ვითამაშებთ 5-3-2-ით და პრინციპში ჯერჯერობით ყველა წამყვანი და ძირითადი ფეხბურთელი მოედანზე იქნება ერთდროულად იქნებიან კიტეიშვილიცა და ჩაკვეტაძეც აი კიტეიშვილი ჩვენი ნაკრებისთვის არის დაუფასებელი ღირებულების ფეხბურთელი აი ხავი ინიესტას ფორმაციის ბარსელონას მახსენებს და აქ ეს ადამიანი ბუსკეტსიც არის ხავიც არის
1: ბუსკეტსის ზუსტი შედარება კი ბუსკეტსის მსგავსი
0: იმიტომ რომ ხოლო ჩამშლელი არ არის აი ხო გიორგი ვიცით რომ თქვათ ჩაკვე შეტევაში საოცარი ფილიგრანული პასები გამოზომილი დარტყმა ხედვა სასწაული მაგრამ აი ჩაკვეტაძისგან განსხვავებით თქვათ კიტეიშვილი ჩაშლაში და ხაზის დაჭერაში ნახევარდაცვაში და რითი თქმა მინდა რომ ეს ორი ფეხბურთელი სრულიად შეუცვლელია ჩვენ ნაკრებში დღეისთვის. აი მაგალითად
1: ფეხბურთელის გარეშე დავიწყეთ რილუეთ ირლანდიასთან და
0: მიუხედავად იმისა რომ შედეგიც ნახეთ.
1: სუსტა ის სუსტია ნამდვილად ჩვენზე
0: ნუ მოკლედ ჩვენ ესეც უნდა ვთქვათ ჩვენ კი გვინდა რომ მაგარი შედეგები გქონდეს და ჩვენ კი ვართ ასე ვთქვათ განებიბრებულები დინამო თბილისიდან მოყოლებული და შენ ყოველთვის ხას უსვამ და ასეც არის ჩვენ თაობათა ვარდნა არ ქონია ნაკრები შეიძლება ვერ თამაშოს მაგრამ ინდივიდუალურ დრო ავიღოთ შესანიშნავი მეგაგაბარიტებისა და შესაძლებლობების ფეხბურთელები ყავს იმიტომ რომ ინდივიდუალიზმი ჩვენია ხო აი მაგის 80% ფიზიკური მოქცა კიდე ალბათ უკვე შეიძლება მაგრამ რითი თქმა მინდა რომ ამ 4 მილიონამდე ადამიანი ვცხოვრობთ ამ ქვეყანაში. ყველა ქართველია. აი როგორ გინდა რომ დიდი არჩევანი გქონდეს, ხო? ბრაზილიის ნაკრებს რო გავიძახით, ბრაზილია შეუលია სამი ნაკრები დააკომპლექტოს ერთდროულად, ხო ასეა? სამი ნაკრები. ჭარბად ხართ ფეხბურთელები უხეშად რო თქვათ რა და პატარა ქვეყნებში აი ეს არჩევანი ძალიან რთულია. და ახალი მწვრთნელის პრობლემა ჩვენ შემთხვევაში რა არის რომ მოდის ხდება რაღაცა კონკრეტული რაოდენობა და ამის იგი ვერ წავა ახალი თაობიდან თუ ახალს აღმოაჩენს ეს არის დიდი მიღწევა მაგრამ ამასაც დრო ჭირდება მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ ჩვენ კი გვაქვს ეს სურვილი და მოლოდინი და ზოგადად პრეტენზიულები ვართ კარგი გაგებით ხო მაგრამ ცოტა რეალობასაც უნდა შევხედოთ რა, იმიტომ რომ როდესაც კიტეიშვილის ამ დონეზე მოთამაშეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყავს ქართული არაერთი ფეხბურთელი ჩამშლელი, მაგრამ როდესაც კიტეიშვილის დონის ჩამშლელი არ ყავს და უკვე შეცვლაზე სხვა რამეზე უნდა იყოს, როცა ამ ფეხბურთელს არცალია უხეშად მოგო, იმიტომ რომ ტრამვირებულია ვერ თამაშობს, ხო?
1: ხო.
0: როცა ფეხბურთელებს ვერანაცვლებ, ხუჩას დონის შემტევი მეორე არ ყავს. გასაგებია, ნუ ესე რაფინიას პირობითად ბრაზილიას დღეს ერთი ყავს და სხვა მაგის შემცვლელი არ ეყავს ბრაზილია რო ბრაზილია, მაგრამ აი შეცვლა და სკამი სათადარიგო და სკამი უნიშნულოვანესი რამა. ამიტომაც ვანიჭებთ უდიდეს უპირატესობას ახალი თაობისგან შემომატებას. როგორც ყოველთვის.
1: მსგავსი პრობლემები სინაში არის ძალიან ბევრი ჩაოლებრივი ყოფითი პრობლემა შეიძლება ითქვას საბერძნეთისაუბრეთ ჩვენ რომ ეხა დაიწყოთ ითქვას საბერძნეთი
0: აგერ კი წააგო მაგრამ რა თამაშია ჩვენ
1: საბერძნეთი როგორი ხო
0: აგორა იყო ფრეი დამაშო მაგრამ
1: ძალიან ბევრი დიდი ქვეყნის ნაკრები იტალია ავიღოთ ხო აგერ ამხელა ტრადიციების და სრული ჩავარდნა აქვს ბოლო ციკლები. ყველა ქვეყანაში შეიძლება იყოს. იგივე ხორვატია ჩვენ ხელა, ჩვენზე პატარაც არის, მაგრამ ხორვატია ნებისმიერი ტურნირის ერთ-ერთი გამოკვეთილი გუნდია. ნებისმიერი.
0: იცი რა, აქ იმით მეორე მომენტი შემოდის ჩვენ ჩვენი ზომის ქვეყანა ხო, მაგრამ ევროპულ სივრცეშია. ფეხბურთელების სწორად განვითარების ევროპული სკოლა აქვს და ჩვენ არ გვაქვს ეს რაღაცები. ჩვენ ბუნებრივია რაღაცა. ვისწავლეთ რომ აი როგორც მომღერლებში რო იყო ხო რამდენი ვიცი ჩვენ ბავშვობის ასაკში გადასწარევა ღერის უმაღლეს ნოტებს იღებს და რო იზდება მერე უკვე ან არასწორად ზრდიან ან ხმას უტირთავენ და
1: მომღერლები ყოველთვის კარგები ყავს ჩვენ ყოველთვის არა
0: მე რასაც რამ და აი ის იტალიელი ცნობილი ავიღოთ გვარს ვერ ვიხსენებ
1: რობერტინელორი ხო ნუ ეგ სხვა თემაა არა
0: პირობითად ამბობა ესეთი არაერთი ყოფილა ჩვენთანაც და მსოფლიო მასშტაბით ბავშვობაში საოცარი ხმა ჩვენ რამდენი ტალანტი ყავს ხო და მე ამათი სწორად აღსდა იყო პრობლემა ყოველთვის
1: ხო,
0: ანუ ეს უკეთებს ეს რაღაცა კომფორტი აქვს და
1: უკეთესობა. ეს პრობლემა იყო ყოველთვის, ერთადერთი გამოკნაკლისი იყო თბილისის დინამო, ისიც მანამდე ჯერ თქვა რაც ჩვენ არ გვინახავს, ვერ მოვესწრეთ 60-იანი წლების დინამო და შემდეგ 80-იანი წლების დინამო თბილისი, ქართული ფეხბურთი, სულად ქართული ფეხბურთელები დაკომპლექტებული. მაშინ სხვანაირი მიდგომები იყო, სხვანაირი საშუალება იყო წარმოჩენის ნიჭის. ეხა სხვა სიტუაცია ახსენე შენაგერ ევროპული განვითარება, რომელიც ხელს უწყობს იგივე ხორვატიას, იგივე თუნდაც ჩრდილოეთ ირლანდია, რომელიც რაღაც 2 მილიონამდე მოსახლეობაა, მაგრამ თამაშობ სოფიო ჩემპიონატზე აქვს ნათამაშები
0: შეუძლია. აი ხედავს, გამოიხედავს პრემიერ ლიგაშია. გინდა პრემიერ ლიგაში კი არ იყოს, ქვედა დივიზიონებში იყოს ხა.
1: ხო, რა თქმა უნდა, არის.
0: რა გინდა ქვედა დივიზიონში იყოს, ბრიტანული სკოლა
1: ფეხს განსაზღვრავს, რა თქმა უნდა, პირობები, როგორც შიდა პირობები, ასევე გარემო რა სიტუაციაში ხდება, ჩამოყალიბება, მარტო ფეხბურთზე არ არის ნებისმიერ სფეროში. ახალგაზრდის და შესაბამისად ეს იძლევა შედეგს. ახლა საქართველოსში ფეხბურთელების ამაზე არ მინდა საუბარი, ყველა ვიცით, ლიდერები სხვა რაცხელიდან დაწყებული, იგივე კიტეიშვილი იქნება თუ არიან ევროპაში გაზრდილები, ჩამოყალიბებულები როგორც ფეხბურთელები, კი, თქვა ხვიჩა რუსეთში გამოჩნდა, რუსული კლუბები იყო მისი პირველი, სადაც წარმოაჩინა თავი, თუმცა რომ დარჩენილი იყო იქ, ბუნებრივია ასეთი განვითარება და მსოფლიო დონის ფეხბურთელობა, რომელიც პრეტენზიას აცხადებს ოქროსბურთზე, რა თქმა უნდა, არ ექნებოდა.
0: და ის მაშინდელი რუსეთის საფეხბურთო ჩემპიონატი, ისიც აღნიშნოთ, რომ ყოფილი საბჭოთა სივრცეში ისევ გამორჩეულად რჩებოდა, იმიტომ რომ ფულიც დიდია, გაბარიტები დიდია და ბევრი ევროპელი ფეხბურთელიც მიდიოდა და არ მხოლოდ ევროპელი, ხო? უკრაინა და რუსეთი.
1: ხო, უკრაინა და რუსეთი
0: და საშუალება იყო რომ ევროპულ ფეხბურთში გასულიყო, ხო?
1: კი, და ჩემპიონთა ლიგაზე მუდმივად ხავდათ ამ ქვეყნებს სამადგენლები.
0: ნუ, გაბარიტები.
1: ხო. რა თქმა უნდა. ეხლა ჩვენი მთავარი პრობლემა, რასაც რაზეც ბევრი საუბარი მიდის, რა თქმა უნდა, ეს არის აი შეუსმო მოკლე სკამი, თქვა წარმოუდგენელია იგივე კიტეიშვილი ახსენეშენ. დღესდღეობით არ ყავს შემსვლელი, ხვიჩაზე არ არის საუბარი, იგივე თავდასხმის ხაზი, ეხლა გუშინ დაუსვეს შეკითხვა სვანაძეს იგივე ზივზივაძესთან დაკავშირებით, რომ თქვათ ხაზი გაუსვა მან, რომ არ არის ეხლა ისეთ ფორმაში, ვერ არის ისეთ ფორმაში გიორგი მიხაუტაძე, თუმცა შემადგენლობის დაყენებას რაც შეეხება აქ, მან თქვა იმოქმედებს უშუალოდ, აი ბოლო წუთებისთვის შეიძლება რა შემადგენლობა დადგება, როგორი იქნება ფეხბურთელები თავს და შესაძლოა როტაციასაც კონდეს ადგილიო. ასე რომ ის შემადგენლობა, რომელიც დღესდღეობით იგივე თქვა სხვადასხვა უცხოურ ვებგვერდებზე, რა თქმა უნდა, საბოლოო არ არის საერთოდ დაახლოებით მიახლოებული ოპტიმალურთან და საბოლოო შემადგენლობას. რაც არ უნდა იყოს ნებისმიერი ფეხბურთელი, ვინც არ უნდა გავიდეს მოედანზე, მას აქვს, ეს არის თავარი შეგნებული, რომ ეს არის ერთ-ერთი ბოლო შანსი, რომ საქართველოს ნაკრებმა თქვათ წარმატებით გააგრძელოს სვლა ამ შესარჩევ ციკლში, ამ ერთა ლიგის ამ გათამაშებაზე. და ასევე ბუნებრივია ნოემბრის მატჩებისთვის იყოს არ ეს ჩვენი ასე ვთქვათ პრობლემა არის, რომ უკვე შესარჩევის შუა ნაწილში უკვე ყველაფერი დასრულებულია ჩვენთვის და უკვე მიდის აი მომავალი
0: მატჩები
1: შესარჩევისთვის. ხო, ეს არ უნდა იყოს ეხა ბუნებრივია ჩრდილოეთ ირლანდიასთან მარცხმა და უკრაინასთან თბილისში ორივე მატჩი ვერ მოგებამ და გოლი არ მოზატანილი. ესეთი უარყოფითი ის შექმნა თითქოს, რომ
0: აი ეს ხვიჩას ვერ გატანილი პენალტი ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ძალიან ცუდროს დაგვემთხვა, ხო?
1: ძალიან,
0: იმიტომ რომ ბევრი კუთხით ქონდა ფსიქოლოგიური გადამწყვეტი ფაქტორი, იგივე პირადად ხვიჩასთვისაც ალბათ ამ მოცემულობაში რა. და ერთ რამესაც მინდა შევეხო, რომ ეს კრიტიკაც ისმის გარკვეული, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ როცა კომაგები ხედავენ, რომ გუნდი მარცხდება, მაგრამ ფეხბურთელები დაიხარჯნენ, ხო? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
1: არასწორია, რა თქმა უნდა.
0: იგივე ხვიჩასთან მიმართებაში, რომ ნუ ისე არ თამაშობს როგორც კლუბში და არ ჩანს.
1: ხო.
0: ეხლა დიდი ბოდიში, მაგრამ იმ კლუბში ყველა დაცვის ბოლო მცველიდან დაწყებული ისეთი მაღალი კლასის ფეხბურთელია, რომ ყველა აქტიურად მუშაობს და უბურთოდ თამაშის საერთოდ ცალკე ფენომენია და უბრალოდ ისე თამაშობენ, რომ ხუჩასაც ეძლევა საშუალება, რომ გაიხსნას. ან კიდევ პირიქით არის ხუჩაზე გადმოდიან და ხვები იმ მინიმალურ შანსს რეალიზებას
1: ერთმანეთის ასე გადაზღვევა ხდება, თქვა, ერთხორცაობა და ფეხბურთი.
0: საერთო სხვა დონეა და გასაგებია, ეხლა კლუბის მწვრთნელს ძალიან დიდი უპირატესობა აქვს ამხრივ. ის ირჩევს ფეხბურთელებს, რომლებიც მას უნდა, რომლებიც მის საფეხბურთო ფილოსოფიაში ჯდება და მწვრთნელი რო ხარ ნაკრების, შენ დიდი არჩევანი არ აქვს, რაც არის, იქიდან უნდა არჩიოს საუკეთესო. და ის მექანიზმი, რომელიც შედეგს მოიტანს. კარგი, მოკლედ დღეს ველოდებით მნიშვნელოვან მაჩს და იმედი
1: გვაქვს, რომ გამოიმარჯვებს.
0: ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, ხო? აქვე ვთქვათ, რომ ჩვენმა ახალგაზრდება ბელფასში, ნუ ხა თლად ვერ მოიგეს, მაგრამ არც დამარცხდნენ.
1: ხო, ერთით-ერთი და თამაში ჯობდა ჩვენი ნაკრები ადამიანის გუნდი. და შეიძლება და მოგება უკეთესად გამოიყურებოდა აშკარად საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები, თქვა ჩვენ გუჩინას აღნიშნავ, ეს იყო გარკვეულწილად სატონიჟო ცხრილის ხრივ უმოტივაციო მატჩი, ხო, მეოთხე ადგილზე რჩება საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ბოლო ტური გერმანიასთან,
0: რომელიც ლიდერია.
1: კი, და
0: გააგოს მაინც არაფერი.
1: ხო, არა, აი პირველ ადგილზე აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, პირველ ადგილზე გასული გუნდი პირდაპირ ხვდება ევროპის ჩემპიონატზე, 9-დან 1 საუკეთესო მეორე ადგილოსანიც ასევე პირდაპირ ხვდება და დანარჩენი 8 მეორე ადგილოსანი სხვა ჯგუფებიდან გაითამაშებენ.
0: მოკლედ იქ იუნიორებში გერმანია და საბერძნეთი ლიდერობენ. ეხლა მოდი გუშინდელ მატჩებზეც 2-0 სიტყვა ვთქვათ, რომ საბერძნეთმა განაგრძო კარგი სვლა, გასაგებია, სამი ქულა ვერ მოიპოვა, მაგრამ ნიდერლანდებთან 2 გოლს იტანს.
1: კი, 2-0 უგებდა.
0: და მე გასაგებია, ნუ კლასი კიდე სხვა არის, მაგრამ 2-2 დასრულდა, თუმცა საბერძნეთის საბეგბურთო დღევანდელი რეალობა აბსოლუტურად სხვა პერსპექტივას ქმნის ვიდრე 2004-ში შემდეგ.
1: რამდენიმე თამაში წინა ციკლების საშინელი იგივე საქართველოსთან წაგებული,
0: გასაგებია, მაგრამ
1: როგორ გააგრძელებენ, ნახოთ ეხლა ეს პირველი სამი მატჩი კი გერმანიაში მოგება, გერმანიასთან მოგება არ არის. ეხლა გუშინრო დაუბრუნდეს ჩრდილოეთ ირლანდიასთან ჩვენი ახალგაზრდული ნაკრების თამაშს, მინდა გამოყო ჩვენი ნაკრების ახალწვეული ჰალი დოტმურზიევი, რომელმაც საოცარი გოლი გაიტანა, ხო, მისი შორეული საჯარიმოს გარედან უძლიერესი დარტყმის შედეგად. წავიყვანით ანგარიში 1-0 ვიგებდი, თუმცა შემდეგ მას მიძლებმა გავიტანეს გოლი. ესე იგი 19 წლის ტალანტი, როგორც აღნიშნავენ დოტმურზიევზე, ფაქტობრივად ბელგიაშია გაზრდილი, ხო, ცნობილია, რომ ბელგიაში გამოდიოდა ბრიუგეს და სერ ბრიუგეს სკოლების აღზრდილია და წარმოშობით ინგუში დოტმურზიევი ეპატიჟებოდნენ იგივე ბელგიის ასაკობრივ გუნდებში რუსეთში, თუმცა მან საქართველოს თამაში ოცნება არის ჩემი საქართველოსში თამაშიოდა, თამაშობს საქართველოს მოქალაქე, ანუ ერთი ნაბიჯი უკვე ეროვნულ ნაკრებამდე.
0: ხო, რა დარჩა.
1: ჩვენ გუშინას ვისაუბრეთ დაახლოებით ამ თემაზე, ნებისმიერი ნიჭიერი, ნებისმიერი კარგი ფეხბურთელი, რომელიც შედეგს მოიტანს და დაეხმარება შედეგის მოტანაში ეროვნულ ნაკრებს, იქნება თუ ახალგაზრდულ ნაკრებს, რა თქმა უნდა, უნდა მიეცეს მას გზა და შესაძლებლობების სრულად წარმოჩენა.
0: ებატონო. მოკლედ დაუბრუნდეთ ისევ შესარჩევს ერთა ლიგის მესამე ტურის პარალელში გუშინ გამართულ შეხვედრას. გერმანიამ იურგენ კლოპის ხელმძღვანელობით პირველი გამარჯვება მოიპოვა საშინაო არენაზე და გერმანული ახალი მანქანის მსხვერპლი სერბეთი აღმოჩნდა.
1: უსუსტესი შეიძლება ითქვას, სერბეთსაც ძალიან დიდი პრობლემები აქვს. აი, გაგზელდა უკვე რამდენი ხანია, ხო, სერბეთის პრობლემები, ამ ხელა ქვეყანა ასეთ ტრადიციებს ქონე, თუმცა
0: ნიბატონო,
1: უშანსოთ.
0: Ну, შედეგი ასეთია, პარალელურად უელსი ნორვეგია იყო, სადაც ჰალანდის ნორვეგია დამარცხდა
1: 2-1.
0: ფეხბურთელიც გააძევეს და
1: მთავარ მატჩს იტოვებ ბოლოსკენ, ხო.
0: ხო, და მთავარი მატჩი, ხო, მთავარი მატჩი, ну, პერსონაჟიდან გამომდინარე, დანიამ საშინაო მატჩი დათმო კრისტიანო რონალდუს გარეშე მოთამაშე პორტუგალიასთან ანგარიში 4-2. ახლა შენი გუშინელი ფრაზა მახსენდება გამარჯვებულებს არასამართლებენო. ჩვენ გუშინაც ცოტა ვთქვით და დღეს ალბათ განვარცხოთ კრისტიანო რონალდუ, რომელიც ტოვებს სანაკრებო ბაზას და მიდის სახლში. ერთი სიმხრივ ეს რაღაცა უპასუხისმგებლო ჩანს, მაგრამ გუშინ არაერთი ვერსია გავრცელდა და მე სწორი მგონია მაგალითად პორტუგალიელი ჟურნალისტის ინფორმაცია, რომ კრისტიანოს არ უნდა და ევროზე ფედერაციამ მწვრთნელთან ერთად უთხრა რომ წამოდიან მწვრთნელმა ჩვენ ვიცით რომ უთხრა რომ გჭირდები ეს ადამიანი მიდის რა თქმა უნდა ეხა მაგაზე უარს არ იტყო და შეთანხმებულიც იყვნენ რომ ითამაშებდა რაღაც დროს აი უფრო ეს ფენომენი რაღაცა ისეთია რომ გათამაშებ შენ წამოდი გათამაშებ და დაპირებული ნახევარი საათი არ ათამაშა ამის მერე მოდის ფედერაციის პრეზიდენტი ბაზაზე მწვრთნელთან ერთად ხდებიან საუბრობენ და ინციდენტი მოგვარდა რო ნუ თამაშმა ასე გამოიწვია და უთხრა რომ სხვა დროს გათამაშო და მე პრეს კონფერენციაზე გამოდის მწვრთნელი და ამბობს რომ მე მწვრთნელი ვარ როგორც ვიტყვი ისე იქნება თუ საჭირო იქნება შევა თუ საჭირო იქნება არ შევა და მისი სახეც ამ პრეს კონფერენციაზე როცა უყურებდა მწვრთნელისგან გაცხადებას პრინციპში ბევრ რამეზე მეტყოლებდა და ამაზე უკვე აი ამაზე გავრაზდა ესე იგი როგორც ეს პორტუგალიელი ჟურნალისტი ამბობს და წავიდა აეროპორტში საკუთარი თვითმფრინავი ყავს ეხლა ბილეთის ფული საყიდი არ ქონდა საწვავის ფულიც აქვს და
1: ბილეთი
0: და წავიდა მაგრამ ყველა საინტერესო რა თურმე აეროპორტში მივიდნენ მწვრთნელი და ფედერაციის პრეზიდენტი რო დაეუბნებინათ და არც იქ თქვა თანხმობა და წავიდა
1: თქვათ ზაზა ესეთი ფეხბურთია გასაგებია სპორტია მაგრამ შენ წარმოადგენ შენს ქვეყანას
0: ხო ახლა ეს თალკი გახილვის საგანია ეს ემოციებს უნდა აყოლოდეთ და რა ყოველ და სხვებისთვისაც ხო მაგალითია
1: რა თქმა უნდა ესე რომ შევხედოთ აი თქვათ არის ქვეყანა თქვათ რაღაც ექსტრემალურ სიტუაციაში და არის მებრძოლი რომელიც ბევრ ამეს წყვეს მაგრამ აი თავარსარდალი იღებს გადაწყვეტილებას რომ ის არ ჩაერთო ჯერ ეს გაბრაზებული მებრძოლი ტოვებს რიგებს და მიდის ეხა ცოტა ისეთი რა თქმა უნდა უტრება არ არის ეხა ეს მაგრამ დაახლოებით ისეთი შენ სწორედ აღნიშნე მაგალითის მიცემა კი კრისტიანო რონალდოს განუზომელი დიდი ავტორიტეტი აქვს არა მარტო პორტუგალიაში მსოფლიო დონის ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელია მაგრამ ასეთი მოქცევა რა თქმა უნდა ჩემი აზრით არ არის
0: ძალიან ბევრი აგრესიაა და მეორე ხრივ რაღაც საცოდაობაც არის კაცი რომელმაც თავისი თავი შექმნა გამოძერცა
1: მე
0: მართალია მესის კომაგი ვარ მაგრამ ამ ადამიანმა აი ყველას აჩვენა ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ თუ იმუშავებ თუ
1: გასაგებია მაგრამ
0: შენ თავს არ დაზოგავს
1: შენ ხარ გუნდის წევრი ინდივიდუალური
0: აი ნახე
1: და დაისაჯა სხვათაშორის უკვე ცნობილი ფაქტია რომ შვიდნომრიანი მაისური მისეს უკვე
0: ლეაოს
1: მუშენი თამაშა
0: იცი რა არის აი აქაც ბევრი რამე ჩანს
1: აი გუნდური
0: ურთიერთობა რომელიც თქვა მესისთან მიმართებაშია არგენტინაში საერთოდ სხვა და კრისტიანოს დამოკიდებულება კრისტიანოსთან თუ კრისტიანოს დამოკიდებულება ნაკლებში საერთოდ სხვა ეხა დარწმუნებული ვარ ასეთი რამე ნუ სხვადასხვა პიროვნებები არის და ნაკლებად მოხდებოდა მესის შემთხვევაში მაგრამ იქ რომ 10 ნომრიანი მაისური დაეტოვებინათ მინიმუმ ერთი მატჩი იმას ხელს არავინ არ მოკიდებდა რა
1: ხო
0: ანუ არ გაციებულა ასე თქვა და უკვე ეგრევე
1: ისე იყო განიხილებოდა რომ 7 ნომრიანი მაისური საერთოდ ამოღებული იყო პორტუგალიის
0: მე საერთოდ აი ამ თემას არ
1: მემკრობი ხო და უეფას მიერ ეს
0: არგენტინაში იყო მაგაზე საუბარი
1: არ არის ამაზე რა ქვია ნებადართული რომ ეს
0: არც უნდა დაარტყურჩი არც უნდა დაარტყო ნება იმიტომ ეს იგივე მარადონას დროსაც იყო გეგმაში და რომ ამოიღოთ ეს 10-იანი რატო აგერ წმინდა წლის 10-იანი იყო მესი და რატო უნდაც მოდა არ ვიცი 8-11
1: 10-იანის ამოღება ფეხბურთში აგინეში არასორი რა თქმა უნდა
0: არც ერთი ნომერი არ უნდა ამოიღო რა ის ნომერი ის გვარი მორჩა ის ლეგენდარი და დასულა ეხლა
1: იმის გამო რომ შორის გუში პორტუგალიურ პრესაშიც და ქართულ გამოცემაშიც მოგარითვალე იყო ესეც სათაური არ არის რონალდო არ არის პრობლემა
0: ხო და ნახე ის რიოლი რომელიც რავის ყველა საკრიტიკებს საერთოდ ამბობს რომ შეშლილია და ჭვიდან გადავიდაო კრისტიანო მაგრამ ჭვიდან არ მგონია გადასულია იმიტომ რომ ემოციას აყვადა ნუ პირად ეგოს შეეხო და აი ყველაზე კარგი კომენტარი მე მგონი გააკეთა ჟოზე მოურინიომ რომელიც გადასარევად იცნობს და ეგოიზმში არ ვიცი სერიოზული დუელი ექნება და ერთმანეთის სერიოზული კონკურენტები არიან რაღაცა ის იგი პორტუგალიაში ამ ორ ადამიანს მკვეთრად აქვს. Ну, разве ჩვენ ვხედავთ, თორე ეს არნიშნავს, რომ სწორედ შეიძლება ამის ხარჯზეც არიან ესენი ასეთ დიდი ადამიანები, არ ვიცი. კრისტიანო, რომ კრისტიანოა გასაგებიაო და გამარჯვებულის მენტალიტეტი 20 წელი იყოო და მას ეს გააჩნიაო და ну, ეს საქმეში ტიტულებში, ყველაფერში აჩვენა და ნორმალურია და ყველაზე მეტად ახლა მან უნდა ისწავლოს თავისი ეგოს კონტროლი. რა დროსია ეგოს კონტროლის სწავლა, მაგრამ ალბათ საფეხბურთო ეგოიზმს და პასუხისგებლობას ერთდროულად გულისმობს და თქვა რომ ის ისხეული უკვე ის არ არის რაც იყო რა და ყოველას ესმის ესო და ჟორჟ ჟესუსზე თქვა შემდეგი რამე რომ ძალიან სერიოზული მწვრთნელია და დიდ პიროვნებებთან მუშაობა იცისო და გადაწყვეტლებების მიღების არეშინიაო და თუ რამეს აკეთებსო ზუსტად იცის რომ ეს გუნდისთვის მნიშვნელოვანია. ხო და შენი თქმის არ იყოს გამარჯვებულებს არასამართლებელო, რაც არ უნდა ფედერაციის პრეზიდენტს პორტუგალიისას პირობითად უნდოდეს და დადგეს კრისტიანო რონალდოს მხარეს, დიდი არგუმენტი არ რჩებათ რონალდოს კომაგებს, იმიტომ რომ მის გარეშე გუნდი იგებს და მის გარეშე ეს გუნდი დიდი ალბათობით ერთა ლიგიდან გავა.
1: კი.
0: გავა ჩემპიონატზე და მეორე საკვალიფიკაციოსაც გასართობადაც იმუშავებს. შესაბამისად, ну, გულდასაწყვეტია უბრალოდ ამ დონის ფეხბურთელი ასე ასრულებდეს სანაკრებო კარიერას.
1: საერთოდ ცნობილი ფაქტია, ვიცით ხომ?
0: მაგრამ არც დაბრუნებას არ გამომიცხოვთ
1: ახლა, როდესაც პენსიაზე გადის ადამიანი, მას ძალიან უჭირს
0: იმის საქმის. ასაგებია, მაგრამ აგერა მესის შემთხვევაც გვაქვს
1: პარალელურად. არა, არის ადამიანი, რომლებიც გაგები ვიცით ახლა, სიხარულით გადიან პენსიაზე და ავიღალი აღარ შემიძლია. მეორე არის რომ ან მაგრამ ბევრმა იცის რომ კი უყვარს თავის საქმე ძალიან, მაგრამ იცის რომ ახალგაზრდას უნდა დაუთმოს, ის უფრო ენერგიულია, უფრო მეტი გასახანი უნდა მიეცეს, ხო, თქვათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც შემთხვევა არ არის ახლა, ეს საკამათოა, რა თქმა უნდა, იქ შეესთავაზეს, უთხრეს, ამოდი აქეთ და ბოლოს, თქვათ, არაფრად ჩაგდებათ მიიღო ეს მის ეგოში
0: ახლა. ის რა შეიძლება ეს მომენტიც არის, შეიძლება რომ ხედავს რა დონის ფეხბურთელები არიან, ხედავს რა კარგად თამაშობენ, ხედავს რომ კონკურენციას დიდად ვერ გაუწევს და კიდე დაბრუნებას და ის
1: შეიძლება თვითონ სვანაერად ხედავს, აი მე რო ვიყო უკეთსაც იქნებოდა.
0: რა თქმა უნდა, დარწმუნებული, მოკლედ ჩვენ ვერ გავიგეთ, მაგრამ
1: ეგა მესი ვნახეთ სოფლიო ჩემპიონატზე, ფაქტობრივად არ დარბოდა, ხო დადიოდა, მაგრამ ისეთ გენიალურ
0: გადაგრძელებას შედეგები მოხდა. ეგა ასეთი სიარული ნედა
1: მე ასე მგონია რომ მესი სავის კიდე შემდეგ სოფლიო ჩემპიონატზე აი ასე როგორც ახლა ითამაშა, კიდე რო ითამაშა რაღაც თუნდაც ბოლო 15-20 მატჩისა ძალიან დიდ შედეგს მოუტანდა. ვახსოვს აგერ ამერუნში იყო როჟე მილა, რომელიც 40 წლისა თამაშობდა 38 წლის და იგებდა თამაშებს, ხო? კი ბატონო. იგივე თქვათ დინო ზოფი იყო 40 წლის მეკარე, მსოფლიო ჩემპიონატის კაპიტანი, უძლიერესი მეკარე იყო, ხო?
0: მოკლედ გუშინ პელესთან მიმართებაშიც გვინდოდა საუბარი და დღესაც აღარ ვასწრებთ, ხო? და უბრალოდ ორი სიტყვით აღნიშნე და დავამთავროთ.
1: პირველ ოქტომბერს იყო, ზუსტად 59 წელი გავიდა პირველ ოქტომბერს 1977 წელს, როდესაც ფეხბურთის მეფემ გამოსათხოვარი მატჩი ჩაატარა ნიუ-იორკში. ნა ეს იყო მისი კონდების ნიუ-იორკ კოსმოსის სადაც დაასრულა კარიერა და მისი მშობლიური სანტოსის ამხანაგური მატჩი ორივე
0: ყოველგვარი სკანდალების გარეშე.
1: ყოველგვარი სკანდალების გარეშე ძალიან საინტერესო ის იყო იქ მიდოდა მე თქვა თქვათ იგივე მუჰამედ ალის და პელეს შეხვედრა, კრივის მეფის და ფეხბურთის მეფის შეხვედრა აი ამ მატჩზე სტადიონის იგივე მუჰამედ ალიმ ჩაატარა ზუსტად პირველ ოქტომბერს, ოღონდ ორი წლით ადრე ჯოფრეზერთან საოცარი არის მაგის ვიდეო, ვისაც უყვარს კრივი და პროფესიული
0: კრივი.
1: მესამე შერკინება იყო ამათი და მე-15 რაუნდში ტექნიკური როკაუტი აღარ გამომუშვეს ფრეზერი, ფაქტობრივად ორივე თვალით ვერ ხედავდა საოცარი, მაშინ მუჰამედ ალიმ თქვა რომ ყველაზე ახლოს თვალებს ჩავხედე სიკვდილსო, აი ეს რაღაცა ორივე მოკრივე, აი ბოლომდე გაიღეს ყველაფერი და მუჰამედ ალიმ 2-1 გახადა ურთიერთშეხვედრებში და ყველანაირი ასოციაციები რაც იყო გაერთიანებული ჩემპიონის ტიტული შეინარჩუნა და ზუსტად 1 ოქტომბერს ჩატარდა ეს მანილაში, ფილიპინების დედაქალაქში, ეს 70-იანი წლები.
0: უკვე გვანიშნავს ბევრი ძალიან გადავაჭარ პედროს და დავემშვიდობეთ სმენელს, უბრალოდ ჩვენ თქვი ჩვენ აღნიშნეთ რომ საკალათბურთო სუპერლიგაა დღეს ბათუმში გაიმართება.
1: კი, ნამდვილად, დღეს იწყება საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი ბათუმი ქუთაისში. ხვალ განახლდება ზეკ სამ დღეზეა გაწერილი და ასე რომ ახალი
0: ჩენეს უკვე კახა სპორტის ახლების გამოშვებებში გაგაცნოთ. მადლობა ნახვამდის დროებით.
1: მადლობა დროებით.
2: ეს არის იმის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.
3: დილის არხის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
7: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მოცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მოცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა

0: უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი, სენაკში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 19, სოხუმსა და ქობულეთში 21, 22 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს

0: ახლოს მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ახალციხესა და გორში 22 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, რუსთავში, სიღნაღსა და გორში 23. 18 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 16 ბაკურიანში, 14 გრადუსი სტეფანწმინდაში, 12 კი გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის. იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. დღისით 23, ღამით 15 გრადუსი სითბო.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
6: გამარჯობა, რადიო მედის პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ მუშაობას და ჩვენ ახლა რუსთავში მიმდინარე საკმაოდ მნიშვნელოვან კულტურულ ჭრილში ინფრასტრუქტურულ აქტივობებს განვიხილავთ და არამხოლოდ ვისაუბრებთ იმ ძველ ობიექტზე, რომელსაც ცხოვრების ახალი იმპულსი ექნება და ალბათ ეს უნდა იყოს ზემოქმედების საგანი აქ კულტურული მიმართულების განვითარებისა, ხელშეწყობისა. მოკლედ არტ პავილიონი რუსთავში ისტორიულ შენობაში გაიხსნება ამ თემაზე და არამხოლოდ სასაუბროდ რადიო მედი სტუდიაში ჩვენ რუსთავის მერს ნინო ლაცაბიძეს მასპინძლობთ, ასევე ჩვენთან სტუმრად იმყოფება რუსთავის მერიის კულტურული პროექტების მართვის ცენტრის დირექტორი ხათია ფოცხვერაშვილი. მოგესალმებით.
7: მოგესალმებით.
6: მადლობა სტუმრობისთვის.
7: ერიქით. მადლობა რომ გვაძლევთ საშუალებას ვისაუბროთ ჩვენს ქალაქსა და ჩვენ პროექტებს.
6: მოკლედ დავიწყოთ ამ ახალი შენობით, რომელიც უკვე შექმნილი და შემდეგ იმ პროექტებზე ვისაუბროთ, რომელიც მიმდინარეობს და შექმნის პროცესშია. არტ პავილიონი ისტორიულ შენობაში იხსნება, ასეთი სათაური აქვს, ასე თქვა, ამ თემატიკას გულისხმობს იმას, რომ ახალი ადგილის ძებნა არ დაგიწყიათ ამ კულტურული აქტივობისთვის, ძველს მიაშურეთ და განაახლეთ. ზოგადად რუსთავში ძალიან ბევრი რამეა ძველი და განახლების საგანი. თუმცა კონკრეტულად ამაზე ასეთი აქცენტის გაკეთება რამ განაპირობა და მოლოდინი როგორია?
7: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა რომ გვაქვს საშუალება იმ პროექტზე ვისაუბროთ, რომელსაც ძალიან დიდი მონდომებით, სიყვარულით ვქმნიდით და უახლოეს დღეებში გაიხსნება და უკვე ჩადგება სრულფასოვნად ქალაქის სამსახურში. რუსთავი ძველი ქალაქია თავისი დიდი ისტორიით, ახლა განსაკუთრებულ ეტაპს გადის განვითარების და გვაქვს ესეთი მიდგომა რომ ახალი ქალაქი დიდი ისტორიით. ეს შენობაც ამ ჩვენ სლოგანს და ჩვენს მიდგომას ნამდვილად ამართლებს. იმის გარდა რომ ახალ პროექტებს ვქმნით, ძალიან დიდ პატივს ვცემთ იმ ძველს, რა ისტორიაც ჩვენს ქალაქს აქვს და ეს კულტურის სახლიც 1958 წელს

0: დაიწყო ამ
1: მეორე მსოფლიოების დასრულებისთანავე ფაქტობრივად.
0: იმ წელს, როდესაც ქალაქმა სტატუსი მიიღო ქალაქის და წარმოიდგინეთ, ალბათ სულ რამდენიმე სახლი იქნებოდა, ძალიან ცოტა მოსახლეობა და შექმნეს ადგილი, სადაც შეიკრიბებოდნენ, ერთმანეთთან დამეგობრდებოდნენ, ახალი პირველი სცენა გაჩნდა და იყო შეხვედრების თავშეყრის ადგილი. გავიდა წლები, ჩვენს ჩემი ბავშვობის დიდი ნაწილი უკავშირდება ამ შენობას და შემდეგ უკვე 2000-იანებიდან ნელ-ნელა ამ შენობამ დაკარგა ფუნქცია ქალაქის ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა არ იყო შესაბამისი, არ იყო უსაფრთხოების ნორმები და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო. უკვე რამდენიმე 10 წლეულებია თითქმის უფუნქციოდ იყო დარჩენილი და როდესაც მსჯელობდით გუნდი როგორ შეიძლებოდა რომ ახალი სიცოცხლე მიგვეცა, რა თქმა უნდა, ჯერ შევიმუშავეთ კონცეფცია თუ რა უნდა ყოფილიყო და რა შესაძლებლობები უნდა გაეჩინა უკვე ახალგაზრდებისთვის და ქალაქისთვის. ერთი რომ ძვირფასი იყო როგორც შენობა დაბრუნებოდა ქალაქს, მეორე თვითონ უკვე შინაარსი. მე მისი
1: ფუნქციობა ახალ რეალობაში.
0: ვიწყებთ ხოლმე შინაარსით. როდესაც ხვდებოდით იმ ადამიანებს, ვინც წლები ემსახურებოდა ამ შენობიდან ქალაქს, მათი სურვილები იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რომ გაგვეთვალისწინებია. ერთ-ერთი იყო სულყვებით ქორეოგრაფები. როდესაც პირველად ქორეოგრაფებს შევხვდით, მათ თქვეს რომ ამ სცენაზე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გამოდიოდა თავის დროზე და ამ შენობის ფუნქციის დაკარგვის შემდეგ მათ უწევდათ სხვა ქალაქში სცენის ქირაობა, იმიტომ რომ ათასობით რუსთაველ ახალგაზრდას, რომელიც ქართულ ქორეოგრაფიულ ცეკვებში დადიოდა, არ ჰქონდა ელემენტარული და ეს ელემენტარული იყო სცენა. მუსიკოსებს ხვდებოდით, სადაც ძალიან მაგარი კონცერტები იმართებოდა. მოусმინეთ ყველას და დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, როგორ შეიძლებოდა კიდევ უფრო დიდი ენერგიით, კიდევ უფრო დიდი შესაძლებლობებით ამ შენობის და ამ შენობის გამოყენება. უნდა ვთქვა, რომ მუნიციპალიტეტი თავისი ბიუჯეტით ამ მასშტაბურ პროექტებს ინდივიდუალურად ვერ აწევს, იმიტომ რომ დღეს არ გვაქვს მუნიციპალურ ბიუჯეტში ის თანხები, რაც ამ პროექტების განხორციელებას სჭირდება. და განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა ცენტრალურ მთავრობას, პრემიერს იმ ხარდაჭერისთვის, რომელი ხარდაჭერითაც ჩვენ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების შეკავშირებით ესეთი მაგარი საქმე გავაკეთეთ.
1: არა და დიდი ისტორიის ქალაქს ფინანსური მეტი მოქნილობის საშუალება უნდა გააჩნდეს.
0: ხო, ეს ეტაპიც ალბათ მოვა, დეცენტრალიზაციის სტრატეგია, რომელიც დამტკიცებულია თავის ეტაპს გადის და აუცილებლად ალბათ ესეც იქნება, რომ ფინანსურად საკუთარი შემოსავლების მიღების გზით თუ ცენტრალური ხელისუფლების გარკვეული გადაწყვეტებით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები ფინანსურად ნელ-ნელა კიდევ და კიდევ უფრო ძლიერდებიან, მაგრამ იქამდე ვიდრე სრული ფისკალური დეცენტრალიზება მოხდება, აუცილებელია სწორედ ცენტრალური ხელისუფლების ხარდაჭერა ამ ტიპის პროექტების განხორციელებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩემს გუნდს, ვინც იმუშავა როგორც ინფრასტრუქტურის ნაწილზე, ასევე იმ შინაარსზე, რაც ჩვენ აქ გვექნება. ეს არის სტიმული იმის, რომ კიდევ არაერთი პროექტი განვახორციელოთ მომავალში და ძალიან დიდი შესაძლებლობები შევქმნათ ჩვენს ქალაქში. თვითონ ინფრასტრუქტურის ნაწილზე ვიტყვი და ხატია შინაარსზე უფრო კარგად ისაუბრებს. ჩვენ შევინარჩუნეთ ავთენტური იერსახე ამ შენობის, ეს იყო წინა ფასადი. როდესაც პროექტის განხორციელება დაიწყეთ, ესეთი რეაბილიტაციის დროს არ არის მარტივი, შეიძლება ისეთ პრობლემებს შეხვდე, რომელიც გადაგიყვანს გზიდან და საერთოდ სხვა მიმართულებით.
1: რეაბილიტაციის ნაცვლად შეიძლება ახალი ნაწილის აგება დაგჭირდეს.
0: სწორედ ესე მოხდა, როდესაც დავიწყეთ მშენებლობა და ნალესი ჩამოხსენით და სარდაფებში ჩავედით, ბევრად მძიმე მდგომარეობა აღმოჩნდა, ვახსენე რომ 58 წელს აშენებული შენობა სეისმურად თავის ექსპლუატაციის ვადები გასული ქონდა, გამაგრებას ვერ დაეკომდებარებოდა, თან მიზნები უფრო დიდი ქონდა, გახმოვანების, უფრო ძლიერი სისტემების დამონტაჟება გვინდოდა და ეს შენობა მდგრადობის ნაწილში პრობლემებს შექმნიდა, ამიტომ დავშალეთ მთლიანად შენობა, მხოლოდ წინა ფასადის შენარჩუნება მოხდა და ისევ ავთენტური პროექტი თავაშენეთ ახალი, რომელიც გათვლილია და სადაც გათვალისწინებულია ყველა ის თანამედროვე პარამეტრი, რაც ჭირდება უსაფრთხოებას, ახანძრო უსაფრთხოებას, გაგრილება, გათბობა, ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, იმიტომ რომ საბჭოთა შენობების ადაპტირება საკმაოდ რთულია ხოლმე, რომ იქ ლიფტი დაემატოს, იყოს პანდუსები, იყოს უნივერსალური დიზაინის. ასე რომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, დავშალეთ შენობა, შევინარჩუნეთ მხოლოდ ფასადი და დღეს გვაქვს როგორც ავთენტური

0: ვიზუალი ამ შენობის და ასევე ის მდგრადობა რაც საჭირო იყო იმ ტექნიკისთვის რომელიც უნიკალურია და აქვე ინფრასტრუქტურის ნაწილს დავასრულებ ტექნიკით დღეს შენობა აღჭურვილია აბსოლუტურად ყველა იმ თანამედროვე ტექნოლოგიური მიმართულებებით რაც ყველაზე მაღალი ხარისხის კონცერტის გამართვას ან ღონისძიების შატარებას შეუწყობს ხელს
1: ანუ სამწუხაროდ არის ხოლმე რეალობა, როდესაც რაღაცა ნაგებობის განახლება ხდება და ვიზუალურად შეიძლება კარგია, მაგრამ მისი შინაარსობრივი ნაწილი სხვა თემაა და ამისთვის ნაკლებად იცლიან. თუმცა ამბობთ, რომ ინფრასტრუქტურული ტექნიკური სრული გადახალისება და განახლება ეს ერთი, თუმცა რა თქმა უნდა თქვენ შინაარსი ახსენებ და ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ეს არის, მისი ფუნქციონირება და ალბათ ლოგიკურად ვხედავ, რომ ეს შენობა თავისი შესაძლებლობებით იქნება ერთ-ერთი დიდი მსუყე ნაწილი იმ სტრატეგიისა, რომელიც უკავშირდება თქვათ ქალაქში კულტურული შესაძლებლობების განვითარებას. ხათი ამ ხრივ რო გვითხრათ თქვათ ამ ობიექტს რა როლი აქვს, მისი შინაარსობრივი დატვირთვა, გასაგებია რომ თქვათ ვიზუალურად კარგია, უსაფრთხოა დგას და ტექნიკურადაც კარგია, თუმცა თუ შესაბამისი ასე ვთქვათ შემოქმედებითი გარემო პრაქტიკაში არ გარდაიქმნა, ვთქვათ შეიძლება იდგეს კარგად მოვლილი სუფთად, მაგრამ გამოუყენებლად.
2: ქალბატონმა ნინო ვისაუბრა ცენტრალური ხელისუფლების მხარდაჭერაზე და მე ამჯერად ვისაუბრებ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის იმ მხარდაჭერაზე, რომელიც სახელოვნებო მიმართულებას აქვს ჩვენ ქალაქში. ზოგადად სახელოვნებო განათლება ძალიან ისეთ ჭრილში გვაქვს აყვანილი, ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობთ და მაგალითად დღეისათვის ჩვენ მუნიციპალურ სახელოვნებო ცენტრებში დაახლოებით 1800-მდე მოსწავლე ეუფლება სახელოვნებო განათლებას, რაც უკვე ისეთი ციფრია, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება მერე შემდგომი ხელშეწყობა შემდგომ ეტაპებზე. ჩვენ ზრდით ნამდვილად ნიჭერთაობას სახელოვნებო მიმართულებით, რომელსაც მერე სჭირდება კიდე დამატებითი საფეხური, სადაც თავის ნიჭს გამოავლენს და გამოაჩენს ქალაქში. აქედან გამომდინარე, ვთვლით, რომ ზუსტად ეს არტ პავილიონი არის ნაბიჯი, რომელიც აი ამ საფუძველის შემდგომი განვითარება იქნება და ეს იქნება თავის შინაარში სწორედ შემდგომი საფეხური, რასაც მუნიციპალიტეტი უკვე დაბალ საფეხურზე ისედაც აკეთებდა და შემდგომი საფეხური, სადაც უნდა განვითარდნენ, კიდე უფრო უნდა წარმოაჩინონ, ეს იქნება სივრცე უკვე შემდგარი ახალგაზრდებისთვის, თავისუფალი სივრცე და არა რაიმე კონკრეტული მიმართულება, თავისუფალი სივრცე სრული აღჭურვილობით. ნებისმიერ ხელოვან შეიძლება იქ აწარმოოს პროდუქტი ნულიდან, გაიყვანოს ბოლომდე, როგორც შეფუთვით, გაყიდვით და ასე შემდეგ. ეს არის ზუსტად ის ფინანსური სიძლიერეც, რომელიც იქნება ჩვენი ხელოვანებისთვის, ვინაიდან აი ეს კომერცია რაც დაუშვათ ამ მიმართულებაში შოუ ბიზნესში არის, იქთან გამომდინარე რომ არ არსებობდა ქალაქში სივრცე, სადაც ადამიანი თავის შემოქმედებას გაყიდდა, ნუ ფიზიკურად შეუძლებელი ამაზე გვესაუბრა და სწორედ ამ შენობამ დღეს უკვე მისა რუსთაველებს და ნუ არა მარტო რუსთაველებს, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ძალიან ბევრი ქალაქი ჩამოვა, როცა ჩვენი მოცეკვავეები ჩადიოდნენ და მაგალითად მეზობელ ქალაქში ქირაობდნენ დარბას, ჩვენ უკვე არა მარტო თბილისში, ჩვენ უკვე მზადია ცხეთაშიც, ჩვენ უკვე მზად ვართ ჩვენ შემოგარენში და ასევე სხვა ქალაქებს უმასპინძლოთ და ეს არის ერთ-ერთი გამორჩეული და მუნიციპალურ დონეზე პირველი შენობა თავისი ტექნიკური აღჭურვილობით და სივრცეებით.
0: თუმცა მე მინდა რომ დავამატო, ჩვენ ესეთი წესი გვაქვს, რომ პროექტის წარმატებას არ უზომავთ არასდროს შენობის გახსნით. ანუ ვაცდით ხოლმე დაახლოებით ერთი წელი. აი მაგალითად გავსულ ახლახანს, ერთი წელი შეგვისრულდა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე ავაშენეთ. მასაც ავთენტური ერსახე ძველ რუსთავში ეს შენობაც ავარიული იყო, დავშალეთ და ზუსტად იგივე ავაშენეთ. 150 ბავშვი დადიოდა მაშინ, როდესაც ესეთი უსახური და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში.
1: 150 მაინც დადიოდა.
0: მაინც დადიოდა. ძალიან მაგარი პედაგოგები ყავს, აი ასაკშიც მონდომებულები. რომელთაც ძალიან დიდ პატივს ვცემთ და აშენების შემდეგ დღეს 1500-მდე ბავშვი დადის. ანუ ჩვენი საზომი ნებისმიერი პროექტის და ამ პროექტის გაზომვასაც თუ რამდენად წარმატებულია ეს პროექტი, მოვახდენთ ალბათ ერთი წლის თავზე, როდესაც ნახავთ რამდენად იქნება დატვირთული. ესე ავაშენეთ მედიათეკა და ნახეთ რომ ერთ წელში 20000 ვიზიტორი ყავდა

0: ეგ იყო შენობის წარმატება თვითონ და პროექტის წარმატება და არა გაპრანჭული მოწესრიგებული თვითონ შენობა, რომელიც ვიზუალურად ძალიან მოგწონდა და მართლა მთელი გული და სული ჩავდეთ. სულ ველოდებით ხოლმე რაღაც პერიოდის გასვლას, რომ დავინახოთ.
1: Ну, ლოგიკურიცაა და სწორიცაა.
0: დავინახოთ წარმატება და მე ვამბობთ, რომ ესა თუ ის პროექტი იყო თუ არა წარმატებული და ღმერთს მადლობა, რომ ყველა რაც გაგვეკეთებია დღემდე.
1: შემოქმედებით ნაწილში რუსთავში იმდენი ტალანტი აღზრდილა, რომ დარწმუნებული ვარ, ეს პროექტიც ასეთი წარმატებული იქნება და თქვენი მსჯელობის ლოგიკას თუ მივყვებით, გამოდის რომ ასე ვთქვათ, გრძელვადიან სტრატეგიაში თუნდაც მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლე რაც ახსენეთ, იგივე მედიათეკა, ეს ყველაფერი ალბათ განიხილებოდა ის საწყისის საფეხური, სადაც მოზარდებს ექნებოდა საშუალება, რომ სახელოვნებო განათლება მიიღოთ, კულტურული მიმართულებით ცოდნა გაიღრმავებინათ და ეს უკვე ის ადგილია, რომ აქ განათლება მიიღებულს თუ უნდა თვით რეალიზაცია ან საკუთარი შედეგების წარმოჩენა, ამისთვის სხვაგან არ უნდა წავიდეს, არამედ აქ იყოს. და რუსთავის ერთგვარი უპირატესობა ბევრ სხვა ქალაქთან შედარებით ალბათ არის დედაქალაქთან სიახლოვე, უპირატესობაც და შეიძლება სირთულეებიც. აი, გარდა იმ ნაწილისა, როდესაც თქვათ თქვენი სახელოვნებო სკოლის წარმომადგენლებს აქვთ საშუალება, რომ აგერ აქ მოვიდნენ და ვიღაცამ კონცერტი ჩაატარეს, ვიღაცა იქ სცენაზე მიხვდეს, რომ კი სურვილი აქვს, მაგრამ სცენა თურმე ასე დიდი სცენა მისი არ არის და სხვაგან იპოვოს თავისთავად. ვიღაცისთვის ეს ისეთი ტრამპლინი იყოს, რომ მეორე გააგრძელებს. ყოველ შემთხვევაში აქ საკონცერტო სივრცე იქნება და ორ კითხვას გავაერთიანებ. ერთი, რატომ შეიძლება რომ მოიზიდოთ მეზობელი ქალაქებიდან ამ არტ პავილიონს, რამდენად აქვს ამის რესურსი, და მეორე, მისი უნივერსალობა როგორია, იმიტომ რომ გასაგებია სცენა მაყურებლები, მაგრამ არის გარკვეული ტიპის ხელოვნების მიმართულებები, რომლებსაც აკუსტიკური და სხვადასხვა ნიუანსებში სხვაობარი სივრცე და გარემო ჭირდება. აი ეს რამდენად უნივერსალურია, რომ რა შეიძლება ბევრს მოერგოს თქვენ ნიგატლა, ალბათ ლოგიკურად ეს არის, იმიტომ რომ ბევრი ასეთი არ იქნება ხო ნაგებო.
2: და ახ რა თქმა უნდა, ზუსტად მისი უნიკალურობა მის უნივერსალურობაში არის, ეს არის არამარტო დარბაზი და არამარტო სცენა, აბსოლუტურად აღჭურვილ ყველაფრით. ადამიანი მოდის მხოლოდ თავისი იდეით, დანარჩენი განათება, გახმოვანება, გარდა ამისა, ღონისძიების მსვლელობისაც, ნებისმიერ დროს ხმის ჩამწერის სტუდია, თავისი ყველანაირი პაკეტით შეუძლია და ესეთი უნიკალური და ფულ შესაძლებლობა ნამდვილად არ არის არც ერთ მეზობელ ქალაქში.
1: ხო.
0: ტექნიკურადაც ისე გვაქვს დაგეგმარებული, რომ რა თქმა უნდა აკუსტიკაზე ძალიან დიდი დრო დავხარჯეთ.
1: ვიწყება და მთავრდება.
0: კი, ნამდვილად და სპეციალისტები ყავდა ჩართული. თითოეული ოთახი, რომელიც სარეპეტიციოდ გამოიყენება, ასევე არის ხმის სამშობი სპეციალური მატერიებით გარემონტებული. ასევე ცენტრალური დარბაზი ტრანსფორმირდება და სკამები იკეცება იმგვარად, რომ შეიძლება საღამოს აბსოლუტურად განსხვავებულ ღონისძიებას უმასპინძლოს.
1: დარბაზად გამოიყენოს ის, სადაც რაც
0: ავტომატურად შედის სკამები და ეს მთლიანი დარბაზი საერთოდ
1: დაახლოებით რამდენ ადამიანს იტევს დარბაზი?
2: 240 ადამიანზე არის მჯდომარე მდგომარეობაში გათვლილი და დაახლოებით 800 ადამიანს დაიტევს, როდესაც ეს
1: აშლაგი როცა იქნება.
2: ანუ ეს როცა სკამების გარეშე იქნება ღონისძიება.
1: კიდევ ერთი ტექნიკური კითხვა. რადგან მუნიციპალურია, ეს იქნება სრულიად უფასო თუ რაღაცა ბევრად დაბალ ფასებში მომსახურება თუ სიფრთის და გამოყენება, ვიდრე ეს ეკონომიკურად რეალურად ფასობს?
0: მოდით ესე უნდა ვთქვათ, ჩვენ ამ პოლიტიკაზეც ბევრი გვაქვს ნაფიქრი, თუ რა უნდა იყოს ამ შენობის შინაარსი, მათ შორის საკუთარი შემოსავლის კუთხით. ძალიან რთული ამდენი შენობის აშენება, დღემდე 6 თუ 7 შენობა გვაქვს აშენებული, რომლის შენახვაც დამატებითი ხარჯების სახით უწევს მუნიციპალიტეტს. აქ სწორი ბალანსი უნდა გქონდეს, რომ შენობას ქონდეს საკუთარი შემოსავალი, რომ ეს ტვირთად არ დააწვეს მუნიციპალიტეტს, თუმცა სოციალური მიმართულება აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული. აი, როდესაც საუბრობდით ქორეოგრაფებზე, ჩვენ მქონდა ინფოტური, იქამდე ვიდრე გავხსნედით და ჩვენს ძალიან მაგარ ქორეოგრაფებს დავათვალიერებინეთ ის სივრცე, სადაც თვითონ გაიზარდნენ და ახთოვანებულები იყვნენ.
1: სხვა რეალობაში.
0: იმიტომ რომ ვიწყებდით ერთად მივედით და თქვით, რომ აი აქედან ამას შევქმნით და ჩვენც ერთი სული გქონდა, როდის ნახავდნენ, რომ ეს შევქმენით. მათ ექნებათ სრულიად უფასო სივრცე იმისთვის, რომ ბავშვებს, რომლებსაც ამეცადინებენ, ქართულ ტრადიციებს გადასცემენ, მშობელმა ბებიამ ბაბუამ წელი

0: წაჩი ერთი ან რამდენიმე დღე სრულიად უფასო თავიშვილს ან შვილიშვილს რუსთავის სცენაზე უყუროს და დათკბეს აი ამ სიამოვნებით. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ იქნება სოციალური პროგრამები და პროექტები, სადაც ქალაქის ნიშნолоვან პროექტებს მოემსახურება უფასოდ, თუმცა იქნება ისეთი გეგმა და ეს აუცილებელია ნებისმიერი პროექტის განხორციელების დროს, რომ სრულად ბიუჯეტზე არ ჩამოვკიდოთ ეს პროექტები და კიდე დამატებითი ტვირთი არ იყოს. გუნდი დარწმუნებული ვარ, ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ კონდეს კომერციულ ნაწილში ცხედვა, რომ საკუთარი შემოსავალი კონდეს ამ შენობას, რომ ბიუჯეტიდანაც ცოტა უფრო შეღავათი ვიგრძნოს.
1: ანუ ეკლექტიკური მიდგომა სოციალურის გათვალისწინებით.
0: აუცილებლად. ამ ეტაპზე სოციალური არის ერთ-ერთი ის მიმართულება, სადაც ჩვენ თანაბარ შესაძლებლობებს ვქნით. აი მოსწავლე ახალგაზრდობა ვახსენეთ, ხომ, რატო გვინდოდა? განა არ არის ისეთი წრეები, ისეთი სამხატრო სკოლა, კერძო, თუმცა არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახები, არიან მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებსაც ჭირდება ზუსტად ისეთი საუკეთესო გარემო თავისი შვილებისთვის, სადაც შეიძლება ჯერ ვერ დაყავთ და იქამდე ვიდრე სოციალურ ნაწილს ჩვენ თვალს ვადევნებთ, აუცილებელია მუნიციპალიტეტმა ეს თანაბარი შესაძლებლობები შექმნას. და ვფიქრობთ, რომ ეს პოლიტიკა იქნება ძალიან გამართლებული.
1: გასაგებია, ამასობაში სამწუხაროდ ჩვენი საერთოდ რო იწურება და ასე ვთქვათ, ამ სტრატეგიის გრძელვადიანი კულტურულ ნაწილში, პროგრამების სტრატეგიის ნაწილში მომდენო ეტაპი რა გაქვთ?
2: ახალშენებას ალბათ გამატონინო და
0: ჰატეას აქვს კარგი გეგმები და ქალაქს და გუნდს გვაქვს, ამაზე არ ვჩერდებით, გესმის რომ ნებისმიერ ახალშენებას, რომელსაც აი ესეთი მონდომებით ვქმნით, არის მუდმივად დატვირთული და უკვე მე გვაქვს ხოლმე პრობლემა, რომ ბავშვებს კიდე უფრო უკეთესი გარემო ჭირდებათ. შემუშავებული გვაქვს ახალი პროექტი, რომელიც აერთიანებს სახელოვნებო სამუსიკო მიმართულებას. ეს იქნება ახალ რუსთავში, პროექტირება დასრულებულია, უახლოეს დღეებში დავდებთ ტენდერზე. ეს არის 4000-მდე კვადრატული მეტრი, რომელიც მოემსახურება სრულად ბავშვებს. იქნება საკონცერტო დარბაზი, იმაზე დიდი ვიდრე ახლა ვხსნით, 350 მაყურებელზე. გათვლილი იქნება ძალიან დიდი სარეპეტიციო ოთახები, მოკლედ იგივე აღჭურვით, იგივე თანამედროვე მიდგომებით კიდე უფრო მასშტაბური პროექტი დაიწყება რუსთავში. და აქვე უნდა ვთქვა, რომ ჩვენი თეატრის, რუსთავის ისტორიული თეატრის რეაბილიტაცია არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, ამასაც ადგილობრივი კონტექსტის
1: ნამდვილად. ნუ, საკულტურულ ნაწილზე ვსაუბრობთ.
0: ნამდვილად ვერ შევძლებთ. წინ წრებით ეს პროექტი იმიტომ განვახორციელეთ, რომ თუ თეატრს ინგვარი რეაბილიტაცია დაჭირდება, რომ შეიძლება სცენა ვერ გამოვიყენოთ, ალტერნატიული სცენა ქალაქში უკვე გვექნება და სამინისტროსთან ერთად ვიწყებთ აქტიურად მუშაობას იმაზე, რომ ჩვენი ცენტრალური თეატრი, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და კიდე სხვანაირი მიდგომები ჭირდება, დავიწყოთ ამ თეატრის რეაბილიტაცია.
1: გასაგებია, წარმატებებს გისურვებთ.
0: მადლობა.
2: დიდი მადლობა.
1: მადლობა და მართლაც მნიშვნელოვანი ალბათ მითუმეტეს ასეთი ისტორიის ქალაქისთვის, რომ ის საკუთარი კულტურული პოტენციალი ქალაქშივე გაიხარჯოს და ქალაქივე გახდეს ის ტრამპლი, რომელიც მერე მას უკვე სხვა მასშტაბებში გადაიყვანს. მადლობა კიდევ ერთხელ, წარმატებებს გისურვებთ ჩვენ რუსთავის მერს ნინო ლაცაბიძეს და ასევე რუსთავის მერიის კულტურული პროექტების მართვის ცენტრის დირექტორს ხატია ფოცხვერაშვილს მასპინძლობდით და ვისაუბრეთ ძირითადად კულტურულ პროექტებზე, რომელიც რუსთავში მიმდინარეობს და მიზეზი ამ საუბრისა იყო არტ პავილიონი, რომელიც ისტორიულ შენობაში გაიხსნა, განახლდა და ამოქმედდა. დროებით.
3: ეს არის თბილისის არქი, რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
12: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
13: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
14: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
12: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
13: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214

0: Muzika FM Tamar Kirkidadze-san ertat.
1: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 12 საათზე სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. აი რა ის კლევის ვიზუალიზაცია ოპოზიციის ცარიელის კამები ამფითეატრში. შეკრებაზე, რომელიც მიხელ სააკაშვილის მხარდასაჭერად დიდი ხნით ადრე ანონსდებოდა, სივრცე ვერ შეარჩევს. გეტყვით, რომ როგორც ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევაში ასახული ოპოზიციის დაბალი რეიტინგი რიყის პარკში შეკრებით დადასტურდა, რომ მათ მხარდაჭერები აღარ ყავთ. აი რა ის გამოკითხვის თანახმად, რომელიც ოპოზიციამ დაუკვეთა, 8 ოპოზიციურ პარტიას ჯამში 16% აქვს ქართულ ოცნებას ალოკაციით, 55% ალოკაციის გარეშე კი 36%. ამწუთებში მედიასთან კომენტარს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აკეთებს პირდაპირ ეთერში. გთავაზობთ.
2: ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მართლმადიდებლობის საპარლამენტოშორისო ასამბლეასთან ერთად მართავთ საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც ეძღვნება ევროპული ცივილიზაციის ქრისტიანულ საფუძვლებს და ასევე პარლამენტების საკანონმდებლო ორგანოების საქმიანობას იმისთვის, რომ ეს ღირებულებითი საფუძვლები აისახოს შემდეგ კანონმდებლობაში და როგორ უნდა მოხდეს ეს. ჩამოსული არის 10 ქვეყნის სხვადასხვა დელეგაცია და ორგანიზაციების წარმომადგენლები. გვექნება პანელური დისკუსია, რომელიც შეეხება ერთის ხრივ თავად ევროკავშირის ადამიანურ დოკუმენტებში, კერძოდ მე-17 მუხლის მნიშვნელობას, რომელიც ავალდებულებს, ან იღებს, რომელიც იღებს ვალდებულებას ევროკავშირი, რომ რელიგიურ ორგანიზაციებთან კონდეს მუდმივი დიალოგი და ჩართულობა იყოს მათი პოლიტიკის შემუშავებაში, და ასევე მეორე პანელი, რომელიც მიეწუნება ოჯახის და ტრადიციულ ღირებულებების მნიშვნელობას. და გვიხარია, რომ ძალიან მრავალფეროვანი წარმომადგენლობა არის ჩვენ მსხვილ ეროვნული პარლამენტების, ევროპარლამენტის სხვადასხვა წარმომადგენლები იქნებიან ეს პანელის მონაწილეები და გვექნება საშუალება ერთმანეთს გაუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება.
3: ნაციონალური მოძრაობის ჩავშირებით გითხოვთ და პირველ რიგში ცილის წამებულ კამპანიაზე დავიწყებ, რომელმაც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიური სახე მიიღო და ერთგვარ ნორმად იქცა ეს კამპანია და ცილის წამება. ჩვენ ვიცით ბერა ივანიშვილის პოზიცია, რომ სასამართლოში იჩივლებს ბრალდებებთან დაკავშირებით. როგორია თქვენი შეფასება?
2: თავისთავად ასეც უნდა იყოს, არავინ არ არის ვალდებული აიტანოს მის მიმართ ცილისწამება. ჩვენ წლების განმავლობაში სამწუხაროდ გვარწმუნებდნენ სხვადასხვა დონორების დაფინანსების სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომ ტყუილი და სიძულვილი სენა არის გამოხატვის თავისუფლება. და ჩვენ ამას, რაც არის აბსოლუტური აცდენა თავად ევროპული წარმოდგენებისა, რაც შეეხება გამოხატვის თავისუფლება, კიდევ ერთხელ ცილისწამება და სიძულვილი არ არის გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი. ამიტომ ყველა, ვინც ცილისწამებს, ყველა, ვინც სიძულვილის ენას იყენებს, ყველას მიმართ მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს სამართლებრივი ინსტრუმენტები და ასეთი ინსტრუმენტები ყველამ უნდა გამოიყენოს თავისთავად. ვინაიდან სხვა მხრივ, ზოგადად ცილისწამება ერთ-ერთი ინსტრუმენტია ჰიბრიდული კამპანიებისა იმისთვის, რომ ადამიანების, საზოგადოების, ქვეყნის წინაშე მუშაობდნენ ესა თუ ის ჯგუფები.
4: ამერიკა საქართველოს
2: რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველ ჯერზე ვწმუნდებით მთელი საზოგადოება იმაში, რომ როგორც კი ობიექტური კრიტერიუმებით ხდება საქართველოს შეფასება, საქართველო არის ლიდერი მათ შორის ევროკავშირის წევრი ზოგიერთ ქვეყანასთან შედარებით. როგორც კი ამ შეფასებაში ერევა პოლიტიკური დღისწესრიგი და მავნე მიზნები საქართველოსთან დაკავშირებით, უცებ აღმოჩნდებით ხოლმე მათი წარმოდგენით მაჩანჩალი. ასე რომ ეს არის რეალობა, რაც არის, და ეს არის ის სარკე, რომელშიც უნდა ჩავახედოთ ჩვენ ევროპელი ბიუროკრატები, და ეს არის დასტური, პირდაპირი ფაქტები დასტური, რომ საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება პოლიტიკური დღისწესრიგის და მავნე პოლიტიკური დღისწესრიგის

0: ძევალი არის, ასე რომ კიდევ ერთი დასტური არის, რომ მართლები ვართ ჩვენ და მწვანები არიან ევრო-ბიუროკრატია.
1: ნაციონალური მოძრაობის აქციაზეც უნდა კითხოთ, ერთი კვირის განმავლობაში აანონსებდნენ ამ აქციას, გუშინ შეიკრიბნენ, დაგვიანებით შემდეგ ძალიან მალევე დაიშალენ. რა ანახა ამ აქციამ კიდევ ერთხელ?
2: მოუწოდა რომ ისულიყონ, თუმცა თავად აქციაზე.
0: მე მგონი ამ აქციამ ისანახა, რომ ის 5%-იც რომელიც აირაიმ დაუწერ ნაციონალურ მოძრაობას, ესეც კი გადაჭარბებული არის. ნუ ნახეთ ხომ რასთან გვაქვს საქმე. და კიდევ ერთხელ საზოგადოებამ ნახა ეს აირაის კლევის შედეგების პროპორციული თანაფარდობა, თანაფარდობის სიცორე. ქართველი ხალხი კიდევ ერთხელ აჩვენებს, თუ რომელ მხარეს დგას. ქართველი ხალხი დგას საქართველოს, მისი ინტერესების და მისი ხელისუფლების მხარეს და არა უცხო ქვეყნის მოქალაქე პატიმრის მხარეს, რომელსაც საქართველოში არეულობა, სისხლისღვა და ხელისუფლების ძალით ხელში ჩაგდება უნდოდა და ამის გამო დადასტურებულად ვიცით, რომ შემოაპარა უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებმა საქართველოში მიხეილ სააკაშვილი, უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების მიერ საქართველოში შემოპარებულ ადამიანს აქციას რომ მიუძღვნი, ჯერი ვინც მივიდა იმათ რა უთხარი, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების შემოპარებულ ადამიანის აქცია ადამიანის საკითხზე აქციაზე მიდიან, მაგრამ ის რომ მივიდნენ რამდენიმე ათეული ადამიანი და არ მივიდა მეტი, ესეც აჩვენებს საბოლოო ჯამში, რომ ქართველი ხალხი ძალიან საღათ უყურებს.
1: აი რა ის კლევაზე, აი რა ის კლევა ახსენეთ, აი რა ის კლევა ახსენეთ. ურჩერთ გამომრიცხავი განცხადებები, ზოგმა საერთოდ არ იცოდა აკლევის შესახებ ასე ამბობს. ზოგი სექტემბერ აგვისტოს არსახელებს თარიღად. ზოგი ამბობს, რომ ძველი კლევა. აი ეს ურჩერთ გამომრიცხავი განცხადებები მათი მხრიდან, როდესაც მათ მხოლოდ 15% აკლევებული, რას ადასტურებს კიდევ რამე
2: მათ კიდევ ერთი სლაიდი და საუბარი
0: რა შეეხება მშვიდობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება რომ არ ყოფილიყო ხელისუფლებაში 22 წელს და ხელისუფლებაში ყოფილიყო ეს ნაციონალური კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, საქართველო შევიდოდა ომში. ამის მიმართ ეჭვიც კი არ არსებობს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიქნებოდით ომის ნაწილი და დღეს ჩვენ ვიქნებოდით ომის ნანგრევებში მყოფი ქვეყანა. რა თქმა უნდა, თუკი ხელისუფლებაში აი იმ უცხოელებს, რომელიც მაშინ დერეფან დადიოდნენ და კაბინეტებში დადიოდნენ და ისა ნათელ და ბრენს ხარეს უნდა აირჩიოთ, ეხლა სანქციები უნდა დაუწესოთ რუსეთს, უნდა ჩაკეტოთ ჰაერი, უნდა წახვიდეთ საჰაერო მიმოსვლა, უნდა წახვიდეთ ესკალაციაზე, ამასო მოგვიწოდებდნენ ევროპელი და სხვა პოლიტიკოსები. აი მათო დახვედროდნენ ის ხალხი, ვინც მზად იყო, რომ ვინც დღესაც ამბობს, რომ ცალფეხზე უნდა დაუდგე უცხოელი რამეს გეტყვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ აუცილებლად შევიდოდით ომში. თავისთავად ეხა, ოდესაც პოლიტიკური ძალა უზრუნველყოფს, რომ 14 წელი უცხოეთი მშვიდობა არის ამ ქვეყანაში, თავისთავად დღეს ხალხის დობას აჩვენებს. რაც შეეხება აირაის კვლევას, აგერ აირაის კვლევა ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ევროკომისიის კვლევა, რომელიც აჩვენებს, რომ თავრობის მიმართ დობით საქართველო მოწინავე, ასე რომ ეს ერთმანეთს ემთხვევა და ეს არის კარგი დასტური, რომ როცა უყურებთ ობიექტურ კვლევებს, ისინი ერთმანეთს ემთხვევა, ერთმანეთს ამყარებს შესაბამისად.
1: დამალავდა ოპოზიცია ბატონაშალვა და რატომ
0: დამალავდა? აბარა, დამალავდა, აბარა, აბარა, დამალავდა, აბარა, ასიზავდა, ესე იგი ლელოს რო გონია რომ რახან ტევე პირველი ნაყიდი აქვს და დღეში 24 საათი ლელოს ატრიალებენ, ამიტომ რომ ლელოს რომ გონია რომ ხალხის მხარდაჭერა ამ კვლევა მაჩენა რომ ნულია, ანუ სტატისტიკურ ცდომილებაშიც კი ვერ მოხვდა, სხვა პარტიებში არის და არ ჩანს საერთოდ. აი ამიტომ არის რომ ბოკერიას რომ გონია რომ დაავიწყდა ხალხს, რა როლი ქონა მას სააკაშვილის დიქტატორული და წამებელი რეჟიმის შექმნაში და იდეოლოგიურ გამყარებაში, ამას ვინმე დაუვიწყებდა რომ გონია, აჩვენა ამ კვლევამ რომ ნული არის მათი რეიტინგი, სტატისტიკურ ცდომილებაშიც კი ვერ ხვდებიან. ასე რომ რა თქმა უნდა, სარკეში დაინახეს თავისი მახინჯი პოლიტიკური სახე და თავის იფიქრეს რომ თუკი თვალს აარიდებენ ამ სარკეს, ეს სინამდვილეს ამას ამ რეალობას გაიქცევიან, მაგრამ რეალობა ყოველას დაეწევა. უკვე ბევრჯერ დაეწია ეს რეალობა მათ არჩევნებში და მომავალ არჩევნებშიც ყოველას დაეწევა.

0: ზოგადად მისი ქვეყნის ინტერესის წინააღმდეგ ძალა.
1: ლევან ოდიშში უნდა დავსვა კითხვა უკაცრავად. ლევან ახობაძესთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ ბატონო შალვა, ახობაძე იცით სუსის ყოფილი მოადგილე იყო ხელმძღვანელის, გუშინის გათავისუფლდა, რა გარიგება შედგა გვაინტერესებს. უძიმესი ბრალდება ქონდა დაყენებული 15 წლით ემუქრებოდა ციხე, არ აღიარებს როგორც ადვოკატი ამობს ის ბრალდებას, თუმცა მაინც გაუღეს ციხის კარები. რატომ თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? იგაგმება თუ არა რომ
0: ახობაძემ დაძოს ხარჯებს. არანაირი ინფორმაცია მე არ მაქვს ეს არის მარცხაჯულების საკითხი, ბრალდების და
1: ისე სხვა სიადულის. ისე ვიცით კორუფციული ბრალდები ხო დაკავებული თქვენ ამბობთ რომ კორუფციის ძიაღდეთ
0: იბრძვით. რა მასია? არა მე როგორც გავიგე საკითხი. არა ეს საკითხი ეხება ხო მაგრამ ეს საკითხი მე როგორც ნახე ეხება წინასწარი პატიმრობის საკითხს და არა სასამართლო განაჩენის საკითხს.
1: კი, თუმცა დაკავებათ მძიმე დანაშაულებს ადამიანებს, გირაოთი არ უშვებენ ბატონო შალვა და ძალიან ბევრი თანხა ხდება მოპარ ბიუჯეტი რა. ამას თქვენ ამბობთ, თქვენი ყოფილი
0: სასამართლოს არ არ ეხება განაჩენის საკითხს, არ წინასწარი პატიმრობის საკითხი, როგორც მე გავიგე იმ ინფორმაციიდან, დანაჩენ ყველაფერი არის მარცხაჯულების საკითხი, პროკურატურა რა თქმა უნდა ბრალდების მხარე მოქმედებს მარცხაჯულების ინტერესებში, თუკი არსებობს სხვა თანამშრომლობა და ასე შემდეგ, არ ვიცი მე, ამიტომ
1: ამ გარემოებებს
0: ითვალისწინებს. ყველა პროკურატურას თქვენ აკვირდებით, რომ აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეები კორუფციული ხასიათის, რომელსაც ის მიხვება და ეს რა თქმა უნდა არის ბევრი საკითხი კომპლექსური, შეიძლება ერთმანეთთან კავშირში მყოფიან არ მყოფი საკითხები, ამიტომ პროკურატურა
1: ზოგადად თან დაკავშირებით უხვდეს ახობაძე ინფორმაციას.
0: მე საერთოდ ამ საკითხში ჩახედული არ ვარ და მე ამ საკითხზე რამენარი კომენტარს ვერ გავაკეთებ. კიდე ერთხელ პროკურატურას არის მარცხაჯულების საკითხი და ბრალდების საკითხი, შესაბამისად ის იღებს გადაწყვეტილებებს
1: სამსახურში. სულ დანაშაულებზე ადამიანებს გირაოთი არ უშვებენ. არსებობს პრაქტიკა რომ გირაოთი გამოუშვან ნაკლებად ძიმე დანაშაულის გამო დაკავებულები, კორუფციული ბრალდები დაკავებული 15 წელი რომ იმუქრებოდა, ის გამოუშვეს.
0: მე მაქვს დობა პროკურატურის მიმართ და დობა იმის მიმართ რომ ყველა ასეთი გადაწყვეტილება მიიღება მარცხაჯულების ინტერესიდან გამომდინარე. ასე რომ თავისთავად ამ გადაწყვეტილების უკანაც არის დას მარცხაჯულების
1: ინტერესი. აი ხარებაშულმა ბატონო შავა თქვა რომ ხალხს უსვა ღია კითხვა, თქვა წაიკითხავს ეს მის სტატუსს ალბათ. აი ეხლა უკეთესი მდგომარეობა ქვეყანაში თუ მე რო ვიღავი მაშინა. საერთაშორისო მიმართულებითაც ისაუბრა რომ უმძიმეს მდგომარეობაში ახლა ქართული ოცნება. აი როგორ აფასებთ ხარებაშულის ამ გზავნილებს თქვა? პრაქტიკულად ის ამბობს რომ თქვენი ხელის ეხლა ხელისუფლებაში ხართ ხო? თქვენი ხელი სხვა არ მუშაობს და ის უფრო წარმატებული
0: იყო. ის თუ როგორ აფასებს ქართული ხალხი ქართული ოცნების ხელისუფლების მუშაობას, გამოჩნდა მათ შორის აერაის ბოლოკლევაში, რომლითაც შეგახსენებთ, რომ ქართულ ოცნებას აქვს ისტორიული მაქსიმუმი
1: მხარდაჭერის.
0: ისტორიული მაქსიმუმი მხარდაჭერისა, თვითონ აერაის კვლევებს გადახედოთ წლების განმავლობაში. ასე რომ ყველაზე კარგი ასე ვთქვათ დამსაზღველი ამ ყველაფრის არის ხალხის დამოკიდებულება და ხალხის დამოკიდებულება გამოჩნდა მათ შორის აერაის კვლევებში.
1: ანუ კრიტიკას არის.
0: ჩვენ ვიღებთ ქართული ხალხის მხარდაჭერას. ეს არის ჩვენთვის დამსაზღველი. კრიტიკა სხვადასხვა ხრიდან მოდის, მაგრამ საბოლოო ჯამში გადამწყვეტი არის ის, რას ფიქრობს ქართული ხალხი. ამიტომ ჩვენ უსმენთ ქართულ ხალხს და ქართულ ხალხს.
1: ანუ არ გაინტერესებს ღარიბაშვილი რას ამბობს.
0: ჩვენ უსმენთ ქართულ ხალხს, ჩვენ ვართ გვაქვს მანდატი მიღებული ქართული ხალხისგან, ჩვენ ვართ ანგარიშვალდებული ჩვენი ამომრჩევლის წინაშე და ჩვენი ამომრჩევლის პასუხი ყველა მიხილა აირაის კვლევაში, სადაც ქართულ ოცნებას აქვს ისტორიული მაქსიმუმი ხარდაჭერა.
2: დონა ბატონ ადამიანკობა
0: პრემიერისა განაცხადა რომ გაეროში ყოფნის დროს ჰქონდა მას შესაძლებობა რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიწვევით დასწრებოდა მიღებას და ჰქონდა მას შესაძლებობა რომ მოკლე გასაუბრება ჰქონოდა როგორც პრეზიდენტთან ასევე მეტად უფრო მეტად დეტალური გასაუბრება სახელმწიფო მდივანთან. ჩვენ ასეთი ურთიერთობების დროს რა თქმა უნდა ყოველთვის ვაფიქსირებთ კიდევ ერთხელ ჩვენს მზაობას, რომ ახალი 10 წლის წერტილით დაიწყოს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა დანარჩენი დამოკიდებულია მათზე, ვინც უპასუხებს ჩვენს ამ მძავობას. ასე რომ ჩვენ მაყოფილი ვართ იმ დინამიკით, რომელიც არის ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობაში. სამწუხაროდ ძალიან დააზიანა წინა ადმინისტრაციამ ეს ურთიერთობები და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ზიანი აღმოიფხვრას და ახალი ფუძი და დაიწყოს.
1: რატომ არის ჩუმა დაიწყო 15 წელზე ისლამები ხო გუშინდელ თარიღთან დაკავშირებით არც ერთი სიყვარულის შულს არ უთქვამს და რატომ რა შეგვიძლია ანუ არის რატომ არის სად არის ბიძინა ივანიშვილი არ უნდა ისაუბროს მისთვის მნიშვნელოვანი თარიღი არ არის 14 წელი
0: თქვენი შეკვეთით ხომ არისაუბრეთ
1: არა შეკვეთით არა კითხვაზე გესვამთ რატომ არისაუბრა რაიმე კონფლიქტი არსებობს რა ვიცი გეკითხებით
2: რა გამოწვევს გაუწლო ქართულ ოცნებამ და
1: ჩემი შეკვეთა
2: რომ შევაპასოთ მაგრამ ეს პირველი და ორი დავით
0: ხო ის რაც 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან ქართულმა სახელმწიფომ და საზოგადოებამ ნახეს არის ის რომ შეიძლება ქვეყანას ყავდეს ხელისუფლება რომელიც ზრუნავს საკუთარი ხალხის ეროვნულ ინტერესებზე და არ არის ჩამოკიდებული სხვა ქვეყნების ინტერესებზე ჩვენ 9 წელი სააკაშვილის დიქტატურისა იყო არამხოლოდ სისხლიანი 9 წელი დიქტატურისა, არამედ ეს იყო 9 წელი პროქსი სახელმწიფოთ ყოფნისა, როდესაც ქართული სახელმწიფო იყო ფაქტობრივად იარაღის ხვის ხელში და ზუსტად აი ეს დამოკიდებულება, რომელიც შემდეგ მოვისმინეთ, რომ თუ გვეტყვიანოთ ცალფეხზე უნდა დავდგეთ, თუ აი ესეთი ცალფეხზე დგომის ხელისუფლება ყავდა 9 წლის განმავლობაში 2012 წლამდე. 2012 წლიდან კი აი ამ რთული მდგომარეობიდან გამოსვლით ნაბიჯ-ნაბიჯ სახელმწიფომ სულად დაიბრუნა სუვერენიტეტი, რომელიც ჩვენ 35 წლის წინ სისხლით მოვიპოვეთ საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლით. ასე რომ 14 წელი არის მოწმობა იმისა და ის შედეგები, სადაც ჩვენ დღეს ვართ, ამას დაჭირდა დრო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იმდენად შეჩვეული იყო ზოგიერთი უცხო ხელისუფლება, ზოგიერთი უცხო ორგანიზაცია, რომ ყველაფერში უნდა ჩარეული ყოფილიყო ჩვენი ქვეყნის. მეც კი მახსოვს, ოდესაც მე პარლამენტის თავმჯდომარე გავხდი, გაკვირვება ზოგ შემთხვევაში, რომ ზოგიერთი ქვეყნის ელჩი თავისუფლებას აძლევდა, აძლევდა, რომ ისე დეტალებში შემოსულიყო პარლამენტის საქმიანობისა, რომელიც არ ეკითხება არც ერთი ქვეყნის ელჩს. და წარმოვიდგენია ჩვენი ელჩი რომ მისულიყო იმ ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარესთან და კითხვები დაესვა რაღაც საკანონმდებლო თუ საპარლამენტო რეგულაციებთან დაკავშირებით, რა პასუხით გამოისტუმრებდნენ ჩვენ ელჩს იმ ქვეყნის პარლამენტის დერეფნებიდან. ასე რომ ეს იყო პროცესი, რომელსაც ჩვენც დრო დაგჭირდა, რომ საბოლოოდ მისულიყავით იმ წერტილამდე, რასაც ქვია სუვერენიტეტი და სუვერენიტეტი სახელმწიფოს მნიშვნელობა სახელმწიფოსთან დაკავშირებით ითარგმნება თავისუფლება. თავისუფალი ქვეყანა, გულისხმობს ქვეყანა, რომელიც თავის თავს მართავს, სუვერენულია, ანუ თავისუფალია და ჩვენ ამ თავისუფლებას მივაღწიეთ მათ შორის გარე ჩარევის შეზღუდვის და წითელი ხაზების გავლების გზით და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი იყო ეს 14 წელი, რომ ჩვენ რეალურ დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას მივაღწიეთ ამ 14 წელს.
1: მისმის რომ ჩვენი შეკვეთით არისაუბრებს ივანიშვილი, მაგრამ რამეთი უკმაყოფილო ხომ არ არის, იმიტომ რომ ყოველ წელს ის აქვეყნებდა წერილს, როდესაც იყო 1 ოქტომბერი, საუბრობდა თქვენს მიღწევებზე და გუშინ ეს არ გვინახავს. ამიტომ გისვამთ ამ კითხვას.
0: ანუ არ ვიცი თქვენ რა კრიტერიუმებით განსაზღვრავთ დამოკიდებულებას საკითხის მიმართ, პოსტებით განსაზღვრავთ თუ განცხადებებით
1: განსაზღვრავთ. ყოველ წელს აქვეყნებდა ბატონაშვილი და ამიტომ გაჩნდა კითხვა.
0: ბიძინა ივანიშვილს აქვს მუდმივი კავშირი პოლიტიკურ გუნდთან, ასე რომ რაიმე ინსინუაციების აწყობა იმასთან დაკავშირებით პოსტი დაიდო თუ არ დაიდო, უბრალოდ არასწორია.
1: და ხელფასებზეც უნდა გითხოთ, რომელიც იზრდება თქვენი დეპუტატების მინისტრების
0: ხო ცოტა უცნაური განცხადება იყო სხვა შორის და საკუთარი განცხადებაშივე აჩვენა ფაქტობრივად აჩვენეს მიზეზი რატომაც გადია მათ განცხადებაში თუ გაეცანით ნახავდით რომ ამბობენ რომ მათ აქვთ პოლიტიკური მისია და ვინაიდან პოლიტიკური მისიის შესრულების შესაძლებლობა არ აქვთ, ამიტომ აღარ უღირთ ქვეყანაში ყოფნა. ცოტა გასაკვირი არის, ესე იგი რომ აქ ესე პარტიასთან როგორც იცით ეს გახლავთ პოლიტიკური ფონდები გახლავთ პარტი

0: პარტიებთან აფილირებული ფონდები, კონად ადენაურის ფონდი გახლავთ, ქრისტიან დემოკრატიულ კავშირთან აფილირებული ფონდი, შეგახსენებთ, რომ ქრისტიან დემოკრატიულ კავშირი არის EPP-ის წევრი და ამით ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორი პარტია არის. და ხაცხადებს ეს ფონდი, რომ პოლიტიკური მისიის შესრულება უნდა საქართველოს სხვადასხვა ქვეყნის პარტიებს და მათ ფონდებს საქართველოს პოლიტიკური მისია არაფერი შესაძლებელი არ აქვს, მე მგონი. ხა თქვენ წარმოედგინეთ ქართულმა ოცნებამ გერმანიაში რომ დაიწყოს პოლიტიკური მისიის განხორციელება. რაღაც ეჭვი მეპარება, რომ გერმანიის ხელისუფლებამ დაუშვას, რომ ქართულმა ოცნებამ პარტიულ პოლიტიკური მისიები შეასრულოს ბერლინში თუ სხვა ქალაქში. ამიტომ ცოტა გაუგებარი არის. კიდევ ერთხელ მათ მიმართ ეს მთავრობას და ვინაიდან სწორედ პოლიტიკური შინაარსის პროექტები ჰქონდათ და პოლიტიკური მისიის, მთავრობისგან მიიღეს ზედადება, რომ შეეცვალათ, ასე ვთქვათ, მოეცილებინათ პოლიტიკური ხასიათის პროექტები და თუ სხვა რაიმე აკადემიური ან სხვა ხასიათის პროექტების განხორციელება სურდათ, ამის თანხმობას მიიღებდნენ. არა, მათ როგორც ჩანს არანაირი ინტერესი აკადემიური და სხვა მიმართულებების მიმართ, საგანმანათლებლო მიმართულებებით არ აქვს ინტერესი, როგორც გამოჩნდა მათივე განცხადებით, ქონიათ პოლიტიკური მისიის განხორციელებაში და ამ პოლიტიკურ მისიას რომ ვერ ვახორციელებთო, ამიტომ გავდივართ. რა ვიცი, მათი გადაწყვეტილებაა. კიდე ერთხელ რა თქმა უნდა, შეიცვალან დობა. საქართველოს ხალხმა დაკარგან დობა იმ ორგანიზაციების მიმართ, რომელიც საქართველოსში ჩართული იყვნენ სხვადასხვა დონორულ საქმიანობაში. მას შემდეგ, რაც ჩვენ მიხილეთ, რომ სამწუხაროდ უცხო დაფინანსებები გამოიყენებოდა საქართველოსში რადიკალური პოლიტიკური დღის წესრიგის დასახალისებლად, დადასტურდა კეთვის რაც დადასტურებს ეს დაადასტურა კიდევაც ამერიკის შეერთებულ შტატების ახალმა ადმინისტრაციამ, რომელიც სულად გაამხილა USAID-ის მავნე სქემები, რომლითაც საქართველოში ძალადობა და რაღაც რადიკალიზმი ფინანსდებოდა. ამიტომ მივიღეთ ჩვენ კანონი გრანტების შესახებ, გამჭოლების შესახებ და ქართველმა ხალხმა მხარი დაუჭირა ამ კანონებს 2024 წლის არჩევნებზე, რომელიც რეფერენდუმად გამოაცხადეს. ამიტომ ქართველმა ხალხმა უთხრა ყველას, კონრად ადენაურის ფონდსაც, სხვა ფონდებს და ორგანიზაციებს, ქართველმა ხალხმა უთხრა, თუ გინდა საქართველოსში საქმიანობა, მითუმეტეს პოლიტიკური ერთერის მქონე რაღაც პროექტების განხორციელება, კეთილი ინებე და მკითხე მე ქართველ ხალხს. და ქართული ხალხის წარმოადგენს მთავრობა და ერთი წამით მაცადე მთავრობა და მთავრობას უნდა ეკითხოს რამდენად იყოს ეს დაშოჟი. კიდე ერთხელ ხალხს გაუსვევ, გიფასხვეთ მაგაზე, ხალხს გაუსვევ ერთ საკითხსო. საქართველოში ნებისმიერ ქვეყანაში უცხო ქვეყნის მიერ, მით უმეტეს ამ შემთხვევაში პარტიული ხასიათის ორგანიზაციის და ეს გახლავთ პარტიული პოლიტიკური ფონდები მიერ საქმიანობ, ეს არის პრივილეგია და არა უფლება. და ამ პრივილეგიის სარგებლობა თუ უნდა ვინმეს, უნდა დაემორჩილოს ქართველი ხალხის წესებს. ქართველმა ხალხმა დაკარგან დობა, რომ ასე ბრმად ენდოს დონორებს, რომ რაც უნდა ისაფინანსონ. ქართველმა ხალხმა უთხრა დონორებს, რომ კითხე და კარგ საქმეს თუ აკეთებ, მოგცემთ ამის უფლებას. ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულმა დონორმას, როგორც ჩანს, ინტერესი აკადემიურ სამეცნიერო თუ სასწავლო პროგრამების მიმართ დიდად არ აქვს, მათივე განცხადების მიხედვით მათ პოლიტიკური მისია აინტერესებდათ და ვინაიდან პოლიტიკურ მისიას ვერ ახორციელებენ, ამიტომ გადიან. და რა ვქნათ ახლა, პოლიტიკური გერმანიული პარტიების პოლიტიკური მისიის განხორციელება საქართველოში ნამდვილად არ არის, არანაირი უფლება, რომლითაც ვინმე შეიძლება პრეტენზიები წამოაყენოს.
1: დეპუტატების და მინისტრების ხალფასები მომავალი წლიდან იზრდება და გვაინტერესებს.
0: რა თქმა უნდა, მე როგორც გერმანული სხვადასხვა ფონდების საქმიანობას ვეცობი და სხვა შორის ეს ერთი ფონდი და მე ორი ფონდია, მე მგონი, რომელიც გადის სხვა ფონდებთან თანამშრომლობა გრძელდება. ასე რომ კიდე ერთხელ ის ვინც არა, მე პირად არ მქონია, მაგრამ მათ საქმიანობას რა თქმა უნდა ვიცნობ. მაგრამ კიდე ერთხელ, წლების განმავლობაში ქართველმა ხალხმა დაკარგა დობა ზოგადად ყველა დონორის მიმართ, ამიტომ ყველა დონორი ვალდებული არის, რომ ქართულ ხალხს შეუთანხმოს უპირველეს ყოვლისა თუ რაში ხარჯავს ფულს
2: საქართველოს.
1: ბატონაშო,
2: ერთია რომ თქვენს თავქვას აკრიტიკებენ მოქმედობაში.

0: მაგრამ აქვე ესეც შეგვიძლია დასაწყობილებაც რაღაც ახლა რა საქმეა საქართველოს ეროვნული ინტერესი ტერიტორიული ფინანსების ინტერესი არა მხოლოდ კამბოლოვი გაგუების
1: ეს დიდი ბრიტანეთის საქმე არის და მათი გადასაწყვეტი არის მათი კრიტერიუმები რაღაც როგორ გითხრათ გაფუჭებული საათი დღეში ორჯერ სწორ დროს აჩვენებს ხო შემთხვევაში შეიძლება რაღაც გადაწყვეტილება იყოს ისეთი რომელიც ჩვენთვისაც ჩვენი გადმოსახედიდანაც იყოს სწორი მაგრამ ის გაფუჭებული საათი რომელიც დიდ ბრიტანეთს აქვს სანქციებთან დაკავშირებით ის გაფუჭებულ საათად რჩება არარელევანტური გადაწყვეტილება მე ასე არარელევანტური გადაწყვეტილება არის მე ასე ვიტყოდი ეს არც რაიმეს არგებს ჩვენს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და არც რაიმეს აკლებს ეს არის დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკის ნაწილი რომელსაც ის არ მათი
0: ამბობს რომ არის ამ ჩვენ სამხედრო სექციის
1: მოქმედებები ეწორეთ ბრიტანეთში.
0: და რა რა. ველი მეტყობა ის აღერებს საქართველოს ტერიტორიის მნიშვნელობას, ეს არარელევანტურია,
1: რა იცი. და რა რა და ამის შემდეგ რას აკეთებს დიდი ბრიტანეთი მიექვსის რაზმი ჩავა ცხინვალში და აიყვანს იმას თუ რას იცავს. ეს არის დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკა რუსეთთან დაკავშირებით, აქ ჩვენ რაფის შუაში არ ვარ. აქ არა, არა, ეს არის დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკა რუსეთთან დაკავშირებით. აქ ჩვენ ვართ холод შემთხვევით მოხვედრილი ასე თქვა დიდი ბრიტანეთი და რა თქმა უნდა არ ვარ ჩვენ ხო რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვარ შემთხვევით რუსეთსა იმიტომ ერთ გლობუსზე ვართ ხო რაღაც ხო რელევანტურად ხო უნდა იყითხოთ უყურეთ ეს არის დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკის ნაწილი რუსეთთან დაკავშირებით აქ საქართველო იქნებოდა სომხეთი თუ ლიეტუვა მაგას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს ეს არის ურთიერთობა ორ ქვეყნას შორის როგორ უნდა უთხრა მადლობა ქვეყანას, რომელსაც ჩვენთანაც კონსულტაციებსაც არ გადიან ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს იქნებ ვიღაცა დასამატებელი ყავს, იქნებ ვიღაცა არ დასამატებელი. ხო უნდა გაიარონ მაშინ ჩვენთან. ხო უნდა გაიარონ ჩვენთან კონსულტაცია თუ ჩვენი ინტერესებით მოქმედებს. მე იმის თქვა მინდა. მე იმის თქვა მინდა რომ.
2: და არატარებს ნა რუსი ინტერესებს
1: ბატონო. ეს გახლავთ ეს გახლავთ დიდ ბრიტანეთს და რუსეთს შორის ანგარიშწორების ნაწილი. აქ ჩვენ არ ჩვენი ინტერესი არ არის არა ინტერესებს, არც რაიმის გაკეთება, არც რაიმის გაფუჭება.
2: აი ჩაფასებდეთ კითხავთ რა გთხოვთ.
0: მამკაფიაზე პატაბოს საქართველოს
2: მერ დავასრულებთ გჭირდება.
1: კიდე ერთხელ ეს ადამიანები არიან რუსეთში თავის ხომა თავის სახელმწიფოდ მაინც აღიქვამენ რუსეთს იქ არიან ეს საკითხი არის რუსეთს ბრიტანეთსა და რუსეთს შორის დაპირისპირების საკითხი ჩვენი ინტერესი აბსოლუტურად რელევანტური არ არის ამ შემთხვევაში დიდი ბრიტანეთში
2: ხელფასებზე უნდა კითხოთ ბატონო შალო
3: ჩალო პაპუაშვილის განცხადება მოისმინეთ მედიასთან. ეს ხო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დაგიბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე. ახლა ჩვენს ეთერში სპორტის სიახლეების დროა, რომელსაც კახა გელაშვილი გაკვეთნებს.
4: სპორტის ახალი ამბები. კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: ფიგურული სიგურეობა და კიდევ ერთი საერთაშორისო დიდი საერთაშორისო ტურნირი ფიგურულ სიგურეობაში ჩელენჯერის სერიის ტურნირს მეორედ მასპინძლობს საქართველო ამჯერად ბათუმში იმართება ეს შეჯიბრება თრიალეთის თასი 2026 ასე ეწოდება ტურნირს მონაწილეობენ 20-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლები საქართველოს ფიგურული სიგურეობის ოლიმპიური ნაკრების სრული შემადგენლობით წარმოდგენილი სიგურების 4-ვე სიგურეობის 4-ვე სახეობაში გუშინდელმა პირველმა დღემ საქართველოს ნაკრების სრული დომინირები ჩაიარა პირველები ასპარეზობაში ქალები ჩაერთნენ აქ ორი მონაწილე ყავს ჯერ იუნიორთა შორის მოასპარეზე ინგა გურგენიძე და გამოსტილი ტიტულოვანი ანასტასია გუბანოვა. გუბანოვა მოკლე პროგრამის შესრულებისთვის საჯებისგან 70.79 ასედი ქულა დაიმსახურა, რაც მესამე შედეგი გამოდგა. პირველ ადგილზე ესტონელი ნინა პეტროკინა გახლავთ, მეორე მაჩვენებელი რუსეთის ნაკრების წევრ ანა ფროლოვას აქვს. მეოთხე ადგილზე რუსეთის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ეთერთუ თვერიძის აღზრდილი ადელია პეტროსიანი 68.42 მიასადი ქულამის ანგარიშზე თრიალეთის თასის ფლობელი თავისუფალი პროგრამის შემდეგ დიდი ალბათობით სწორედ ამ 4-ეულიდან ერთ-ერთი იქნება. ინგა გურგენიძის შეფასება 63.66 მიასადი ქულა ის მოკლე პროგრამის შემდეგ მე-5 ადგილზეა ქალებში. და გადამწყვეტი გამოსვლა თავისუფალი პროგრამა კერძოდ ხვალ 3 ოქტომბერს გამართება. მოცეკვავე წყვილებში ასევე მოკლე პროგრამა შედგა დიანა დევისის და გლებ სოლკინის წყვილი საქართველოს ნაკრების წევრთა გამარჯვებით აღენიშნა გუშინდელი დღე მათ მოკლე პროგრამა ჩინებულად შეასრულეს და

საჯებისგან ყველაზე მაღალი 85.23 მიასედი ფულა დაიმსახურეს, რაც მათი საუკეთესო შედეგი გახლავთ კარიერაში. ჩვენი წვლილი მეორე ადგილზე მყოფ რუსულ წვლილს ელიზაბეთა პასენჩნიკას და დარიო ჩირისანოს შემადგენლობით 12 ქულაზე მეტი თუსრეს. მესამე ადგილზე უნგრელები მარიან იგნატიევა და დანიელ ზემკო არიან. თავისუფალი პროგრამა მოცეკვავე წვლილთა შორის დღეს 16:00-სა და 15:00-ზე დაიწყება. მანამდე კერძოდ კი 15:00-ზე მოკლე პროგრამას შემოგთავაზებენ სპორტული წვლილები, საქართველოს სამ დისციპლინაში ევროპის მოქმედი ჩემპიონები, მსოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედლების მფლობელები ანასტასია მეტელკინა და ლუკა ბერულავა წარადგენენ. საქართველოს ნაკრების წევრია პირველ ადგილზე ვაშთა შორის ნიკა ეგაძე, ბრწყინვალე დიასპორისა გუშინ ნიკამ ლიდერი გახლავთ. გუშინდელი დღის შემდეგ 93.80 მიასედი ქულა, ყველაზე მაღალი შედეგი სწორედ ნიკა ეგაძემ დაიმსახურა. მსაჯებისგან მეორე ადგილზე გახლავთ ესტონეთის ნაკრების წევრი მიხაელ სალევკო 87.87 მიასედი, ამის 6 ქულით უსწრებს ეგაძე სალევკოს. მესამე ადგილზე გახლავთ რუსეთის წარმომადგენელი ნიკოლაი უგოჟაევი. ვაშთა შორის თავისუფალი პროგრამა დღეს 20:00-სა და 45:00-ზე დაიწყება. ახლა კი კალათბურთი. საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი დღეს იწყება სუპერლიგის რეგულარული სეზონი. პირველი მატჩი მოქმედი ჩემპიონი ბათუმი ვიცე-ჩემპიონ ქუთაისს უმასპინძლებს. ქუთაის ბათუმში გამართება ეს მატჩი, სპორტის სასახლეში 18:00-სა და 20:00-ზე დაიწყება. დანარჩენი მატჩები პირველი ტურისა კი ხვალდაზე გახლავთ დაგეგმილი. უახლოეს შაბათკვირას გერძოდ ხვალთ ესე რუსთავი თბილისის არენაზე თბილისში გამართება, ხოლო გორში ივერიონი ზესტაფონის მარგვეთს მიიღებს. კვირას კიდევ ორი მატჩია: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ბლეკ ფორტრესი მატჩი ასევე თბილისის არენაზე გამართება და თელავში ადგილობრივი გუნდი ტყიბულის ორფს ეთამაშება. ეს შეხვედრაც კვირას შედგება. საქალათბურთო ევროლიგა დღეს მესამე ტურის შეხვედრას ჩაატარებს თორნიკე შენგელიას გუნდი, არაბთა გაერთიანებული საამიროების წარმომადგენელი დუბაი, რომელიც სტამბულში ფენერბახჩეს დაუპირისპირდება. ორივე ეს გუნდი უდანაკარგო დასპარეზობს 2-2 მოგება ტურნირის სტარტზე. დუბაი მოგეხსენებათ ესპანური გრანდები რეალი, შემდეგ ბარსელონა და ამარცხა საკუთარ არენაზე დუბაის პირველი გასვლითი მატჩი უწევს დღეს. რაც შეეხება ფენერბახჩეს, ფენერმა პირველ ტურში ვირტუსი, ბოლონიური ვირტუსი და ამასხა მეორე ტურში კი მიუნხენის ბაიერნი. დღევანდელი შეხვედრა ფენერბახჩესა და დუბაის შორის თბილისის დროით 21:00-სა და 45:00-ზე დაიწყება. რაც შეეხება დანარჩენ, უფრო სწორად გუშინ დაიწყო მესამე ტური ევროლიგაზე. ვირტუსმა სტუმრად მოუგო სტამბულში ანადოლუ ეფეს, უფრო სწორად საკუთარ მოედანზე მოუგო მოქმედ ჩემპიონ ოლიმპიაკოს. ვირტუსმა ოლიმპიაკოსი 96-94 დაამარცხა და კიდევ ერთი მარცხი მადრიდის რეალისა, ვიცე ჩემპიონი მოგეხსენებათ ევროლიგის გასული სეზონის ფინალში რეალის სწორედ ოლიმპიაკოსთან დამარცხდა. რეალ სამჯერად თელავევის მაკაბი მსლია გუშინდელი დღის პირველ შეხვედრაში. მესამე ტურის სასტარტო მატჩი ჰაპოელმა 102-98 მოუგო სამეფო კლუბს.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: 2 3

0: ის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 510 510.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მოცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მოცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად.

0: მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ისინი ქმნიდნენ ისტორიას, ხელოვნებასა და მეცნიერებას.
1: მოღვაწეობდნენ პოლიტიკაში და ცვლიდნენ სამყაროს.
0: დიახ, ყველა ეპოქის წარმატებაში ქალის როლი უმნიშვნელოვანესია.
1: გამორჩეული ქალბატონები, საინტერესო ისტორიები და დიალოგები.
0: საუბრობთ ქალებზე, უსმენთ მათ და ვიმახსოვრებთ.
2: ყოველ პარასკევს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით სამშაბათს 19 საათსა და 15 წუთზე. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა ქალები ქალებზე. თამარ მახარაძესა და მაია მაისურაძესთან ერთად. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
1: ყოველ ორშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით პარასკევს 19 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე. ნუცა ქირიასთან ერთად.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224 24 00
4: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ხმარობენ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევაში ასახული ოპოზიციის დაბალი რეიტინგი რიყის პარკში შეკრებით დადასტურდა, რომ მათ მხარდამჭერები აღარ ხავთ. აირაის გამოკითხვის თანახმად, რომელიც ოპოზიციამ დაუკვეთა, 8 ოპოზიციურ პარტიას ჯამში 16% აქვს. ქართულ ოცნებას ალოკაციით 55%, ალოკაციის გარეშე კი 36%.
1: მოძრაობის გუშინდელი აქცია იყო პრინციპში მარტივი დადასტურება იმისა, რასაც ჩვენამდენი ხანი ვსაუბრობთ, თუმცა ამავდროულად სულ ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული აირაის კვლევები ადასტურებს, რომ ეს პარტია მთელი თავისი მიკროდანაყოფებით არის განულებული, შესაბამისად ამ აქციამაც ეს სურათი გვაჩვენა. არა აქვს მნიშვნელობა რა მცდელობას განახორციელებენ მათი ერთეული აგრესიული აქტივისტები თუ პოლიტიკოსები, მათ უკვე ამორჩეული აღარ ყავს. სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ამ ორგანიზაციებს ჩვევია კონკრეტული კვლევები ის თუ ინფორმაციის დამალვა, ის ფედიდან მოყოლებული ჩვენ ხედავთ, რომ ქართულ ხალხს იმ მნიშვნელოვან ფაქტებს უმალავენ, რომელიც მათთვის აუცილებელია. ამ შემთხვევაში პირდაპირ არჩევნებთან არის დაკავშირებული ის ფაქტიც, რომ ნაცნობმოძრაობის პარტია თავისი დანაყოფებით არის განულებული, მათ ნული აქვთ რეიტინგი და როგორც ჩანს ეს ვიღაცას, ვინც კვლევა ჩაატარა, არ მოეწონა, არ ესიამონა. ყოველ შემთხვევაში ამ კვლევის შედეგები მათი მხრიდან ოფიციალურად არ გასაჯაროებულა, თუმცა რაც ყოველას საინტერესო არის, მათი მხრიდან არც უარ ყოფა მოგვისმენია, რომ ეს კვლევა ჩატარდა და ამ კვლევის შედეგი არის მთელი ნაციონალური მოძრაობის მიწასთან გასწორებული რეიტინგი.
0: განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს მთავრობის ახალი ისტორიული მაქსიმუმი. ევროკომისიის კვლევის თანახმად, მთავრობის ნდობის რეიტინგით საქართველო ევროპის საუკეთესო ხუთეულშია. მსოფლიო ბანკმა გლობალური მართლობის ინდიკატორების ფარგლებში ევროკომისიის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. პროექტ ევრომონიტორის ფარგლებში ევროპის 40-მდე ქვეყანაში საზოგადოებრივი აზრის მასშტაბური გამოკითხვის შედეგად ნდობის რეიტინგის ინდექსები მუშავდება.
2: დასაწყისში ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ნაოპერაციებ ადამიანს, მოხუც ქალბატონს, 85 წლის ქალბატონს. დასჭირდა ამ ოპერაციასთან დაკავშირებული გართულების გასწორება და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური დაუკავშირდა ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოს.
0: განაგრძობთ გამოშვებას. დღის სხვა სიახლეებით, საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით მედიკამენტების უკანონოდ გადმოტანის ფაქტზე ერთი ადამიანი ამხილა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად. სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქემ საბაჟო გამშვებ პუნქტის სადახლოს გავლით მალულად მის მიერ მართული ავტომობილის საბარგულში განთავსებულ ბუნებრივი აირის ავში სპეციალურად მოწყობილი სამალავის გამოყენებით საქართველოს საზღვარზე სხვადასხვა დასახელების მედიკამენტები გამოიტანა, რომელთა საბაჟო ღირებულება 84,892 ლარია. დანაშაული 5-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ბრაკონიერობის ფაქტი გამოავლინეს ხობის მუნიციპალიტეტში გარემოს დაცვის დედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა. სოფელ თორსაში გეტყვით, რომ ელექტროიარაღის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვეს სხვადასხვა სახეობის თევზი, რაც სისხლის სამართლის დანაშაულია და ფაქტებს მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით უკვე შესაბამის უწყებებს გადაეგზავნა.
3: ზედამხედველობის დეპარტამენტი მუდმივად მოუწოდებს მოსახლეობას არ გამოიყენონ თევზჭერისათვის აკრძალული საშუალებები. მიუხედავად ამისა, ბრაკონიერების ფაქტები მაინც ფიქსირდება. ამჯერად ელექტროიარაღის გამოყენებით თევზჭერის ფაქტი დაფიქსირდა სამეგრელოში. შევახსენებთ მოსახლეობას, რომ ელექტროიარაღის გამოყენებით თევზჭერა საფრთხეს უქმნის მთელ ბიომრავალფეროვნებას, ასევე ადამიანების ჯანმრთელობას.
0: განვაგრძობთ გამოშვებას. ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელი. საქართველოში ამ სახელწოდებით საერთაშორისო კონფერენცია იმართება. კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოობახიძემ. ჩვენს ქვეყანაში ქრისტიანობა ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში წმინდა მოციქულთა ქადაგებით შემოვიდა, ხოლო მე-17 საუკუნის წინ გაკეთებულმა ისტორიულმა არჩევანმა შეუქცევადად განსაზღვრა ჩვენი გზა, განაცხადა პრემიერმა ირაკლი კოობახიძემ საერთაშორისო კონფერენციაზე ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელი. საქართველოში სიტყვით გამოსვლისას მთავრობის მეთაურის თქმით, სახარებისეული ფასეულობები გახდა სახელმწიფოებრიობის, კულტურის, ასევე თვითმყოფადობის და ეროვნული ცნობიერების მთავარი ღერძი, რამაც საქართველო ევროპული ქრისტიანული სამყაროს განუყოფელ ნაწილად აქცია.
4: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ვესალმები სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს.

0: საწმინდესა და უნედარეშიო მესამეს მესამები მართლმადიდებლობის პარლამენტაშორისი ასამბლეის პრეზიდენტს, ასამბლეის გენერალურ მდივანს, ასამბლეის წევრებს. მესამები ასამბლეაში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელს, ბატონ ირაკლი ქადაგიშვილს. მესამები ჩვენს უცხოელ სტუმრებს, მესამები წმინდა სინოდის წევრებს. მოგესალმებით კონფერენციის დიდებულ მონაწილეს, მესამები საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის წევრებს. მოხარული ვარ, რომ დღეს თბილისში მასპინძლობთ საერთაშორისო კონფერენციას, რომლის მთავარი თემაა ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელი საქართველოში. ჩვენს ქვეყანაში ქრისტიანობა ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში წმინდა მოციქულთა კატეგებით შემოვიდა, ხოლო 17 საუკუნის ბულმა ისტორიულმა არჩევანმა შეუქცევა და განსაზღვრა ჩვენი გზა. სახარებისეული ფასეულობები გახდა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის, კულტურის, თვითყოფადობისა და ეროვნული ცნობიერების მთავარი ღერძი, რამაც საქართველო ევროპული ქრისტიანული სამყაროს განუყოფელ ნაწილად და მის ერთ-ერთ უძველეს შემოქმედად აქცია. საუკუნეების განმავლობაში უდიდეს იმპერიათა და ცივილიზაციათა გზაგასახარზე მყოფ ჩვენ სამშობლოს მართლმადიდებლურმა სარწმუნოებამ შემოუნახა თვითყოფადობა. ამ უცხოეთ ჯავში განუზომელია საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის, ჩვენი უდიდესი სულიერი და საზოგადო მოღვაწეების ღვაწლი. თანამედროვე დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პატრიარქის უწმინდესი და უნეტარესი სინემიორის დამსახურება კი ჭეშმარიტად ეპოქალურია. სწორედ მისმა სიყვარულითა და სიბრძნით გამშალულმა წინამძღოლობამ განაპირობა ქრისტიანული ფასეულობების ღრმა დამკვიდრება ახლად აღდგენილი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს საძირკველში. პატრიარქმა ილია მეორემ დაიცვა და განამტკიცა ერის სულიერი ერთობა და ეს შექმნა ის მყარი ხიდი, რომელიც ჩვენს მრავალსაუკუნოვან მემკვიდრეობას თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოებრიობასთან აკავშირებს. დღეს, როდესაც ევროპული სივრცე სერიოზული პოლიტიკური, იდეოლოგიური, დემოგრაფიული და ღირებულებითი გამოწვევების წინაშე დგას, კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმის გააზრებას, რომ ევროპული ცივილიზაცია ქრისტიანულ ზნეობაზე, ადამიანის ღირსების ხელშეულობასა და თავისუფლების იდეალებზე აღმოცენდა. ეს ის ყარი საფუძველია, რომელიც ევროპული ერების იდენტობას განსაზღვრავს და რომლის დაცვა დღეს ისე აქტუალურია, როგორც არასდროს. ჩვენი გზა საერთო ევროპული ოჯახისკენ სწორედ იმ ჭეშმარიტ ღირებულებს ეფუძნება, რომლებმაც თავად ეს დიდი ცივილიზაცია შექმნა. საქართველო მომავალშიც ურყევად განაგრძობს ამ გზას. შევინარჩუნებ ჩვენს ტრადიციებს, სულიერ იდენტობას და მრავალსაუკუნოვან მემკვიდრეობას. ალბათ უხდი საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორებს, მართლმადიდებლობის პარლამენტაშორის ასამბლეას და ჩვენს უცხოელ სტუმრებს თბილისში ჩამბრძანებისთვის. წარწმუნებული ვარ, დისკუსია მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საერთო ევროპული მომავლისა და სულიერი ფასეულობების გამტკიცების საქმეში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ ისტორიულ თარიღს, საქართველოში ქრისტიანობის 1700 წლის იუბილეს, ეს სურათ ნაყოფიერ მუშაობას და წარმატებას. დიდი მადლობა.
1: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება მოისმინეთ, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. 34 წელი გავიდა გაგრის დაცემიდან. თარიღთან დაკავშირებით გმირთა მემორიალთან ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ხსოვნას დღეს პატივი მიაგეს. 1992 წლის 1 ოქტომბერს გაგრაზე შეტევა დაიწყო. ქართულმა ჯარისკაცებმა ქალაქის დასაცავად მტერს წინააღმდეგობა გაუწიეს. თავგანწირული ბრძოლის მიუხედავად მტერმა 2 ოქტომბერს ქალაქი ალყაში მოაქცია. 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა, შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენის დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. მოგწერეთ ტელემედის Facebook გვერდზე პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gr და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს იმედი ნიუსჩიზე გაეცნობით 14 საათზე თამუნა აფშილავა დაგიბრუნდებათ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551

0: 03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი, სენაკში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 19, სოხუმსა და ქობულეთში 21, 22 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ახალციხესა და გორში 22 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, რუსთავში, სიღნაღსა და გორში 23. 18 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 16 ბაკურიანში, 14 გრადუსი სტეფანწმინდაში, 12 კი გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. მიკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. დღისით 23, ღამით 15 გრადუსი სითბო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. სპორტი ყველასთვის. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. რადიო იმედის ეთერშია სპორტის თემა. ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად.
7: შუადღე მშვიდობის, მოგესალმებით. ტრადიციულად პარასკევს საათის ამ დროს სპორტის თემა გიერთდება. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის. სპორტის თვალსაზრისითაც მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს ერთა ლიგის გათამაშება, განახლებული ფორმატი, ანუ 10 დღის განმავლობაში 4 სანაკრებო მატჩი ფეხბურთში. სამწუხაროდ საქართველომ ვერ დაიწყო სახარბიელოდ აღნიშნული სეზონის გათამაშება. 2 თამაშიდან 1 ფრე, 1 წაგება, არც ერთი გატანილი გოლი და დღეს 22 საათსა და 45 სუთზე უკვე საქართველო დაუპირისპირდება უნგრეთს. უნგრეთიც ანალოგიურ ვითარებაშია. მსგავსებები კიდევ არსებობს. მაგალითისთვის პირველი მატჩის აგების შემდეგ უკრაინასთან განთავისუფლეს ვილი სანიოლი საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის თანამდებობიდან და დაინიშნა 21 წლამდელთა ყოფილი თავკაცი რამაზ სვანაძე, როგორც ჩვენი გუნდის მესაჯე 2028 წლის ბოლომდე. და უნგრეთს რატო აქვს მსგავსება? მარკო როსის, უნგრელთა დამრიგებლის პოსტი საკმაოდ შერყეულია და ადგილობრივ მედიას თუ დაუჯერებთ, დღეს წარუმატებლობის შემთხვევაში იტალიელ სპეციალისტს კარისკენ მიუთითებენ. ამ თვალსაზრისითაც ძალიან დიდი წნეხი არსებობს და მესამე ტური არის სწორედ ის ტური, როცა დაფიქსირებული შედეგები უკვე მომავალი სამი თამაშის ბედს განსაზღვრავს. გულისხმობთ იმას, რომ სამი ტურის შემდეგ უკვე ნათლა ჩანს, ვის აქვს არითმეტიკული შანსი დაიკავოს პირველი ადგილი და იბრძოლოს მაღალი მიზნებისთვის და ვის მოუწევს ბრძოლა B დივიზიონში ადგილის შენარჩუნებისთვის. ასე რომ მოკლედ, ბევრი რამ არის საინტერესო ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, ჩვენი ინტერესი სწორედ მიპყრობილია ბუდაპეშტისკენ. რაც შეეხება დღევანდელი ჩვენი განაცემის მთავარ თემას, დაიწყო სასკოლო სეზონი, სასწავლო სეზონი და ბუნებრივია დაიწყო სასკოლო სპორტის სეზონიც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად როგორც მასობრივი სპორტის განვითარებისთვის, ასევე მაღალი მიღწევების სპორტისთვის, რადგანაც სასკოლო სპორტი არის პირველი ნაბიჯი, როდესაც ბავში უმეგობრდება სპორტის კონკრეტულ სახეობას. ამიტომ დღეს ჩვენთან სტუმრად არის სასკოლო სპორტის ფედერაციის გენერალური მდივანი ივანი კოტე ამირეჯიბი ვისაუბრებთ განახლებულ სეზონზე. მოგესალმებით, მადლობა.

0: უბრალოდ რომ დღეს ხართ ჩვენთან. პირველ რიგში გვაინტერესებს არის თუ არა განსხვავება გასულ წელთან დაკავშირებით, გასულ წელთან მიმართებაში, წელს რა სასპორტო ასპარეზობები ელოდებათ ჩვენს სკოლის მოსწავლეებს.
1: მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს რადიო სვენელს. დიახ, დაიწყო ახალი სასკოლო სპორტის, სასკოლო სპორტში ახალი სეზონი, ყოველწლიურად სასწავლო პროცესის დაწყებასთან ერთად იწყება და მთელი წელი მიყვება ხოლმე სხვადასხვა პროგრამით. ტრადიციულად ეს სეზონი დაიწყო სასკოლო სპორტის კვირეულით, შედგა თამაშებით საქართველოს ყველა რეგიონში, როგორც სკოლებს შორის, ისე შიდა სასკოლო თამაშების ხრიმ მთელი კვირა მიმდინარეობდა ეს და დასრულდა სასკოლო სპორტის საერთაშორისო დღის აღნიშვნით 25 სექტემბერს, როცა ყველა მუნიციპალიტეტში მოხდა სასკოლო სპორტის დროშების აღმართვა, იმის ნიშნად, რომ ყველა მუნიციპალიტეტი უერთდება სასკოლო სპორტის ახალ სეზონს. ახალ სეზონში გარკვეული სისტემური სიახლეები გვაქვს, კერძოდ იმ პროგრამების გარდა, რომელიც მანამდე არსებობდა და იყო ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური მასობრივ სპორტში, ეს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაა და მასთან ერთად ჩვენ ვახორციელებდით იგივე მხიარული სტარტებს დაბალ ასაკში. ჩვენ ვიწყებთ ახალ პროგრამას, მოსწავლეთა ეროვნული ლიგების ფორმირებას, ნუ ჯერ ერთი მიმართულებით, ერთ სახეობაში და შემდგომ რა თქმა უნდა ყველა ძირითად სათამაშო სახეობებში განხორციელდება ეს პროგრამა.
0: რას ნიშნავს ეს?
1: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, იგივე საქართველოს სასკოლო ლიგა და ეს პროგრამები მანამდე იყო, აქ დომინანტი იყო მხოლოდ სკოლა. ანუ სკოლა წარადგენდა თავის გუნდს, იმარჯვებდა სხვადასხვა ეტაპზე, პროგრამის სხვადასხვა ეტაპზე და თქვათ მუნიციპალური თამაშებიდან დაწყებული, დამთავრებული სასკოლო მსოფლიო ჩემპიონატებამდე მონაწილეობდა სკოლა თავისი გუნდით, იქ არდგებოდა ნაკრებები. მოსწავლეთა ეროვნული ლიგა, ეს არის ის პროექტი, სადაც შედგება მუნიციპალური ნაკრებები, მოსწავლეთა მუნიციპალური ნაკრებები სხვადასხვა სახეობაში, ანუ გამორჩეული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვები იქნებიან უფრო ინტენსიურად ჩართული იმ სპორტის სახეობებში, ასე ვთქვათ, მომზადებით სწავლებით, რომელშიც ისინი ამ ნიჭს და მონდომებას გამოავლენენ. ეს იქნება სწორედ ხიდი მასობრივ სპორტს, ანუ სასკოლო სპორტს, მასობრივ სპორტსა და პროფესიულ სპორტის ინტერესებს შორის, სადაც უკვე პროფესიული სპორტის წარმომადგენლები, სხვადასხვა სახეობის წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, და შეხედავენ გამორჩეულ მოზარდებს და იქიდან ყველაზე უფრო წარმატებულებს და რაღაცა ნიჭით დაჯილდოებულებს უფრო ინტენსიურ სამწვრთნელო პროცესში ჩააბამენ. აი ეს მიმართულება გვჭირდება და სასკოლო მსოფლიო ჩემპიონატებშიც, გარდა სკოლებისა, რომლებიც გამოიმარჯვებენ სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადაში, აგრეთვე ჩვენ წარვადგენთ უკვე სასკოლო სპორტის აკადემიის სახელით სწორედ აი ამ მოსწავლეთა ნაკრებებს. აი ეს არის სიახლე, ეს არის დიდი პროგრამა, შეიძლება ერთი დავასახელე ახლა, მაგრამ ეს არის მომცველობით ალბათ ყველაზე დიდი პროგრამა და ყველაზე უფრო ინტენსიური მუშაობა, რასაც ჭირდება.
0: ან თქვენ უზრუნველყოფთ ამ ბავშვების საწვრთნელ პროცესს და საასპარესო პროცესსაც, რომ თქვენ გადაადგილება, ვარჯიში, ეკიპირება.
1: ეკიპირება, საერთოდ ჩვენი პროგრამა, რასრის ფორმირებასაც ახლა ვიწყებთ, გაითვალისწინებს ეკიპირებას, გაითვალისწინებს საშეჯიბრო პროცესს, მომზადების თვალსაზრისით, ამ ბავშვების მომზადების თვალსაზრისით. ისევ ჩვენ გვერდში იქნებიან მუნიციპალიტეტები, რომლებიც სხვა პროგრამებში არიან ჩართულები და ეს ერთობლივი ძალისხმევი და როლების და ფუნქციების გადანაწილებით, რა თქმა უნდა, ეს პროგრამა აუცილებლად განხორციელდება.
0: სასკოლო სპორტის ფედერაცია რომელ სახეობებში ახორციელებს თქვა ტურნირების ჩატარებას? ალბათ ფეხბურთი და კალათბურთი ყველაზე მასობრივია. კიდე რა სახეობებია?
1: ხო, მინი ფეხბურთის და კალათბურთის გარდა, ნუ კალათბურთი მანამდე ჩვენ მქონდა 3-3-ზე კალათბურთი და წლევანდელი წლიდან შარშან ჩვენ მქონდა მხოლოდ რეგიონის ცენტრალურ ქალაქებში ჩვეულებრივი დიდი კალათბურთი, 5-5-ზე კალათბურთი შემოტანილი პილოტის სახით და წლევანდელი ახალი სეზონიდან ყველა მუნიციპალიტეტს უკვე შეთავაზებული აქვს, რომ ყველა მუნიციპალიტეტი ამ ჩაატაროს სკოლებს შორის სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის პროგრამის ფარგლებში 5-5-ზე კალათბურთის თამაშებით. აი ამ ორი სახეობის გარდა ჩვენ გვაქვს ინტენსიური თამაშები.

0: ბადმინტონში, ხელბურთში, ფრენბურთში, მაგიდის შოგბურთში და ძლეოსნობის ერთი დისციპლინა გვაქვს, ეს არის სერბილი 100 მეტრზე და შეიძლება ახლა დავამატოთ უკვე 200 მეტრზეც შეჯიბრებები, იმიტომ რომ წელს აი მაგალითად შემოდგომაზე არა უკვე დეკემბრის თვეში ზამთარში რიო დე ჟანეიროში მიემგზავრებიან სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის გამარჯვებული საჩხერის და სამტრედიის მოსწავლე სკოლების მოსწავლეები სწორედ მძლეოსნობაში მიიღებენ ისინი მონაწილეობას მძლეოსნობის სხვადასხვა დისტანციაზე სირბილში არის 100 მეტრი, 200 მეტრი, 400 მეტრი და ესტაფეტა. ემზადებიან ინტენსიურად და ამიტომაც რახან ეს შესაძლებლობა არსებობს ჩვენ აუცილებლად შევსთავაზებთ აი ამ ანუ ძლეოსნობის ამ
1: გოგონები ბიჭები გოგონები ცალკე და ბიჭები ცალკე
0: აა გოგონები ცალკე და ბიჭები ცალკე გოგონების გუნდია სამტრედიის სკოლის გუნდი და ბიჭების საჩხერის სკოლის გუნდი
1: ძალიან სასიამოვნოა მე მაინტერესებს თქვენი დაკვირვებით აი ამ სასკოლო სპორტის ტურნირებმა გარდა იმისა რომ გამოიწვია აზარტი ხო არ არის თქვათ ნიშნები იმისა რომ თქვათ გამოიწვია პროფესიული მიმართულებით დაინტერესება ამა თუ იმ სპორტის სახეობის სახეობაში და ხო არ არიან უკვე ბავშვები რომლებმაც თქვენს ჩატარებულ ტურნირებში წარმატებას მიაღწიეს ან თავი გამოიჩინეს პოზიტიური თვალსაზრისით რომელიმე ეროვნულ ნაკრებში ასაკობრივ გულისხმობ სპორტის ნებისმიერ სახეობაში
0: კი როგორ არიან ისეთი ბავშვები რომლებმაც სწორედ რომლებიც შეამჩნია შესაბამისმა ფედერაციამ შეამჩნია ჩვენ თამაშებში იმიტომ რომ ელემენტარულად ისინი არ იყვნენ რომელიმე წრეზე არ დადიოდნენ ისინი მოყვარულები იყვნენ სამოყვარულო დონეზე როგორც ყველა სოფელში თუ ქალაქში იმართება ბავშვებს შორის საღამოობით თუ დღის განმავლობაში ღია მოედნებზე თამაშები სწორედ ესეთი არეალზე იყვნენ ისინი ასე ვთქვათ მოყვარულ დონეზე მოთამაშეები და მათი უნარები შეამჩნიეს ფედერაციის წარმომადგენლებმა და რამოდენიმე მათგანი პირდაპირ ასაკობრივ ნაკრებებშიც მოხვდა და გააგზელეს ინტენსიური წვდა იგივე აი ფრენბურთზე შემიძლია თქვა იგივე შემიძლია თქვა მაგიდის შოგბურთზე და ასე შემდეგ არის სახეობები რომლებშიც აი ესეთი შედეგი აქვს რა თქმა უნდა სასკოლო სპორტს და ეს შედეგია მოსავლეთა ეროვნული ლიგის დახმარებით კიდე უფრო გაიზრდება ამას გარდა ჩვენ 7 სახეობა გვაქვს ახლა სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადაში სათამაშო სახეობები წაღარად ჩამოთვალე და ჩვენ გვინდა და გვაქვს ჩვენ ამისი პროგრამას უბრალოდ შესაბამის ფედერაციებთან ჯერ ეს საკითხი არ გაგვივლია და აუცილებლად გავვლით რომ მაგალითად ისეთი სახეობები როგორც არის ჭიდაობის სახეობები ძიუდოს ქართული ჭიდაობის იგივე ტანვარჯიშის სურვის საწყალოსნო სახეობები ეს სახეობებიც იქნენ ჩართული სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის თამაშებში მოდელიცა გვაქვს და მათთანაც აუცილებლად განვიხილავთ ამას და გავივლით და დარწმუნებული ვარ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს სახეობები ამ სახეობებში ჩვენი მოსწავლეები სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის თამაშებში მიიღებენ მონაწილეობას.
1: ხშირად გვხსენია რომ მიმდინარეობს სკოლების რემონტი ან ახალი სკოლების შენებლობა ან ჯერჯერობით არა მარა იგეგმება და ყველგან ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით განსაკუთრებით სპორტისთვის არ არის კარგი ვითარება. თქვენ სად ახორციელებთ ამ ტურნირების ჩატარებას ან სად ხდება ამ ბავშვების მომზადება? ეს ინდივიდუალურად თვითონ სკოლის ბაზაზეა თუ თქვენ გაგვთქვათ რამე სივრცე, სადაც აი აქ ატარებთ ყველა ტურნირს ან კონკრეტული სახეობების მიხედვით?
0: არა, ჩვენ არა გვაქვს სასკოლო სპორტის რაღაც ცალკე სპორტული დარბაზი ან სივრცე და ასე შემდეგ. ჩვენ სარგებლობთ მუნიციპალურ და დაქვემდებარებაში ყოფი სპორტული ინფრასტრუქტურით, რათა ეს ტურნირები ჩავატაროთ, იმიტომ რომ სკოლის დარბაზებში ამის განხორციელება რთულია, იმიტომ რომ თითქმის არა მე არ მახსენდება რომელიმე სკოლის დარბაზი, რომელსაც ტრიბუნები აქვს და საშუალება იქნება რომ მაყურებელიც იყოს განთავსებული და მაყურებელმა თქვათ დარბაზში ხელი არ შეუშალოს, იმის გამო რომ ტრიბუნა არ არის სათამაშო საასპარეზო პროცესი. ამიტომაც აი თქვენ ძალიან კარგი საკითხი წამოჭერით. ჩემი თხოვნა იქნება იგივე იმ მათთამი, ვინც ამ სპორტის დარბაზებს აშენებენ ახლა ახალ ინფრასტრუქტურას სკოლებისთვის, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ აი ცოტათი გაიზარდოს დანახარჯი და ის სივრცე მიემატოს, რომ

0: მოდენიმე რიგი ტრიბუნის ანუ დასაჯდომი ადგილების გაჩნდნენ დარბაზებში, რომ ნორმალურ პროცესში მოხდეს თვითონში და სასკოლო ღონისძიებების ორგანიზებაც და რა თქმა უნდა შესაძლებელი გახდეს, რომ სკოლების ინფრასტრუქტურაც გამოვიყენოთ სხვადასხვა ღონისძიებისთვის.
1: დღეს დაახლოებით რა რაოდენობა ბავშვებზე არის საუბარი, რომელიც თქვენ აქტიობებშია ჩართული ყველა სპორტის სახეობის ერთად გათვალისწინებით?
0: შაშანდელი შედეგით გეტყვით, ჩვენ ეს იყო დაახლოებით, ნუ 100000-ზე მეტი იყო, მაგრამ მოდით ავიღოთ 100000. ოღონდ ეს არის 19-11 კლასელების კლასში მყოფი ბავშვები ძირითადად ეს რაოდენობა და მთელი წლის განმავლობაში სასკოლო სპორტში ჩატარდა მინიმუმ 14000 სპორტული ღონისძიება. ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი, მაგრამ შემიძლია ეს არის დათვლადი და სწორედ აქედან ვასახელებთ ამ რაოდენობას, იმიტომ რომ სხვადასხვა ეტაპები მოიცავს სასკოლო სპორტის პროგრამები, სხვადასხვა პროგრამას მოიცავს. ეს არის ხეარული სტარტები, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადები და ახლა მუნიციპალური თამაშები დაიწყო და ყოველ შაბათ-კვირას სხვადასხვა სახეობებში ყველა მუნიციპალიტეტებში იქნება ეს შეჯიბრებები. თითოეულ სახეობაში თითო დღეს ჩატარდება ალბათ 5-დან 10-მდე ღონისძიება, თუ მეტი არა. და აი აქედან გამომდინარე შემდგომ უკვე რეგიონულ თამაშების ეტაპი დაიწყება, აღმოსავლეთ დასავლეთ საქართველოს თამაშების და აი ამ მასშტაბებში არის სასკოლო სპორტი ამხრივ და რა თქმა უნდა ეს ბევრია, თითქოს ბევრია 100000 ბავშვი, მაგრამ თუ ავიღებთ მოსავლეთა რაოდენობას, რომელიც 600-650000 მოსავლე ყავს, 20%-იც არ არის, ანუ მეხუთედიც არ არის, რა ვინც ყავს ახლა ჩვენ ჩართული და რა თქმა უნდა.
1: ან თქვენ ამას აბრალებთ რას, რომ არ აქვთ სურვილი თუ არ არის შესაძლებლობები? ზანმე რამე პრობლემა ხომ არ არის, თქვათ, რაც უნდა იყოს გაჟღერებული?
0: არა, პრობლემა არ არის. უბრალოდ ალბათ ამისთვის ჩვენ უნდა მივიდეთ, ჩვენ უნდა მოემზადოთ. Ну, პრინციპში პრობლემაში შეიძლება ის ახოს, რომ თქვათ, გვჭირდება უფრო მეტი სპეციალისტი, გვჭირდება უფრო მეტი ინფრასტრუქტურა, რომელიც ერთ დღეში, თქვათ, ეხა დღეს რომ მევილაპარაკე ამ ეთერში, ხვალე არ გამოჩნდება.
1: სულ ყველამ რომ მოინდომოს, მაინც.
0: ხო, მაინც როგორც არ უნდა მოინდომოთ, ამას დრო ჭირდება სპეციალისტის მომზადებას, ინფრასტრუქტურის მშენებლობას. თავარი აქეთ არის მიმართული ძალისხმევა და თქვათ საქმიანობა და ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ეს რაოდენობა ეს 100000-ის გაიზრდება და ნუ ყოველ შემთხვევაში შევძლებთ რომ 200-300000 ბავშვი ჩავრთოთ ყოველწლიურად ამ თამაშებში.
1: გასაგებია, სასკოლო სპორტის ტურნირები ბუნებრივია სხვადასხვა მონაწილე ხარისთვის სხვადასხვა დაკვირთვას ატარებს. ბავშვების თავარი мотиваცია მაინც გამარჯვებაა და საკუთარი სკოლის და კლასის, ну, так вот, карга წარმოჩენა სკოლის ხან ადმინისტრაციას თავისი გადმოსახედი ექნება და თავისი, так вот, акценტები რისთვისაც, так вот, იხარჯება და ყურადღებას უთმობს ამ ბავშვს. თქვენი мотиваცია რა არის? ფედერაციის მთავარი ამოცანა რა არის და არის თუ არა ეს ერთადერთი შესაძლებლობა, так вот, დღეს რასაც აკეთებთ, რომ ეს ყველა ამოცანა შეასრულოთ?
0: ჩვენი мотиваცია არის წარმოქმნილი იმ სიყვარულისგან, რაც გვაქვს ჩვენ ერთი ბავშვების მიმართ სიყვარული, რომელიც სხვასაც გააჩნია, რა თქმა უნდა, მეორე სპორტის სიყვარული და რაღაცაში ყველა ადამიანი იხარჯება თავისი ცხოვრების განმავლობაში რაღაცა მიმართულებით. ჩვენც აი ამ მიმართულებით ვიხარჯებით ამ შემთხვევაში და არა მარტო ჩვენი ფედერაცია, ხა გვეკითხებიან ხოლმე, რომ აი თქვენი ფედერაცია ახორცე, არა, სასკოლო სპორტის პროგრამას ახორციელებს დაახლოებით 500 ადამიანამდე არის საორგანიზაციო ჯგუფი, რომლებიც არიან მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები, რომლებიც არიან სხვადასხვა ფედერაციების წარმომადგენლები. ოღონდ ეს ჩვენ ვართ აი კულისებში, ასე ვთქვათ, მომუშავე ადამიანები, რომლებიც აი ამ საორგანიზაციო ნაწილს თავისი ფუნქციებით, ეტაპებით ვინაწილებთ და ერთგულად ვასრულებთ. ისინი თავის ეტაპზე, ჩვენ მერეში, ჩვენ ეტაპზე და ეს გვაძლევს სწორედ ამ შედეგს. კიდევ უფრო მეტი мотиваცია იქნება ახლა მოსავლეთა ეროვნული ლიგა, როდესაც მუნიციპალური ნაკრები გუნდები იქნებიან, იქ უკვე მუნიციპალიტეტების ინტერესი წარმოიქმნება, რომ ახლა ვიწყებთ ჩვენ ფუცალში. ფუცალში ვიწყებთ თბილისში მოსავლეთა ეროვნული ლიგის ფორმირებას, ამით ვიწყებთ ამ ფორმირებას და იქნება ვაკის, საბურთალოს, თქვათ, დიდუბის ნაკრები გუნდები მოსავლეთა.
1: ეს სახაც საინტერესოა.
0: იგი ესა ითამაშებენ ჩემპიონობისთვის და ეს პილოტია და ამის მაგალითზე ამის შედეგების გათვალისწინებით მოხდება სხვა სახეობების ასე ვთქვათ ჩართვა ამ პროგრამაში.
1: სანამ დავასრულებ ჩემი ხრი, მეც ვიტყვი 2-3 სიტყვას თქვენი ფედერაციის მუშაობა გაცილებით უფრო დიდ მნიშვნელობას ატარებს განხორციელებული საქმე, ვიდრე ვთქვათ ეს ერთი შეხედვით შეიძლება ვინმემ წარმოიდგინოს, იმიტომ რომ მოზარდის და სპორტის გადაკვეთის დრო ბუნებაშიც ეგრე დადგინდა, რომ უნდა იყოს ბავშვობის პერიოდი, პატარა ასაკი, იმისათვის რომ დავაკმაყოფილოთ როგორც მასობრივი სპორტის კომპონენტები, ასევე მაღალი მიღწევები სპორტისა, იმიტომ რომ ერთი მეორის გარეშე შეუძლებელია და როცა სკოლის ასაკის ბავშვი თქვათ პირობითად ავიღოთ ხელბურთის შესახებ, არ არის ინფორმირებული, ან მაგიდის შოგბურთი როგორც სპორტის სახეობა შეიძლება არ იცის რომ არსებობს, თქვენ თუ აძლევთ ამის შესაძლებლობას, ეს არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თავარია ბავშვი მოიწამლოს კარგი გაგებით სპორტით და მეორე უკვე ყველაფერი შესაძლებელი. ამიტომ მადლობას გიხდით რომ პირველ ნაბიჯს ესე სწორად ადგმევინებთ ჩვენს მოზარდებს, სკოლის მოსწავლეებს, მინდა წარმატება გისურვოთ და ჩვენს მსმენელს დავუანონსებ რომ მთელი სეზონის განმავლობაში გარკვეული პერიოდულობით ჩვენ ვისაუბრებთ სასკოლო სპორტის ფედერაციის წარმომადგენლებთან ერთად, იმიტომ რომ მართლაც საინტერესოა თქვათ რომელ სპორტში რომელი რეგიონი უფრო ძლიერია და როგორ მიმდინარეობს ეს ტურნირები.
0: მადლობა დიდი.
1: ერთ კვირაში შევხვდებით ჩვენ ისევ ერთმანეთს.
2: რადიო იმედის ეთერშია სპორტის თემა. ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები. რადიო იმედზე.

0: ისინი ქმნიდნენ ისტორიას, ხელოვნებასა და მეცნიერებას.
1: მოღვაწეობდნენ პოლიტიკაში და ცვლიდნენ სამყაროს.
0: დიახ, ყველა ეპოქის წარმატებაში ქალის როლი უმნიშვნელოვანესია.
1: გამორჩეული ქალბატონი, საინტერესო ისტორიები და დიალოგები.
0: საუბრობთ ქალებზე, უსმენთ მათ და ვიმახსოვროთ.
2: ყოველ პარასკევს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით სამშაბათს 19 საათსა და 15 წუთზე. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა ქალები ქალებზე. თამარ მახარაძესა და მაია მაისურაძესთან ერთად.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 14 საათია.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: ადენაურის ფონდმა პოლიტიკური პროექტები ქართული ოცნება კონკრეტულ პოლიტიკურ მიზნებზე აკეთებს აქცენტს. ერთი დღე საკრებულოების შუალედურ არჩევნებამდე შემაჯამებელი ბრიფინგი ცესკოში. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ისტორიული მოვლენის გახსენებასთან ერთად საერთაშორისო კონფერენციას კათოლიკოს პატრიარქმა ქართულთა მრავალსაუკუნოვანი ქრისტიანული გზის იმ სულიერი და სახელმწიფოებრივი მემკვიდრეობის მნიშვნელობის გააზრება უწოდა, რომელმაც ჩამოაყალიბა ერისახე და მისი თვითმყოფადობის ერთ-ერთ უმთავრეს საფუძვლად იქცა. თბილისი მასპინძლობს კონფერენციას სახელწოდებით ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელი საქართველოში. შეომესამის გარდა სიტყვით გამოვიდა პრეზიდენტი, პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარე მართლმადიდებლობის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის გენერალური მდივანი. როგორც აღინიშნა, ქრისტიანული ღირებულების ძალა სწორედ თავისუფალ არჩევანშია. საქართველოს ქრისტიანობის მიღ...

0: თავისუფლება და პასუხისგებლობა ერთმანეთისგან განუყოფელია. სწორედ ეს ღირებულებები გახდა ევროპული ცივილიზაციის საფუძველი. დღეს, როდესაც ევროპა ღირებულებითი გამოწვევების წინაშე დგას, უაღრესად მნიშვნელოვანია დავსვათ ფუნდამენტური კითხვა: რა არის ის, რაც გვანიჭებს ძალას, გვაერთიანებს და რა საძირკველზე უნდა ავაშენოთ ჩვენი მომავალი? ღრმად მწამს, რომ ამ კითხვაზე პასუხი სწორედ ჩვენს ქრისტიანულ ფესვებსა და საუკუნოვან მარადიულ ფასეულობებში უნდა ვეძიოთ. მოყვასისადმი სიყვარულში, თანაგზნობაში, უზენაე სამართლიანობასა და ადამიანის ღირსების პატივისცემაში. დღევანდელი გლობალური გამოწვევების ფონზე კიდევ უფრო თვალსაჩინო ხდება უცვლელი სულიერი და ეროვნული საყრდენის შენარჩუნების აუცილებლობა. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მინდა გაუსვა ხაზი ოჯახის ინსტიტუტის მნიშვნელობას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ერთიანობის, სიმტკიცისა და ღირსეული მომავლის ქვაკუთხედია. ეს გახლავთ სივრცე, სადაც თაობიდან თაობას გადაეცემა ეროვნული იდენტობა, ტრადიციები და მარადიული ღირებულებები. მჯერა, რომ მომავალი თაობები ღირსეულად ატარებენ და დაიცავენ ამ მრავალსაუკუნოვან მემკვიდრეობას, ოჯახის ინსტიტუტის პატივისცემას, ეროვნულ თვითყოფადობასა და სულიერ სიმტკიცეს.
1: ქრისტიანობამ მოგცა უამრავი მოღვაწე და წმინდანი, დიდი და თავდადებული ადამიანი. მას შემდეგ მრავალმა ქარტეხილიანმა საუკუნემ განლო. მრავალი დიდი თუ მცირე ქვეყანა აღიგავა პირისაგან მიწისა და ჩაიკარგა დროის მდინარებაში, მაგრამ ქრისტეს რწმენით ნასაზრდოებმა და ქრისტიანული ღირებულებებით შეჭურვილმა ქართველმა ერმა მაინც შეძლო შეენარჩუნებინა სარწმუნოება, ენა და მამული. ქრისტიანულმა აზროვნებამ და რწმენამ შეზძინა სულ სხვა სულიერი და ზნეობრივი შინაარსი ევროპულ ცივილიზაციას. ჩვენი ქვეყანა თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით და ისტორიით ოდითგანვე სხვადასხვა კულტურის და ცივილიზაციის გზაჯვარედინზე მდებარეობდა. საქართველოს საუკუნეების განმავლობაში ვითარდებოდა ბიზანტიის, ქრისტიანული აღმოსავლეთის და ევროპის მდიდარი საღვთისმეტყველო ინტელექტუალური და კულტურული აზროვნების საერთო სივრცეში. ამ კავშირით ქართველმა ერმა ერთი მხრივ შეინარჩუნა თავისი თვითმყოფადობა, ამავე დროს კი გამორჩეული წვლილი შეიტანა მსოფლიო ქრისტიანობის სულიერ საგანძურში. თანამედროვეობა ახალი სირთულეების წინაშე გვაყენებს. ომები, დაპირისპირება, შუღლი, ათასგვარი საცდური ცდილობს ჩაანაცვლოს რწმენა და ზნეობრივი ფასეულობები. ასე დროს უნდა გვახსოვდეს, რომ ღვთისა და მოყვასის სიყვარული, მოწყალება, პასუხისმგებლობა, სამართლიანობა, შემწყნარებლობა, კაცთა შორის მშვიდობისკენ სწრაფვა, ქრისტიანულ სწავლებაზე დაფუძნებული ის ზნეობრივი ღირებულებებია, რომელთა არსიც დროის წარმავლობის მიუხედავად არ იცვლება.
2: სახარებისეული ფასეულობები გახდა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის, კულტურის, თვითყოფადობისა და ეროვნული ცნობიერების მთავარი ღერძი, რამაც საქართველო ევროპული ქრისტიანული სამყაროს განუყოფელ ნაწილად და მის ერთ-ერთ უძველეს შემოქმედად აქცია. საუკუნეების განმავლობაში უდიდეს იმპერიათა და ცივილიზაციათა გზაგასახარზე მყოფ ჩვენ სამშობლოს მართლმადიდებლურმა სარწმუნოებამ შემოუნახა თვითყოფადობა. ამოწყვეტ ჯარში განუზომელია საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის, ჩვენი უდიდესი სულიერი და საზოგადო მოღვაწეების ხვაწლი. თანამედროვე დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პატრიარქის უწმინდეს თავმეტარესის ინემიორის დამსახურება კი ჭეშმარიტად ეპოქალურია. სწორედ მისმა სიყვარულითა და სიბრძნით გამშალულმა წინამძღოლობამ განაპირობა ქრისტიანული ფასეულობების ღრმა დამკვიდრება ახლად აღდგენილი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს საძირკველში. პატრიარქმა ილია მეორემ დაიცვა და განამტკიცა ერის სულიერი ერთობა და ეს შექმნა ის მყარი ხიდი, რომელიც ჩვენს მრავალსაუკუნოვან მემკვიდრეობას თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოებრიობასთან აკავშირებს. დღეს, როდესაც ევროპული სივრცე სერიოზული პოლიტიკური, იდეოლოგიური, დემოგრაფიული და ღირებულებითი გამოწვევების წინაშე დგას, კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმის გააზრებას, რომ ევროპული ცივილიზაცია ქრისტიანულ ზნეობაზე, ადამიანის ღირსების ხელშეულობასა და თავისუფლების იდეალებზე აღმოცენდა. ეს ის ყარი საფუძველია, რომელიც ევროპული ერების იდენტობას განსაზღვრავს და რომლის დაცვა დღეს ისე აქტუალურია, როგორც არასდროს. ჩვენი გზა საერთო ევროპული ოჯახისკენ სწორედ იმ ჭეშმარიტ ღირებულებს ეფუძნება, რომლებმაც თავად ეს დიდი ცივილიზაცია შექმნა. საქართველო მომავალშიც ურყევად განაგრძობს ამ გზას. შევინარჩუნებ ჩვენს ტრადიციებს, სულიერ იდენტობას და მრავალსაუკუნოვან მემკვიდრეობას.
3: ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ჩვენი სახელმწიფოს და საზოგადოების გადარჩენას სწორედ წმენას უნდა მომატბოდეთ. მეტიც, ის რომ საქართველოს ბოლო ათწლეულებში შეძლო კონფლიქტებისა და ომების ეპოქის დასრულება

0: მშვიდობიანი განვითარების დაწყება დიდწილად სწორედ ჩვენი წმენისა და ეკლესიის დამსახურებაა. წმენისა და საზოგადოების კატეგორიული გამიჯვნა ნიშნავს უარის თქმას არამხოლოდ წარსულზე, არამედ დღევანდელობის მორალურ და ეთიკურ საფუძვლებზეც. იმ ზნეობრივ ხერხემალზე, რომელსაც ჯერ კიდევ ეყრდნობა ქართული საზოგადოება და თითოეული ქართველი. ქრისტიანული წმენის გარიყვა საზოგადოებრივ დისკუსიიდან საზოგადოება საერთო ზნეობრივ საყრდენს აცლის. ფართოდ გაზიარებული ზნეობრივი ნორმების შესუსტებისას ადამიანი მორალის ინდივიდუალურ ინტერპრეტაციამდე დადის. აქედან კი რელატივიზმამდე და საბოლოოდ საზოგადოებრივი ზნეობრივი წესრიგის ზღვევამდე მცირე ნაბიჯია. ამ ტენდენციის გამოსწორება მხოლოდ სახელმწიფოს, საზოგადოებასა და ეკლესიას შორის მუდმივი დიალოგით არის შესაძლებელი. ეს საჭიროება კარგად ჩანს თავად თანამედროვე ევროპულ სამართალშიც. ევროკავშირის ფუნქციონების შესახებ ხელშეკრულების 17 მუხლი აღიერებს ეკლესიებისა და რელიგიური გაერთიანებების იდენტობასა და განსაკუთრებულ წვლილს და ადგენს მათთან ღია, გამჭვირვალე და რეგულარული დიალოგის პრინციპს. ეს მნიშვნელოვანი ევროპული ფორმულა ის გვეუბნება, რომ თანამედროვე დემოკრატიულ სახელმწიფო შეიძლება იყოს სოფხედველობრივად ნეიტრალური, მაგრამ საზოგადოების სულიერი, კულტურული და ზნეობრივი გამოცდილების მიმართ გულგრილი ვერ იქნება. პარლამენტისთვის ამ საკითხს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან პარლამენტი ის ადგილია, სადაც საზოგადოების განსხვავებული ინტერესები, ღირებულებები და შეხედულებები კანონებსა და საჯარო პოლიტიკაში აისახება. კანონი ტექნიკური ტექსტი არ არის. ყოველი მნიშვნელოვანი კანონის უკან დგას წარმოდგენა ადამიანზე, მის თავისუფლებასა და პასუხისმგებლობაზე, ოჯახზე, საზოგადოებაზე და სახელმწიფოს მოვალეობაზე. ამიტომ ღირებულებების შესახებ საუბარი პარლამენტისთვის უცხო თემა ვერ იქნება.
1: მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ ევროპამ დემოკრატიის, თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებათა პატივისცემის შესაშურ გარემოს მიაღწია მსოფლიო ისტორიაში. მიუხედავად ამისა, ევროპული აღმშენებლობა სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას, რომლებიც მის პოლიტიკურ იდენტობასაც უკავშირდება. ერთ-ერთი მათგანია მცდელობა იმისა, რომ უგულებელ ყოფილ იქნას ქრისტიანობის, როგორც ევროპული ცივილიზაციის მთავარი ბოძის მნიშვნელობა და იგნორირებული იქნას ქრისტიანული პრინციპები და ღირებულებები, რომლებსაც წვლილი აქვთ ევროპულ სულიერ მიღწევებში. თუმცა ასეთი მიდგომა წინააღმდეგობაში მოდის ევროპელ მოქალაქეთა უმრავლესობის პოზიციასთან. ჩვენ მოწმენი ვართ სახიფათო რევიზიონიზმისა, როცა მიზნების მიღწევის საშუალება ძალადობას ამკვიდრებს და უგულებელყოფს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. ამას უპირველესად ვხედავთ უკრაინასა და ახლო აღმოსავლეთში. გარდა ამისა, საქართველოს ეს მოქმედება უახლოეს წარსულში აქვს განცდილი თავის თავზე. პატივს ვცემთ რა დემოკრატიასა და ადამიანის უფლებათა ევროპულ პრინციპებს ვმართებს ვიშრომოთ საერთაშორისო კანონიერების აღდგენისთვისაც და ამავდროულად ხელი შევუწყოთ შერიგების, ურთიერთგაგების, თანამშრომლობის და მშვიდობის ქრისტიანულ პრინციპებს.
2: საქართველოს ამერიკის ურთიერთობის დინამიკით ხელისუფლება კმაყოფილია და შემხოთ რა მიჯებს ელოდება, გამოსწორდეს ის, რა წინა ადმინისტრაციამ დააზიანა. ნიუ-იორკში საქართველოს თავრობის მეთაური ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო, რომელიც გაეროს ასამბლეის მონაწილე ქვეყნების პატივსაცემად გაიმართა. ვერა ივანიშვილის გადაწყვეტილება ცილისწამება სამართლებრივი გზით უპასუხოს სწორი ნაბიჯი უწოდა პარლამენტის თავმჯდომარემ, როგორც ჩაობაპოაშვილმა აღნიშნა, ცილისწამება და სიძულვილი არ არის გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი და მას ყველა უნდა დაუპირისპირდეს. ვერა ივანიშვილის სარჩელის ადრესატი რამდენიმე მედია საშუალება და ის კონკრეტული ადამიანები იქნებიან, რომლებიც ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე მტკიცებით ფორმაში ავრცელებენ სიყალბეს. მას სოციალურ ქსელში დაწერა მისი და მისი ოჯახის წინააღმდეგ ზღვარ გადასულ ცილისწამებას სამართლებრივად უპასუხოს. და ბოლოს, 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გაიმართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართველობისა და უცხოური გავლენების დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა, მოგწერეთ ამ პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართ წე ღია ეთერი ზაღუკა იმედი წერტილი ჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა, კახა გელაშვილს უსმენთ.
3: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: საგრებო ფეხბურთი და ერთა ლიგის მიმდინარე გათამაშება დღეს საქართველოს ნაკრები მიმდინარე ციკლის ერთა ლიგის გათამაშების ალბათ

0: გადამწყვეტ შეხვედრაში ატარებს რამაზ ვანაძის შეგირთან მეტოქე მოგეხსენებათ უნგრეთის ეროვნული გუნდია მატჩი ეს არის აუტსაიდერთა დაპირისპირება პირველი ორი ტურის შემდეგ როგორც საქართველოს უნგრეთის აქტივში მხოლოდ ერთი ქულა აქვს ერთი ფრე ერთი მარცხი პირდაპირ რეპორტაჟს პუშკას არენიდან 22:45-ზე პირველი არხი შემოგთავაზებს შეგახსენებთ იმასაც რომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალი ბოლო გათამაშების ფინალი რომელშიც ქვიჭა კვარაცხელიას პარი სენ-ჟერმენმა და პენალტების სერიაში დაამარცხა ლონდონის არსენალი 30 მაისს სწორედ ბუდაპეშტის პუშკას არენაზე გამართა ასე რომ წარმატებულია ხვიჩასთვის ეს არენა და იმედია ამჯერადაც ხვიჩას გუნდი საქართველოს ნაკრები ამჯერად შეძლებს წარმატების მიღწევას. რაც შეეხება ჩვენი მატჩის პარალელურად გასამართ მეორე შეხვედრას ჯგუფისა უკრაინა შილოეთ ირლანდია ამ წუთისთვის ლიდერები ჯგუფისა ერთმანეთში გაარკვევენ სლოვაკეთში გამართება ეს შეხვედრა. უკრაინა გახლავთ ნომინალური მასპინძელი. რაც შეეხება გუშინ გამართულ მატჩებს, გუშინ დაიწყო მესამე ტური, როგორც ცნობილია, ერთა ლიგაზე, ელიტურ ალიგაში, მეოთხე ჯგუფში პორტუგალიის ნაკრებმა სტუმრად დაამარცხა დანია ანგარიშით 4-2. ამავე ჯგუფში უელსი ნორვეგიის ნაკრებს ამარცხებს, შინ კარდიფში 2-1 მოუგო უელსმა ნორვეგიას, პორტუგალია პრაქტიკულად პირველ ადგილი განატინებული აქვს უკვე პორტუგალიას, 3 მატჩი 9 ქულა, 6 ქულით უსწრებს ლიდერი ჯგუფის დანარჩენ სამბინადარს, დანია პორტუგალია უელსი 3-3 ქულით მეორე-მეოთხე ადგილებს ინაწილებენ, ხვალ გამართება აქ მეოთხე ტურის შეხვედრები პორტუგალია ნორვეგიის ნაკრებს უმასპინძლებს. ხოლო უელსი საკუთარ არენაზე დანიას მიიღებს. კიდევ ერთ ჯგუფში გამართა გუშინ შეხვედრები, საბერძნეთის ნაკრები 59 წუთამდე 2-0 უგებდა ნიდერლანდების ეროვნულ გუნდს, თუმცა საბოლოო მატჩი 2-2 დასრულდა ვან დაიკმა და შემდეგ რეინდერსმა 99 წუთზე ამ უკანასკნელმა ქულა წამოიღეს სალონიკიდან და ჯგუფში პირველი გამარჯვება იზეიმა გერმანიის ნაკრებმა, პირველი გამარჯვება იურგენ კლოპის თაოსნობით ბუნდეს ნაკრებისა გერმანიამ მიუნხენში სერბეთს 2-0 ისლია. საბერძნეთის 7 ქულით კლავ ერთპიროვნულად უდგას ათობაში ჯგუფს, 5 ქულით მეორე ადგილზეა ნიდერლანდები, 4 ქულა აქვს გერმანიას, აუტსაიდერია სერბეთი, 3 მატჩი 3-ვე წაგება. ხვალ 4 ოქტომბერს მეოთხე ტური შეხვედრები გამართება ამ ჯგუფშიც. საბერძნეთი გერმანია, გერმანია მოგეხსენება საკუთარ მოედანზე წააგო პირველ ტურში საბერძნეთთან. ამჯერად ბერძნების შინ ითამაშებენ და მეორე შეხვედრაში ნიდერლანდები საკუთარ კედლებში ეთამაშება გერმანიის ნაკრებს, როგორც რა სერბეთის ნაკრებს აუტსაიდერს, ასე რომ ხვალ ამ ჯგუფში საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები გამართება. საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა 20 ლამდათა გუნდმა იგივე გუშინ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის ბოლოს სინატურის მატჩი ჩაატარა შილოეთ ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ. მატჩი ქართველთა უპირატესობით წარიმართა, თუმცა შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა ხალიდ დორტმუნდზიევის ბრწყინვალე შორეული დარტმის შემდეგ. საქართველოს ნაკრები იგებდა შეხვედრას, 54 წუთზე გაიტანა დორტმუნდზიევმა ეს გოლი თბილისის დინამოს ფორვარდმა, თუმცა მატჩის რამდენიმე წუთში გააშვებული გოლიდან მასპინძლებმა შეძლეს ანგარიშის გაყაიმება. კერძოდ 73 წუთზე ჯონი რასელი გამოირჩა და მან აღადგინა წონასწორობა 1-1 მატჩის შედეგი. საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს 10 ქულა აქვს მეოთხე ადგილზეა. საკვალიფიკაციო ეტაპის დასრულებამდე კიდევ ერთი ტურია დარჩენილი. 6 ოქტომბერს ჩვენი გუნდი სტუმრად ლიდერს ჯგუფისა გერმანიის ნაკრებს დაუპირისპირდება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი, სენაკში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 19, სოხუმსა და ქობულეთში 21, 22 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ახალციხესა და გორში 22 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, რუსთავში, სიღნაღსა და გორში 23. 18 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 16 ბაკურიანში, 14 გრადუსი სტეფანწმინდაში, 12 კი გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. დღისით 23, ღამით 15 გრადუსი სითბო.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
8: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
11: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
12: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
13: მოგესალმებით, რადიო იმედის დღის არქის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას და ჩვენ ახლა სამშენებლო სექტორში არსებულ რისკების ეფექტიან მართვას და უბედური შემთხვევის პრევენციის მხრივ არსებულ რეალობას გამოეხმაურებით. კონკრეტულად შრომის უსაფრთხოების თემატიკაზე ვისაუბრეთ და ამ საკითხზე ვისაუბროთ სტუდიაში შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსის მოადგილეს მაია მიქაიას მასპინძლობთ. გამარჯობა.
14: გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს. მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა ყოველთვის შესაძლებლობისთვის, რომ აქვს შესაძლებლობა სიახლეები მივაწოდოთ თქვენს რადიო მსმენელებს.
13: მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. ამ კვირის დასაწყისში შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსმა ბექა ფერაძემ საკანონმდებლო ორგანოში წარადგინა და შეაფასა, ასე ვთქვათ, შეაჯამა 2025 წლის საქმიანობა თქვენი უწყებისა, ასე ვთქვათ, განხილვის საგანი გახდა და თუ შეგიძლიათ მოკლედ გვითხრათ ამ ანალიტიკის შედეგები, რას გვეუბნება, ციფრები რაზე მიუთითებს და როგორი გვაქვს რეალობა. ფაქტია, რომ ის რაც იყო და როდესაც ვიწყებდით, ბევრი რამე შეიცვალა. იცვლება თუ არა იმ ინდიკატორის შესაბამისად, როგორც თქვენ წარმოგედგინათ, თქვათ, გრძელვადიანი დაგეგმარებისას?
14: მადლობა პირველ რიგში კიდევ ერთხელ და თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ მქონდა 2025 წლის ანგარიშის წარდგენა სულ რამდენიმე დღის უკან და ეს ანგარიში არის საკმაოდ ვრცელი და ასახავს იმ საქმიანობას, რომელიც შრომის ინსპექციის სამსახურმა 2025 წელს განახორციელა. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, სამსახური არის ახალი, შესაბამისად წლიდან წლამდე იზრდება იმ ობიექტების რაოდენობა, სადაც შრომის ინსპექტორები ახორციელებენ ინსპექტირებას. ვამოწმებთ შრომით ნორმებს. დაახლოებით 7200-მდე აქტიობა იყო განხორციელებული 2025 წელს. ამით პირველ რიგში გაიზარდა ინსპექტირებების რაოდენობები წლიდან წლამდე. გაიზარდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ იმ ობიექტების რაოდენობები, რომლებმაც ჩვენი პირველივე გაცემული მითითებების თანავე გამოასწორეს სამსახურის მიერ გაცემული მითითებები, რაც მეტყოლებს იმაზე, რომ დამსაქმებლებმა გააცნობიერეს, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ თავიანთი დასაქმებულები მუშაობდნენ უსაფრთხო და ჯანსაღ სამუშაო გარემოში და ჩვენი გაცემული მითითებების კვალდაკვალ ისინი არიან მზად ამ რეკომენდაციების შესასრულებლად. ასევე მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ შემცირდა იმ ობიექტების რაოდენობა, რომლის მიმართაც იქნა საჯარიმო სანქცია გამოყენებული. ესეც ბუნებრივია მიუთითებს იმაზე, რომ მოხდა დამსაქმებლების ცნობიერების ამაღლება. და თქვენ სამშენებლო სექტორით აღნიშნეთ და მე უნდა დაგეთანხმოთ, რომ ნამდვილად სამშენებლო სექტორი წარმოადგენს განსაკუთრებით მაღალი რისკის შემცველ სამუშაოებს, არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელს მსოფლიოში და უსაბუნებრივია საქართველოს არ არის საგამონაკლისო ამ შემთხვევაში. სამშენებლო სამუშაოები თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე არის ყველაზე მომეტებული განსაკუთრებით მაღალი რისკის შემცველი სამუშაოები და ამ მიმართულებითაც ჩვენ გვაქვს გარკვეულწილად უკვე შეცვლილი მდგომარეობა 2025 წელს, აქაც გაზრდილი სამშენებლო ნებართვის ფონზე და ეს წლიდან წლამდე მზარდია, როგორც მოგეხსენებათ, გაცემული სამშენებლო ნებართვები, აქაც უკვე დამსაქმებლების მიერ ხდება იმ ძირითადი საკანონმდებლო მოთხოვნების შესრულება, რომელიც არის განსაზღვრული ამა თუ იმ საკანონმდებლო რეგულირებით. მნიშვნელოვანია, რომ გაზრდილი ინსპექტირებების ფონზე და დაახლოებით 30000-ზე მეტ დასაქმებულ შეეხო მხოლოდ უსაფრთხოების მიმართულებით ინსპექტირება 2025 წელს, რაც ცნობიერების ამაღლებაზე მეტყოლებს, ბუნებრივია ჩვენ შევძალით, რომ 46% შემცირდა ქვეყანაში უბედური შემთხვევები. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ რა თქმა უნდა ის ფატალური შემთხვევებიც, რომელიც სამწუხაროდ 2025 წელს ჰქონდა, არის ძალზე საყურადღებო. საყურადღებოა დამსაქმებლებისთვის, მიუხედავად ამ პროცენტული კლებისა, მნიშვნელოვანი არის რა, რომ ყველა დასაქმებულს ჰქონდეს უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემო. დამსაქმებლის მიერ იყოს გათვალისწინებული ის პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც მნიშვნელოვანია ამ მითითებების შესასრულებლად და მე თქვენის ნებართვით კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ყურადღებას იმ ძირითად პრევენციაზე, რომელიც მნიშვნელოვანია თითოეული დასაქმებულისთვის უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შესაქმნელად. ალბათ რამდენიმე წლის წინ ჩვენ საერთოდ საუბრობდით იმაზე, რომ დასაქმებულებს არ ყავდათ ობიექტზე შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი, არ იყო რისკები შეფასებული, არ უტარდებოდათ დასაქმებულებს სწავლება. ეხა უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ არიან უსაფრთხოების მენეჯერები ობიექტზე, გარკვეულწილად ხდება საფრთხეების იდენტიფიცირების დოკუმენტი და დასაქმებულებისთვის ჩატარებული სწავლებები, მაგრამ უკვე ჩვენ გადავდივართ, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ დოკუმენტისთვის და იმისთვის, რომ ზედა მხედველ ორგანოს წარედგინოს გარკვეული ხელმოწერა დასაქმებულის, რომ მას ჩაუტარდა სწავლება ან მის მიერ მოხდა საფრთხის შეფასება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ობიექტზე ნაწარმოები საფრთხების იდენტიფიცირების დოკუმენტი, ჟურნალი ასახავდეს ობიექტზე არსებულ რეალურ მდგომარეობას. ანუ დასაქმებული, შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი თუ დამსაქმებლის წარმომადგენელი ამ ჟურნალს ავსებდეს უკვე კონკრეტული საფრთხეებიდან გამომდინარე. თუ დამსაქმებელი მოახდეს იდენტიფიცირებას კონკრეტული საფრთხის, ამ კონკრეტული საფრთხის გასწრება, განისაზღვრება ყველა ის პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ამა თუ იმ საფრთხის შესამცირებლად. ეს საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს საფრთხის აღმოფხვრისკენ, ხო? ყველა დასაქმებულს ექნება ინფორმაცია ამ კონკრეტულ საფრთხესთან მიმართებაში, შესაბამისად უკვე ამ პრევენციული ღონისძიებებით არის შესაძლებელი როგორც საფრთხის აღმოფხვრა, ხოლო თუ აღმოფხვრას ვერ ვახერხებთ, ანუ მისი ისე ჩანაცვლება, რომ უსაფრთხო იყოს დასაქმებული. გასაქმებულისთვის სამუშაო პროცესი. აი მაგალითად რო აღვნიშნოთ და უფრო მარტივი გასაგები იყოს მსმენელისთვის, სამშენებლო სამუშაოები, თქვათ ავიღოთ რაღაც მეცხრე სართულზე მიმდინარე სამუშაოები, როდესაც დასაქმებულს თქვათ ამ დასაქმებული ახორცელებს ბლოკის წყობის სამუშაოებს, ხო? თითქოს ერთი შეხედვით მარტივია ბლოკის დაწყობა, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის რა, რომ პირველ რიგში იდენტიფიცირებული იყოს, რომ ეს არის სიმაღლეზე მიმდინარე სამუშაო პროცესი.

0: დასაქმებულს, რომელიც ამ კონკრეტულ სამუშაოს ასრულებს, ჰქონდა შესაბამისი სწავლება ჩატარებული. მან იცოდეს, როგორ განახორციელოს უსაფრთხოდ ეს კონკრეტული სამუშაო. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ დამსაქმებელმა უზრუნველყოს კოლექტიური დაცვის საშუალებების მოწყობა, ხო? ამ კოლექტიური დაცვის საშუალებებში იგულისხმება მოაჯირი ასეთი შესაძლებლობის შემთხვევაში, უსაფრთხოების ღვედი, ის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც უნდა კონდეს დასაქმებულს, ასევე უნდა იყოს მოწყობილი შესაბამისი ადგილები, სადაც ის მოახტენს ჩაბმას თავისი უსაფრთხოების ღვედი. და ამ შემთხვევაში მივდივართ სად, რომ თუ დამსაქმებელმა ეს საფრთხე შეაფასა და გაატარა ყველა კოლექტიური და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ღონისძიებები ერთობლივად, ამ შემთხვევაში ეს საფრთხე, ანუ მეცხრე სართულზე მიმდინარე ბლოკის სამუშაოები არის მაქსიმალურად სიმაღლეზე მიმდინარე სამუშაო, ამ შემთხვევაში არის მაქსიმალურად ჩემცირებული საფრთხის კუთხით, ხო? იმიტომ რომ ყველა საშუალება, ყველა პრევენციული ღონისძიება დასაქმებულს გააჩნია. ანუ მან ამ შემთხვევაში დასაქმებულის ვალდებულება ნახეთ არის ის, რომ სწორედ იმ პრინციპების საშუალებით განახორციელოს ეს სამუშაო პროცესი, როგორც მას დამსაქმებელმა უთხრა, მიაწოდა ინფორმაცია, გამოიყენოს ყველა ეს ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც მას დამსაქმებელმა მიაწოდა ამ პერიოდის განმავლობაში. ალბათ ამ ბოლო პერიოდში გავრცელდა ეს ერთ-ერთი ვიდეო, სადაც ჩვენ ქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ დასაქმებული სიმაღლეზე ასრულებდა სამუშაო პროცესს, მას ჰქონდა შესაბამისი ღვედი, იყო ჩაბმული და მიუხედავად იმისა, რომ ამწე, რომელშიც ის იყო განთავსებული, ანუ შეფერხების გამო ჩამოვარდა, ანუ ესე რა ვთქვათ, დასაქმებული ამ ღვედის გამოყენებით, ვინაიდან დასაქმებული სამუშაოს ამ ღვედის გამოყენებით ასრულებდა, გადარჩა ამ ადამიანის სიცოცხლე. და აქ რაზეა ხო საუბარი, რომ ერთმა ღვედმა, სწორად წარმართულმა სამუშაო პროცესმა შეძლო, რომ ეს დასაქმებული გადაარჩინა მისი სიცოცხლე და მას მიეცა შესაძლებლობა, რომ ოჯახში დაბრუნებულიყო. აქედან გამომდინარე, ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ეს არის, ხო? არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც წლებთან ერთად იქნა მიღებული, მოგახსენებათ თქვენ და ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია საკანონმდებლო რეგულაციების მიხედვით არსებულ სიახლეებზე, იმ და იმ დირექტივებზე, რომელიც ეტაპობრივად მიიღო ქვეყანამ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დამსაქმებლის ჩართულობა, ხო? თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია დასაქმებულის ჩართულობის ნაწილიც და ალბათ რომ შევაჯამა, უნდა ვთქვათ, რომ შრომის უსაფრთხოება ეს არის თემა, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნეს მიღწეული ობიექტზე ორივე მხარის ჩართულობით, როგორც დამსაქმებლის, ასევე დასაქმებულის ჩართულობით. თქვენ მოგახსენებათ, რომ შრომის ინსპექცია ზედამხედველობს შრომის ნორმების შემოწმებაზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ იზრდება წლიდან წლამდე განხორციელებული ინსპექტირებები და მე სანამ 26 წლის ანგარიში გვექნება და დასრულდება მიმდინარე წელი, შემიძლია 9 თვის ანგარიშიც გითხრათ, რომ 3000-ზე მეტი აქტიობა განხორციელებული მიმდინარე წლის განმავლობაში. ნუ აქაც განსაკუთრებით, ვინაიდან სამშენებლო სექტორი განსაკუთრებით მაღალი რისკის შემცველია, აქაც გაზრდილია ინსპექტირებების რაოდენობები. თუმცა არ მინდა მსმენელს ისეთი შთაბეჭდილება დარჩეს, რომ მხოლოდ სამშენებლო ობიექტებზე არის შრომის უსაფრთხოების ნორმები აუცილებელი. ბუნებრივია, იქ განსაკუთრებით მაღალია, თუმცა ყველა სხვადასხვა სექტორს აქვს თავისი საფრთხეები და შესაბამისად დამსაქმებელმა კონკრეტული სამუშაოებიდან გამომდინარე უნდა მოახდინოს სწორედ ამ საფრთხეების შეფასება და უზრუნველყოს დასაქმებულები იმ საჭირო პრევენციული ღონისძიებებით, რომელიც ბუნებრივია პრევია სპეციფიკიდან გამომდინარე არის მნიშვნელოვანი.
1: გასაგები. გადავდოთ მე თქვენის ნებართვით სამშენებლო თემატიკას დაუბრუნდები. ერთია, როდესაც კომპანია და ობიექტია.
0: დიახ.
1: მეორეა, თქვათ, ეს კომპანია ვინმე სიქირავს თუ არა საქმეების შესასრულებლად, ან თვითონ აკეთებს. მაგრამ ჩვენ აი მე მაგალითად მქონდა შემთხვევა, რომ აი ვაზე ვიდექი და თვითონ საპირისპირო კორპუსის ზედასართულზე რაღაცა აკეთებდნენ. ну რაღაც აკეთებდნენ და იქ რაღაცა ჩამოიშალა, ხა დიდი არაფერი არ იყო, მაგრამ რო ჩამოიშალა, ჩამორდა ქვევით მანქანა იდგა.
0: დიახ.
1: და ეცა მანქანას. გასაგები, იქ არც ბადი არ იყო გაკეთებული, იქ აივანი თუ მოშენება სადაც იყო არც იმათ არ ქონდათ დაზღვევის არაფერი. ამ შემთხვევაში იყო ბინის მეპატრონემ ალბათ ვიღაცა დაიქირავა, ინდივიდუალურ ადამიანს გაურიგდა. აი აქ შრომითი უსაფრთხოების ვალდებულება ვის როგორ ეკისრება?
0: პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ შრომის უსაფრთხოების ზოგად

0: სადაც ორგანული კანონი ვრცელდება დამსაქმებელსა და დასაქმებულზე, ანუ სადაც არის დამსაქმებელი და დასაქმებული და გვაქვს ეს შრომითი ურთიერთობა. ამ შემთხვევაში ვრცელდება მათზე შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონი და თქვენ აღნიშნეთ, რომ სამშენებლო საქმიანობების დროსაც რო შესაძლოა რამდენიმე ადამიანი იყოს, ხო? შესაძლოა მას ყავდეს ქვეკონტრაქტორი, მინქვე
1: ნუ აღვეჭობ საერთოდ გაფორმებული ხელშეკრულებაც არ იქნებოდა.
0: ამ შემთხვევაში ძირითად კომპანიას, ანუ ძირითად დამკვეთს ვისთვისაც ხორციელდება ეს კონკრეტული სამუშაოები, ის არის ვალდებული კონდეს დაცული შრომის უსაფრთხოების ნორმები. ეხლა რაც თქვენ აღნიშნეთ, დაუბრუნდები მაგ თემას, ანუ აქ თუ სახეზე გქონდა ის, რომ არ ყავდა დამსაქმებელი და დასაქმებული, ამ ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა მოხდეს შესწავლა ჩვენი მხრიდან, ანუ რამდენად ურცელდება შრომის ინსპექციის მანდატი აღნიშნულ შემთხვევაზე, საერთოდ არის დამსაქმებელი დასაქმებული, ხშირად ეხლა საკუთარ სახლში, საკუთარი ოჯახის წევრები შესაძლოა მუშაობდნენ, ხო, აქ არ იყოს არანაირი შრომით ურთიერთობაზე საუბარი, თუმცა ნებისმიერ საქმეს, რომელსაც ვაკეთებთ, ალბათ ჩვენ ვართ ვალდებულები, ის ადამიანები, რომლებიც სამუშაოებს ვასრულებთ, რომ უსაფრთხოდ განვახორციელოთ ესა თუ ის კონკრეტული სამუშაო პროცესი. რთულია თქვენს კითხვაზე ესე პირდაპირ გავცეთ პასუხი, ამ შემთხვევაში აუცილებლად არის დასადგენი, როდესაც ესეთი სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს, არის თუ არა სახეზე დამსაქმებელი და დასაქმებული. ამ შემთხვევაში არის ესა კითხვა შრომის ინსპექციის სამსახურის ზედამხედველობას მოქცეული, შესაბამისად თუ დადგინდება, რომ გვაქვს სახეზე დამსაქმებელი და დასაქმებული და შრომითი ურთიერთობა, ბუნებრივია ჩვენი მხრიდან ხდება მსგავსი საკითხების შესწავლა. სხვა შემთხვევაში კანონი არ უცხოვდება მათზე და უბრალოდ აქ არის მომენტი, რომ ნებისმიერი საქმე, რომელსაც ვაკეთებთ, უნდა დავიცვათ, განვახორციელოთ ისე, რომ დავიცვათ როგორც ჩვენი, ასევე სხვების უსაფრთხოება.
1: ხელი შევუწყოთ, რომ и усაფრთხოთ გაკეთდეს. იცით, თქვენ ახლა ყვებით და ჩვენ მართლა არაერთხელ გვისაუბრია სხვა რესპონდენტთან ერთადაც და ეს თემა, ასე ვთქვათ, ჩვენს თვალსადა ხელშუა იზრდება, ვითარდება და რაღაც კუთხით მახსენდება დაახლოებით ღვედებთან დაკავშირებული კანონი. თავდაპირველად, ну, იმით დაიწყო ბევრმა ღვედის გაკეთება, რომ კანონი ითხოვდა რა და როგორც თქვენ შემთხვევაში. მე ვიღაცამ არის ასეთი თურმე ყოფილა, სადაც უნდა ღვედის თავი უნდა ჩაჯდეს და შესაბამისად მანქანა ჩათვლის, რომ ღვედი მოირგე, მატყუ არა ჩასარჭობია და ამ ღვედს ნუ ან გაიკეთებს, ან არ გაიკეთებს. ვიღაცას აი კიდე არის ასეთ მოცემულობა, რომ ეს ღვედი მუდმივად ჩარჭობილია და ეს ღვედი გადმოწეულია, რომ დაждდება, გადაიდებს, გადმოაგდებს. Ну, იქაც ეს ღვედიც არასწორად არის მეორე ნაწილი კიდე. მოკლედ, ერთი არის, როდესაც რაღაცა კეთდება ფორმალობისთვის, იმიტომ რომ იქ მე დავაკმაყოფილო. და მეორე არის ადამიანები ვიცი, რომლებიც ღვედთან დაკავშირებული კანონის შემოღებამდე ღვედს იკეთებდნენ, მინიმუმ როცა აჩქარდებოდნენ. და აი ხო, მე მგონი ვარ თუ არა იმ ეტაპზე, როდესაც გათვითცნობიერება ხდება დიდი კომპანიების და ზოგადად ორგანიზაციების მხრიდან, რომ რატომ არის ეს ღვედი და სულ რომ კანონი გაუქმდეს, ღვედს დაიტოვებენ თუ არა. ალბათ ბევრი არც დაიტოვებს ორგანიზაცია, მე ხო ღვედი გასაგებია, რომ შედარებას ვაკეთებ. რამდენად ატყობთ აი ამ პროცესს, რომ გათვითცნობიერებულად ხდება ამის მორგება?
0: დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ანუ ეს არის ესეთი კარგი მაგალითი იმის, რომ რატო უნდა გავიკეთოთ ღვედი? არა იმისთვის, რომ ვთქვათ, ჯარი მავიციოთ თავიდან, არამედ ჩვენი უსაფრთხოებისთვის, რომ ხო ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ჩვენი უსაფრთხოების ნაწილია. ზუსტად ანალოგიურად შეიძლება ვისაუბროთ შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით და ჩვენ სექტემბრის პერიოდში იცით, რომ მუდმივად გვაქვს ხოლმე საკონსულტაციო შეხვედრები ჩვენ დამსაქმებლებთან, მაგრამ ჯანდაცვის მინისტრის, უშუალო მინისტრის ჩართულობით დაიწყეთ საინფორმაციო კამპანიების წარმართვა კონკრეტულად სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლებისთვის, სადაც უშუალოდ გავაცანით, რატომ უნდა იყოს კონკრეტული სამუშაო შესრულებული, არა ვალდებულების მიზნით, არამედ მათივე უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. და ამ შეხვედრების ფარგლებში ჩვენ მქონდა ერთი ესეთი ვიდეოც, რომელიც ინსპექტორების მიერ იყო გადაღებული სამშენებლო ობიექტზე და ნახეთ რა შემთხვევაა იყო. ვიცით რომ სამშენებლო ობიექტზე სადაც არსებობს სიმაღლიდან ვარდნის საფრთხე უნდა იყოს მოაჯირები დამონტაჟებული. ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც იყო მოაჯირი დამონტაჟებული ამ სამშენებლო ობიექტზე. უბრალოდ ამ მოაჯირის მონტაჟს აქვს თავისი წესები, როგორი უნდა იყოს, რან იქ არის სამძელიანი მოაჯირი, იქ არის რომ ის მიწოლას უნდა უძლებდეს.
1: მოაჯირი იყოს, მაგრამ
0: მიწოლას უნდა უძლებდეს და ნახეთ როგორი შემთხვევა იყო. ერთ-ერთი დასაქმებული, რომელმაც ჩათვალა, რომ ეს მოაჯირი რადგანაც არის, რომ ამას გატესტვას გავლილი აქვს მიწოლასაც უძლებს, უბრალოდ ხელი ჩაეხო და ეს ადამიანი გადმოვარდა მე-7 თუ მე-8 სართულიდან. ანუ ნახეთ, შედეგი მივიღეთ რა, რომ ფორმალურად გაკეთებული მოაჯირი რეალურად აღმოჩნდა მიზეზი იმის, რომ დასაქმებულმა სამწუხაროდ ფატალური შემთხვევა
1: იყო. იყო, მაგრამ
0: არ იყო. კი, ანუ არ იყო იმ სტანდარტის შესაბამისად და მე საუბარიც სწორედ რომ დავიწყე, ეს აღვნიშნე, რომ იყო წლები, როდესაც საერთოდ არ ქონდათ, მაგრამ ეხლა ვამბობთ, რომ ის რა ჩვენთვის არა.
1: ფაქტია, რომ სხვა ეტაპზე ვარ.
0: იმისთვის, რომ თქვენ ყავდეთ თქვენი დასაქმებულები, უსაფრთხოდ ეს უნდა გააკეთოთ სტანდარტის შესაბამისად. აი, რიგ შემთხვევაში შეიძლება საერთოდ ეხლა თუ შევადარებთ იმას, რომ რაღაც არამყარად არის დამაგრებული და რაღაც საერთოდ არ არის. თუ ხედავ, რომ რაღაც საერთოდ არ არის დამაგრებული, თქვათ მოაჯირი არ არის, მე როცა ვარ დასაქმებული, შეიძლება უფრო ხილად ვიყო, რომ ხედავ, რომ ვარდნის საფრთხეა, ხო? მაგრამ რომ ხედავ, რომ არის მოაჯირი, მე ჩავთვალე, რომ ეს მოაჯირი მყარად არის დამაგრებული და ამ დროს მივიღეთ და სწორედ მე მიხარია, რომ დღეს ჩვენთანაც მოხდა შრომის უსაფრთხოების კულტურის დანერგვა ეტაპობრივად განხორციელდა და დღეს ჩვენ ვართ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ იმ ეტაპზე, რომ დასაქმებულებიც ამ ყველაფერს აცნობიერებენ. ისინი მზად არიან უშუალოდ ჩვენგან ხელმძღვანელი პირების განიმ ადამიანებისგან, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში ვახორციელებთ ინსპექტირების პროცესს, მიიღონ ის ძირითადი რეკომენდაციები, რომელიც დაეხმარება მათ უსაფრთხო სამუშაო პროცესის წარმართვაში, როგორც აღვნიშნე თვითონ უშუალოდ ჯანდაცვის მინისტრის ჩართულობით განხორციელდა ის შეხვედრები სამშენებლო სექტორში და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ბიზნესი იყო ძალიან დაინტერესებული ყველა იმ დეტალით, რა ინფორმაცია ჩვენ მივაწოდეთ და ეს მასალები, რომელიც ამ შეხვედრის ფარგლებში ჟღერდა, იყო ყველა იმ პრაქტიკაზე პრაქტიკის შესაბამისად აგებული, რომელიც ინსპექტორებს ხვდებათ. რა უნდა გააკეთონ მოაჯირის შემთხვევაში? მაგალითად ღიობი, ხო, ერთი შემთხვევით ვამბობთ, რომ სადაც არსებობს ღიობი, უნდა მოხდეს მისი დაფარვა, მაგრამ თუ მას დავფაროთ, ის ისე მყარად უნდა იყოს დაფარული, რომ მინიმუმ ადამიანი თუ გადაადგილდება და მოხვდება ამ ზონაში, უძლებდეს მასზე დატვირთვას. და ეს ყველა დეტალი ჩვენ გავაცანით კიდევ ერთხელ დამსაქმებლებს, ამას ჩვენი ინსპექტორები ყოველდღიურად უხსნიან დასაქმებულებსაც და ეუბნებიან ადგილზე იმ ყველა ხარვეს, რომელიც ამა თუ იმ შემოწმების დროს გამოვლინდება.
1: გაბატონაია, მინდა რომ მოვას, რომ ამიტომ ორ კითხვას გავაერთიანებ. ერთი, გუშინ თუ არ გიდია, გუშინ ჩვენ აქ მასპინძლობდით ადამიანს, რომელიც პროფესიული სასწავლებლების მიმართულებით სექციას და აი ამ ნიშნულოვან საგანმანათლებლო სტრუქტურას ხელმძღვანელობს განათლების სამინისტროდან და როცა კონდა დიალოგი ვკითხე და მითხრა, რომ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებზე მოთხოვნა პროფესიულ სასწავლებლებში კვლავ მაღალია. ადრე იყო არა უბრალოდ მაღალი, ზედმეტად მაღალი. ახლაც ალბათ როგორც ჩანს დაახლოებით 100-ია. კითხვა ერთი, ადრე ფაქტია, რომ ბაზარმა მოითხოვა შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტები და მერე ამდენმა ადამიანმა ახლა ამდენი წლის განმავლობაში რო გაიარა მოკლევადიანი კურსი, მერე იქ კურიკულუმის თემა იყო თავიდან, ყველასთან განათლების მიღება ამ მიმართულებით არც იყო რელევანტური და ალბათ ეს ყველაფერი დარწმუნებული ვარ დაიხვეწა და ასე შემდეგ. და უკვე ვღებულობთ თაობებს, რომლებმაც გაიარეს მომზადება და არიან თქვენთან. დღეს რა რეალობაა? დეფიციტი არის, ისე ვთქვათ, ამ სიტყვის მნიშვნელობით თუ პირიქით? მეტობაში გვაქვს როგორც ვიცით ხოლმე ზოგადად სხვა პროფესიაში, ეგ ერთი კითხვა და მეორე, თქვენი სამსახურის ამ ეტაპზე უკვე განვითარების ალბათ უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია, ну, რა თქმა უნდა, ყოველთვის იყო, მაგრამ ახლა კიდევ უფრო სხვა ხარისში ალბათ მონიტორინგი. და პრაქტიკა რას გაჩვენებთ, რამდენად საკმარისია მონიტორინგის ის ფორმატები, რაც აქამდე ქონდათ, ან ის სიხშირე და ამ ხრივ რა განვითარების რა მექანიზმებს ხედავთ კიდევ? იმიტომ რომ იგივე მონიტორინგის წარმომადგენლები არიან ისინი, ვინც სპეციალისტები არიან, ანუ აქ ამ შემთხვევაში კადრი მერე ახორციელებს საქმიანობას, ხო, რომელიც თქვენ სამსახურს წარმოადგენს პირობითაც. ან შეიძლება მიდის კერძო სექტორში, მაგრამ კადრების შესაბამისობა ხარისხთან ფაქტია რომ კავშირშია.
0: მადლობა ამ შეკითხვისთვისაც და მე მონიტორინგში თქვენ გულისხმობთ ინსპექტირების პროცესს. და მე როგორც უკვე აღვნიშნე, წლიდან წლამდე იზრდება ინსპექტირებების რაოდენობა. იზრდება ინსპექტორთა რაოდენობაც მათ შორის და შესაბამისად მზარდია ეს პროცესი. ინსპექტირებები როგორც აღვნიშნე არაერთხელ მთელი საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება. ეს არის დღეღამის ნებისმიერ დროს, როგორც მოგეხსენებათ, შრომის ინსპექციის სამსახურს აქვს მანდატი დღეღამის ნებისმიერ დროს განახორციელოს ნებისმიერი ეკონომიკური საქმიანობის შემოწმება. გაზრდილ ინსპექტორების რაოდენობასთან ერთად ჩვენ ყოველთვიურად და წლის განმავლობაში ვზრდით განხორციელებულ ინსპექტირებებსაც კი ბატონო. თქვენ აღნიშნეთ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტები და ნამდვილად შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი ახალი ესე რომ ვთქვათ პოზიცია არის, რომელიც შრომის უსაფრთხოების ორგანულმა კანონმა დამატებით საჭიროება გაუხადა ბიზნესს, ხო? ამ შემთხვევაში ესეც ნახეთ როგორი ნაწილი არის, რომ თქვენ მოგახსენებათ, რომ შრომის ინსპექციის სამსახური იყო გაუქმებული გარკვეული 10 წლის განმავლობაში იყო წყვეტა ამ მიმართულებით. კი ბატონო, და მაშინ როდესაც უკვე 2015 წელს შეიქმნა დეპარტამენტი 15-დან 2018 წლამდე გარდამავალი ეტაპი იყო ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით. და უკვე საჭირო იყო ის ადამიანი, რომელიც ბიზნესის წარმომადგენლებს სწორად მიაწოდებდა ინფორმაციას, თუ რა იყო შრომის უსაფრთხოების ნორმა და რისი დაცვის ვალდებულება ჰქონდა დამსაქმებელს. ამ მიმართულებით 2018 წელს დაახლოებით იყო 180 საათი, მერე 240 კრედიტი გახდა, ეტაპობრივად გაიზარდა ის მოთხოვნები, რომლის გავლის ესე რომ ვთქვათ, გავლის ვალდებულება ჰქონდა შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტს, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ამ მიმართულებით განეხორციელებინა სამუშაო პროცესი. დღეს ეს პროფესია შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროფესია თაგანია ქვეყანაში, სწორედ იმიტომ, რომ ხდება ცნობიერების ამაღლება ყოველდღიურ რეჟიმში, ხო? უკვე ყველა დამსაქმებელი აცნობიერებს იმას, რომ მას ჭირდება ეს ადამიანი მისივე დასაქმებულების უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემო შესაქმნელად. მე ვერ ვიტყოდი, რომ დეფიციტია შრომის უსაფრთხოების მენეჯერების, იმიტომ რომ რეალურად, როდესაც ინსპექტირებებს ვახორციელებთ, უკვე ფაქტობრივად ძალიან დიდ ობიექტებს ნაწილისა, ალბათ შემოწმებული ობიექტები შეიძლება ვთქვათ 90-95% წავს ესეთი ადამიანი. ძირითადად კომპანიებმა მოახდინეს თავიანთი თანამშრომლის გადამზადება და ყავთ მუდმივ შტატში შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი, სწორედ იმიტომ, რომ სწორად მიხვდნენ, რა არის მისი ძირითადი ფუნქცია მოვალეობა. დღეს ჩვენთანაც, ანუ არსებობს სამთვიანი კურსები, რომლის გავლენა შეუძლია შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტს და ეს არის ადამიანი, რომელიც საქმიანობას ახორციელებს სხვადასხვა კერძო თუ საჯარო დაწესებულებებში, რაც შეეხება შრომის ინსპექტორებს. შრომის ინსპექტორების ზოგადი კვალიფიკაცია ბუნებრივია, არ ისინი გარკვეულ ული მოთხოვნების საფუძველზე ხდება ამ თანამშრომლების აყვანა და როგორც შრომის ინსპექტორები ამის შემდგომ ხდებიან ეს მოთხოვნები, რას უნდა აკმაყოფილებდეს, არის დამტკიცებული სხვადასხვა სპეციალობის ადამიანები არიან, უნდა ქონდეთ მაღალი კვალიფიკაცია, გარდა ამისა ისინი გადიან გადამზადების საფეხურებს თვითონ უკვე სამსახურში აყვანის დროს და შესაბამისად მათი კვალიფიკაცია არის შესაბამისობაში იმასთან, რომ მათ აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია, ესე თქვა შეამოწმონ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეს საქმიანობები, გასცენ შესაბამისი რეკომენდაციები და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ცნობიერება ამაღლებული დასაქმებული, ალბათ თქვენს დამეთანხმებით, ხო? ანუ რატო იზრდება უსაფრთხოების მენეჯერების მოთხოვნა, ისე რომ ვთქვათ, სპეციალისტის პოზიციაზეც, ხო? იმიტომ რომ არის ცნობიერება ამაღლებული, არის მზაობა უკვე დამსაქმებლების მხრიდან, რომ მათ დაიცვან ესა თუ ის მოთხოვნა, რაც ბუნებრივია ძალზედ მნიშვნელოვანია. თუმცა ამის პარალელურად ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვახორციელებთ როგორც ცნობიერების ამაღლებას, ასევე ინსპექტირებების განხორციელებას და ბუნებრივია მიზანი გვაქვს ის, რომ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ 2025 წელი დავასრულეთ 46%-იანი უბედური შემთხვევების, აკ ფატალურ უბედურ შემთხვევებს გულისხმობ კლებით, უკვე 2026 წელს უფრო გქონდეს, უფრო მეტად აკლება, ხო, პროცენტულად, თუმცა საბოლოო მიზანი ის არის, რომ არც ერთი დასაქმებული არ იყოს ამ შემთხვევაში. ქვეყნის მასშტაბით სამუშაო ადგილზე გარდაცვლილი და ამის მიღწევაც ბუნებრივი არის შესაძლებელი დამსაქმებლების დასაქმებულების აქტიური ჩართულობით, მათი მხრიდან მზაობის გამოხატვით, რომ დაიცვან უსაფრთხოების ნორმები, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, არა ფორმალურად, არამედ უკვე იმ კონკრეტული სამუშაოებიდან გამომდინარე, რომელიც მათთვის არის აუცილებელი და ეს საბოლოო ჯამში შეგვაძლებინებს, რომ ქვეყანაში ყველა დასაქმებულს ქონდეს თავისი სპეციფიკური სამუშაოს მიუხედავად უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემო. ალბათ ამის, ესე რომ ვთქვათ, ეს არის მიზანი თითოეული ჩვენთაგანის, ხო? თქვენიც ადამიანის, რომელიც ხშირად ინტერესდებით ამ თემით და მუდმივად გსურთ სიახლეების გაგება, მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს მათ შორის და ბუნებრივია ჩვენი ზედამხედველი ორგანოს ჩართულობაც ამ ხრივ

0: ძალზეთ მნიშვნელოვანია.
1: იმიტომ რომ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის და მე ვინ როგორ გაიზდება ინსპექტორი გახდება და შემდეგ ეგ თალკი თემა, ეს ცნება ჩვენ ხომ აბსოლუტურად სხვა ჭრილში მივიღეთ. მე გავიდა რამდენიმე წელი და ნარჩენების მართვის სპეციალისტი პოზიცია გამოჩნდა და ასე შემდეგ. იგივე შრომითი უფლებების სპეციალისტი. ეს ყველაფერი ასეთი დანაწევრებით ხო ჩვენ არ ქონია, ჩვენ ეს ყველაფერი ხო მივიღეთ ევროკავშირთან ასოცირებული წევრობის ვალდებულებებიდან გამომდინარე და ჩვენ ამან მოგვაქცია იმ საერთაშორისო სტანდარტში, რომელიც დღევანდელი თანამედროვე საზომია, ხო? ბევრი რამის და ამის სხვანაირად გააზრება, აი ზუსტად ეს იყო ალბათ საბჭოეთის რეალობაში, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოებას რა არაქცევდა, ყურადღებას გადასარევდა და ქცევდნენ და ძალიან ბევრი რამე იყო და სწავლებებიც ჰქონდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იმიტომ რომ იქ მეგა დიდი საწარმოები იყო, ეს ფორმალობამდე დადიოდა. ახლა ჩვენ ვიაზრებთ, რომ ამას ფორმალობისთვის კი არ ვაკეთებ და საერთოდ სხვა მოცემულობაში ხდება ეს ყველაფერი, არამედ იმიტომ რომ შენ გჭირდება და ეს ერთგვარი გააზრების პროცესი ალბათ ამას არ ეყოფა ალბათ 1 წელი 5 წელი და დრო დაჭირდება და დროთა განმავლობაში აი ეს გააზრებულობის მასშტაბის ზრდა ტავტოლოგია თუ არ არის ალბათ განაპირობებს იმ ნულოვან სტატისტიკას რომლისკენაც მისრაფით და რაც მე საზოგადოებრივ კეთილდღეობაზე აისახება ჯამში ხო იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი რამაა მადლობა სტუმრობისთვის
0: მადლობა თქვენ მოწვევისთვის მადლობა შესაძლებლობისთვის და მე კიდევ ერთხელ ვუსურვებ ყველა დასაქმებულს იყოს უსაფრთხო და ჯანსაღ სამუშაო გარემოში და აქვე თქვენის ნებართვით თუ გარკვეული კითხვები არსებობს თქვა თავიან სამუშაოსთან შესაძლებლობა ჩვენ გვაქვს ჩვენი ცხელი ხაზი შრომის ინსპექციის სამსახურის ეს არის 1575 მათ შეუძლიათ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდნენ მიიღონ ამომწურავი პასუხი
1: შრომის
0: კონფიდენციალურობის დაცვაც ჩვენი კანონით განსაზღვრული ვალდებულებაა შრომის ინსპექტორების თვის, ესე რომ ვთქვათ, იმ შემთხვევაში თუ საჩივრის ავტორი განაცხადებს, რომ მას უნდა დარჩეს კონფიდენციალური საუცილებლად დარჩება კონფიდენციალური ჩვენი მხრიდან, ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ თქვენ ხედავთ და გაქვთ ინფორმაცია შრომითი ნორმების დარღვევასთან დაკავშირებით, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლიათ დაგვიკავშიროს 1575-ზე და ჩვენ ვიზრუნებთ, რომ გამოვასწოროთ თქვენი შრომითი ნორმები თქვენ სამუშაო ადგილზე. წარმატებებს უსურვებ ყველა დასაქმებულს თავის სამუშაო
1: კი ბატონო და უსართოდ ყოფნას მადლობა სტუმრობისთვის ჩვენ შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსის მოადგილეს მაია მიქაიას მასპიზლობდით და დღეისთვის ჩვენთან არსებულ შრომის უსაფრთხოების გარემოზე საუბრობდით ძირითადად ჩვენი დიალოგი რადიო ემდის Facebook გვერდზე აიტვირთება მადლობა
0: მადლობა
1: ნახვამდის
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში ყოველ დღე შაბათ-კვირის ჩათვლით გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12 ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები

მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ორი, სამი, სამი, ას ხუთი და ცხრა. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 15 საათია.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, საქართველოს ამერიკის ურთიერთობის დინამიკით ხელისუფლება კმაყოფილია და შემხოთ რა ბიჭებს ელის. გამოსწორდეს ის, რა წინა ადმინისტრაციამ დააზიანა ნიუ-იორკში საქართველოს თავრობის მეთაური ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო, რომელიც გაეროს ასამბლეის მონაწილე ქვეყნების პატივსაცემად გამართა.
8: ჩვენ ასეთი ურთიერთობის დროს, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვაფიქსირებთ კიდევ ერთხელ ჩვენს მზაობას, რომ ახალი 10 წერტილით დაიწყოს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა. დანარჩენი დამოკიდებულია მათზე, ვინც უპასუხებს ჩვენს ამ მზაობას. ასე რომ ჩვენ მაყოფილი ვართ იმ დინამიკით, რომელიც არის ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობაში. სამწუხაროდ ძალიან დააზიანა.

0: მას საზოგადოებას გააცნო რა მესიჯი გადასცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს და აღნიშნა რომ კეთილგანწყობით იყო ეს მცირე საუბარი და აღნიშნა ისიც რომ ახლა შემდეგი ნაბიჯი ამერიკამ უნდა გადადგას
1: პირა ივანიშვილის გადაწყვეტილებას ცილისწამება სამართლებრივი გზით უპასუხო სწორი ნაბიჯი უწოდა პარლამენტის თავმჯდომარემ როგორც ჩაობაპოაშვილმა აღნიშნა ცილისწამება და სიძულვილი არ არის გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი და მას ყველა უნდა დაუპირისპირდეს პირა ივანიშვილის სარჩელის ადრესატი რამდენიმე მედია საშუალება და ის კონკრეტული ადამიანები იქნებიან რომლებიც ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე მტკიცებით ფორმაში არცელებენ სიყალბეს მას სოციალურ ქსელში დაწერა მისი და ოჯახის წინააღმდეგ ზღვარ გადასულ ცილისწამებას სამართლებრივად უპასუხოს
2: ის ვალდებული აიტანოს მის მიმართ ცილისწამება წლების განმავლობაში სამწუხაროდ გვარწმუნებდნენ სხვადასხვა დონორების დაფინანსების სხვადასხვა ორგანიზაციები რომ ტყუილი და სიძულვილი ცენა არის გამოხატვის თავისუფლება რაც არის აბსოლუტური აცდენა თავად ევროპული წარმოდგენებისა რაც შეეხება გამოხატვის თავისუფლება ცილისწამება და სიძულვილი არ არის გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი, ამიტომ ყველა ვინც ცილს წამებს, ყველა ვინც სიძულვილის ენას იყენებს, ყველას მიმართ მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს სამართლებრივი ინსტრუმენტები.
1: სააკაშვილის მხარდასაჭერად ოპოზიციის აქციაზე მისული ადამიანების რაოდენობა ქართული ოცნებისთვის ყველაზე კარგად აჩვენებს საზოგადოების მიერ რეალობის წორახქმას. აირა ის კვლევა შეასახული ოპოზიციის რეიტინგი ვიზუალურად დადასტურდა რიყის პარკში, სადაც ამფითეატრი ვერ შეავსეს რითი ხსნის ფაქტს. თავად ოპოზიცია მეგინ არსავიძე მუშაობს თემაზე და პირდაპირ ეთერში გვერდდება.
3: ნაციონალურ მოძრაობაში ცდილობენ იმის მტკიცებას, რომ გუშინდელი აქციით კმაყოფილები არიან, თუმცა ადამიანების მცირე რაოდენობასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მიზეზებზე აკეთებენ აქცენტს. ეს აქცია კი უკვე შეფასდა მართლ გუნდში, როგორც IRI-ის კვლევის დადასტურება, რომლის მიხედვითაც ნაციონალურ მოძრაობას მხოლოდ 5% აქვს, რაც შეეხება ოპოზიციურ პარტიაში დღეს გაკეთებულ განცხადებებს. ირაკლი ფავლენიშვილმა გვითხრა, რომ წვიმის მიუხედავად აქციაზე ხალხი შეიკრიბა, ისtildeობდა დღეს რამდენჯერმე სცადა რომ ყურადღება სწორედ ცუდამინზე გადაეტანა, თუმცა მას დღეს ჩვენ შევახსენეთ რომ გუშინ აქცია დაანონსებული იყო 5 საათზე და სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო წვიმა, რაც ადამიანები უკვე შეკრებილები იყვნენ, სწორედ ამის შემდეგ ირაკლი ფავლენიშვილი იძულებული გახდა რომ ეღიარებინა რომ წვიმა გადამწყვეტ ფაქტორად ვერ გამოდგებოდა.
4: იყო თავსხმა წვიმა და ძალიან ბევრი სხვა გარემოება, ძალიან ბევრი ჩვენი მომხრე შეიკრიბა. სიმბოლური აქცია ჩატარდა და მიუხედავად კიდევ რომ რა აი ამ თავსხმა წვიმისა და უამრავი ტექნიკური დაბრკოლებისა ხალხი იყო მოსული.
5: ხალხი შეიკრიბა წვიმა ამის შემდეგ
4: დაიწყო. ხალხი საერთოდ არ უბრალოდ ისეთს ბევრი ხალხი იყო მეთქი.
3: ქართულ ოცნებაში განმარტავენ, რომ ოპოზიციამ გუშინ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საკუთარი დაბალი რეიტინგი, ამბობენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ქართულმა ხალხმა კიდევ ერთხელ უთხრა უარი და ქართველი ხალხი არის სწორედ მშვიდობის და სტაბილური განვითარების მხარეს, ეს კი ეწინააღმდეგება ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგს.
2: მე მგონი ამ აქციამ ისანახა, რომ ის 5%-იც რომელიც აირაიმ დაუწერ ნაციონალურ მოძრაობას, ესეც კი გადაჭარბებული არის ქართული ხალხი და საქართველოს მისი ინტერესების და მისი ხელისუფლების მხარეს და არა უცხო ქვეყნის მოქალაქე პატიმრის მხარეს, რომელსაც საქართველოსი არეულობა სისხლის ზღვა და ხელისუფლების ძალით ხელში ჩაგდება უნდოდა და ამის გამო დადასტურებულად ვიცით, რომ შემოაპარა უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებმა საქართველოში მიხეილ სააკაშვილი, ჯერი ვინც მივიდა იმათ რა უთხარი, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების შემოპარებულ ადამიანის აქცია ადამიანის საკითხზე აქციაზე მიდიან, მაგრამ ის რომ მივიდნენ რამდენიმე ათეული ადამიანი და არ მივიდა მეტი, ესეც აჩვენებს საბოლოო ჯამში, რომ ქართველი ხალხი ძალიან საღატუყურებს.
6: აი რა ის
0: ერთხელ და სამუდამოდ გაახილო თვალები და მიხვდნენო ქართულ ხალხს საერთოდ არ აინტერესებს მათი არანაირი შეკრება. ვიდრე ამ ილუზიებში იქნებიან, რომ რაღაც ქართული ხალხის რაღაც სერიოზული ნაწილი უჭერს ხარს, მანამდე ექნებათ ეგ სამართლებრივი რეიტინგი, რომელიც აი რა ის გამოკითხვებით აქვთ.
3: აქციის მეორე დღეს ოპოზიციას ტრადიციულად უწევს მიზეზებზე საუბარი იმისთვის, რომ არასასურველი შედეგი როგორ მე ახსნას.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: ქართული ოცნების

0: ისტორიული გამარჯვების 14 წელი შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარემ შაო პაპუაშვილმა. მიღწევებს გაუსვა ხაზი განსაკუთრებით კი იმას, რომ სახელმწიფომ სრულად დაიბრუნა სუვერენიტეტი. მოისმინოთ შაო პაპუაშვილის განცხადება, რომელიც მან დღეს მედიასთან გააკეთა.
1: პროქსი სახელმწიფო ყოფნისა, როდესაც ქართული სახელმწიფო იყო ფაქტობრივად იარაღის ხელში და ზუსტად ის დამოკიდებულება, რომელიც შემდეგ მოვისმინეთ, თუ გვეტყვიანო ცალფეხზე უნდა დავდგეთ, თუ აი ესეთი ცალფეხზე დგომის ხელისუფლება ყავდა 9 წლის განმავლობაში 2012 წლამდე. 2012 წლიდან კი აი ამ რთული მდგომარეობიდან გამოსვლით ნაბიჯ-ნაბიჯ სახელმწიფომ სულა დაიბრუნა სუვერენიტეტი, რომელიც ჩვენ 35 წლის წინ სისხლით მოიპოვეთ.
0: რეალობა, რომელსაც ევროპელმა ბიუროკრატებმა უნდა შეხედონ, რადგან ობიექტური კრიტერიუმების შეფასებისას საქართველო ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანაზე წინდგას. ასე მართველი გუნდი ევროკომისიის კვლევის შედეგებს აფასებს, რომელიც მსოფლიო ბანკმა გლობალური მართველობის ინდიკატორების ფარგლებში გამოაქვეყნა. საქართველოს მთავრობამ ახალი მაქსიმუმი 94.1% მიიღო და ევროპის საუკეთესო ხუთეულში დაწინაურდა. ლუქსემბურგი, დანია, მონტენეგრო, ავსტრია და გაერთიანებაში მყოფი თემასთან დაკავშირებით კეთდება განცხადებები აღნიშნულ შაო პაპუაშვილის გამო. ეხმაურა
1: წმუნდებით მთელი საზოგადოება იმაში, რომ როგორც კი ობიექტური კრიტერიუმებით ხდება საქართველოს შეფასება, საქართველო არის ლიდერი მათ შორის ევროკავშირის წევრის ზოგიერთ ქვეყანასთან შედარებით. როგორც კი ამ შეფასებაში ერევა პოლიტიკური დღისწესრიგი და მავნე მიზნები საქართველოსთან დაკავშირებით, უცებ აღმოჩნდებით ხოლმე მათი წარმოდგენით მაჩანჩალი. ეს არის ის სარკე, რომელშიც უნდა ჩავახედოთ ჩვენ ევროპელი ბიუროკრატები და ეს არის დასტური, პირდაპირ ფაქტებით დასტური, რომ საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება პოლიტიკური დღისწესრიგის და მავნე პოლიტიკური დღისწესრიგის ძევალი არის.
2: საზოგადოებრივი ნდობა საქართველოს მთავრობის მიმართ არის მზარდი და მაღალი, რაც განპირობებულია იმით, რომ ჩვენ მუდმივად ვესაუბრებით საზოგადოებას ქვეყნის წინაშე არსებულ რისკებთან დაკავშირებით, იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებობს. თითოეული ჩვენი თანამოქალაქე ხედავს, რომ ჩვენი ქვეყანა არის უფრო უკეთესი და ყოველ წლიდან წლამდე ხდება უფრო უკეთესი ქვეყანა. შესაბამისად, შედეგები, რომელიც აქვს მთავრობას მუშაობის კუთხით, იძლევა იმ ნდობისა და სანდოობის მზარდ დინამიკას, რომელიც ამ კლუბებით დასტურდება.
3: ეს არის იმის მაჩვენებელი, რომ მთავრობა მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის აზრით ფუნქციონირებს ეფექტიანად და მაში, როდესაც ვისმენთ პრეტენზიებს ქვეყნის გარედან და ეს კითხვები არის აი შეგნებულად ესე თქვა წამოჭრილი, აი ამ კლუბებში, რომელსაც თავად ევროკომისია აკეთებს, ჩანს, რომ თურმე საქართველოსში მდგომარეობა ბევრად უკეთესი არის იმ ნაწილში, რასაც ისინი კითხვებს აჩვენებენ ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში, ვიდრე ევროკავშირის ქვეყანათა უმრავლესობაში.
0: შეგახსენებთ, რომ საქართველოს თავრობამ ახალი მაქსიმუმი 94.1% მიიღო და ევროპის საუკეთესო ხუთეულში დაწინაურდა. ლუქსემბურგი, დანია, მონტენეგრო, ავსტრია და საქართველო ხოლო ევროპაში ბოლო პოზიციებზე. თავრობის ნდობის რეიტინგით ნიდერლანდები, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, საფრანგეთი, საბერძნეთი და სლოვენია. თქვენ მოისმენთ შეფასებები შაო პაპუაშვილის, გიორგი გაგონიას და გიორგი კახიანის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
0: გაგაცნობთ 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ჭიათურასა და ქობულეთში 18, 19

15 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და სოხუმში. 20 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირე ნალექს ვარაუდობენ. რაც შეეხება ტემპერატურას, ცხინვალში, ახალციხისა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, თელავსა და სიღნაღში 17, რუსთავში 21. თბილისში დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 64.

0: 17.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილი.

0: აგენდაში უთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნის 30-იან 50-იან წლებში ქართლში ფარსმან მეორე მეფობდა. ქართულ საისტორიო ტრადიციაში ქველად წოდებული. მის დროს ქართლი რომს ყოველგვარი შენიღბვის გარეშე ებრძოდა და იმპერიის განდევნას ქვეყნიდან ცდილობდა. ფარსმანი კავშირში იყო ისეთ მრისხანე ძალასთან, როგორც ალანელი და სხვა ჩრდილოელი ტომებია. ამიტომ თამამად ახერხებდა უზარმაზარ რომის იმპერიასთან დაპირისპირებას. დიონ კასიუს სიტყვით, ფარსმან მეორეს მოუწყვია ალანთა დიდი შესევა რომისა და პართიის სამფლობელოებზე. იმპერატორ ადრიანეს დროს კი რომსა და იბერიას შორის სიტუაცია ძალიან გამწვავდა. თუმცა ადრიანე ყველანაირად ცდილობდა ურთიერთობა დაეთმო. ფარსმანს კი თავი დამოუკიდებლად ეჭირა და არანაირ დათმობაზე არ ემიდიოდა. იმპერატორმა იბერთა მეფე კაბადოკიაში შეხვედრაზე მიიწვია. თუმცა ფარსმანმა მიწვევაზე ქედმაღლურად უარი განაცხადა. ადრიანემ, რომელიც ბევრისაგან მშვიდობას ყიდულობდა, იბერთა მეფეს ძვირფასი საჩუქრების გარდა 50 კაციანი კოჰორტა გაუგზავნა. თუმცა შერიგების სურვილი მარცხით დამთავრდა. ფარსმანი იმპერატორს კი არ გაურიგდა, არამედ როგორც თანატოლს საჩუქარზე საპასუხო ძღვენი, მოოქრული მოსასხამები გაუგზავნა. ამას კი ადრიანეს საშინელი მრისხანება მოჰყვა. მან იბერთა მეფეს თავისებურად დასცინა და არენაზე 300 დამნაშავე სწორედ იბერიულ მოოქრულ წამოსასხამებში გამოუშვა. მომდევნო იმპერატორის ანტონინუს პიუსის მმართველობაში ურთიერთობა რომსა და იბერიას შორის გარკვეულად გაუმჯობესდა. როგორც ჩანს, რომმა იბერიის ტერიტორიული პრეტენზიები დააკმაყოფილა. ფარსმან მეორე, რომელიც უარს აცხადებდა გამოცხადებულიყო ადრიანესთან, ამჯერად დიდი ამალით გაემგზავრა რომში, სადაც მას საზეიმო შეხვედრა მოუწყეს. როცა ფარსმანი მეუღლით ურთ რომში მისულა, საპატიო სტუმარს ნებადართეს მსხვერპლი შეეწირა თავად კაპიტოლიუმში. იმპერატორი დასწრებია ფარსმანის, მისი ძისა და სხვა იბერიელი დიდებულების სამხედრო ვარჯიშობას. ხოლო დედაქალაქის ერთ-ერთ ტაძარში ცხენოსანი ფარსმანის ქანდაკებაც დაუდგა. ფარსმანის ვიზიტს მარადიულ ქალაქში რომაელები რომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ, ამაზე შემდეგი ფაქტიც მიუთითებს. 1958 წელს გამოქვეყნდა მანამდე უცნობი მარმარილოს ფირფიტაზე არსებული წარწერა. აქ მოხსენიებული ყოფილა სწორედ ფარსმანის იბერთა მეფის ჩასვლა რომში ვაჟითა და მეუღლით. ცხადია, ფარსმანის ვიზიტმა ისეთი დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა რომში, რომ იგი საქალაქო ქრონიკაში პირველ რიგში აღიბეჭდა. ამ ფაქტთან დაკავშირებით პროფესორი გრანი კაფტარია წერდა: ანტიკური ავტორები იბერია რომის ურთიერთობაში დიდ მნიშვნელოვან მოვლენად თვლიან ფარსმანის ჩასვლას რომში, რომელიც არნახული შედეგით დამთავრდა და თვალსაჩინო გახადა იბერიის უპირატესობა აღმოსავლეთის სხვა სამეფოთა შორის.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ქართული ოცნების ისტორიული გამარჯვების 14 წელი შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარემ შაოპა პოაშულმა. მიღწევებს გაუსვა ხაზი, განსაკუთრებით კი იმას, რომ სახელმწიფომ სრულად დაიბრუნა სუვერენიტეტი.
9: ის რაც 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან ქართულმა სახელმწიფომ და საზოგადოებამ ნახეს, არის ის, რომ შეიძლება ქვეყანას ყავდეს ხელისუფლება, რომელიც ზრუნავს საკუთარი ხალხის ეროვნულ ინტერესებზე და არ არის ჩამოკიდებული სხვა ქვეყნების ინტერესებზე. ეს იყო 9 წელი პროქსი სახელმწიფოდ ყოფნისა, როდესაც ქართული სახელმწიფო იყო ფაქტობრივად იარაღის ზღვის ხელში და ზუსტად აი ეს დამოკიდებულება, რომელიც შემდეგ მოვისმინეთ, რომ თუ გვეტყვიანო ცალფეხზეც უნდა დავდგეთ, თუ აი ესეთი ცალფეხზე დგომის ხელისუფლება ყავდა 9 წლის განმავლობაში 2012 წლამდე. 2012 წლიდან კი აი ამ რთული მდგომარეობიდან გამოსვლით ნაბიჯ-ნაბიჯ სახელმწიფომ სულად დაიბრუნა სუვერენიტეტი, რომელიც ჩვენ 35 წლის წინ სისხლით მოვიპოვეთ.
8: რეალობა, რომელსაც ევროპელმა ბიუროკრატებმა უნდა შეხედონ, რადგან ობიექტური კრიტერიუმები შეფასებისას საქართველოს ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანაზე წინდგას, ასე მართველი გუნდი ევროკომისიის კვლევის შედეგებს აფასებს, რომელიც მსოფლიო ბანკმა გლობალური მართველობის ინდიკატორების ფარგლებში გამოაქვეყნა.
9: მთელი საზოგადო

0: ეგის წესრიგის ძევალი არის.
1: საზოგადოებრივი ნდობა საქართველოს მთავრობის მიმართ არის მზარდი და მაღალი, რაც გამピრობებულია იმით, რომ ჩვენ მუდმივად ვესაუბრებით საზოგადოებას ქვეყნის წინაშე არსებულ რისკებთან დაკავშირებით, იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებობს. თითოეული ჩვენი თანამოქალაქე ხედავს, რომ ჩვენი ქვეყანა არის უფრო უკეთესი და ყოველ წლიდან წლამდე ხდება უფრო უკეთესი ქვეყანა. შესაბამისად, შედეგები, რომელიც აქვს მთავრობის მუშაობის კუთხით, იძლევა იმ ნდობისა და სანდოობის მზარდ დინამიკას, რომელიც ამ კლუბებით დასტურდება.
2: ეს არის იმის მაჩვენებელი, რომ მთავრობა მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის აზრით ფუნქციონირებს ეფექტიანად და მაშინ, როდესაც ვისმენთ პრეტენზიებს ქვეყნის გარედან და ეს კითხვები არის აი შეგნებულად ესე თქვა წამოჭრილი, აი ამ კლუბებში, რომელსაც თავად ევროკომისია აკეთებს, ჩანს, რომ თურმე საქართველოსში მდგომარეობა ბევრად უკეთესი არის იმ ნაწილში, რასაც ისინი კითხვებს აჩენენ ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში, ვიდრე ევროკავშირის ქვეყანათა უმრავლესობაში.
3: ადენაუერის ფონდმა პოლიტიკური მისია ვერ შეასრულა. ასე ხსნის ქართული ოცნება ფონდის გასვლა საქართველოს და მართული გუნდი მათ კონკრეტული პოლიტიკური მიზნებით მოქმედებაში ამხელს, რადგან შეთავაზების მიუხედავად არ თქვეს უარი პოლიტიკურ პროექტებზე. კონრად ადენაუერის ფონდმა თბილისში ოფისი 30 სექტემბერს დახურა. სახელისუფლებო პარტიისთვის სამწუხაროა, როდესაც გერმანიის ერთ-ერთ სოლიდურ ფონდს არ უნდა ქართულ ხალხს გაუმხილოს რა საქმიანობას ეწეოდა.
0: უცნაური განცხადება იყო, სხვა შორის საკუთარ განცხადებაშივე აჩვენა ფაქტობრივად აჩვენეს მიზეზი, რატომაც გადიან. ვამბობენ, რომ მათ აქვთ პოლიტიკური მისია და ვინაიდან პოლიტიკური მისიის შესრულების შესაძლებლობა არ აქვთ, ამიტომ აღარ უღირთ ქვეყანაში ყოფნა. წარმოიდგინეთ ქართულმა ოცნებამ გერმანიაში რომ დაიწყოს პოლიტიკური მისიის განხორციელება. რაღაც ეჭვი მეპარება, რომ გერმანიის ხელისუფლებამ დაუშვას, რომ ქართულმა ოცნებამ პარტიულ პოლიტიკური მისიები შეასრულოს ბერლინში თუ სხვა ქალაქში. ამიტომ ცოტა გაუგებარი არის. კიდევ ერთხელ მათ მიმართეს მთავრობას და ვინაიდან სწორედ პოლიტიკური შინაარსის პროექტები ჰქონდათ და პოლიტიკური მისიის, მთავრობისგან მიიღეს ზედადება, რომ მოეცილებინათ პოლიტიკური ხასიათის პროექტები და თუ სხვა რაიმე აკადემიური ან სხვა ხასიათის პროექტების განხორციელება სურდათ, ამის თანხმობას მიიღებდნენ. მაგრამ მათ როგორ ჩანს არანაირ ინტერესი აკადემიური და სხვა მიმართულებების მიმართ, საგანმანათლებლო მიმართულებებით არ აქვს. ქართულმა ხალხმა დაკარგა ნდობა იმ ორგანიზაციების მიმართ, რომელიც საქართველოში ჩართული იყვნენ სხვადასხვა დონორულ საქმიანობაში. მას შემდეგ, რაც ჩვენ მიხილეთ, რომ სამწუხაროდ უცხო დაფინანსებები გამოიყენებოდა საქართველოში რადიკალური პოლიტიკური დღის წესრიგის დასახალისებლად.
3: ჯანდაცვის მინისტრმა სიცრუეში ამხილა რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმი, რომელმაც 85 წლის პაციენტს მიღებაზე უარი ადგილების არ ქონდა გამოუთხრა. მიხეილ სარჯულაძის განცხადებით, კლინიკაში ადგილების დეფიციტი არ იყო. მისივე თქმით, სამართლებრივი პასუხისგებლობის დადგომამდე თავადატოვა პოსტი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების განყოფილების უფროსმა ექიმმა.
4: დასაწყისში ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ნაოპერაციებ ადამიანს, მოხუც ქალბატონს, 85 წლის ქალბატონს. დაშირდა ოპერაციასთან დაკავშირებული გართულების გასწორება და სასტრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური დაუკავშირდა ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოს. და ამ კონკრეტულმა თანამდებობის პირმა ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში უარი განაცხადა პაციენტის მიღებაზე. მიზეზის დაუკონკრეტებლად, მიზეზად დასახელება დღეს იმ გარემოებისა, რომ თითქოს და ადგილები არ იყო, ეს არის აბსოლუტური ტყუილი. იმ წუთას ბათუმის საავადმყოფოში ადგილები იყო საკმარისი, როგორც ემერჯენსის განყოფილებაში, ისე რეანიმაციულ განყოფილებაში და ამის დასტურად შემიძლია გითხრათ, რომ მას შემდეგ, როდესაც ჩავერიე მეპირადად ლამის და რამდენიმე ხელმძღვანელი პირი, მხოლოდ ამის შემდეგ თურმე აღმოჩნდა შესაძლებელი, რომ იმავე დაწესებულებაში ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მიეღოთ პაციენტი. ეს რასაკვირველია, რომ არის დარღვევა, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება სამართლებრივი რეაგირება. მან დაასრულა მოვლენებს, მან თვითონ განაცხადა, მოითხოვა, რომ ის გვითხრა ამის თაობაზე, რომ ის აპირებდა, რომ წასულიყო სამსახურიდან სექტემბრის ბოლოს. ამიტომ ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, ცოტა მოულოდნელი იყო ის მოვლენების განვითარება, რომელიც გუშინ მიხილეთ. ამ ყველაფრის მერე მე მგონია, რომ უბრალოდ მიზეზი არ არსებობს და სიმართლე გითხრათ, ცოტა უხერხულ მდგომარეობაში თვითონ ჩაიგდო თავი.
3: მარტისფერი ოქტომბერი ძუძუსკიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ფარგლებში ქართული ოცნების ქალთა ორგანიზაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით საინფორმაციო და

0: პრევენციულ აქტივობებს მართავს ლანჩხუთი მცხეთა და რუსთავი ქალის სპეციალისტებმა დაავადების ადრეული გამოვლენის მნიშვნელობაზე და რეგულარული კვლევების აუცილებლობაზე მიაწოდეს ინფორმაცია. კამპანიის ფარგლებში უფასო სკრინინგი ტარდება რუსთავში ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური საბჭოსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის ორგანიზებით მსვლელობაც მოეწყო. პრევენციული ღონისძიებები რეგიონებში მთელი ოქტომბრის განმავლობაში გაგრძელდება. გორის სოფელ კარალეთში კომბინირებული საკვების მწარმოებლის საწარმო გაიხსნა. გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილემ სიტყვით გამოსვლისა სახელმწიფო მხარდაჭერაზე გაამახვილა ყურადღება კერძო ინიციატივასა და საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობაზე. ლაშადოლიძე მისაუბრა თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვასა და კონკურენტუნარიანი ქართული წარმოების განვითარების შესაძლებლობებზე. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით სამთვიანი ანაზღაურება და სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში კონკურსის წესი ჩერჩეული 9 ახალგაზრდა სტაჟირებს საკპატენტში გაივლის, წარმატებულებს კი პროგრამის დასრულების შემდეგ უწყებაში დასაქმების საშუალება ექნებათ.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: უცხოეთი სიახლეები კიევში რუსული დრონი 25 სართულიან საცხოვრებელ კორპუს მოხვდა დაღუპული ერთი ადამიანი არიან დაშავებულების რუსული ერიში შედეგად უკრაინის დედაქალაქში ეგრეთ წოდებული სამხრეთის ხიდი დაზიანდა New York Times-ის ინფორმაციით რუსეთი ზამთარში უკრაინის ენერგოსისტემაზე მასშტაბურ თავდასხმას ამზადებს რომლის დროსაც 1000-მდე რაკეტისა და ამდენიმე დრონის გამოყენებას გეგმავს უკრაინის პრეზიდენტი პარტნიორებს საერთაწინააღმდეგო თავდასხმის სისტემები დახმარებისკენ მოუწოდებს საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებით თავისუფლება არ არსებობს იმ საზღვრების გარეშე, რომელიც სხვათა უფლებებით და საერთო წესების პატივისცემით განისაზღვრება. ემანუელ მაკრონმა თქვა, რომ ამ საკითხისადმი ამერიკული მიდგომა ნამდვილი სიტყვის თავისუფლების საპირისპიროა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ასევე ევროპის კონკურენტუნარიანობა გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ ევროკავშირს ჩინეთთან და შეერთებულ შტატებთან შედარებით ინოვაციების დანერგვის ნელი ტემპი აქვს. და ბოლოს ანონსი, შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? დღე ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს და უსვით კითხვა: პრემიერს ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა? მოგწერეთ ამ პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე. დღე ეთერი ზაღლუკა იმედი წერტილი ჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
0: გაგაცნობთ 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ჭიათურასა და ქობულეთში 19 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და სოხუმში. 20 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ. რაც შეეხება ტემპერატურას ცხინვალში, ახალციხისა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, თელავსა და სიღნაღში 17, რუსთავში 21. თბილისში დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის, იკროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13 დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: ტრადიცია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 233 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ისინი ქმნიდნენ ისტორიას, ხელოვნებასა და მეცნიერებას.
3: მოღვაწეობდნენ პოლიტიკაში და ცვლიდნენ სამყაროს.
2: დიახ, ყველა ეპოქის წარმატებაში ქალის როლი უმნიშვნელოვანესია.
3: გამორჩეული ქალბატონები, საინტერესო ისტორიები და დიალოგები.
2: საუბრობთ ქალებზე, უსმენთ მათ და ვიმახსოვრებთ.
4: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა ქალები ქალებზე. თამარ მახარაძესა და მაია მაისურაძესთან ერთად.
2: მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ გადაცემას რადიო იმედზე სახელწოდებით ქალები ქალებზე. გადაცემას გაუძღვებით ჩვენ, კინოდოკუმენტალისტი თამარ მახარაძე
5: და მოგესალმებით. და ფილოლოგი, პროდიუსერი და ასევე კინოდოკუმენტალისტი მაია მაისურაძე.

0: საუბრობთ ქალებზე, უსმენთ მათ, წარმოგიდგენ თანამედროვე ქალებს და ქალებს, რომლებმაც დაწერეს ეპოქები, შექმნეს დიდი ისტორია. უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშეს კულტურასა და ხელოვნებაში, მეცნიერებას და პოლიტიკაში.
1: რადგან ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ქალებზე და ვსაუბრობთ ქალებზე, რომლებმაც შეცვალეს სამყარო, თუ რამემ შეცვალა სამყარო და აბსოლუტურად ახალი რეალობა წარმოადგინა სამყაროს წინაშე, ეს იყო ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება. მოგეხსენებათ, წლევანდელი წელი არის საიუბილეო, 1700 წლის თავზე იმობთ ჩვენ სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებისა ქრისტიანობის საქართველოში და გადავწყვეტეთ, რომ პირველი გადაცემა ამ მნიშვნელოვანი თემისათვის მიგვეწყნა, მით უმეტეს რომ ქალს ქრისტიანობაში განსაკუთრებული როლი აქვს. სიღრმეებში რომ არ წავიდეთ, უბრალოდ ვიტყვირო დედოფალი ელენე, რომელიც არის პიროვნება, ვინც აი ქრისტეს ნათელი მართლა მთელ ევროპას მოფინა, ქალბატონი ბრძანდება და ქართულ ქრისტიანობაში, საქართველოში განსაკუთრებული როლი აქვს ქრისტიანობაში ქალს, რომ არაფერი ვთქვათ ღვთისმშობლის წილხვედრილობის თემაზე და არ ჩავუღრმავდეთ ამ თემას. თავისთავად ქართლის მოქცევის შემომქმედი ქალბატონი ბრძანდება, წმინდა ნინო ბრძანდება, პოლიტიკოსი, რომელმაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება ქალია, დედოფალი ნანა, და ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად უწყვეტი პროცესი ქალთა მოღვაწეობისა ქრისტიანობაში. მაგრამ თუ როგორია ეს პროცესი და თუ რა შეუძლია 21 საუკუნეში ქალს თავის პროფესიაში, თავის ცხოვრების წესში და ყოველდღიურობაში, გარესამყაროში თუ ოჯახში ქრისტიანობის 1700 წლის უზარმაზარი ტრადიციიდან გამომდინარე ხმნას, ამასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში და მაია ეხა ჩვენს სტუმარს წარმოგვიდგეს.
0: ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ გამომცემელი შორენა ჩავერტაშვილი.
2: შორენა,
0: თამამ ჩამოთვალა ის ქალები, რომლებაც ქრისტიანულ მეხსიერებაში და ზოგადად ქრისტიანობის გზაზე უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშეს. მისიონერიდან დაწყებული, წმინდა ნინოს დახვდა დედოფალი ნანა. პირველი ქართული წიგნიც, პირველი ქართული ტექსტიც იწყება, მთავარი პერსონაჟი ქალი გახლავთ, შუშანიკი. აქედან იწყება სწორედ სასულიერო მწერლობა, ვიცით, და გრძელდება მანამდე, ვიდრე მე-12-მე-13 საუკუნემდე, ვიდრე ასპარეზზე საერო მწერლობა არ გამოვა.
2: დიახ.
0: თქვენ როგორც გამომცემელს მაინტერესებს, მინდა დაგისვათ ასეთი კითხვა. როგორ გრძელდება ეს ქრისტიანული მეხსიერება თქვენ საქმიანობაში? როგორ წარმოადგენთ მას და საერთოდ რომ მაინტერესებს თქვენი ჩართულობა აი ამ ღონისძიებაში და აი ამ 1700 წლის თარიღისა და მოვლენის წარმოჩენის საქმეში?
2: მეც მოგესალმებით და გილოცავთ ამ გადაცემას. ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემის აქცენტები ქალებზეც და ჩვენს, ასე ვთქვათ, ლიტერატურულ თუ სულიერ მემკვიდრეობაზე. რაც შეეხება 1700 წლის თავს, მე ვფიქრობ, რომ არათუ ეხლა გრძელდება, მე ვფიქრობ, რომ მთელი ეს 1700 წელი ქრისტიანობა აისახება ჩვენ ცხოვრების ყველა განზომილებაში, ხო? იქნება ეს კულტურა, ლიტერატურა, ცხოვრების წესი, ის, ну, აღარაფერს ვამბობ უკვე რაღაცნაირად აი ისტორიულ წიახსვლებზე, რაც ჩვენმა ქვეყანამ გამოიარა. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად აი უწყვეტი ღერძივით და უწყვეტი ხაზივით მოყვება ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებას და ის მსჯვალავს ყველაფერს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. თავისთავად ის ფაქტი, რომ აი ჩემთვის ძალიან სიმბოლურია და ძალიან მიყვარს, ზოგადად განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაქვს ჯავახეთისადმი, მაგრამ წმინდა ნინოს ისტორია, ხო, აი ჩვენ ერთ-ერთი გამოცემა სწორედ მის ცხოვრებას ეხება, ხო, ეს არის ვორდროპების მიერ შედგენილი წმინდა ნინოს ცხოვრება, რომელიც ითარგმნა და რომელიც ჩვენ გამოვეცით, სხვა შორის ლელა გაფრინდაშვილი იყო კიდევ ერთი საინტერესო ქალი, მისი, ასე ვთქვათ, ამ გამოცემის ინიციატორი თავის დროზე. ესე იგი, წმინდა ნინოს ცხოვრებას კიდევ ერთხელ რო გადახედავთ, ხო, აი სრულად დაუჯერებელი ამბავია, რომ ეს ახალგაზრდა გოგო, რომელიც რომაელი, ხო, რომელიც ესე იგი ღვთისმშობლის გამოცხადებით მოდის სრულად უცხო მხარეში, ხო, სრულად აბსოლუტურად შიშველი ხელებით, ხო, აი მხოლოდ აი ამ თავისი რწმენით და აი ამ რაღაცა მისიის შეგრძნებით, და თქვენ რო გამოიაროთ აი ზუსტად ის გზა, რას წმინდა ნინომ გამოიარა და სხვათა შორის ეს ამაზე ხა ფილმიც მზადდება, სხვათა შორის ტელეკომპანია იმედი და მარიკა ბაკურაძე ამზადებენ ამაზე ფილმს, აი წმინდა ნინოს გზაზე, ძალიან გულშემატკივრობ ამ პროექტს, აი თქვენ რო თქვით რომ როგორ გრძელდება. და ესე იგი გადმოდის და მოგეხსენებათ ჯავახეთი ძალიან მკაცრი კლიმატია, ხო? კლიმატურად ძალიან მკაცრია და ისე შეესწივდა ერთ აი ფარავნის ტბასთან წმინდა ნინოს რომ ღმერთ შევედრა რომ მიიბარე ჩემი სულიო. იმდენად გაუჭირდა, ესე იგი, იმდენად აი მკაცრი კლიმატი იყო და წარმოგიდგენთ ეს მარტო სული პატარა გოგო აი ამ ძალიან მკაცრ კლიმატში უცხო მხარეში სადაც მას სცენა არ ესმის და ჩერდება ფარავნის ტბასთან, ხო? აი შემდეგი ასე ვთქვათ ეს დიდი ეპიზოდი მისი ცხოვრების არის ფარავნის ტბასთან, სადაც მეთევზეები მას შეიფარეს, რაღაცნაირად უწილადეს თავისი, ასე ვთქვათ, თევზი დააპურეს და რაღაცნაირად გზა მიასწავლეს მცხეთისკენ, ხო? აი როგორ უნდა წამოსულიყო მცხეთისკენ. აი რამდენჯერაც ვკითხულობ ამ ამბავს, ხო? და რამდენჯერაც ზოგადად ფოკაში ვარ, ან ჯავახეთში ვარ და ძალიან მეგობრობ და ძვირფასია ჩემთვის ფოკის დედათა მონასტერი, რომელიც წარმოუდგენლად წარმოუდგენელ მისიას ასრულებს ჩემი აზრით, ხო? მთელი ქვეყნისთვის. იმდენჯერ აი რაღაცნაირად თითქოს ხელშესახებია ეს ისტორია. აი გძნობ ჯავახეთს აქვს ზოგადად ეს მისტიკა და მართლა რაღაცნაირად უდაბნოსავით შეიძლება იყოს და აი რაღაცნაირად აბსოლუტურად განსაკუთრებული მხარეა ჩვენი ქვეყნის და ჩემთვის ხდება ხოლმე ეს ყველაფერი ხელშესახები. ამიტომ აი განცდა მაქვს იმის, რომ აი ეს რაღაცა 1700 წელი რაღაცნაირად თითოეული ჩვენგანი ვაგრძელებთ აი ამ ვართმატარებელი რაღაცნაირად ამ ისტორიისა და მგონია რომ მეც ვარ აი ამ წმინდა ნინოს ასე ვთქვათ მომუშაკებული ქვეყნის ნაწილი და გაგრძელება. სხვათა შორის ბოდიშს ვიხდი ერთ რამეს ვიტყვი ამ ჯავახეთთან დაკავშირებით, ალბათ ამიტომაც იყო რომ პატრიარქისთვის წინ ჩვენი ილია მეორესთვის ძალიან განსაკუთრებული მხარე იყო ასევე 80-იან წლებში, როდესაც პრაქტიკულად ჩაკეტილი ზონა იყო ჯავახეთი ჩვენთვის, სპეციალური ნებართვებით შედიოდნენ, ხო, იქ ადამიანები და ნუ პატრიარქსაც დაჭირდა სპეციალური ნებართვა, რომ საერთოდ შესულიყო
1: და მოელოდა. მისი სამართი გახდა შემდეგ
2: მერე უკვე ფოკა, სადაც ჯერ მიწაიყიდეს, აკურთხეს, მერე უკვე მონასტრისთვის პატარა სახლი მიწური შეიძინეს და აი აქედან იწყება 87-88 წლიდან იწყება მთელი ეს ისტორია და ზუსტად ამას ეძღვნება ეს ჩვენი ფოკის მონასტერთან ერთად გამოცემული აი ეს ალბომიც დასაწყისი, რომელიც ზუსტად ეს ამ გამოცემაში არის შესული 33 ფოტო აი ამ დასაწყისი წლებისა ჯავახეთში და პატრიარქის მოღვაწეობის და ახლავს თან პატრიარქის ციტატები. ამიტომ აი ეს მე მგონია რომ ეს წმინდა ნინოს ცხოვრებით, რომელიც ჩვენ კიდევ ერთხელ ახლა გამოვეცით, დასაწყისით კიდევ არაერთი გამოცემა, რომელსაც ფოკის მონასტერთან ერთად ვაკეთებ და უშუალოდ დედა ელისაბედის ინიციატივით, მე უბრალოდ რაღაცნაირად ვცდილობ ხოლმე რომ ამ ყოფერში მხარში დავუდგე. მე მგონია რომ აი რაღაცნაირად ვეხმიანებით არა მარტო ამ თარიღს, ვცდილობთ რომ აი ეს ისტორია და ზოგადად წმინდა ნინოს ცხოვრება და ზოგადად ჩვენი ქრისტიანული ისტორია იყოს რაღაცა აბსტრაქტული კი არა, ჩვენთვისაც ძალიან ხელშესახები. და თითოეულ ჩვენგან შეგვიძლია რომ მართლაც წელს გავხდეთ აი ამ თარიღის მონაწილე სხვადასხვა გზით. ხო, ეს რაღაცა წავიკითხოთ ან რაღაცა მოვილოცოთ, ვინც ჯავახეთში არ არის ნამყოფი და არის ის ეს წმინდა ნინოს შემოსვლის ადგილები, ვთქვათ, ჯავახეთს ესტუმროს სრულად არაჩვეულებრივია ეს ფარავნის ტბა, სადაც პირველ ივნის სხვათა შორის ჩვენმა პატრიარქმა დააწესა, ხო, ეს წმინდა ნინოს საქართველოში შემოსვლის ცვლელობა. არის მომლოცველთა, ასე ვთქვათ, მარშრუტიც წმინდა ნინოსი და ასე შემდეგ. ამიტომ მე მგონია, რომ თითოეულ ჩვენგანზეა დამოკიდებული, როგორი კავშირი გვექნება და როგორ განვიცდით ამ ჩვენს ისტორიას და მე მგონია.
0: ფოკის დედათა მონასტერი თამუნ ბოდიშს ვიხდი, ეს იგი რაღაც ნამდვილად დედა იღუმენი ელისაბედი მეგობარია და მე მრავალჯერ ვარ იქ ნამყოფი, ნამდვილად აი უსისხლო მსხვერპლის შემწირველნი არიან, ნამდვილად და გამგრძელებელი იმ დიდი მეხსიერების, მართლაც რა წმინდა ნინოდან დაიწყო და აი ეხლა ყველა რასაც აღნიშნავდა შევიგრძნობთ, ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად თქვენი ჩართულობა.
2: ესე იგი პატრიარქის ხედვაც, რომ ზოგადად აი ეს მხარე, ამ მხარის მისია, ამ მხარის დანიშნულება და რაღაცნაირად აი სიმბოლურად და საკრალურად მისი მნიშვნელობა ქვეყნისთვის, ეს პატრიარქის ხედვა იყო, მაგრამ მერე უკვე ბოლო ლამის უკვე 35 წელი შეუსრულდება მალე ამ მონასტერს, წარმოუდგენელი სირთულეები გამოიარეს მათაც ამ უცხო მხარეში და თითქოს გაიზიარეს წმინდა ნინოს ბედიც, იმიტომ რომ სრულიად მარტოსულები რამდენიმე ახალგაზრდა ქალი რომელიც

0: ის ახალახკვეცილი მონაზვნად პატარები უცხო მხარეში, ცოტა მტრულად განწყობილ მხარეში, სადაც არაქართულენოვანი მოსახლეობისგან ესეთი ცოტა ესეთი მტრული განწყობა დახვდათ, თუმცა ზუსტად მათი მოღვაწეობის შედეგი ისიც არის, რომ ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე საპატივცემლო ადამიანია დედა ელისაბედი იმ მხარეში და ძალიან უყვართ და მატუშკას ეძახიან და მის გარეშე ასე ვთქვათ.
1: ანუ პოლიტიკური გამარჯვებაც ასე თვალსაზრისითაც იყო და დატვირთვაც ჰქონდა და ნუ
0: რა თქმა უნდა ჯერ ერთი ჯავახეთი რო საქართველოს ორგანული ნაწილია და უბრალოდ რუკაზე არ არის ჩვენი ნაწილი და ჯავახეთი არის აბსოლუტურად ასე ვთქვათ შემომტკიცებული როგორც ფიზიკურად ისე სულიერად ეს დავიდა ბოლომდე.
1: არის
0: არა ნამდვილად ნამდვილად
2: დიდი ეროვნული
0: საქმეა და მეორე უკვე ფოკის მონასტრის როგორც მამათა მონასტერი ისე დედათა მონასტრის დამსახურება ნამდვილად
3: შენ მე კიდე ახლა რასაც ბძანებთ თქვენ ამ წმინდა ნინოს გზასთან დაკავშირებით მე განსაკუთრებულად მხიბლავს აი მეორე მომენტი. უცხო ადამიანი მოდის უცხო ქვეყანაში, რომელსაც აქვს თავის წესები, თავის ტრადიციები, თავის რელიგია და მე არ მიყვარს სიტყვა ტოლერანტობა, არ შემწყნარებლობა, იმიტომ რომ სხვადასხვა რელიგიის ადამიანებს შესაძლებელი არაფერი უბრალოდ უნდა გაუგონ მათ ერთმანეთს და 300-იან წლებში, მე-4 საუკუნეში როგორი გარემო ხდება მას, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით რომ წმინდა ნინო დასახლდა სამეფო ბაღში. და როდესაც არ არის არანაირი ძალადობა, არ არის არავითარი ხელის შემშველი პირობა, რაც აბსოლუტურად უცხო რელიგიის წარმომადგენელს, ეს ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივი დეტალია იმისა, თუ როგორი მოწყობის ქვეყანა იყო ქართლი. და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე პოლიტიკური თვალსაზრისით სულიერის გარდა ის, რომ საქართველოს ქართლმა, საქართველოს ნახევარმა, პატაცინა ქვეყანამ აირჩია აბსოლუტურად სტორი ორიენტირი, არა მხოლოდ სულიერი თვალსაზრისით, არამედ პოლიტიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რომის უზარმაზარი იმპერიის პირველი პარტნიორი ხომ სწორედ საქართველო გახდა ამ გადაწყვეტილებით და შემდეგ დაიწყო ეს უზარმაზარი გზა. და რახან ამ საერთაშორისო ურთიერთობებზე ვცხოვრობთ, თქვენ აქტიურად მონაწილეობთ საერთაშორისო ლიტერატურულ ცხოვრებაში. თქვენი გამომცემლობა არის ძალიან აქტიური მონაწილე პარიზის წიგნის ბაზრობის, ლონდონის წიგნის ბაზრობის და მე ვიცი რომ თქვენ წელს ძალიან საინტერესო მოხსენება ჰქონდათ სწორედ ქართლის 1700 წელთან დაკავშირებით. რა ინტერესს ამჟღავნებს თანამედროვე მკითხველი? საქართველოში იქნება თუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ აი ამ ფუნდამენტური თემების მიმართ, აი ამ თავარი ღირებულებების მიმართ და როგორ არის ეს ყველაფერი გადათამაშებული ჩვენს ეპოქაში.
1: და კიდევ ერთ დავამატებ, ხელის გაგრძელება მინდა წაგამთავრონ თქვა რომ წმინდა ნინო ჩამოვიდა სულეთ უცხო ქვეყანაში. ფაქტობრივად საერთაშორისო ბაზრულ წიგნის ბაზრობაზე თქვენი ჩასვლა არის რაღაცა კულტურათა გაცვლა და გაცნობა, ხო არა? ნი ხოლმე წიგნის დიზაინის და მისი პოლიგრაფიული ესეც რასაკუთრებელია, მაგრამ თავარი მაინც აი ეს გაცნობა და აი გაზიარება.
0: დიახ.
1: თუ კონდათ დიდი სიხარულები ამასთან დაკავშირებით და დიდი განსაკუთრებით მაინტერესებს აი ამ ქრისტიანული ლიტერატურის მიმართ თუ იყო ინტერესი კონკრეტულად.
0: იცით როგორ არის ახლა თქვენ რა თემაც წამოჭერთ, არის ძალიან საინტერესო თემა და ამაზე შეგვიძლია ბევრი ვიდისკუსიოთ. მაგალითად ჩვენ ლიტერატურულ წრეებში ადამიანების ნაწილი მიიჩნევს, რომ მხოლოდ თანამედროვე ლიტერატურა საინტერესო და მხოლოდ თანამედროვე ლიტერატურა თანამედროვე თემაზე, რომელიც ასახავს თანამედროვე რაღაცნაირად თემატიკას, გასაჭირს, ყოფას, აი ამას ეძახიან
3: ცოცხალ ქართულ ლიტერატურულ წრეებს, ხო?
0: ქართულ ლიტერატურის წრეებს. ჩვენთან, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი 100-ის სხვადასხვაობა არსებობს ამ თემაზე და ფიქრობენ, რომ საქართველოსაც უნდა გაიტანოს არამხოლოდ თავისი რაღაცნაირად კლასიკური ან ესეთი ტრადიციული ძველი ბჭყალებში ლიტერატურა, არამედ თანამედროვე ავტორები და თანამედროვე ლიტერატურა. რა თქმა უნდა, ამასაც აქვს არსებობის საშუალება, რა თქმა უნდა, თანამედროვე ავტორებიც არანაკლებ საინტერესო არიან და პირიქით, ხო, რა ეს შენი დღევანდელი დღეც უნდა გაუზიარო, ხო, სამყაროს, მაგრამ მე მგონია, რომ სულ ვატარებ ამ განცდას და მგონია, რომ ამ საერთაშორისო ბაზრობებზეც, ამ ფორუმებზე, სადაც საქართველოს ეძლევა ხოლმე საშუალება და ჩვენ გამომცემლებს რო წავდგეთ, მე სულ მაქვს იმის განცდა, რომ ჩვენ უნდა გაუზიაროთ დანარჩენ სამყაროს ის, რაც ჩვენთვის არის ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე ორგანული, აი ყველაზე ცოცხალი ჩვენში. ესე იგი, შუშანიკის წამება, მე-6 საუკუნის ტექსტია, სხვა შორის ერთ-ერთი ჩვენი გამოცემა, ესეც არის არაჩვეულებრივი რარიტეტული გამოცემა, რომელიც ჩვენ ხელახლა გამოვეცით 6-ენაზე, არის ეს შუშანიკი არაჩვეულებრივი მხატვრების ილუსტრაციებით.

0: მაგრამ უნდა იცოდნენ, აი რაღაცნაირად ამ ლიტერატურის გაზიარება შენი წიაღიდან, რაც მართლაც ესე იგი 16 საუკუნოვანი უწყვეტი ლიტერატურული ტრადიცია გვაქვს, ხო ესე გამოდის შუშანიკიდან მოყოლებული. მე მგონი რომ ესეც ძალიან ძვირფასია და მით უმეტეს ეს ძალიან ძვირფასია ამ ყოველთვის გაცოცხლება თანამედროვე კონტექსტში, ხო? ეს ჩვენთვის არ არის უბრალოდ ისტორია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ყოველ შემთხვევაში ესეთი განცდა მაქვს და რა თქმა უნდა ყველანი სუბიექტურები ვართ, მაგრამ მე მგონია რომ ზუსტად ის არის საინტერესო, როგორ ვაცოცხლდება დღეს და დღევანდელობაში და თანამედროვეობაში და თითოეულ ჩვენგანში აი ეს ჩვენი მემკვიდრეობა, ხო, ლიტერატურული იქნება ეს თუ სულიერი მემკვიდრეობა. მე ამას ვცდილობ ჩვენს გამოცემაში, იმიტომ რომ მგონია რომ ეს არის ყველაზე ძვირფასი, რაც ჩვენ შეგვიძლია დანარჩენ სამყაროს რო გავუზიაროთ. გარდა იმისა, რომ რაღაცნაირად მგონია რომ აი ჩვენი როგორც ქვეყნის შინაარსიც ამასთან არის ძალიან გადაჯაჭვული და არ მინდა რომ ესე გამომივიდეს არაკორექტულად, მაგრამ ძალიან ბევრი რაც იწერება დღეს, ხო? და არიან ძალიან პოპულარული ავტორები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, აი რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, ჩემთვის არ არის ხოლმე საინტერესო, იმიტომ რომ მგონია რომ ეს ლიტერატურა დროს ვერ გაუძლებს. რაღაცა შეიძლება ახლა რაღაცა პოპულარული იყოს რაღაცა თემები და ვიღაც ავტორები, მაგრამ არ მგონია რომ ამან გაუძლოს დროს, რატომ? იმიტომ რომ თუ არ არის რაღაცნაირი დიალოგი აი რაღაცა მარადიულთან, რაც არსებობს, ხო, და აი რაღაცა ადამიანის მარადიულ დილემებთან, ხო, მგონია რომ ის ლიტერატურა არ რჩება. ან თუ არ ახარ დიალოგში აი ამ რაღაცნაირად მეტაფიზიკურ სამყაროსთან და აი ამ მარადიულ სამყაროსთან, მგონია რომ ეს ძალიან რაღაცნაირად აღარიბებს ლიტერატურას. არ ვიცი, ძალიან მინდა რომ კორექტულად გავცე პასუხი.
1: ძველი ტექსტები ამის საშუალებას
0: გვაძლევს. ხო, ძველი ტექსტები რომელიც ცოცხლდება თანამედროვე კონტექსტში.
1: და ისევ შუშანიკს მიუბრუნდები. შუშანიკის სამებას ეს იძლევა ამის საშუალებას, რომ წარადგინო, ანუ არა მარტო წმინდანის ისტორია, არამედ პერსონაჟი, ქალი, ძლიერი ქალი. სწორედ ეს არის ამ ნაწარმოების უმთავრესი ღირებულება, რომ მაღალმხატვრული ნაწარმოები პირველი ასეთი დონის შეიქმნა ჯერ კიდევ როდისდღეს იძლევა საშუალებას.
0: და ეს რა ვიცი, მე მგონი ფემინისტებისთვის ძალიან საინტერესო უნდა იყოს შუშანიკის ცხოვრება, ხო, და ზოგადად ეს ნაწარმოები, ხო, იმიტომ რომ ეს ჯერ კიდევ ესე იგი თან თუ გავითვალისწინებთ, რომ მართლა მე-6 საუკუნის
1: რომინდელი ტექსტია და
0: ტექსტზე ვლაპარაკობ.
1: კითხულობდით ჩვენ შვილები, შვილიშვილები და თან ეს აი პერსონაჟი ეკვეთება, ქალი, ძლიერი ქალი, რომელსაც არჩევანის თავისუფლების წინაშე დგას. ასე შემდეგ და გასაკვირველია ეს უცხოელი მკითხველისთვის,
0: იმიტომ რომ ეს მე მგონი მარადიულისთვის არის, ხო, დილემა და თემა, რომელსაც ყველა ჩვენგანი ვუბრუნდები ჩვენ ცხოვრებაში. მე ჯერ კიდე რა ვარ მაქვს ამოხსნილი ადამიანმა, ქალმა, როგორ უნდა შეათავსო შენი ყოფის აი სხვადასხვა განზომილება, ხო, რაღაცა დედად ყოფნა, მეუღლედ ყოფნა, თან საქმიანობა, თან მოქალაქეობა შენი ქვეყნისა, ხო? აი ძალიან რთულია ამ ყველაფრის რაღაცნაირად ერთ ცხოვრებაში გაერთიანება და სულ გაქვს ეს არჩევანი და სულ გაქვს ეს დილემები და ყოველდღიურად გვაქვს ჩვენ ეს დილემები. ამიტომ მე არ მგონია რომ ეს ტექსტები არქაულია და მე არ მგონია რომ ეს საკითხები რაღაცნაირად დროში
1: მოძველებულია
0: პირიქით.
2: ჩერნა ფემინისტები ახსენენ და მართალია ქრისტიანობაზე, ქართულ ლიტერატურაზე, ქართულ ქალბატონებზე ძალიან პატარა დროში ნამდვილად ვერ ჩავეტევით და ეს არის დიდი თემა, მაგრამ მინდა ჩამოვთვალო, რომ პირველი ოფიციალური ფიქსირებული ქრისტიანი, აი ვიცი სახელიც ჩვენ ვიცით, არის ქალი, სამძივარის ქვრივი, ვიცი შვილიც აღადგინა ანდრია პირველწოდებულმა. და ჩვენ სახელოვნებო ცხოვრებას რომ გადავავლოთ თვალი, თითქმის ყველა უმნიშვნელოვანესი ტაძარი იქნება, ეს ხატი იქნება, ფრესკა იქნება, ქტიტორი და დამკვეთი არის ქალი. თუნდაც ლაკლაკიძეების ღვთისმშობელი რა დღირს, ეს უბრწყინვალესი ნიმუში ზარზმის ღვთისმშობელი, სადაც სახელი შემოინახა მხოლოდ ევპრაქსია ლაკლაკიძე. და საერთოდ ფემინისტებს თუ ვიტყვით, საქართველო, აი ცოტა სხვა კუთხით თუ შეხედავენ, ფემინიზმი როგორც არა აგრესიული ფორმა ურთიერთობისას ქესთა შორის, არამედ როგორც ქალისგან ვითარების საშუალება. თავისი ისტორიის მიხედვით მართლაც რომ 60-ე ყოფილა ოდით განვე.
1: დიპლომატ ქალებსაც მუდამი.
2: ყველა მიმართულა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა მიუახლოვდა დასასრულს. გვინდოდა ბევრ რამეზე გვესაო.

0: გვასაუბრა. გვინდა და გვასაუბრა სამომავლო გეგმებზე, გვინდა და გვესაუბრა იმ უმნიშვნელოვანეს პროექტზე, ჩემი აზრით და საზოგადოების აზრით, რაც არის უდიდესი ქართველი მხატვრის კარლო კაჭარავას ალბომი, რომელიც თქვენ გამოეცით და რომელიც არაერთ საერთაშორისო ბაზრობაზე იყო წარდგენილი და მე ვიყავი მოწმე უზარმაზარი წარმატებისა. ოღონდ მე მინდა რომ თქვენ ახლავე ჩამოგართვათ პირობა, რომ კარლო კაჭარავაზე და არაჩვეულებრივ ქალბატონზე, ლიკა კაჭარავაზე, რომელმაც პატრონა და შეინახა, აი სპეციალურად აიაგდა ამ სტუდიაში, გვეწვევით და ჩვენ მისაუბრეთ
1: სენტიმენტებს. რა თქვა კარლომ ისეთი მაშინ იმ ეპოქაში, სამუდამო კვალედად რითიც დატოვა და რა არის დღეს განსაკუთრებული?
2: ერთ წინადადებას დავამატებ, ესე იგი, აქამდე თუ მხოლოდ კარლოზე ვლაპარაკობდით, ახლა ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ აი არაჩვეულებრივ დაძმობაზე და ლიკაზე და კარლოზე ერთად, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ლიკა ზუსტად ისეთივე თუ მეტად არა კიდევ სამაგალითო ადამიანია და მართლაც რაღაცნაირად წარმოუდგენლად მიუძღვნა თავისი ცხოვრება, ხო, კარლოს ცხოვრებას, მოკლედ უკვე ჩვენ შეგვიძლია
0: აი ამ ცხოვრებაზე
2: ამაზე თალკე ვისაუბროთ და
1: გადაცემასაც გეგმავთ ამაზე, აი ისეთ მიმძღვნელ ქალებს, დებზე, ცოლებზე, ასე შემდეგ.
2: ერთს ვიტყვი, 1700 წლის თავით რაც რო დავამთავროთ, ესე იგი თითოეულ ადამიანს შეუძლია გახდეს ამ თარიღის მონაწილე და აი საიუბილეო წლის აღნიშვნაში ჩაერთო სხვადასხვა გზებით. 1700 წელს აქვს თავისი არხები Facebook-ზე, Instagram-ზე, TikTok-ზე, გამოგყვევით იქნება არაერთი კონკურსი, არის უკვე ძალიან საინტერესო კონფერენციები, მოლოცვითი, ასე ვთქვათ, მოგზაურობები. მოკლედ ნებისმიერ ადამიანს, რა ვიცი, სკოლამდელი ასაკიდან დაწყებული, ხანდაზმული დამთავრებული შეუძლია რომ რაღაცნაირად კიდევ ერთხელ გაიაზროს, რას ნიშნავს ეს ჩვენი უწყვეტი ქრისტიანობა და 1700 წლიანი ქრისტიანული ისტორია.
0: ძალიან დიდი მადლობა შორენას სტუმრობისათვის და მე და ქალბატონი მაია მაისურაძე მომავალი შეხვედრის იმედით და საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით.
1: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს მენელს, მაყურებელს, იმედია რომ საფიქრალი დაუტოვეთ და სასიამოვნო გაუხადეთ ეს თუნდაც მცირე დრო. მადლობთ.
2: მადლობა.
1: მომავალ შეხვედრამდე.
0: მადლობა თქვენ.
3: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა ქალები ქალებზე. თამარ მახარაძესა და მაია მაისურაძესთან ერთად.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
7: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: რადიო იმედი.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 17 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: სპეციალური პენტენციური სამსახური კადრებს ასაჯაროებს და მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძეს სიცრუეში ამხელს. ევროკომისიის კვლევის მიხედვით მთავრობისადმი ნდობის რეიტინგით საქართველო ევროპის საუკეთესო ხუთეულშია. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. თბილისში საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნა სახელწოდებით ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელი საქართველოში. ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და მართლმადიდებლობის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა. აღინიშნა, რომ საუკუნეების განმავლობაში უდიდეს იმპერიათა და ცივილიზაციათა გზა გასაყარზე მყოფ საქართველოს მართლმადიდებლურმა სარწმუნოებამ შემოუნახა თვითმყოფადობა და ამ უწყვეტ ჯაჭვში განუზომელია საქართველოს 60-ციკულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის უდიდესი სულიერი და საზოგადო მოღვაწეების ღვაწლი.
9: საჩინო ხდება უცვლელი სულიერი და ეროვნული საყრდენის შენარჩუნების აუცილებლობა. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მინდა გაუსვა ხაზი ოჯახის ინსტიტუტის მნიშვნელობას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ერთიანობის, სიმტკიცისა და ღირსეული მომავლის ქვაკუთხედია. ეს გახლავთ სივრცე, სადაც თაობიდან თაობას გადაეცემა ეროვნული იდენტობა, ტრადიციები და მარადიული ღირებულებები. მჯერა, რომ მომავალი თაობები ღირსეულად ატარებენ და დაიცავენ ამ მრავალსაუკუნოვან მემკვიდრეობას. ოჯახის ინსტიტუტის პატივისცემას, ეროვნულ თვითმყოფადობასა და სულიერ სიმტკიცეს.
10: თანამედროვეობა ახალი ზირთულეების წინაშე გვაყენებს. ომები, დაპირისპირება, შუღლი, ათასგვარი საცდური ცდილობს ჩაანაცვლოს რწმენა და ზნეობრივი ფასეულობები. ასე დროს უნდა გვახსოვდეს, რომ ღვთისა და მოყვასის სიყვარული, მოწყალება, პასუხისმგებლობა, სამართლიანობა, შემწყნარებლობა, კაცთა შორის მშვიდობისკენ სწრაფვა, ქრისტიანულ სწავლებაზე დაფუძნებული ის ზნეობრივი ღირებულებებია, რომელთა არსიც დროის წარმავლობის მიუხედავად არ იცვლება.
11: ამ უწყვეტ ჯაჭვში განუზომელია საქართველოს 60-ციკულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის, ჩვენი უდიდესი სულიერი და საზოგადო მოღვაწეების ღვაწლი. თანამედროვე დამოუკიდებელი საქართველოს

0: დიმეშობა ენიჭება იმის გააზრებას, რომ ევროპული ცივილიზაცია ქრისტიანულ ზნეობაზე, ადამიანის ღირსების ხელშეულობასა და თავისუფლების იდეალებზე აღმოცენდა. ეს ის ხარი საფუძველია, რომელიც ევროპული ერების იდენტობას განსაზღვრავს და რომლის დაცვა დღეს ისე აქტუალურია, როგორც არასდროს. ჩვენი გზა საერთო ევროპული ოჯახისკენ სწორედ იმ ჭეშმარიტ ღირებულებს ეფუძნება, რომლებმაც თავად ეს დიდი ცივილიზაცია შექმნა. საქართველოს მომავალშიც ურყევად განაგრძობს ამ გზას. შევინარჩუნებ ჩვენს ტრადიციებს, სულიერ იდენტობას და მრავალსაუკუნოვან მემკვიდრეობას.
1: წმენისა და საზოგადოების კატეგორიული გამიჯვნა ნიშნავს უარის თქმას არა მხოლოდ წარსულზე, არამედ დღევანდელობის მორალურ და ეთიკურ საფუძვლებზეც. იმ ზნეობრივ ხერხემალზე, რომელსაც ჯერ კიდევ ეყრდნობა ქართული საზოგადოება და თითოეული ქართველი. ქრისტიანული წმენის გარიყვა საზოგადოებრივ დისკუსიიდან საზოგადოება საერთო ზნეობრივ საყრდენს აცლის. ფართოდ გაზიარებული ზნეობრივი ნორმების შესუსტებისას ადამიანი მორალის ინდივიდუალურ ინტერპრეტაციამდე დადის. აქედან კი რელატივიზმამდე და საბოლოოდ საზოგადოებრივი ზნეობრივი წესრიგის ღვევამდე მცირე ნაბიჯია. ამ ტენდენციის გამოსწორება მხოლოდ სახელმწიფოს, საზოგადოებასა და ეკლესიას შორის მუდმივი დიალოგით არის შესაძლებელი. ეს საჭიროება კარგად ჩანს თავად თანამედროვე ევროპულ სამართალშიც. ევროკავშირის ფუნქციონების შესახებ ხელშეკრულების 17 მუხლი აღიერებს ეკლესიებისა და რელიგიური გაერთიანებების იდენტობასა და განსაკუთრებულ წვლილს და ადგენს მათთან ღია, გამჭვირვალე და რეგულარული დიალოგის პრინციპს. ეს მნიშვნელოვანი ევროპული ფორმულაა.
2: მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ ევროპამ დემოკრატიის, თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებათა პატივისცემის შესაშურ გარემოს მიაღწია მსოფლიო ისტორიაში. მიუხედავად ამისა, ევროპული აღმშენებლობა სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას, რომლებიც მის პოლიტიკურ იდენტობასაც უკავშირდება. ერთ-ერთი მათგანია მცდელობა იმისა, რომ უგულებელ ყოფილიქნას ქრისტიანობის, როგორც ევროპული ცივილიზაციის მთავარი ბოძის მნიშვნელობა და იგნორირებული იქნას ქრისტიანული პრინციპები და ღირებულებები, რომლებსაც წვლილი აქვთ ევროპულ სულიერ მიღწევებში. თუმცა ასეთი მიდგომა წინააღმდეგობაში მოდის ევროპელ მოქალაქეთა უმრავლესობის პოზიციასთან. ჩვენ მოწმენი ვართ სახიფათო რევიზიონიზმისა, როცა მიზნების მიღწევის საშუალება ძალადობას ამკვიდრებს და უგულებელყოფს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. ამას უპირველესად ვხედავთ უკრაინასა და ახლო აღმოსავლეთში. გარდა ამისა, საქართველოს ეს მოქმედება უახლოეს წარსულში აქვს განსტილი თავის თავზე. პატივს ვცემთ რა დემოკრატიასა და ადამიანის უფლებათა ევროპულ პრინციპებს, მართებს ვიშრომოთ საერთაშორისო კანონიერების აღდგენისთვისაც და ამავდროულად ხელი შევუწყოთ შერიგების ურთიერთგაგებას თანამშრომლობის და მშვიდობის ქრისტიანულ პრინციპებს.
3: ფილოსოფლება საქართველოს ამერიკის ურთიერთობის მიმდინარე დინამიკას დადებითად აფასებს და ამ ურთიერთობის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით ამერიკული მხარისგან შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმას ელის. ნიუ-იორკში მთავრობის მეთაური ირაკლი კობახიძე ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ გაეროს გენერალური ასამბლეის მონაწილე ქვეყნების ლიდერების პატივსაცემად გამართულ ოფიციალურ მიღებას დაესწრო.
4: ურთიერთობის დროს, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვაფიქსირებთ კიდევ ერთხელ ჩვენს მზაობას, რომ ახალი 10 წერტილით დაიწყოს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა. დანარჩენი დამოკიდებულია მათზე, ვინც უპასუხებს ჩვენს ამ მზაობას. ასე რომ ჩვენ მაყოფილი ვართ იმ დინამიკით, რომელიც არის ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობაში. სამწუხაროდ ძალიან დააზიანა წინა ადმინისტრაციამ ეს ურთიერთობები და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ზიანი აღმოიფხვრას.
5: ხედავთ ბოლოთვეების განმავლობაში პოზიტიურ დინამიკას ჩვენსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. ბოლო შემოგზანებული იყვნენ, დელეგაცია იყო ჩამოსული სახელმწიფო დეპარტამენტის და ძალიან კარგი შეხვედრები იყო სხვათა შორის. და რაც მთავარი, ამერიკულმა მხარემ იცის ჩვენი მზადყოფნა ახალი პარტნიორობის დაწყებასთან დაკავშირებით, რეალური პარტნიორობასთან და მეგობრობასთან დაკავშირებით. ბურთი მათ მოედანზეა, მათ იციია, რომ ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ დროს დავსხდეთ და კონკრეტული გზამკვლევი გავწეროთ დროსა და სივრცეში, სადაც ასახული იქნება თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველოს, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ამ გზამკვლევში, რა თქმა უნდა, ასახული უნდა იყოს ორივე ქვეყნის ინტერესები.
6: ორმხრივი ურთიერთობები ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ ვითარდება, პროგრესირებს, იზრდება ის სფეროები, სადაც ინტერესების საფუძველზე ხდება ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება. და რაც მთავარია, უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე ორივე მხარეს არსებობს იმისი მზაობა, რომ ეს ურთიერთობები ასეთი პოზიტიური ტენდენციით განვითარდეს.
3: პრემიერ-მინისტრი ერთ-ერთი უმსხვილესი ტაილანდური კონგლომერატის ჩარვენ პოკფან ჯგუფის თავმჯდომარეს შეხვდა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო თანამშრომლობის პერსპექტივებს, მათ შორის საქართველოში სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტების განხორციელების მიმართულებით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ანაკლიის სპორტის და ვაზიანის საერთაშორისო

0: სამედიცინო აეროპორტის მშენებლობის პროექტებს და მათ მნიშვნელობას დაკავშირებადობის კიდევ უფრო გაძლიერებაში. მხარეებმა განიხილეს ენერგეტიკის სექტორში თანამშრომლობის პოტენციალი. ერთ-ერთი უმსხვილესი ტაილანდური კონგლომერატი ჩაროან პონგ ფან ჯგუფის სხვადასხვა სექტორში საქმიანობს, მათ შორისაა საკვების და აგრობიზნესის უძრავი ქონების, ინფრასტრუქტურის, ფინანსების და ავტოინდუსტრიის მიმართულებები. დღესვე ირაკლი კობახიძე თურქეთის რესპუბლიკის ეროვნული განათლების მინისტრს შეხვდა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის მჭიდრო მეგობრობას და მრავალწლიან წარმატებულ პარტნიორობას, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური მიმართულებით. მხარეებმა საგანმანათლებლო და კულტურული კავშირების გაღრმავების შესაძლებლობები მიმოიხილეს. ამ კონტექსტში აღინიშნა განათლების სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერების მიზნით საქართველოსა და თურქეთს შორის გაფორმებული შეთანხმება. ითქვა, რომ დოკუმენტი ხელშეუწყობს ორ ქვეყანას შორის საგანმანათლებლო და კულტურული კავშირების კიდევ უფრო გაღრმავებას და ასევე მოსწავლეებისა და განათლების სფეროს წარმომადგენლებისთვის ახალი შესაძლებლობების შექმნას. ასეთი იყო საათი სიახლეები, ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა. კახა გელაშვილს უსმენთ.
1: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: თავდაპირველად რაგბი საქართველოს, პორტუგალიამ, რუმინეთმა და ესპანეთმა 4 ერის ალიანსი დააფუძნეს. ამ ქვეყნების რაგბის კავშირებმა ხელი მოაწერეს 4 ერის ალიანსის დამფუძნებელ მემორანდუმს. ალიანსი არის ევროპის 4 მაღალი მიღწევების მქონე რაგბი ქვეყნების სტრატეგიული კავშირი. ქვეყნებისა, რომლებიც 6 ერს მიღმა არიან, იგი მოქმედებს რაგბი ევროპისა და მსოფლიო რაგბის წესდების შესაბამისად და წარადგენს ინიციატივებს, რომლებიც მთლიანად რეგიონში რაგბის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ალიანსი ასევე დაიცავს წევრი ქვეყნების საერთო ინტერესებს შეჯიბრებების კალენდრის დაფინანსებისა და ასევე მართლობის საკითხებში. ინიციატივა საფუძველი ჩაეყარა 4 ქვეყნის რაგბის კავშირის ხელმძღვანელების შეხვედრაზე, რომელიც სექტემბერში საქართველოში გაიმართა. ალიანსის მიზანია ძალების გაერთიანება განვითარების ყველა მიმართულებით, სპორტიდან დაწყებული ფინანსურ და კომერციულ განვითარებამდე, ასევე ინსტიტუციურ საკითხებამდე. 4 ქვეყანა მიზნად ისახავს საკუთარ ქვეყნებში რაგბის კიდევ უფრო გაძლიერებას, საერთაშორისო ასპარეზზე კონკურენტუნარიანობის ზრდას და სპორტის უფრო ძლიერი და მდგრადი ეკონომიკური საფუძვლის შექმნას. ალიანსს უხელმძღვანელებს მართველი კომიტეტი, რომლის თავმჯდომარეობაც როტაციის პრინციპით განხორციელდება. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს დამფუძნებელი წევრების წარმომადგენლებმა. საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა დავით გაჭარავამ და აღმასრულებელმა დირექტორმა ვასილ აბაშიძემ, ასევე მსოფლიო რაგბის საბჭოს წევრმა გიორგი ნიჟარაძემ. პორტუგალიის მხრიდან ამ ქვეყნის რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა კარლოს ამადუ და სილვამ და მაღალი მიღწევების მიმართულების ხელმძღვანელმა ფრედერიკო სოუზამ. რუმინელთა მხრიდან რუმინეთის რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა ალინ პედრაკემ. ესპანეთის სამეფო რაგბის ფედერაციის პრეზიდენტმა ხუან კარლოს მარტინ ჰანსენმა და ასევე ვიცე-პრეზიდენტმა გაბრიელ საესმა. კვირას 4 ოქტომბერს კი ავჭალის არაგბო სტადიონზე მოგეხსენება საერთაშორისო ტურნირის თბილისის თასის დასმითი მესამე ტურის მატჩები გაიმართება. სამივე შეხვედრა სამხრეთ აფრიკული კლუბები მორიგი დუელი ევროპულ ფრენჩაიზებთან. 14 საათზე დღის პირველი მატჩია სამხრეთ აფრიკის ვიცე-ჩემპიონი აირლინგ პუმასი პორტუგალიურ ლუზიტანუს შეხვდება. შემდეგ 17 საათზე მეორე მატჩია სუზუკი გრიკასი სამხრეთ აფრიკის მოქმედი ჩემპიონი ესპანურ იბერიან შეხვდება და თბილისის თასის ბოლო მატჩი 20 საათზე დაიწყება იგი მასპინძელი შავი ლომი ტოიოტა ჩიტას შეხვდება. შავმა ლომმა შეგახსენეთ პირველ ტურში გრიკასთან წააგო დაზაბული შეხვედრა 15-21, მეორე ტურში პუმას მოუგო 21-19 და ახლა მეორე მოგებისთვის იბრძვის ქართული ფრენჩაიზი. ორი ტურის შემდეგ გრიკასი პირველ ადგილზეა 9 ქულა გახლავთ ამ გუნდის სანგარიშზე 6-6 ქულით. პუმასი და ჩიტასი მეორე მესამე ადგილებს ინაწილებენ. პუმასს უკეთესი სხვაობა აქვს ქულების და სწორედ მეორე ადგილზე ეს გუნდია. მეოთხე ადგილზე შავი ლომია 5 ქულით. შემდეგ მოდის იბერიანსი 4 ქულა, აუტსაიდერია მეექვსე ადგილზეა ლუზიტანუში ერთადერთი ქულით. ახლა კი კვლავ ერთა ლიგა საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების უმნიშვნელოვანესი სეზონის მთავარი მატჩი შეიძლება ითქვას. გადამწყვეტის შეხვედრა ბუდაპეშტში პუშკაშ არენაზე რამაზ სვანაძის გუნდი დღეს მოგეხსენებათ უნგრეთის ეროვნულ გუნდს დაუპირისპირდება. ეს გუნდები თითო ქულით ჯგუფში მესამე-მეოთხე ადგილებს ინაწილებენ. ლიდერები კი ჩრდილოეთ ირლანდია და უკრაინა.

4-4 ქულა ამ გუნდების ანგარიშზე, ეს გუნდები უკრაინა იქნება ნომინალური მასპინძელი, სლოვაკეთში ითამაშებენ ამ მესამე ტურის შეხვედრას ორივე მატჩი, როგორც ბუდაპეშტში უნგრეთი საქართველო, ასევე მეორე მატჩი სლოვაკეთში უკრაინა ჩრდილოეთ ირლანდია, თბილისის დროით 22:45-ზე დაიწყება.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ჭიათურასა და ქობულეთში 18, 19 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და სოხუმში, 20 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდებენ, რაც შეეხება ტემპერატურას. ცხინვალში, ახალციხისა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, თელავსა და სიღნაღში 17, რუსთავში 21. თბილისში დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის, იკროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.

0: მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო და ტელემაყურებელო. მოკლედ პარასკევია. ისევ სიხარული, ისევ სიყვარული და ისევ ბედნიერება, ასეც ხდება ხოლმე. დამავიწყდა ზარის გამორთვა, ნუ ზარი საერთოდ განგაშია და მოდი კონდეს განგაში სიხარულისა, ბედნიერებისა, სიყვარულისა და დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი მყავს. ეს საინტერესო სტუმარი თქვენთვის ისეთ რამეებს ისაუბრებს, რომ დარწმუნებული ვარ, მოგეწონებათ, ჩაინიშნავთ და ასე შემდეგ. ეზოთერიკოსი ანზორ ოდიშარია. ის დიდი ხანი არ ყოფილა ჩვენთან ეთერში, ბევრი სასიკეთო მიზნის გამო და ანზორ მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და შეხვედრა მინდა დავიწყო საჩუქრით.
0: კი. მე იცი ძალიან მიხარია. ძალიან მიხარია. იცი რა? ეს არის ამბობენ რომ არის ბარაქის სიმბოლო. მაგრამ ჩვენს ბავშვობაში ღორებს აჭმევთ ხოლმე რკოს. და აი ამ ეხლა სადაც ეს გადაცემა იქნება, სულ ხერხულად აი ესე უნდა გაცინო და გატირო. შეხედეთ,
1: კარგი დასწრება იყო.
0: ჩემ დახუმრობა რო არ გაგდის ხო ხედავ და აი ეს მე შევინახავ აბას. შევინახავ მე აბას და ეს რკო მე ბევრ ბარაკას მომიტას, ბევრ სასიკეთოა მომიტას შენი მეშვეობით. მოკლედ აი ესეა ცხოვრება.
1: ბედნიერება მოყვა ამ რკოს და მართლაც მისტიური ადგილიდან არის წამოღებული და რკო არის მხნეობა, სიძლიერე, ძალა, რაც არ გვაკლია და არ გაკლიათ არც თქვენ არც ამ იმედს, მაგრამ კიდე უფრო მეტი სიკეთე და წარმატება და დღეგრძელობა, ბედნიერება მრავალჟამიერ კონდეთ.
0: ამას ქუდი ეხურა და სადარ და სხვათა შორის რატო გამიხარდა, იცით? ამას წინათ მე და ჩვენი ნინა სუსლოვა ვიყავით კახეთში და იქიდან ჩამოვიტანეთ ბევრი რკო და ჩვენს გიწილადებთ აუცილებლად. თელი გადაცემა სულ ესე უნდა გავატაროთ. მოდით ახლა მაყურებელს უთხრათ რა თემაზე ვისაუბრებთ. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო, ადამიანი რომელიც დღეს ჩვენთან არის სტუმრად ეთერში, ძალიან დიდი ინფორმაცია აქვს. როგორც ასტროლოგიური, ასევე კოსმიური, თვარის კალენდრები და ასე შემდეგ. ისე საინტერესო კი იქნება თქვენ რომელი მიმართულება გაინტერესებთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვისარგებლებ ამ შემთხვევით და ერთი საინტერესო კითხვა მაქვს, რომელ კითხვაზეც ალბათ აუცილებლად გაგვცემს ანზორი პასუხს. და თქვენთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება და მე ნელ-ნელა გადავიდეთ სხვადასხვა თემებზე. ანზორ, ძალიან ხშირად ყველა რესპონდენტს, ფსიქოლოგებს, ფილოსოფოსებს, ადამიანებს, რომლებიც ინტელექტუალური თავისი აზროვნებით გამოირჩევიან და ეს არის აი ესეთი კითხვა. კონკრეტულად ჩემიც, მეც მეხება და ყველას ეხება, ეს არის აი ესეთი რამ. ჩვენ ვიცით, რომ ღამით არ უნდა ჭამოთ. ჩვენ ვიცით, რომ სიგარეტი არ უნდა მოვწიოთ. ჩვენ ვიცით, რომ არ შეიძლება მივიღოთ ალკოჰოლი, ნარკოტიკი და ძალიან ბევრი რაღაცა. აუცილებლად უნდა ვახსენოთ თამაშიც, ყველაფერი, რაც არის აკრძალული და რაც არის ცუდი. როცა ეს იცის ადამიანმა, გაუგია, გაუგონია, ხედავს, რომ ძალიან ცუდი შედეგი მოაქვს. რა არის, რა ფენომენია, რომ

0: ადამიანს არ ყოფნის ნებისყოფა და თავის სიცოცხლეს დებს სასწორს. რატომ ვიქცევით ასე? ვიცით, არ შეიძლება, ცუდია, მაგრამ მაინც ვაკეთებთ.
1: დამახინჯებული თავისუფლების შეგრძნება ადამიანს უღვიძებს თვით განადგურების კოდს. დამახინჯებული თვით თავისუფლება არის გამოწვეული ბავშვობიდან, როცა ჩვენ რაღაცებს გვიგზავნებენ და გვეუბნებიან რა არის სწორი, რა არ არის სწორი და შეიძლება გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც თუნდაც მულტფილმებიდან, ტელევიზიიდან, წიგნებიდან ასე შემდეგ მოდის და იმ პერსონაჟების დანახვით როგორი თავისუფლები არიან ის, რაღაც დროს ადამიანს უჩდება განცდა, რომ აი გავიზრდები. დადგება ის დრო, როცა მე თავისუფალი ვიქნები. მაგრამ არ არის გამოცდილება, არ არის ემოციური გამოცდილება, ესე ეძახიან ფსიქოლოგიაში ემოციური ინტელექტი. და ამის ჩამოყალიბება ძალიან დიდი დრო ჭირდება და განცდა ჭირდება ემოცია. ადამიანი მიდრეკილია დაცემისკენ და მიდრეკილია რა თქმა უნდა ამის შემდეგ წამოდგომისკენ, როგორც ასე ვთქვათ, მის დაბადების მომენტში პირველივე დღიდან ეს დევს. და ხშირად აი ამიტომაც ადამიანები მიდრეკილები არიან საკუთარ თავს მოუწყონ მიწიერი ჯოჯოხეთი. ამისთვის
0: ეს სიამოვნებას განიცდიან მაგ დროს, თუ რა არის ეს მიდრეკილება?
1: მიდრეკილება ეს არის, რომ იცით რა, ბედნიერების განცდა, ეხა შეიძლება დავიწყოთ გადაცემა. ეს არის სიტუაცია, მომენტი, რომელიც დაიჭირო, განიცადო და გაიულის. მაგრამ უბედურებაში, ნეგატივში ყოფნა უფრო დიდხანს გრძელდება. აი რაღაც დიდი ემოციური პალიტრა აქვს აი ამის გაშლას, ხო? ამიტომაც ბედნიერება მომენტებისგან რო შედგება, ეს მომენტები ხშირი უნდა იყოს, უნდა იცოდე ამაში ცხოვრება, უნდა შეგეძლოს აი ამაში ცურვა, მოდი ესე დავარქვათ, და უბედურებას, ნეგატივს, პრობლემას, შფოთვას, აგრესიას ეს არ ჭირდება, ეს ბუნებრივია, რაღაცა ცხოველური ინსტინქტიდან მოდის და ამიტომაც პირველი პრობლემა ყოველთვის აქ არის გაუნათლებლობა. ოღონდ არა რამდენი ციგრი გვაქვს წაკითხული, არამედ ინტელექტუალურად, ემოციურად რამდენი გვაქვს განცდილი და რამდენი დატევა შეგვიძლია.
0: გააზრებული.
1: რა თქმა უნდა, გააზრებული, აი ინტელექტუალური განცდები, ემოციები, რომელიც მოდის, აი შეიძლება ადამიანმა წაიკითხოს ლექსი, მაგრამ ვერაფერი ვერ გაიგოს. და მეორე მიგრძნოს და აღიქواس ის რაც დევს მასში. ადამიანების უმრავლესობა არის კონკრეტული ფაზები, მიდრეკილები არიან, რომ იგრძნონ სიცოცხლე თუნდაც ნეგატიური მაჩვენებლით.
0: ეს კარგია.
1: დაეცნენ. აი მე კიდევ ამბობდი, ჩვენ ადამიანმა წააგო მაგალითად, ხო, აი თავისი მთელი ფინანსური მაჩვენებელი რაღაცა, რა ვიცი, დედის პენსიაც კი წააგო. აი ამ დროს ეს შინაგანი მოჭიმულობა, გაღიზიანებულობა, მიდრეკილება, რომ აი ეხლა მე უკვე სიცოცხლის ღირსი არა ვარ, ხო, რაღაცა ის დაეცა ფსკერი, აი მისიქით აღარ არის. და ამ დროს რაღაცას პოულობს სიცოცხლის მარცვალ, სადღაც ხვდები, რომ არა, კიდე რაღაცისთვის ღირს სიცოცხლე, კიდე რაღაცა არის დარჩენილი, რაღაც იმედი არის და აი აქედან შეიძლება ისეთი რამ წამოიზარდოს, რაც ამ ადამიანის ცხოვრებას სრულად შეცვლის. იგივე შემიძლია თქვა, მე ძალიან ხშირად ვაწყდები ბოლო პერიოდის მანძილზე ბავშვებში, ახალგაზრდებში და განსაკუთრებულად ეს არის 10-დან 15 წლამდე ასაკი. ეხლა რატომღაც გაძლიერდა ეს ამბავი, აი ამ თვითგანადგურების კოდის ძალიან ეს ვთქვათ ნეგატიურ გამოვლენებს. და მინდა ვთქვა, რომ აი თუნდაც ავიღოთ პარტნიორული სასიყვარულო ურთიერთობა. იცი რომ არ არის სწორი ადამიანი, იცის რომ დაგანგრევს. Ну, ესეთია, ესეთია, ესეთია, ესეთია, ამას აღარ ჩამოთვლი. და მაინც გინდა მასთან ურთიერთობა და აბრალებს სიყვარულს, უყვარს და რაქნას. თურმე არის ესეთი მიკვლევა ფსიქოლოგიაში და ესთერიკაში, ეს ბევრად ადრე იყო ცნობილი. გარკვეულ ემოციას შეუძლია გამართლებამდე მიიყვანოს ადამიანი და

0: იმიტომ რომ თავი გაინადგუროს, იმიტომ რომ ეთკინოს, იმიტომ რომ ცუდად იყოს, სიყვარულის სახელით შეიძლება ივნოს. ბედნიერების სახელით შეიძლება ივნოს. მე ხო კარგი მინდოდა, კარგს ვაკეთებდი. და ხო, კი ვიცოდი რომ ის ადამიანი არ იყო ესეთი, მაგრამ მაინც და თურმე არა იცის და უნდა რომ აი ეს სიმძიმეს იგრძნოს თავისი ცხოვრების. საიდან მოდის ეს ნეგატივი, ხო? ამას ბევრი გამომწვევი აქვს, მარტო ინფორმაცია არ არის, საგვარეულო სიმძიმეებიც, ხო, თვით ადამიანის მიდრეკილება და ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენ გვინდა თქვა, სიკვდილისკენ, ან დამთავრებისკენ, აი ამისკენ სწრაფვა ადამიანს აქვს დაბადების მომენტშივე და პატარ-პატარა სიკვდილები, ეს ემოციური სიკვდილები უნდა განიცადოს. მე ვამბობ და ვატყობ დღეს ადამიანების უმრავლესობას, რომ აი ამაში ყოფნას იმდენად შეეჩვიან, რომ ძალიან რთული ხდება აი აქედან მათი გამოყვანა. ხშირად
1: სხვათაშორის არიან ადამიანები, რომლებიც მართლა მიდრეკილები არიან. აი თუ არ ნერვიულობს,
0: თუ არ განიცდის, ხო?
1: ხო, აი თუ აი თან ეს ნერვიულობა აი ყურით მოთრეულია, ესე რომ იტყვიან გამოთქმა, ხო არსებობს ესეთი და აი უკვე ფხიზლად არიან. მე მყავდა ერთი ძალიან ხშირად ვამბობ ხოლმე თანამშრომელი, მეუბნებოდა რომ ვალიდოლი ხომ არა გაქვს, ცუდათაბარო. ხო და ერთხელ ორჯერ გამოვკითხე და სასწაული რაღაც და დავადგინე და მერე ვისაუბრეთ. ვალიდოლი ჭირდებოდა და ცუდათ იყო, როცა არ ნერვიულობდა. აი ყველაფერი რო კარგად ქონდა.
0: მერე იწებდა
1: არა, ნერვიულობას კი არ იწებდა. აი არაფერი არ ხდება მის ირგვლივ. არც ანერვიულოა, არც არაფერი, არაფერი.
0: ხო. არის სამწუხაროდ ესეთი მაჩვენებელი. დღეს ეს რატომ მომძლავრდა ამ ეპოქაში, ამაზე შემდეგ ვისაუბროთ, მაგრამ კიდევ არის ესეთი მაჩვენებელი თვითგანადგურების, აი კარიერაშიც შეიძლება ეს იყოს, ადამიანი განათლებულია, თითქმის ყველაფერი აქვს, რაც მას წარმატებაში დაეხმარებოდა და ამ დროს ისე იქცევა, ისეთ დამოკიდებულებას, ისეთ მავნებლურ ჩვევებს ავლენს ირგვლივ ყოფებში, რომ საზოგადოებისგან სიძულულს იღებს. მერე ამ ადამიანს შეიძლება რაღაცა ნეგატიური დაემართოს ცხოვრებაში და კითხვა დასვას ნეტარატო. ჩვენ გვავიწყდება ის, რომ გულიდან გულზე გადადის ნეგატივი, ეს ემოციები. ჩვენ არ ვართ რაღაც ჩაკეტილ სისტემაში, ერთმანეთზე ზემოქმედებას ვახდენთ. ხო, აი ხალხურად რაღაც თვალი, მაგრამ ეს ემოციური ენერგიაა, ხო? ამიტომაც სხვა ადამიანი შენ რასაც გისურვებს, ან რას გისურვებს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და თუ შენ მართალი ხარ, შენთან ეს ნეგატივი არ მოვა. მაგრამ შენ თუ შეუფერებლად იქცევი, შენ თუ ხარ ადამიანი, რომელიც ბოროტად იყენებს რაღაც სიკეთეებს, მოდი ესე ვთქვათ, შემდეგ მე მინახავს და არაერთხელ ხო ძალიან წარმატებული ძირს დაქცეული ადამიანები და ყოველთვის მიზეზი არის ის, რომ გაბოროტებული ადამიანები მის ირგვლივ, მისი ხელიდან როგორ უსურვებდნენ ამ ადამიანს, რომ ის წაქცეულიყო და წაიქცა.
1: ერთი რამეა, ნახე, აი წაქცეულზე
0: წაქცეული წამოდ.
1: წაკ ხო დაცემული ამაღლდეს. გეტყვი ძალიან უცნაურ რაღაცას. აი რასაც ვაკვირები, უცბად ადამიანი გახდა წარმატებული, რაღაცას მიაღწია და დღეს უამრავი ხალხი, რომელიც არ იცნობს, მიესევა და საშინელებებს ლაპარაკობენ.
0: კი.
1: და ნუ წერენ ამ შემთხვევაში. გვამთაზეიმი. აი ახლა ნახე, აბდექი მე ვიკვლევ ადამიანების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას. და ესეც ერთგვარი ექსპერიმენტია ჩემთვის. აბდექი და ყველა ადამიანი, ვინც აი ამ ადამიანის დაცემაში მონაწილე

0: ამბობს, ანუ ილანძღებად სუც ამბობს, ასე შემდეგ, ყველა სახელი და გვარი ამოვიწერე. და დავიწყებ დაკვირვებას. ეს პირველი შემთხვევა არ არის. დავიწყებ დაკვირვებას და ეს ყველა ავი ადამიანი ვიგებ მერე რაღაცა მოუვიდა საშინელება, რაღაც მოუხდა, იმიტომ რომ თავის უარყოფით ველში ისე იხარშება, რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩენილან ხოლმე. მოდით ნელ-ნელა
1: მეტა რა დავაშავეს, განცდა მერე რა თქმა უნდა ექნება და სხვა შორის იცით რას ფიქრობ და რას მივაკვლიო, რომ ადამიანებს გონიათ, რომ სიკეთე და ბოროტება ერთმანეთს აუნებელ ყოფს. ანუ შენ თუ ერთი ბოროტება ჩაიგენ და ერთი სიკეთე რაღაც ხო და რა ეს ცალ-ცალკე სალაროებში მიდის ეს და ამიტომ ჩვენ სადღაც კეთილი და სადღაც ბოროტი მაინც არ. ხო, ეზოთერიკა ჩვენი პროფესიული მიმართულება ადამიანს ეხმარება რომ დაძლიო საკუთარი თავი და გამოვიდეს, ოღონ ჩვენ არასდროს არ ვკითხულობთ ხოლმე მორალს, არ ვკითხულობთ რა არის სწორი და რა არა. ყოველთვის ვსვავთ კითხვას: შენ რა გინდა? შენ თუ გინდა რომ იყო ცუდად და ამისგან სიამონებას იღებ, ამაში შეიძლება ხელის შეწყობა. თუ გინდა ბედნიერება და იყო წარმატებული, განთავისუფლდე პრობლემებისგან, ესეც შეიძლება. მე მოგიყვებით ძალიან საინტერესო რეცეპტებს, როგორ შევძლოთ ეს ყველაფერი.
0: რა მინდა იცი გითხრათ, ეხლა როგორი პერიოდია, აი ასტროლოგიურად როგორი თვარის ფაზაში ვართ? ეხ სულ არის ხოლმე, ვერ ვიმახსოვრებ, არ ვიცი ეს ასაკის ბრალია თუ ინტერესის, რომელიღაცა ფაზა შედის რომელიღაცა ფაზაში და რა, სად ვართ ახლა?
1: კარგი, ну წლის მიწურულში ვართ, ხო? ახალი წელი ძალიან ახლოს არის, მალე დადგება. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ყოველთვის წლის ბოლო, იმიტომ რომ განსაკუთრებით სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი ყოველთვის რთულია ხოლმე. ეს არის გადამუშავებელი ეტაპი ენერგიებისა და ყველა ადამიანზე ეს მოქმედებს. ეს მოქმედებს როგორც სასიყვარულო, პარტნიორული მიმართულებით, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით, კარიერული კუთხით და აი ეს დიდი წმენდა დაიწყება სწორედ აი ამ პერიოდის მანძილზე. უკვე დაწყებულია, მაგრამ ეს გაგრძელდება და დეკემბრის 5 რიცხვში, მოდეს ზუსტად რო არ ვთქვა, ნუ დეკემბრის დასაწყისში დამთავრდება. ეს არის რთული პერიოდი, ერთი შეხედვით,
0: მაგრამ რთული პერიოდია.
1: ძალიან რთული პერიოდია, მაგრამ არა ისეთი საშიში. სოფლიოზეც ნეგატიურად მოქმედებს, მათ შორის ნაწილობრივ საქართველოს. ეს არ არის დამღუპველი და რამე საშიში არაფერი არ არის, უბრალოდ კიდევ ერთი შემოწმება ხდება. 2027 წლის თებერვლიდან იწყება ახალი ენერგიები, ახალი სიკეთეები სამყაროში. ბევრად უფრო კარგი ენერგიები მოდის და რატომღაც ეს ყოველ გათენებას უნდა მოყვეს ღამე. ყოველი ღამის შემდეგ მოდის სინათლე, ხო და პირიქით. ამიტომაც ეს რითმები, რომელსაც ახლა ჩვენ მიმყოფებით, ესეთი არის. დეკემბერს არ აუშავს ნორმალურია და ბევრი სიკეთეები გვექნება და სიახლეები ამ კუთხით. მაგრამ რადგან ახლა განსაკუთრებულად მატულობს ემოციური თავგადასავლები, ემოციური ნეგატივი, ემოციები ამოდის როგორც ვულკანი ზემოთ, თითოეულ ადამიანს ექნება კითხვის ნიშანი შემდეგი პერიოდის მანძილზე. და სწორად მივდივარ, სწორად ვცხოვრობ. ეხლა განსაკუთრებულად მტრების აღქმა, რომ მე მიბრძვიან, მე შეიძლება ცუდად მომექცენ, აი ეს მაჩვენებელი, ხო, დაგეშვის, აი ყოველს თავისი ადგილის დაკავებისა მომატებულია. და თუ გინდათ ჩავყვები უფრო აი ამ ამბავს.
0: ხო, ეხლა რეკლამაზე გავიდეთ და რომ დავბრუნდები და აუცილებლად გავაგრძელოთ. დაგველოდეთ ზურფასო რადიო მსმენელებო.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ სინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მის

0: სწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსები აქლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს

0: საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: რაიმალება ხმაურიანი განცხადებებისა და პოლიტიკური პაექრობის მიღმა. კომენტარს ყველგან მოისმენთ. სრულ კომენტარს კი მხოლოდ აქ.
0: კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად. ყოველ ორშაბათს 11 საათსა და 20 წუთზე.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 18 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
7: პრომეთის საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა, პრემიერ-მინისტრი. დღეს ერთ-ერთი უმსხვილესი ტაილანდური კონგლომერატის ჩარვენ პოკ ფან ჯგუფის თავმჯდომარეს შეხვდა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო თანამშრომლობის პერსპექტივებს, მათ შორის საქართველოში სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტების განხორციელების მიმართულებით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ანაკლიის პორტის და ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტების მშენებლობის პროექტებს და მათ მნიშვნელობას დაკავშირებად ის კიდევ უფრო გაძლიერებაში. მხარეებმა განიხილეს ენერგეტიკის სექტორში თანამშრომლობის პოტენციალი. დღესვე ირაკლი კობახიძე თურქეთის რესპუბლიკის ეროვნული განათლების მინისტრს შეხვდა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის არსებულ მჭიდროთან მეგობრობას და მრავალწლიან წარმატებულ პარტნიორობას. ევროკომისიის კვლევის მიხედვით, მთავრობისადმი ნდობის რეიტინგით საქართველო ევროპის საუკეთესო ხუთეულში მოხვდა. შეფასების 100%-იანი სისტემით საქართველოს მთავრობამ ახალი ისტორიული მაქსიმუმი 94.1% მიიღო. 2025 წლის ევროპის საუკეთესო ხუთეული ასეთია: ლუქსემბურგი, დანია, მონტენეგრო, ავსტრია და საქართველო. მთავრობის ნდობის რეიტინგით ევროპაში ბოლო პოზიციებზეა ნიდერლანდები, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, საფრანგეთი, საბერძნეთი და სლოვენია. ხელისუფლების გუნდის შეფასებით, როგორც კი ობიექტური კრიტერიუმებით ფასდება, საქართველო ის არის ლიდერი, მათ შორის ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანასთან შედარებით. მართველი გუნდის წარმომადგენელთა თქმით, ხშირია განცხადებები უცხოელი აქტორების მხრიდან საქართველოს მთავრობისა და მოსახლეობის განცალკევების შესახებ, თუმცა ევროკომისიის კვლევის შედეგებითვე დადასტურდა ქართველი ხალხი სწორედ საქართველოს მთავრობას ენდობა. აირაის კვლევის შედეგების ვიზუალური დადასტურება ასეთია: მართველი გუნდის შეფასება ნაციონალური მოძრაობის გუშინდელ აქციასთან დაკავშირებით. ოპოზიციურმა პარტიამ რიგის პარკში ამფითეატრი ვერ შეავსო. მიუხედავად ამისა, სააკაშვილის თანაგუნდელები ირწმუნებიან, რომ აქციით კმაყოფილები არიან. სპეციალური პენტენციური სამსახური მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის 2025 წლის 21 დეკემბერს დეესკალაციის საკანში გადაყვანის და იყოფნის სამსახურ ვიდეო კადრებს ასაჯაროებს. მსჯავრდებულმა განაცხადა, რომ მასზე სექსუალურად იძალდეს, რაც პენტენციური სამსახურის განცხადებით არის სრულის სისრუე. ამასთან სამსახური განმარტავს დეესკალაციის ოთახში მსჯავრდებულის განთავსების პროცედურას. უწყება ამ დრომდე თავსი გავებდა კადრების გასაჯაროებისგან, რადგან საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს. საზოგადოების მაღალი ინტერესის და მსჯავრდებულის ოჯახის მხრიდან პენტენციური სამსახურის დისკრედიტაციის მცდელობის გათვალისწინებით კადრების გამოყენების გადაწყვეტილება გამოქვეყნების საბოლოოდ მაინც მიიღეს. გიორგი დავითაძეს 17 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს. მისჯილი მას პოლიციელის განზრახ მკვლელობის მცდელობას და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა დაარებას ედავებოდნენ. საქმეზე განაჩენი უკვე დამდგარია.
8: რომ არამცდუ ღირსების შემლახავ ფაქტებს, არამედ ძალის გადამეტებასაც კი არ ქონია ადგილი, მოუწოდებ დაინტერესებულ მხარეებს, რომ კანონმდებლობის სრული დაცვით გამოითხოვონ შესაბამისი ვიდეო მასალა.

0: ავითაძის მიმართ არასათანადო მოპყრობის ან ფიზიკური ძალადობის სამსახველი მტკიცებულება ვერ ნახა. ლევან იოსელიანმა განმარტა, რომ დეტალურად შეისწავლეს საკითხი და მათ შორის ნახეს ვიდეო ჩანაწერები, საკითხთა გაკეთდა პოლიტიკური შეფასებებიც.
1: 26 დეკემბერს, 20-21 დეკემბერს, დეკემბრის ინციდენტთან დაკავშირებით სავარაუდოდ მის მიმართ არასათანადო მოპყრობას ჰქონდა ადგილი, როგორც ის განგვიმარტავდა, მათ შორის გაუპატიურების მუქარას. იმავე დღეს ჩვენს მიერ დათვალიერებული იქნა შესაბამისი კადრები პენტენციურ დაწესებულებაში და ამდაგვარი ქმედების სამსახველი მტკიცებულება ნანახი ვერ იქნა. ჩვენ სრულად დავათვალიერეთ, როგორც 20, ისე 21 დეკემბრის მასალა. მას მისთან ადვოკატის თანდასწრებით განემარტა რა სამუშაო იქნა გაწეული სახალხო დამცველის და მისი აპარატის მიერ, რა იქნა ნანახი და იმ პერიოდში არც მის ადვოკატს, არც მას ჩვენს მიმართ რაიმე ტიპის პრეტენზია არ გამოუთქვას.
2: ვაკაც რამდენიმე წუთიან ტყუილთან ქონდა საქმე, კამპანიური სახე მიიღო, საიამაც ხოთა შორის ტყუილები გააგზავნა გაეროს მომხსენებელთან, რომ ჩვენს ციხეებს რაღაცნაირად დაარტყან, თითქოს გაუსაძლისი პირობებია, თითქოს წამება არის ციხეებში. ციხეებში ყველაფერი არის ისე, როგორც საერთაშორისო სტანდარტებს შეეფერება, რა თქმა უნდა, და ვერანაირი ესეთი კამპანია ვერ იმუშავებს, ერთი დღეც ვერ მუშაობს და დროა რომ გონს მოეგონ ამ 15 წუთიან ტყუილებს თავი დაანება.
3: დაიწყეს განსაკუთრებული თავდასხმა პენტენციურ კლიენტ დაწესებულებებზე და სისტემაზე. და რატომ თავიანთი დანაშაულებრივი ქმედებები, რომელზეც სტრასბურგის სასამართლოს აქვს ნათქვამი, რომ სისტემური და სისტემატიური წამებული რეჟიმი იყო ჩამოყალიბებული, რაც გამოიხატებოდა განსაკუთრებით პენტენციურ სისტემებში, ეხლა თვითონ ასეთი რამ ისი მიასედი მაინც ხდება. ამ კონტექსტში საუბრობს საი ამ კონტექსტში ტყუილი დეზინფორმაცია გავრცელა ერთ-ერთმა მსჯავრდებულმა პირმა, რომელსაც აყვა შემდეგ სხვადასხვა ერწოდებული პოლიტიკოსი და საბოლოო ჯამში უნდა სურათი დახატონ, რომ თითქოს კოლექტიური ნაცმოძრაობის დრო სამხრეთის დაბრუნდა, რაც არის აბსოლუტური ტყუილი.
0: გენერალური პროკურორის მოადგილე ზურაბ ბელთაძე თემურხადურის გარდაცვალების სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით გარდაცვლილის დედას შეხვდა. ნინო გვიშიანს ინფორმაცია მიაწოდეს საქმეს დეტალების და გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. თემურხადურის გარდაცვალების საქმეს სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე დაზარალებულთა საჩივრების გამხილველი საბჭოს შეისწავლის. პოლიციამ ცხეთაში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით ერთი ადამიანი დააკავა უწყების ცნობით სამართალ დამცველებმა. ბრალდებულის პირადი ჩხრეკისას სარეალიზაციოდ გამზადებული 6 შეფუთვად დაფასოებული 140 შეკრა ნარკოტიკული საშუალება ალფა პვპ ნივთკიცებად ამოიღეს.
4: მუნიციპალიტეტში ბრალდებულის პირადი ჩხრეკისას ნივთკიცებად ამოვიღეთ სარეალიზაციოდ გამზადებული 140 შეკრა ნარკოტიკული საშუალება ალფა პვპ. ჩადენილი დანაშაული 20 წლამდე ანუბადო თავისუფლების საქმეთა სითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო დანაყოფები ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ შესაბამის ღონისძიებებს უწყვეტ რეჟიმში განაგზობენ.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: კონტრად ადენაუერის ფონდის მიერ ოფისის დახურვის გადაწყვეტილება სახელისუფლებო გუნდი ეხმიანება. ადენაუერის ფონდმა პოლიტიკური მისია ვერ შეასრულა, ასახნის ქართული ოცნება ფონდის გასვლა საქართველოდან. პირველი კალამდებლის თქმით, ფონდ საქართველოს თავრობამ შესთავაზა განეხორციელებინა არაპოლიტიკური, არამედ საგანმანათლებლო და აკადემიური პროექტები, რასაც მოყმათი საპასუხო განცხადება საქართველოდან გასვლასთან დაკავშირებით მოსვლით ეს განცხადებები.
6: ჩის განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად უცხოურ გრანტებთან დაკავშირებით თანხმობებს გასცემს საქართველოს მთავრობამ, რომელსაც სწავლობს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია. დადებითების მაჩვენებელი არის 95%, რომელიც ხასს უსვავს მთავრობის დამოკიდებულებას ისეთი პროექტების მიმართ, რომელიც შეესაბამება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს. ხოლო თუკი რომელიმე პროექტი არ შეესაბამება სახელმწიფო ინტერესებს, ან თუ ის პირდაპირ ანირიბად გულისხმობს პოლიტიკურ პროცესებში არამარცხმიერად თანხების ხარჯვას, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობას ვერ ექნება დადებითი პოზიცია.
7: უცნაური განცხადება იყო, სხვა შორისა საკუთარი განცხადებაშივე აჩვენა ფაქტობრივად, აჩვენეს მიზეზი, რატომაც გადიან. ამბობენ, რომ მათ აქვს პოლიტიკური მისია და ვინაიდან პოლიტიკური მისიის შესრულების შესაძლებლობა არ აქვს, ამიტომ აღარ უღირთ ქვეყანაში ყოფნა. წარმოიდგინეთ ქართულმა ოცნებამ გერმანიაში რომ დაიწყოს პოლიტიკური მისიის განხორციელება. რაღაც ეჭვი მეპარება, რომ გერმანიის ხელისუფლებამ დაუშვას, რომ ქართულმა ოცნებამ პარტიულ პოლიტიკური მისიები შეასრულოს ბერლინში თუ სხვა ქალაქში. ამიტომ ცოტა გაუგებარი არის. კიდევ ერთხელ მათ მიმართეს მთავრობას და ვინაიდან სწორედ პოლიტიკური შინაარსის პროექტები ქონდათ და პოლიტიკური მისიის თავრობისგან მიიღეს ზიადადება, რომ მოეცილებინათ პოლიტიკური ხასიათის პროექტები და თუ სხვა რაიმე აკადემიური ან სხვა ხასიათის პროექტების განხორციელება სურდათ, ამის თანხმობას მიიღებდნენ. მაგრამ მათ როგორც ჩანს არანაირი ინტერესი აკადემიური და სხვა მიმართულებების მიმართ, საგანმანათლებლო მიმართულებებით არ აქვს. ქართულმა ხალხმა დაკარგა ნდობა იმ ორგანიზაციების მიმართ, რომელიც საქართველოში ჩართული იყვნენ სხვადასხვა დონორულ საქმიანობაში. მას შემდეგ, რაც ჩვენ მიხილეთ, რომ სამწუხაროდ უცხო დაფინანსებები გამოიყენებოდა საქართველოში რადიკალური პოლიტიკური დღის წესრიგის დასახალისებლად.
0: და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. ჯანდაცვის მინისტრმა სიცროე შეამხელა ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმი, რომელმაც 95 წლის პაციენტს მიღებაზე უარი ადგილების არ ქონის გამოუთხრა. მიხეილ სარჯულაძის განცხადებით, პაციენტის მიღებაზე უარის მიზეზად იმის დასახელება თითქოს ადგილები არ იყო, აბსოლუტური ტყუილია, რადგან სარჯულაძის მტკიცებით იმ დროისთვის საავადმყოფოში საკმარისი ადგილები იყო, როგორც გადაუდებელი დახმარების, ისე რეანიმაციულ განყოფილებაში. მინისტრის თქმით, სამართლებრივი პასუხისგებლობის დადგომამდე ექიმმა განაცხადა, რომ თავა დატოვებდა თანამდებობას. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 19 საათზე გავა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: ქმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: პასპორტი ავიღე. კლეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
11: 2-333-159.

0: რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.
1: დავბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო და Tele მაყურებელო. ჩვენი სტუმარი ეზოთერიკოსი ანზორ ოდიშარია გახლავთ და მართლა საინტერესო თემაზე საუბრობდით, გავაგრძელოთ გისმენთ.
2: ეს ბოლომდე, ხო? ფოტოშოპის როგორც ყოველთვის თქვენი გადაცემა ახერხებს რომ პირველი იყოს. ტელესივრცეში და რადიო სივრცეში, სადაც ამაზე ისაუბრებენ და განსაკუთრებულად მომატებული არის მხელვარება, იმიტომ რომ ადამიანებს სჭირდებათ გაერკვენ სად მიდიან, შფოთვისა და იმის განცდა, რომ ვიღაცა მებრძვის და ჩემგან რაღაც უნდა და ასე შემდეგ, ძალიან მაღალია და ყველგან არის ეს, ასე ვთქვათ, განცდა. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის პარტნიორული სასიყვარულო, სექსუალური ურთიერთობები და ზოგადად ურთიერთობები, იმიტომ რომ წარსულში ჩადებული მარცვლები ეხლა მოიღებს შედეგს და ეს შედეგი ყოველთვის იმას გავს, რაც დავთესეთ, ხო? მაგრამ წარსული ურთიერთობების გამოჩენა, გარკვეული შეფასებები, კავშირები, რომელიც ეხლა იქნება, არ არის მაინდამაინც ისეთი მყარი. ეს არის კიდევ ერთხელ შემოწმება. ისევ წააგებ თუ გაიმარჯვებ, ისევ შეურაცხყოფილი დარჩები თუ ამ შეურაცხყოფას გამოასწორებ. ამიტომაც აი აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. განსაკუთრებით ნეგატიური მაგიური ზემოქმედებები. საქართველოში, რადგანაც მომატებული არის ესეთი ადამიანების რიცხვი, გამრავლდნენ, რომელიც ნეგატიურ მაგიურ ზემოქმედებს ანხორციელებენ ერთმანეთზე და არა მარტო ზოგადად მასაზე, ანუ მაქსიმალურად თავი დაიცავით იმისგან, რომ იყოს რა არის აუცილებელი სიფთხილე, რომ არ ჩვენი სივრცე, ჩვენი ოჯახი, ჩვენი ასე ვთქვათ სამსახური ვაკონტროლოთ, რომ აი ესეთ რაღაცებისგან თავი კი არ შევიკავოთ და მორიდებული კი არ ვიყოთ, როცა შევატყობთ რაღაცა ნეგატივი მოდის, აქ სწორი დაცვა გავაკეთოთ. ეხლა კიდევ ერთ მიმართულებით ვისაუბრებ, რომ რადგანაც მომატებული არის ესეთი ნეგატიური განცდები, აუცილებელი არის დაცვაც, ხო, რომ იმ ადამიანებს, ვისაც სურთ, რომ თავისი ოჯახი, თავისი სახლი იყოს დაცული, ესეთი ნეგატიური განცდები მათ არ შეეხონ, ანუ არ შეერიყოს მათი საფუძველი, ესე დავარქვათ. და ეს სიმბოლური არის რკოც, იმიტომ რომ მუხა ყოველთვის ჩვენი წინაპრები, ჩვენი ასე ვთქვათ წარმართული მიმართულებები, თუ უბრალოდ სიმბოლურად იყოს სიძლიერის, სიმყარის და სტაბილურობის ნიშანი. ამიტომაც მისი ნაყოფი სახში, მისი ქონა შემოსასვლელ კართან, ან იქ სადაც საკვები მზადდება და ასე შემდეგ, სიმბოლურად არ აქვს ამას აუცილებელი პირობა, რომ იყიდოთ, შეგლიათ, შეაგროვოთ ან სადმე ნახოთ და მიიტანოთ სახში, ეს ყოველთვის არის სიძლიერის მოტანა. სიძლიერის შემოტანა სახში. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ კონფლიქტური განცდები, კონფლიქტური ემოციები, განსაკუთრებული ყვირილი, წივილი, კივილი და ასე შემდეგ, აი ამ პერიოდში მაქსიმალურად თავი შევიკავოთ ნეგატივი ყოველთვის ეძახის ნეგატივს. ხوارიან ადამიანები ვინცავენ, რომ ერთი უბედურება დაიწყო და მეორე ყველაფერი მოყვა.
1: ხო,
2: ესე არის ესოთერიკაში, ჩვენ გვაქვს ხოლმე ესეთი განცდა, რომ ატარა ნაპერწკალი, ეს ბომბი ნეგატივისა ინახებოდა, დეტონაცია მოხდა, რაღაცამ დაანება, ხო, და ეს ვულკანივით ამოიფრქვა და ადამიანზე ეს თქვათ გადმოვიდა. აი ეს რომ არ მოხდეს, ყოველთვის საჭიროა აი ამ ბალანსის შენარჩუნება. დავუჯეროთ და ვენდოთ ჩვენ შინაგან მდგომარეობას, ჩვენ შინაგან სამყაროს. ხო, ამ დროს ის სწორად გასუხობს, სწორად ვკარდახობს. ადამიანები ხო ინტუიციას არინდობიან. რუსოთ რო გაივლის ყველაფერი, მე ამბობენ, არადა ვიცოდი, არადა ხედავდი, არადა და
1: ხო, ეს არადა მე მგონი რა არის, გაიფიქრა, მაგრამ ვერ მოახერხა.
2: ვერენტო საკუთარ თავს, კი ბატონ. და ჩვენ რადგანაც საუბრობდით თვითგანადგურების კოდზე, აი ამ ბოლო პერიოდის მანძილზე განსაკუთრებით აქეთ მიმართული მიდრეკილი ადამიანები, რომლებიც არიან ბავშვები, ახალგაზრდები, მოზარდები, დასრულები და ასე შემდეგ, უფრო უმძლავრდებათ და გამოედინება ეს ყველაფერი უფრო გარეთ. აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დიაგნოზი აქ არ არსებობს, ეს არის მხოლოდ პროცესი, რომელსაც

0: საკუთარი თავი დაითანხმე. ყველაფრის გამოსწორება ყოველთვის შეიძლება და ეხლა ძალიან კარგი დროა მისთვის, რომ მთელი ცხოვრება შენი და მომავალი შეცვალო და სწორი ბირთვის, სწორი აგური დადო შენი მომავლის ბედისწერის საზღვარზე.
1: ისე რა საინტერესოა, ერთი ადამიანი ამბობდა, რომ ამ პერიოდში ძალიან კარგი არის, როცა მიირთმევ დილით უსმოგულზე ატამს და აი ამ კურკებს დააგროვებ და აი ეს კურკები ნეგატივისგან
0: განთავისუფლებს
1: და მე გადავწყვიტე, რომ ახალ წლამდე ყოველ დღე დილით შევჭამო ორი ატამი.
0: გებატონ, ნახეთ, რწმენამან შენმან მოგცეს შენ, ხო? ამ რწმენით როცა მიიღებ გარკვეულ მოქმედებას და ამას მნიშვნელობა არ აქვს ესთერიულ მიმართულებაში ნებისმიერი ქცევა, რომელიც შენს ემოციას აღვიძებს, რწმენას აღვიძებს, გაგებით ეკიდები ამას და რაღაცაად იაზრებ აი ამ პროცესის სიკეთეს, ეს მოქმედებს, იმიტომ რომ ჩვენი უჯრედები, ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა ესე არის აწყობილი. თუ შენ ატამს მიირთვევ იმ განცდით, რომ ენერგეტიკულად თავისუფლდები და მისი მარცვალი გაშორებს ნეგატივს, ეს ყველაფერი ესეც იქნება. მაგრამ ეს ყოველთვის არა. ატამი არის სიყვარულის სიმბოლო. ზოგადად.
1: ატმის რტოსავით აფეთქებული და მოქნეული გავაზივი და მოკლედ ჩვენ სამწუხაროდ ვამთავრებთ ეთერს და მე მაინც ვფიქრობ, ადამიანს რომელსაც უყვარს თავისი თავი, ადამიანი რომელიც არის ღვთისმოსავი, ადამიანი რომელსაც სურვილი აქვს მეორე ადამიანს სიკეთე გაუკეთოს, არასოდეს ის არ გაილანძღება. და
0: მე
1: ეს ადამიანები არიან ცდომილები. მე ესე ვფიქრობ.
0: ვეცადოთ, რომ ყველაფერი კარგად იყოს ჩვენ სირგლივ. მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა რადიო იმედს ამ შესაძლებლობისთვის და ჩვენ ერთმანეთს უსურვებთ კეთილდღეობას, წარმატებას და რა თქმა უნდა ჩვენს მსმენელს.
1: ამ ეს რამდენ ხანს უნდა?
0: 1 წლის მანძილზე შეგვიძლია რომ შევინახოთ.
1: და 1 წლის შემდეგ
0: როგორ სწორად დავმუხტეთ? სიხალისით, ბედნიერების ენერგიით გადმოგეცეთ და იცით რა, მე ვფიქრობ და ვგრძნობ, მე მჯერა აი ამ რადიოს ხაზების, ხო, იმ ველის, რომ ჩვენი მაყურებელიც და მსმენელიც ხალხ დაგებით ენერგიას გრძნობს.
1: და ერთ რამესაც ვიტყვი, თანდევია ყველაფერი, ჩვენ დავიბადეთ და უნდა მოუკვდეთ. ერთი წლის შემდეგ მე ამ რკოს აუცილებლად დავთესავ და გავაკეთებ ნერგს და მე დავიბარებ, რომ ეს ნერგი ჩემს საფლავზე დაირგოს. ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, როგორც ვიბადებით, ასევე გარდავიცვლებით. ჩემო ძვირფასებო, მიყვარხართ, დამელოდეთ მომავალ პარასკევამდე, თუმცა უყურეთ ჩემ კოლეგებს, მოусმინეთ ჩემ კოლეგებს და პარასკევს ისევ საინტერესო სტუმრით დავბრუნდები. მიყვარხართ.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.

0: ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
3: ქართული მილიქ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
9: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი. 1 ევრო 2.96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოლაპარაკე ფირფიტების საიდუმლო. წყნარი ოკეანე, აღდგომის კუნძული. 1864 წელს ფრანგი მისიონერის ეპისკოპოს ეჟენ ეროს ხელში აღმოჩნდა ტორომოროს ხის ფირფიტები, რომელზედაც იდუმალი იეროგლიფები იყო დატანებული. ადგილობრივები მათ რონგორონგოს, ანუ მოლაპარაკე დაფებს უწოდებდნენ. ამ დღიდან ეს აღმოჩენა მეცნიერთა განსაკუთრებული ყურადღების საგანი გახდა. მათ დაადგინეს, რომ ყველა ფირფიტა დაახლოებით 2000 წლისაა და ყველა დაფა იდუმალი ნიშნებით არის დაფარული, რომლებიც მოცეკვავე ადამიანებს გვანან, ზოგი ფრინველებს, ცხოველებსა და თევზებს გამოსახავენ. ზოგზე კი გეომეტრიული ფიგურებია, სამკუთხედები, რომბები, ოვალები. რონგორონგოს ფირფიტებზე ჩანაწერები უწყვეტია, სიტყვებად და წინადადებად დაყოფის გარეშე. ნახატების განლაგების მიხედვით შესაძლებელი გახდა იმის დადგენა, რომ ძველი გზავნილების საკითხვა საკმაოდ უცნაური მეთოდითაა შესაძლებელი. პირველი სტრიქონი იკითხება მარცხნიდან მარჯვნივ, მეორე კი პირიქით, მხოლოდ საპირისპირო მიმართულებით. შემდეგ მესამე სტრიქონი ისევ მარცხნიდან მარჯვნივ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ყოველი ახალი სტრიქონის წასაკითხავად აუცილებელი იყო ფირფიტის გადაბრუნება. თითქოს ყველაფერი მარტივია, მაგრამ რა ენაა ეს? და საიდან გაჩნდა ის აღდგომის კუნძულზე 2000 წლის წინ? ამიდუმალ დამწერლობაზე არაფერი იცოდნენ ოკეანის არცერთ ახლომდებარე კუნძულზე. მიიჩნევენ, რომ ოდესღაც რონგორონგოს ფირფიტებს თითეული კუნძულელი ინახავდა. მათზე განსაკუთრებული ინფორმაცია იყო დატანილი, რომელიც მხოლოდ

0: ოდგომის კონძულის მაცხოვრებლებისთვის იყო განკუთვნილი. მე-19 საუკუნეში პირველი კოლონიზატორების გამოჩენის შემდეგ აბორიგენებმა თითქმის ყველა არსებული დაფა გაანადგურეს. ლეგენდის თანახმად ბევრი მათგანი, ვინც რონგორონგოს ენა იცოდა, მოკლეს და მათთან ერთად გაქრა უძველესი ცოდნაც. დღეს მსოფლიოს მუზეუმებში მხოლოდ 25 რონგორონგოს ფირფიტა ინახება, მაგრამ მათი გაშიფრვა ჯერ ვერ მოხერხდა. შესაძლოა ეს როდესმე მოხდეს და ჩვენ შევძლებთ აღდგომის კონძულის მაცხოვრებლების საიდუმლო სამოხსნას.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნის 30-იან 40-იან წლებში ქართლში ფარსმან მეორე მეფობდა. ქართულ საისტორიო ტრადიციაში ქველად წოდებული. მის

0: ქართლი რომს ყოველგვარი შენიღვის გარეშე ებრძოდა და იმპერიის განდევნას ქვეყნიდან ცდილობდა. ფარსმანი კავშირში იყო ისეთ მრისხანე ძალასთან, როგორც ალანელი და სხვა ჩრდილოელი ტომებია. ამიტომ თამამად ახერხებდა უზარმაზარ რომის იმპერიასთან დაპირისპირებას. დიონ კასიუს სიტყვით, ფარსმან მეორეს მოუწვია ალანთა დიდი შესევა რომისა და პართიის სამფლობელოებზე. იმპერატორ ადრიანეს დროს კი რომსა და იბერიას შორის სიტუაცია ფრიად გამწვავდა. თუმცა ადრიანე ყველანაირად ცდილობდა ურთიერთობა დაეთმო. ფარსმანს კი თავი დამოუკიდებლად ეჭირა და არანაირ დათმობაზე არ ემიდიოდა. იმპერატორმა იბერთა მეფე კაბადოკიაში შეხვედრაზე მიიწვია. თუმცა ფარსმანმა მიწვევაზე ქედმაღლურად უარი განაცხადა. ადრიანემ, რომელიც ბევრისაგან მშვიდობას ყიდულობდა, იბერთა მეფეს ძვირფასი საჩუქრების გარდა 50 კაციანი კოჰორტა გაუგზავნა. თუმცა შერიგების სურვილი მარცხით დამთავრდა. ფარსმანი იმპერატორს კი არ გაურიგდა, არამედ როგორც თანატოლს საჩუქარზე საპასუხო ძღვენი, მოოქრული მოსასხამები გაუგზავნა. ამას კი ადრიანეს საშინელი მრისხანება მოჰყვა. მან იბერთა მეფეს თავისებურად დასცინა და არენაზე 300 დამნაშავე სწორედ იბერიულ მოოქრულ წამოსასხამებში გამოუშვა. მომდევნო იმპერატორის ანტონინუს პიუსის მმართველობაში ურთიერთობა რომსა და იბერიას შორის გარკვეულად გაუმჯობესდა. როგორც ჩანს, რომმა იბერიის ტერიტორიული პრეტენზიები დააკმაყოფილა. ფარსმან მეორე, რომელიც უარს აცხადებდა გამოცხადებულიყო ადრიანესთან, ამჯერად დიდი ამალით გაემგზავრა რომში, სადაც მას საზეიმო შეხვედრა მოუწყეს. როცა ფარსმანი მეუღლითურთ რომში მისულა, საპატიო სტუმარს ნებადართეს მსხვერპლი შეეწირა თავად კაპიტოლიუმში. იმპერატორი დასწრებია ფარსმანის, მისი ძისა და სხვა იბერიელი დიდებულების სამხედრო ვარჯიშობას. ხოლო დედაქალაქის ერთ-ერთ ტაძარში ცხენოსანი ფარსმანის ქანდაკებაც დაუდგამთ. ფარსმანის ვიზიტს მარადიულ ქალაქში რომაელები რომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ, ამაზე შემდეგი ფაქტიც მიუთითებს. 1958 წელს გამოქვეყნდა მანამდე უცნობი მარმარილოს ფირფიტაზე არსებული წარწერა. აქ მოხსენიებული ყოფილა სწორედ ფარსმანის იბერთა მეფის ჩასვლა რომში ვაჟითა და მეუღლით. ცხადია, ფარსმანის ვიზიტმა ისეთი დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა რომში, რომ იგი საქალაქო ქრონიკაში პირველ რიგში აღიბეჭდა. ამ ფაქტთან დაკავშირებით პროფესორი გრანი ქავთარია წერდა: ანტიკური ავტორები იბერია რომის ურთიერთობაში დიდ მნიშვნელოვან მოვლენად თვლიან ფარსმანის ჩასვლას რომში, რომელიც არნახული შედეგით დამთავრდა და თვალსაჩინო გახადა იბერიის უპირატესობა აღმოსავლეთის სხვა სამეფოთა შორის.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11:14-17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ნიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში

0: ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 19 საათია.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
5: რამეთი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დავიდა გიორგი ფეიქრიშვილების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიები დადგინა, რომ დავიდა გიორგი ფეიქრიშვილებმა, რომელთაც არ გააჩნდათ კანონიერი შემოსავლის წყარო, მათ ხელთ არსებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით დაუსაბუთებელი წარმომავლობის აქტი ის გასათეთრებლად დანაშაულებრივი სქემა შეიმუშავეს ფულის გადეთრების მიზნით. დავიდა გიორგი ფეიქრიშვილებმა მათი გარემოცვის წევრების შენიხული ფინანსური ოპერაციების განხორციელებაზე დაიყოლიეს და კანონიერი წარმომავლობის არ მქონე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნაღდი ფული დანაწევრების შეეტანინეს საბანკო ანგარიშებზე. ასევე დავიდა გიორგი ფეიქრიშვილების დავალებით მათთან დაკავშირებულ პირებს ძმების გადაცემული თანხები შეჰქონდათ პირად საბანკო ანგარიშებზე და შემდეგ მრავალჯერადი საბანკო ტრანზაქციებით რიცხავდნენ დავიდა გიორგი ფეიქრიშვილების პირად საბანკო ანგარიშებზე. აღნიშნული გზით 2020-2026 წლებში მათ საბანკო ანგარიშებზე აკუმულირებული იყო დაახლოებით 10 მილიონი ლარის ეკვივალენტი. სხვადასხვა ვალუტა განიკარგა, ვალდებულების პირადი საჭიროების ამებრ მოხმარდა საბანკო ვალდებულებების დაფარვას, ასევე მათი და დაკავშირებული პირების სახელზე უძრავ მოძრავი ქონებების შეძენას. დავიდა გიორგი ფეიქრიშვილების ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის ქვეპუნქტით ჯგუფურად ჩადენილი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება, წარედგინათ რასასჯელის სახე და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნა სახელწოდებით ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელი. საქართველოში ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და მართლმადიდებლობის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა. აღინიშნა, რომ საუკუნეების განმავლობაში უდიდეს იმპერიათა და ცივილიზაციათა გზა გასაყარზე მყოფ საქართველოს მართლმადიდებლურმა სარწმუნოებამ შემოუნახა თვითმყოფადობა და ამუწყვე ჯაჩვი განუზომელია საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის უდიდესი სულიერი და საზოგადო მოღვაწეების ღვაწლი.
6: მე ადგილი ქრისტიანი და საზოგადო დღევანდელი გლობალური გამოწვევების ფონზე კიდევ უფრო თვალსაჩინო ხდება უცვლელი სულიერი და ეროვნული საყრდენის შენარჩუნების აუცილებლობა. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მინდა გაუსვა ხაზი ოჯახის ინსტიტუტის მნიშვნელობას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ერთიანობის სიმტკიცისა და ღირსეული მომავლის ქვაკუთხედია. ეს გახლავთ სივრცე, სადაც თაობიდან თაობას გადაეცემა ეროვნული იდენტობა, ტრადიციები და მარადიული ღირებულებები. მჯერა, რომ მომავალი თაობები ღირსეულად ატარებენ და დაიცავენ ამ მრავალსაუკუნო ვარ მემკვიდრეობას. ოჯახის ინსტიტუტის პატივისცემას, ეროვნულ თვითყოფადობასა და სულიერ სიმტკიცეს.
7: თანამედროვეობა ახალი სირთულეების წინაშე გვაყენებს. ომები, დაპირისპირება, შუღლი, ათასგვარი საცდური ცდილობს ჩაანაცვლოს რწმენა და ზნეობრივი ფასეულობები. ასე დროს უნდა გვახსოვდეს, რომ ღვთისა და მოყვასის სიყვარული, მოწყალება, პასუხისმგებლობა, სამართლიანობა, შემწყნარებლობა, კაცთა შორის მშვიდობისკენ სწრაფვა, ქრისტიანულ სწავლებაზე დაფუძნებული ის ზნეობრივი ღირებულებებია, რომელთა არსიც დროის წარმავლობის მიუხედავად არ იცვლება.
8: ამოწყვეტ ჯარში განუზომელია საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის ჩვენი უდიდესი სულიერი და საზოგადო მოღვაწეების ღვაწლი.

0: გამოწვევების წინაშე დგას, კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმის გააზრებას, რომ ევროპული ცივილიზაცია ქრისტიანულ ზნეობაზე, ადამიანის ღირსების ხელშეულობასა და თავისუფლების იდეალებზე აღმოცენდა. ეს ის ყარი საფუძველია, რომელიც ევროპული ერების იდენტობას განსაზღვრავს და რომლის დაცვა დღეს ისე აქტუალურია, როგორც არასდროს. ჩვენი გზა საერთო ევროპული ოჯახისკენ სწორედ იმ ჭეშმარიტ ღირებულებს ეფუძნება, რომლებმაც თავად ეს დიდი ცივილიზაცია შექმნა. საქართველო მომავალშიც ურყევად განაგრძობს ამ გზას. შევინარჩუნებ ჩვენს ტრადიციებს, სულიერ იდენტობას და მრავალსაუკუნოვან მემკვიდრეობას.
1: წმენისა და საზოგადოების კატეგორიული გამიჯვნა ნიშნავს უარის თქმას არა მხოლოდ წარსულზე, არამედ დღევანდელობის მორალურ და ეთიკურ საფუძვლებზეც. იმ ზნეობრივ ხერხემალზე, რომელსაც ჯერ კიდევ ეყრდნობა ქართული საზოგადოება და თითოეული ქართველი. ქრისტიანული წმენის გარიყვა საზოგადოებრივ დისკუსიიდან საზოგადოება საერთო ზნეობრივ საყრდენს აცილს. ფართოდ გაზიარებული ზნეობრივი ნორმების შესუსტებისას ადამიანი მორალის ინდივიდუალურ ინტერპრეტაციამდე დადის. აქედან კი რელატივიზმამდე და საბოლოოდ საზოგადოებრივი ზნეობრივი წესრიგის ღვევამდე მცირე ნაბიჯია. ამ ტენდენციის გამოსწორება მხოლოდ სახელმწიფოს, საზოგადოებასა და ეკლესიას შორის მუდმივი დიალოგით არის შესაძლებელი. ეს საჭიროება კარგად ჩანს თავად თანამედროვე ევროპულ სამართალშიც. ევროკავშირის ფუნქციონების შესახებ ხელშეკრულების 17 მუხლი აღიერებს ეკლესიებისა და რელიგიური გაერთიანებების იდენტობასა და განსაკუთრებულ წვლილს და ადგენს მათთან ღია, გამჭვირვალე და რეგულარული დიალოგის პრინციპს. ეს მნიშვნელოვანი ევროპული ფორმულა.
2: მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ ევროპამ დემოკრატიის, თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებათა პატივისცემის შესაშურ გარემოს მიაღწია მსოფლიო ისტორიაში. მიუხედავად ამისა, ევროპული აღმშენებლობა სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას, რომლებიც მის პოლიტიკურ იდენტობასაც უკავშირდება. ერთ-ერთი მათგანია მცდელობა იმისა, რომ უგულებელ ყოფილიქნას ქრისტიანობის, როგორც ევროპული ცივილიზაციის მთავარი ბოძის მნიშვნელობა და იგნორირებული იქნას ქრისტიანული პრინციპები და ღირებულებები, რომლებსაც წვლილი აქვთ ევროპულ სულიერ მიღწევებში. თუმცა ასეთი მიდგომა წინააღმდეგობაში მოდის ევროპელ მოქალაქეთა უმრავლესობის პოზიციასთან. ჩვენ მოწმენი ვართ სახიფათო რევიზიონიზმისა, როცა მიზნების მიღწევის საშუალება ძალადობას ამკვიდრებს და უგულებელყოფს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. ამას უპირველესად ვხედავთ უკრაინასა და ახლო აღმოსავლეთში. გარდა ამისა, საქართველოს ეს მოქმედება უახლოეს წარსულში აქვს განსტილი თავის თავზე. პატივს ვცემთ რა დემოკრატიასა და ადამიანის უფლებათა ევროპულ პრინციპებს ვმართებს ვიშრომოთ საერთაშორისო კანონიერების აღდგენისთვისაც და ამავდროულად ხელი შევუწყოთ შერიგების ურთიერთგაგებას თანამშრომლობის და მშვიდობის ქრისტიანულ პრინციპებს.
3: 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე ავტორიტარული მართველობისა და უცხოური გავლენების დასრულებაზე როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს და უსვით კითხვა პრემიერს ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ასე რომ მოგწერეთ ამ პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი ზაღუკა იმედი წერტილი G და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 20 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგაცნობთ 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ჭიათურასა და ქობულეთში 18, 19 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და სოხუმში. 20 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირე ნალექს ვარაუდობენ. რაც შეეხება ტემპერატურას, ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, თელავსა და სიღნაღში 17, რუსთავში 21. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იკროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.
6: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
7: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე, ნუცა ქირიასთან ერთად.

0: ну რა თქმა უნდა როგორ შეიძლება დამავიწყდეს ყველაფერს მოუყვებით დღეს დღევანდელ
1: ფეთერში რა თქმა უნდა ეს სიმღერა არის ჩვენთვის ორივესთვის მართლაც რომ განსაკუთრებული სიმღერა, იმიტომ რომ ამ სიმღერით და ამ მელოდიით დაიწყო ყველაფერი ჩვენი ისტორია, სწორედ რომ ამ სიმღერას უკავშირდება. მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია და რა თქმა უნდა, მიმღერე რადიო იმედზე პირდაპირ ეთერშია. როდესაც ამ გადაცემაზე, დღევანდელ გადაცემაზე მუშაობდით და როდესაც დაიგეგმა, ცოტა ნუ ხერხულობა ვიგრძენი, სიმართლე რომ გითხრათ, რადგან ძალიან რთული აღმოჩნდა. შენივე გადაცემაში, შენივე ოჯახზე საუბარი, მაგრამ ნუ საბოლოოდ გადაწყდა რომ ასე აჯობებდა. ჩვენ ძალიან ბევრი მუსიკალური ოჯახი გვეყოლება სტუმრად პროექტ მიმღერედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა. და მოდი დავიწყოთ აჩიკო ჩვენი ოჯახის ამბით ეს
0: ყველაფერი და მოგესალმებით და მოგილოცავთ.
1: მადლობა.
0: ახალ ეთერს და წარმატებებს გისურვებთ შენ და მთელს შემოქმედებით ჯგუფს.
1: უღრმესი მადლობა. მე ძალიან ვიცი რომ შენც ჩემთან ერთად ძალიან განსაკუთრებული დამოკიდებულება გაქვს მიმღერეს მიმართ და ეს ჩვენთვის მართლაც განსაკუთრებული პერიოდი იყო, ძალიან თბილ თბილ მოგონებებს უკავშირდება მიმღერეს პირველი სეზონი, რომელშიც ჩვენს უძვირფასეს მეგობრებთან ერთად ღებულობდით მონაწილეობას. მაგრამ სანამ ამ ყველაფერზე დეტალურად ვისაუბრებთ, ხომ არ გავიხსენოთ ჯერ ჩვენი ბავშვობის ამბავი. ხო, გავიხსენოთ ის ამბავი, როგორ შემოვიდა ჩვენ ორის ცხოვრებაში მუსიკა, ქართული სიმღერა, რადგან ორივე მუსიკალური ოჯახებიდან მოვდივარ და ზოგადად მუსიკის მიმართ და ქართული სიმღერის მიმართ სიყვარულიც მე მგონია რომ არამხოლოდ სცენიდან, ან არამედ ოჯახებიდან მოდის და ძალიან დიდი გავლენა აქვს
0: ოჯახიდან მოდის პირველ რიგში. იმიტომ რომ სანამ მოხვდებოდის დიდ სცენაზე, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ოჯახიდან დაიწყო. დაახლოებით 2-3 წლის ვიყავი, როდესაც შეამჩნიეს ჩემი მუსიკის მიმართ სიყვარული, რაღაც მელოდიებს რა თქმა უნდა უკვე ყვებოდი ესე ტელევიზიით და რადიოთი, თუმცა ამას კიდევ ხელი შეუწყო იმან რომ დედა ჩემის დამსახურებამ, რომ ლია არის მუსიკოსი, პროფესიით დირიჟორი, დიდი ანუ ბაბუაც დირიჟორი გახდათ და ასევე დეი და კონცერტმეისტერი, ანუ მუსიკალური
1: ხარე
0: არის დედა ჩემის ხრიდან და მამა ჩემის
1: ხრიდან. აქეთ უფრო პროფესიულად მუსიკოსები და მამის ხრიდანაც ძალიან მუსიკალური. კი, თელი
0: ოჯახი მღერის, რა თქმა უნდა, ყველა, თითქმის ყველა. განსაკუთრებულად ბიძა ჩემს უყვარდა სიმღერა და პირველივე შემჩნევისთანავე დაიწყო ჩემთან ერთად, მოკ დამისვავდა ხოლმე ესე და
1: და მე როგორც ვთქვი, 3 წლის იყავი, როდესაც უკვე
0: ბიძას. კი, არსებობს ამის ჩანაწერი
1: ორხმაში მღეროდი.
0: არსებობს ამის ჩანაწერი, რომ მე და ბიძა ჩემი მღერით ორხმაში უკვე ისე თავისუფლად თუ არ გადავდიოდი მის ხმაზე და ну, რა თქმა უნდა, არც აციეს და არც აცხელეს და პირდაპირ პირველივე კლასიდან დედა ჩემმა მოკიდა ხელი და მუსიკალურ სასწავლებელშიც პარალელურად ჩავაბარე და ესე 7 წელი მერე დავყავი და ვეუფლებოდი ხალხურ სიმღერას, ხალხურ საკრავებს, თავიდან აეს ბაზა მაქვს რა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იქ პოლიფონიური, იქ მრავალხმაში სიმღერა ძალიან დიდი გავლენა იქონია და შემდგომში უკვე ძალიან დამეხმარა უკვე ჩემს პროფესიაში წინ წავსულიყავი.
1: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, როდესაც ბავშვობიდან ამ მრავალხმიანობას ეჩვევა ყური, შემდეგ უკვე ძალიან გიმარტივდება სხვადასხვა.
0: კი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ ჯერ ამდენი ბიჭები ვიყავით ერთად და ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ რაღაცა იქ კაცური ამბავია, რაღაც ჩოხებთან ურთიერთობა, სცენაზე ხანჯლებით, რაღაცა ტრადიცია.
1: რა თქმა უნდა,
0: კი, და ეს დიდი მეგობრობა ქონდა და სხვადასხვა მიშო ჯავახიშვილი და გელა დონაძე და მე ერთად ვღეროდით და იქიდან მოდის ჩვენი მეგობრობა ამდენი წელია. ამ ბიჭებმა კი გააგრძელეს მე ხალხური და როგორც მოღვაწეობენ და რასაც აკეთებენ, კი ვიცით და მაგიდან მოკითხო რა თქმა უნდა. მაგრამ მე საბოლოოდ გადაწყვეტილება უფრო საესტრადო სიმღერისკენ მიმართე, იმიტომ რომ მე უფრო მიზიდავდა ის სიმღერები. საესტრადო სიმღერა.
1: მე ისე რა მგონია რომ შენ მაინც ოჯახიდან აი ზურა ვახსენეთ ნიჟარაძეს შენი რომლის თქვა ზურას მამაშენის მხრიდან ბიძაშვილები მამი ყველანი მღერიან და შენ მაინც ამ გარემო ამ გავლენა იქონია რა მაინც შენს არჩევანზე
0: ასე მგონია. ესეთი ფაქტია რომ უფროსი თაობა მღერის ყველა და მისი შვილები არც ერთი ჩემს გარდა ხო და მე დავყავდი ყველგან
1: შენში მოიყარა ხო და თავი ბაბუის ბაბუა ახსენე შენ დედის მამა გოგი კაპანაძე რომლის შესახებაც მინდა რომ
0: ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა მუსიკალურ სამყაროში ნუ მე ყოველ შემთხვევაში
1: შენ არასდროს არ აღნიშნავ ხოლმე ამ ფაქტს ისე
0: რა არის
1: რომ აღსანიშნავია
0: ანუ საგუნდო სადირიჟოს დამფუძნებელია გოგი და მის ხელში ძალიან ბევრმა ცნობილმა დირიჟორმა გაიარა და მე რადგან კლასიკური მუსიკის განხრით ვერ კი არ წავედი უფრო
1: მაგრამ გქონდა ეს მცდელობა მაგრამ
0: კი მქონდა მცდელობა თუმცა გადაკვეთა არ მოხდა ესე იმიტომ რომ ის სხვა სფეროა საერთოდ აი სხვა როგორ გითხრა ძალიან განსხვავებულია საესტრადო სიმღერისგან და თუმცა მე მაინც უფრო ჩემს ტრადიციულ ქართულ სიმღერაშიც მაინც აკადემიურ ხას მივყვები და იქით ამხარეთ იყო გულშემატკივრები რა თქმა უნდა და რამდენჯერაც გადავიკეთე ამ მუსიკოსებთან და რო გაიგებდნენ რომ გოგის შვილიშვილი ანუ ძალიან დიდი პატივისცემით მოიხსენიებდნენ და რა თქმა უნდა მისი
1: დიდი გავლენაა
0: გავლენაც არის რა თქმა უნდა
1: დედაჩემის
0: ხრიდან ხო გეუბნები მუსიკალური ამბავი გადმოგვეცა ესე აბუისგან
1: ხო ნუ ჩემ შემთხვევაშიც ფაქტორად ასე მოხდა ძალიან მუსიკალური ოჯახიდან მოვდივარ მუსიკალურ ოჯახში გავიზარდე მიუხედავად იმისა რომ ჩემთან პროფესიულად პროფესიონალი მუსიკოსები არიყვნენ არავინ გაყვა ამ ხას პროფესიულად მაგრამ ძალიან კარგად მღეროდა დედის მხრიდან ჩემი ბებია მზია მიქელაძე მისი ძმები ფანტასტიკურად მღეროდნენ და აი ეს დამოკიდებულება და ეს სიყვარული ქართული სიმღერის მიმართ ჩვენს ოჯახში აი ამან განაპირობა
0: სიმღერა ტრადიციები და სტუმრები ჩვენი ოჯახისის ძალიან და ეს არის საკვირი ღია ყოველთვის კარები ჩვენი
1: ხო რაღაც ჩვენი ოჯახის ყოველდღიურობა

0: სიმღერა ასე იყო ადრეც და დღესაც რომ ეს გრძელდება, რა თქმა უნდა, ძალიან მომხარებს ეს ყველაფერი. და რომ ახსენდება ჩემი ბავშვობა და ის პერიოდი, აი 90-იანი წლების თბილისი, მგონია რომ აი იმ დანაკლისმა, იმ კონცერტების არარსებობა, ნუ ძალიან მინიმალური რაოდენობით ტარდებოდა ვთქვათ კონცერტები, წასასვლელი არც არ იყო, შუქი არ იყო, არაფერი არ ხდებოდა ქალაქში და
1: ამან გადაატანია
0: ამ ყველაფერმა თითქოს ოჯახებში და სახლებში გადმოინაცვლა, ხო, და ადამიანების შეხვედრის ადგილი, სადაც ერთმანეთს უზიარებდნენ, ზოგი სიმღერას, ზოგი ლექსს, ზოგი, რა ვიცი, ნებისმიერ
1: ფაქტიურად პატარ-პატარა კონცერტები იმართებოდა ოჯახებში, რა თქმა უნდა.
0: ხო, ეს ხდებოდა რა, ოჯახებში ხდებოდა ეს შეკრებები
1: და სალონური შეხვედრები.
0: ჩვენც რა გქნა, ამ ოჯახებში ვიზრდებოდით და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი სიყვარული ჩაინერგა ჩვენში ამ ყველაფრის მიმართ და მე რომ მახსენდება, ანუ ეს არავინ არ გუჯდებოდა და სიმღერებს არ გვასწავლიდნენ. თავისთავად აი ამ ხმოვანებაში და ამ სიმღერების ფონად ვიზრდებოდით და წლების შემდეგ აღმოვაჩინე რომ რაღაც სიმღერები ისევე
1: ცოდი.
0: თავისთავად რომ იცი, ხო, აი ესეთი მომენტებიც არის და მე მგონია რომ ჩვენი თაობა, აი იმ ამ პერიოდში გაზრდილი ბავშვები განსაკუთრებული დამოკიდებულებით არიან ქართული სიმღერის და ქართული მუსიკის მიმართ, სწორედ ამიტომ, იმიტომ
1: რომ
0: აი როდესაც ეს მელოდიები გესმის, ბრუნდებით იგვახსენდება ეს ადამიანები, ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასი ადამიანები, რომლებიც ნუ გარკვეული
1: ძილი რაღაც პერიოდი მერე ჩავარდა, ნუცა, ანუ ამეთანხმები რომ მერე ჩავარდა, ანუ ეს შესაძლებლობა არ ქონათ ადამიანებს კონცერტებზე სიარული და მერე ჩავარდა ახალგაზრდებისთვის, აი ეს როგორ გითხრა, ქართული სიმღერის
0: ხო, ცოტა სხვა მიმართულებით წავიდა
1: თქოს. და რო არ მოგატყუ აი ამ კონკრეტულმა პროექტმა მიმღერემ ისევ დაუბრუნა ახალგაზრდა თაობას ქართული სიმღერის სიყვარული და პირველი იყო თუ გახსოვს ჯეოსტარი, სადაც პირველად გაჟღერდა ეს ქართული სიმღერები და მაშინ და თითქოს მოbrunდა ახალგაზრდა.
0: მე მახსენდება ნუცა სკოლა ტელე კომპანია იმედის ძალიან ცნობილი და ძალიან მაშინ პირველი პროექტი.
1: დიდი გავლენა იმოქმედა მე.
0: პირველი პროექტი იყო სწორედ ნუცა სკოლა, სადაც თავიდან დაიბადა თითქოს ეს ქართული სიმღერა და გამოჩნდნენ ისეთი შემსრულებლები და ისეთი მომღერლები.
1: ეს მომღერლები დღეს ვინ ძღერიან სკოლა ნუცა სკოლიდან მოდი. ეს
0: პირველი, ხო, რა დღესაც თითქოს ყველა სცენაზე დგას და ყველა ვარსკვლავია და ძალიან უყვარს საზოგადოებას და მსმენელს.
1: ხე ისევ გამომზეურდა ის სიმღერები, ანუ
0: უკვე
1: როგორ გითხარი, ეთერში რო ხა თვის განმავლობაში რამოდენიმე დღე და საათები ამ ნიშნულობა აქვს, რომ 1 საათი იყო ეთერში და იქ სიმღერით წარმოიდგენ მთელი თვეები მიდიოდა ქართული სიმღერის პოპულარიზაცია და ისე დაუჭირა თელმა საზოგადოება მხარი, რომ ბოლოს ხო გეუბნები, რომ ჯეოსტარზე გადასვლისთანავე უკვე გავსებული იყო ყველა დარბაზზე. ეს ზუსტად ნუცა სკოლის დამსახურება იყო, რომ ის
0: დამსახურება იყო ნუცა სკოლის შემდეგ გაგრძელდა და ნუ
1: მიმღერეზე საერთოდ სხვა თემაა.
0: მოდი მიმღერეზე სანამ მოუყვებით, ჩვენი გაცნობის ისტორია მოუყვეთ.
1: შენ დაიწყო,
0: ჩვენი გაცნობის ისტორია უკავშირდება სწორედ ამ სიმღერას, რომლითაც დაიწყეთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა და ძალიან მიყვარს ეს სიმღერაც და ძალიან კარგად მახსენდება ის პერიოდიც. ნუ ალბათ
1: ეს სიმღერა, ხო, ნუ ესე იგი ჩემმა პედაგოგმა დამირეკა ქალბატონმა
0: მაგავსი
1: ტაშუნო, კი, და მითხრა რომ უნდა რომ გოგიდოლის ფესტივალი ტარდებოდა და უნდა შეერჩია მას მომღერლები. ხო, და ძალიან კარგი გოგო ყავსო, ესე მითხრა
0: მე. მე მაგ პერიოდში ვიყავი.
1: შენ ალბათ გითხრა კარგი ბიჭი მყავს.
0: მე უკვე გიცნობდი. არა, უკვე ცნობილი მომღერალი იყავი და მე
1: ვიყავი.
0: ნუცა სკოლის მონაწილე ვიყავი 2016-16 წლის.
1: იბა, ჩვენ შეხვედრაზე ვლაპარაკოთ.
0: და მარიკასთან ვემზადებოდი სწორედ მაგ პერიოდში მეც სიმღერაზე და მეც ასე მითხრა მარიკამ, რომ გოგიდოლიძის ფესტივალისთვის
1: უნდა გამღერო დუეტი. კი ბატონო, მოვალ ნახოთ, გავიაროთ.
0: მე ძალიან გამიხარდა, რომ შენთან მომიწევდა.
1: ხო, მე არ ვიცოდი, მის თან მომღერა შემოვედი და პირველი დანახვაზე მომეწონა, რა თქმა უნდა, ქალბატონი ნუცა. ხო და, ნუ მაშინ პატარა იყო, რა თქმა უნდა, და პირველი სიმღერა, სწორედ ეს სიმღერა იყო, რომელიც შევასრულეთ სცენაზე და იქიდან დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა. ნუ მარიკა, სულ სადაც შეხვდებით ხომ, სულ მახსენ, აა, ხო, გახსოვთო ჩვენ ჩემ ოჯახში მოხდა თქვენი შეხვედრა. რა თქმა უნდა, მადლობა მარიკას ამისთვის
0: და როგორ მახსოვს რეპეტიციებზე ხვდებოდით და ამ კონცერტისთვის. ნუ ჩემთვის იყო პირველი ესეთი დიდ სცენაზე პირველი გამოსვლა იყო და
1: ოპერის

0: სცენაზე იყო.
1: ოპერისა და ბალეტის სცენა, ნუ ახლა ისეთი სცენა ძალიან საპასუხისმგებლო და მაშინ პირველი იყო
0: ჩემთვის. მახსოვს როგორ ნერვიულობდი.
1: ძალიან ღელავდი და მახსოვს შენ როგორ მამშვიდები და მამხნევებდი რომ ყველაფერი კარგად იქნებაო, არი ნერვიულო და მე მართლაც ნუ მე მგონი შედგა. ის ეს თუ
0: არის კარგი იყო ფანტაზიურის მართლა კარგად უნდა
1: რა გინდა არ მე მგონი არ ვუჩივით
0: იმარა
1: ხო შემდეგ უკვე გაგრძელდა ჩვენი შეყვარებულობის პერიოდი ძალიან
0: დიდი ხანი გაგრძელდა ხო
1: დღეები
0: ხო უთო შენ ასაკით არიყავი ძალიან დიდი და ამიტომ დაველოდე მოკეთ სანამ ამან დაამთავრა ინსტიტუტი და სანამ ყველაფერი მერეო იმაზეც იყო ლაპარაკი რომ მაგისტრატურა უნდა დაამთავროს, მე ხარ მოვიყვანდა ერთად დაამთავროთ და დაამთავროთ მე.
1: ხო, მე ამასობაში სანამ დაბოჯახდით, მოვასწარი ჯაბარება და დაამთავრებ ყველაფერი, ნუ ფაქტიურად
0: ერთად ვისწავლეთ.
1: ერთად უფრო მეტი ვიცხოვრეთ, ვიდრე ძალ-ძალკე და
0: იბატონო.
1: უკვე ჩვენი ანუ ოჯახის შექმნის ეტაპი რომ დადგა, როდესაც ორივემ გადავწყვიტეთ რომ ზად ვიყავით ამ ყველაფრისთვის, მე მგონი უკვე საკმაოდ კარგად ვიცნობდით ერთმანეთს.
0: კი, ნამდვილად ეგრე იყო.
1: და მზადაც ვიყავით ამ ყველაფრისთვის
0: რა. მე მაინც ჩვენშორის განსხვავება 7 წელია და ასე რომ მე მაინც უკვე ცოტა უფროსი ვიყავი რა.
1: არა, ხო, შენ უფროსი.
0: ხო, და ეხლა უკვე ესე კი არის გზნობა ჩვენშორის თქვათ ეს ასაკი, თუმცა машин მშოლოვანი იყო რომ შენ მისულიყავი თქვა იმ ასაკამდე ხა რო გაგიცანი ძალიან პატარა იყო
1: რა რა თქმა უნდა გეთანხმები გეთანხმები მაგ ყველაფერში დავოჯახდით და გაჩნდნენ ჩვენ ცხოვრებაში ყველაზე
0: ორი ხმაურიანი
1: ადამიანი ადამიანები ნიკო და ალექსანდრე რომლებმაც აბსოლუტურად ამოატრიალეს ჩვენი ცხოვრება ჩვენი ტრაექტორია სრულიად შეიცვალა და დავიწყეთ ბრუნვა მოკლედ ამ ორი ბავშვის გარშემო ირგვლი და ძალიან მიხარია რომ ალექსანდრე და ნიკოც
0: ჩემი ყველაზე მაგარი მეგობრები.
1: ხო, მე მგონი ეგ მოвахერხეთ რომ რაღაცა ჩვენი კარგი მეგობრები გავზარდეთ და დანარჩენი ერთადერთი სურვილი რაც მაქვს რომ კარგი ადამიანები იყვნენ პირველ რიგში და
0: მაგისტვის ვაკეთებ მაქსიმუმს ახლა რომ იყვნენ კარგი ადამიანები და უყვარდეთ ზოგადად ადამიანი უყვარდეს და თავის ქვეყანა უყვარდეს. ამას ვცდილობ ნამდვილად რომ ესე გამოგვივიდეს და მე მგონი გამოგვდის კიდეც, იმიტომ რომ გახსოვს მე გითხარი კიდევაც რომ ხშირად ვატარებ მოკლედ ბიჭებს ამ სპორტულ ღონისძიებებში, კონცერტებში, თეატრებში, აი ყველგან სადმე თუ ქართული ან დროშა გაფრიალდა ან სპორტია ან სიმღერა ყველგან დამყავს. და პირველად როცა ევროპის ჩემპიონატზე მოხვდით, საერთოდ ამას ხო მე ველოდებოდი რამდენი წელი, იმიტომ ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ ზოგადად სპორტის და რო გავხედე გვერდზე და მოკლედ პენლები და
1: ალექსანდრეს ემოციებს
0: ხო ემოცი და ალექსანდრეს ცემლები წამოვიდა და უკვე მივხვდი რომ
1: მაყოფილი
0: ვიყავ ხო იმიტომ
1: რომ მიაღწია იმას რაც
0: ზოგადად ესე იგი როგორი გულშემატკივარი გახდა იცი ერთის და მეორეც ჩვენი ნაკრების რო ნუ ძალიან მინდოდა რომ ესე ყოფილიყო და ეს ბუნებრივად ყოფილიყო ძალით გულშემატკივარი საერთოდ არაფერს არ ვარ
1: ხო ყველაფერი ქართულის გულშემატკივრები
0: რა თქმა უნდა
1: და იყვნენ ნამდვილად ორივე აჩიკო მოდი ახლა მიმღერე გავიხსენოთ ჩვენი უსაყვარლესი პროექტი
0: ძალიან კარგი პერიოდია ძალიან
1: ხო და რაღაცა განსაკუთრებული ეტაპი იყო ჩვენ ცხოვრებაში და ჩემ ცხოვრებაში კიდე განსაკუთრებით იმიტომ რომ ყველაფერი შეიცვალა მიმღერეს შემდეგ
0: მე მართალი გითხრა როგორც კი დაამირეკეს მე და მითხრეს რა ესეთი პროექტი მზადდებოდა არც კი მიფიქრია რომ სხვა ანუ პასუხი სხვა გამეცა იმიტომ რომ შენ ძალიან კარგად იცი ჩემი დამოკიდებულება სიმღერის მიმართ ქართული სიმღერის მიმართ და მithumedes ოჯახური გამოსვლების მიმართ, იმიტომ რომ მე არ მიყვარს ზოგადად რო გამოალაგებენ ხომ ეს ოჯახის წერებს და გინა თუ არა ვიცეკოთ ან გინა თუ არა ვიმღეროთ. თუმცა ეს ბუნებრივად ჩვენ ოჯახში სიმღერა ბუნებრივად მოდის, ეხა ყველა ღერით, ხო? და რო მითხრესო აი რაღაც ოჯახები იქნება, იქ დაძმა, დედა, мама, ცოლქმარი,
1: რაღაც ადამიანები ვინც
0: ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ოჯახის ტრადიციების და ქართული სიმღერის პოპულარიზაცია ჩვენს ქვეყანაში და ამიტომ
1: რაც მიმღერენ ძალიან კარგად მოხდა.
0: კი, კი და კიდე გიმეორებ თითქმის ყველა ოჯახში შევიდა ეს პროექტი აი სულში და გულში, იმიტომ რომ იმხელა გამოხმაურება მოყვა რომ მარც აი ქუჩაში ხო ხო ეხა მე ვარ ვიგონებ გვაჩერებდნენ და
1: ნამდვილად პირველივე ეპიზოდის გასვლის შემდეგ ძალიან გამ

0: მოხმაურება მოყვა. მოდი ახლა მოусმინოთ მიმღერეს ერთ ჩვენ შესრულებულ დუეტს. და შემდეგ დავბრუნდეთ და განვაგრძელოთ.
1: რომელ სიმღერაზეა საუბარი?
0: საუბარი.
1: პირველ სიმღერაზე.

0: დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. თქვენ უსმენთ ახლა ვაჟა აზარაშვილის სიმღერას ისევ წვიმს ჩემი და აჩიკოს შესრულებით.
1: ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი კომპოზიტორის სიმღერას და უდიდეს პატივსაცემ ბატონი ვაჟას შემოქმედებას მთლიანად და ჩემს სოლო კონცერტშიც
0: და არაჩვეულებრივი მუსიკოსთან ერთად არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო, რომელიც ყოველთვის ყოველას არენანებოდა დადებითი სიტყვები არავისთვის
1: არავის. თუ გახსოვს შემოგვეხმიანა კიდევაც ამ სიმღერის მერე და
0: მახსოვს და ეს ძალიან სასიამოვნო ფაქტი იყო. ნამდვილად ეს იყო პირველი ეპიზოდი, პირველ ეპიზოდში შევასრულეთ ეს სიმღერა და რაღაცნაირად აი ძალიან ისე მახსენდება რა ეს ყველაფერი როგორ დაიწყო. მიმღერე და ჩვენ სანამ რეკლამაზე, სანამ მუსიკაზე გავიდოდით, ამ ხალხის და საზოგადოების გამოხმაურებას გავუსვი ხაზი და მართლაც აი არ ვიცი მსგავსი გამოხმაურება მე არ მახსენდება, ბევრი ხშირად არ ხდება ხოლმე ყოველ შემთხვევაში ასე, რაც ამ პროექტს მოჰყვა
1: და კიდე გახსოვს ერთობლივი კონცერტები მე ბათუმშიც რო გადავინაცვლეთ და ბათუმშიც რა ამბავი იყო. შემადგენლობა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და იმის თქმა მინდა რომ თვითონ შემოქმედებითი ჯგუფი ლიანაც უყველა, ნუ მაზანაშვილ დავიძე ჩვენ მაესტროზე. რაზეა საუბარი?
0: უსაყვალესი ადამიანი შედგებოდა ისეთი როგორიც იყო, როგორიც არის დღეს მაესტრო დავით მაზანაშვილის გარეშე, რადგან მისი პროფესიონალიზმი და
1: მისი ბენდი და ორკესტრი ვახსენოთ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი მუსიკოსები და უდიდესი პატივისცემა ჩემთვის.
0: ბედნიერება თითოეული მონაწილისთვის, რომ გვიწევდა ჩვენ ამდენ ეპიზოდში გვემუშავა ასეთ პროფესიონალ მუსიკოსებთან და როგორ მახსოვს როგორ გვეხმარებოდა რეპერტუარი შერჩევაში, იქ იყო მთელი ვერსიები, არაეჯობი, არაის და ამათობდით, მაგრამ ნუ საბოლოოდ მაინც რაღაცნაირად შევჯერდებით.
1: ხო, იმისთვის იყო ეს კამათი, იმიტომ კი არ იყო, იმიტომ რომ კარგი გამოსულიყო და რამეში შეცდომა არ დაგვეშვა და ნუ მეგობრების წრეზე ვთქვათ, ეხლა იქ ოჯახები ვიც იყვნენ, რა თქმა უნდა, ისე რაღაც ნაწილთან ძალიან დიდი ხნის ურთიერთობა ქონდა, რაღაც ნაწილი იმ მომენტში გავიცანით და ისეთი მეგობრობა ჩამოგვიყალიბდა, რომ დღესაც გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და
0: ოჯახებით.
1: რო დამთავრდა მიმღერე ჩვენ იმას გულისხმობ პირველ მიმღერეს, მე ესე დავიწყეთ პირველი ოჯახი, მეორე ოჯახი, ესე და სტუმრად დავდიოდით ყველასთან და ეს ერთი წელი გაგძელდა სანამ დავამთავრეთ. ბოლოს შევთანხმდით, რომ შევისვენოთ, ეხა მე ზაფხულზე ისე დავიწყოთ.
0: სხვათა შორის მენატრება ხოლმე ეგ პერიოდი და ხშირად ვიხსენებ და სულ აი რაღაცნაირად ჩვენი შეხოთ მიუხედავად იმისა, რომ მეგობრობა მანამდეც გვაკავშირებდა, თუ კონცერტია და ან სადმე გასვლა და იქ სამეს ვასრულებთ, არ მახსენდება ისეთი შემთხვევა, რომ მაყურებელი არ მოვიდეს და არ გაუსვას ხაზი, რომ ანუ თქვენ კი მანამდეც მღეროდით და გვიყვარდით, მაგრამ აი ამ პროექტის შემდეგ აბსოლუტურად შეიცვალა თქვენს
1: მიმართ ჩვენი დამოკიდებულება და ეხლა არ აქვს ამ მიმღერესო. ჩვენ რეალურად ეს ნუ რაღაცა შეფასებები რო იყო, ვთქვათ ერთმანეთის შეფასება და ვთქვათ ეს იყო მილოცვის დონეზე და ერთმანეთის მოფერების დონეზე და ჩვენ ერთმანეთის გულშემატკივრები ვიყავით რა.
0: ამ პროექტში ეგ იყო, სწორედ ეგ გამოარჩევს ამ პროექტს, მაყურებელი
1: ვაფასებდით და
0: არც ერთმანეთს ვაფასებდით, არც კონკურენცია, როგორ უნდა იყოს კონკურენცია იქ სადაც მეგობრობა, ხო? ანუ გამო.
1: ხო, თუმცა კონკურსებში მიმიღია მონაწილეობა და მეგობრებთან ერთად მიმღერია. თუმცა იქ იყო კონკურენცია, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ადამიანური ქვისებები ხა მე ნამდვილად ვერ გამომალე.
0: ხო, რაღაცა მიმღერე აბსოლუტურად სხვა, ანუ ეს აქ არისო კონკურსი.

0: და
1: ხო და სადაც ყოფილა თქო მაგას გიხსნი სადაც ყოფილა იქაც რა თქმა უნდა თავშეკავება და ყველა როგორ შეიძლება მეგობარი მეორეს და იმას არა მე უნდა მოგიგო თუ რაღაც და აქ იყო ერთი ისო მოფერება სიყვარული ურთიერთობა და უნდა შევსულიყავით ყოველას ოჯახში ამ ლამაზი სიმღერით და ამ სიყვარულით და მე მგონი მოახერხა ამ გადაცემამ იმიტომ რომ გაგძელდა და რახან გაგძელდა ამდენი წელი აქვს გაგძელდება და მე
0: მგონი სულ უნდა გაგძელდეს
1: ხო და ხა სულ ახალი ახლა რაც მზადდება ეს ტრადიციული ხალხური ქართული მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვათაშორის თითო ტური მაინც ყველა წელს ჰქონდა ხალხურის და ნებისმიერ კონკურსს სადაც გავსულვარ თითო ტური ყოველთვის იყო ქართული ტური ოთ ხალხური ტური
0: ქართული ხალხური
1: და მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ეს ჩვენი ტრადიციას უნდა შევინარჩუნოთ და უნდა გადავცეთ მომავალთაობას და ეს ძალიან კარგად გამოძდით ეხა ვინც აკეთებს ამ
0: ახალ სეზონს
1: ვერა ჩვენ იმღერეთ ხალხური სიმღერას
0: ახალ სეზონს ქართული ხალხური ასე ვქვია და ყოველ პარასკევს 22 საათზე
1: ყოველას ჩვენ ხო იმღერეთ ხალხური
0: შეგეძლებათ რომ უსმინოთ ამ არაჩვეულებრივ მომღერლებს რომლებიც იქ იქნებიან წარმოდგენილები და მე ვფიქრობ რომ სწორედ ხო ეს უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯია იმის პოპულარიზაციისთვის ისევ და ისევ და ახალგაზრდა თაობა ამ ყველაფერს ისმენს ძალიან დიდი დრო ეთმობა საეთერო დრო ამ ყველაფერს რაც ძალიან დიდი ფუფუნება მე ასე ვფიქრობ და ფიქრობ ძალიან წარმატებული იქნება ეს ახალი
1: სეზონი და ის ჩვენი როგორ თქვა რა უნიკალური თემა რომელიც სოფლიოში ამდენი ქვეყანა და არ გააჩნიათ მათ და ჩვენ რაც გვაქვს ეს არის მისახედი და რა თქმა უნდა გასაგრძელებელი ამას ნამდვილად აკეთებენ ბიჭები და უღრმესი მადლობა მათ და წარმატებას უსურვებ შემდეგ მიმღერეს აუცილებლად ძალიან ბევრი ტაში ლაიქები ჩვენი მხრიდან ექნება ხარდაჭერა
0: ჩვენი ანუ მიმღერეს ჩვენი პერიოდიდან აი რომელ ეპიზოდს გამოარჩევდი გაქვს აი გამორჩეული რომელიც აი განსაკუთრებულად
1: ჩემთვის აბსოლუტურად ყველა გამორჩეული იყო იმიტომ რომ აი ერთი სული მქონდა რომ მისულიყავი და ჩაწერები და მეგობრებთან შეხვედრა და მოკლედ ეს გადაღებები ყოფილიყო თუმცა მაინც გამოვარჩევ ალბათ ფინალურ ეტაპს იმიტომ რომ უკვე იქ ორკესტრის ჩართულობა იყო და რა თქმა უნდა ეხა ბენდი და ორკესტრი იყო ერთად და უფრო მუსიკალურად შეივსო უფრო და ცოტა სხვანაირი ის მივეცით ხო ჩვენც იყო გამორჩეული რაღაცა ამ ხო ფინალი და რაღაცა სხვანაირი ელფერი დაკრავდა ფინალურ ეტაპს და თან ჩემთვის საყვარელი ძალიან საყვარელი კომპოზიტორის ბიზინა კვენაძის სიმღერა ვიმღერეთ მე და შენ თუ გახსოვს და რა ვიცი მე მგონი გამოგვივიდა
0: ჩემთვისაც ერთი ანუ ორ ეპიზოდს გამოვარჩევდი რა ერთი იყო ხალხური ჩემთვის იმიტომ რომ ჩემ ცხოვრებაში პირველად მოხდა ის
1: ხო შენ პირველად იმღერე
0: თან ასე საჯაროდ ვიმღერე ხალხური სიმღერა მეგრული
1: სიმღერა ხო შენ მე მეგრული რო იყო იმიტომ იმღერე ხო ხო და ანუ შეიძლება ვიმღერეთ მახსოვს და ნუ ჩემთვის ეხა უცხო არ იყო მანამდეც ქონდა ამღერი ეს სიმღერა თუმცა ხო გეუბნები მიმართულება რომ ჩვენ მე ავიღეს აესტრადო მიმართულება უკვე ხალხური თითქოს მივიწყებული მაგრამ ბიჭებმა ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის რომ გამეხსენებინა და მემღერა კარგად და
0: კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო ჩემთვის და მახსოვს რომ ყველაზე მეტად მაგ ეპიზოდში ნერვიულობდი და ვღელავდი მე გონა რომ რაღაცა საერთოდ
1: ყველა გონია რომ ადვილი სამღერია ხალხური და ნამდვილად არ არის ადვილი სამღერი და
0: ადვილი კი ყველაზე ფული შესასრულებელი ჩემთვის სწორედ აი იმ ხასიათის დაჭერა იმ რაღაცა
1: ფული და საპასუხისგებლოა და მაგიტო მეც ნერვიულობდი ხო გეუბნები ნამღერი მქონდა მაგრამ მაინც როცა ეჭიდები ესეთ რამეს ყოველთვის ღელა
0: კი ნამდვილად ეს
1: ფელუშ გარში არც ერთი კონცერტი არ ჩამიტარებია და არც ერთი გამოსვლა იმიტომ ეს ჩემი დამოკიდებულება ჩემი მსმენელის მიმართ თუ ყველაფერმა ჩაიაროს კარგად და მოკლედ ყველაფერი ნორმალურად ავაკეთო მაგრამ როგორ გამომდის ეგ უკვე მე ვერ შევაფასებ ეს მაყურებლის შესაფასებელია და დაუტოვოთ მათ ეს
0: ეხლა მოდი ვისაუბროთ მოვაყოლოთ ამ ყველაფერს ისიც რომ თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მუსიკა ადამიანის ცხოვრებაში და ზოგადად უფრო განსაკუთრებით ალბათ მოზარდის და ბავშვის ცხოვრებაში რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს რომ
1: მე
0: რაღაც დოზით მაინც არსებობდეს მუსიკა მათ
1: მე მგონია რომ საქართველოს იმითი გამოირჩევა ზუსტად რომ მომღერალი ერივართ რა. ანუ აი რისი თქვა მე, ეს აი ჰიმსაც

0: რომ ღერით ხომ რა სტადიონზე მაგალითად მე უფრო სწორედ სტადიონი მე გულისხმობ ფეხბურთის სტადიონზე არ მიმღერიათ კალათბურთელებს ხარდამჭერი ვარ ხომ და იმათაც რა თქმა უნდა ხარს უჭერ უბრალოდ აქ ხოვეს რომ მე მღერა და რომ ღერი ხომე მთელი დარბაზი როცა მღერის ჰიმნი ისმის ძალიან კარგად და სუფთად მღერის ეს ხალხი რა და ასე რომ მომღერალ ერზე როცა არის საუბარი რა თქმა უნდა აქ უნდა იყოს მუდმივად უნდა იყოს ქართული სიმღერა და სადაც სიმღერა და სადაც როგორ გითხრა ქართული სიმღერა უფრო სწორედ იქ სიყვარულია და სადაც სიყვარულია იქ ურთიერთობა და ყველაფერი კარგად მიდის და მე მაგალითად თვლი რომ მუსიკასთან ახლოს უნდა იყოს ყველა შეიძლება არ გახდეს კარგი მომღერალი და თქვა კარგად არ უკრავდეს მაგრამ კარგი მსმენელიც რომ არის ადამიანი იმან იცის უკვე ბევრი რამის გარჩევა.
1: ნამდვილად, აი ალექსანდრეს ჩვენი შვილების ალექსანდრეს და ნიკოს შემთხვევაშიც ჩვენი მიზანი არ არის ის, რომ აუცილებლად მათი პროფესია უნდა იყოს. ხო, არ ვაძალებ,
0: არაფერს, თუმცა თვითონ მიიწევენ ამ საკრავებისკენ და რაღაც სიმღერისკენ.
1: მაგრამ ის მაინც მე მგონია, რომ ის უკვე მოახერხეთ, რომ უყვართ და ინტერესი აქვს ამ ყოველთვის და ამ ქართულ სიმღერას და ამ ყველაფერს არ არსებობს, რომ უარყოფითი გავლენა
0: კონდეს
1: მათ განვითარებაზე და
0: როგორ შეიძლება მუსიკას და სიმღერას უარყოფითი გავლენა ქონდეს რამეზე? ეს არის ღმერთთან, ეს არის რისი თქმა მინდა რა, ეს სიმღერა და მომღერლობა ხო არ მოდის თვითონ, ეს არის ღმერთისგან მოცემული ნიჭი, რომელიც თუ სწორედ გამოიყენებ წესით, ეს თემა არის ადამიანების გაერთიანების და სიყვარულის როგორ გითხრა რა საქმე რა, ეს საქმე თვითონ
1: აერთიანებს მუსიკა, რა თქმა უნდა, აერთიანებს
0: და რადგან ღმერთთან არის დაკავშირებული, ყველა ვარიანტი არის
1: ნამდვილად და ქართულ სიმღერას კიდე განსაკუთრებული ძალა რო აქვს, ამასაც მინდა რომ ხაზი გაუსვათ, რომ მართლა რაღაცა განსაკუთრებული, ერთხელ თუ მოიწამლე ამ ყველაფრით და ერთხელ თუ შეხვედი ამ სიღრმეში, შემდეგ
0: გამორიცხული არ ვარგა გარდა ქართული სიმღერის მოწამვლის.
1: საუკეთესო მოწამვლის მოსაწამვლის საშუალება არის ეს ყველაფერი. მოკლედ მე მგონი ყველაფერზე ვისაუბრეთ. არ ვიცი რა გამოვიდა, ძალიან გულწრფელად და მთელი გულით კი მოვყევით ჩვენი ამბავით, ჩვენი დამოკიდებულებაც ოჯახის მუსიკის და სიმღერის მიმართ. და მე მგონი კარგად ჩაიარა ჩვენმა საუბარმა. როგორ ფიქრობ?
0: მე მგონი ხო, რა ვიცი, თუდად არ ვისაუბრეთ.
1: კმაყოფილი თუ ხარ?
0: დიდ სიყვარულს ვგზავნი ჩვენს მსმენელს. არა, მე კმაყოფილი ვარ და როგორც ყოველთვის დიდი მადლობა ჩვენს გულშემატკივარს.
1: აუცილებლად
0: გავაგზელებთ იმ საქმეს, რაც ამდენი წასაც ამდენი წელია ვაკეთებთ, ამაში სტიმულს მაძლევს თქვენი გულშემატკივრობა და თქვენი გვერდში დგომა.
1: აუცილებლად მადლობა ჩვენს მსმენელსაც, რომლებიც ჩვენთან, ჩვენს მაყურებელსაც, რომლებიც სოციალური ქსელის საშუალებით გვადევნებენ თვალს. მე გემშვიდობებით და გიტოვებთ ჩემი და ჩემი მეუღლის აჩიკო ნიჟარაძის მიერ შესრულებულ სიმღერას ბიძინა კვერნაძის გაზაფხული მაინც მოვა და გახსოვდეთ რომ ჩვენი შეხვედრის დრო არის ორშაბათს და პარასკევს, ასე რომ მე ზუსტად რამდენიმე დღით გემშვიდობებით.

0: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
1: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე, ნუცა ქირიასთან ერთად.

საღამოშიდობის სამეგობრებო, მოვიდა პარასკევის საღამო და რა თქმა უნდა ჩვენთან უნდა დაიწყოს ლოტო 595 ოქროს ბურთის მორიგი გათამაშება და იწყება საქართველოს ეროვნული ლოტარიის YouTube არხსა და რადიო იმედის ეთერში პირდაპირ რა თქმა უნდა და ვიწყებთ დღეს რომელი გამოშვება გვაქვს 2009 მესამე ტირაჟია და ნახეთ მეგობრებო 309230 აქედან 2-დან რო დაიწყოს 2009 მესამე გამოდის. ა როგორი ამბავია, ასეთი ტრიალებს ხომ დაუჯერეთ, ნიშნავს მეგობრებო, დღეს პარასკევია, ორმაგი ლოტოს საღამოა, 920000 ლარზე მეტი ჯეკპოტი. თითქმის 6:42-ში გელოდება დღეს 1 საათში რუსთავი ორი პირდაპირ ეთერ ჩვენი დავიწყოთ რა თქმა უნდა 3-2-1. აბა ჰე. დედა რათანხებია, ჩვენთანაც კარგია, იქაც კარგია. ჩვენთან 309000 ლარზე მეტი ჯეკპოტი ამისთვის, აი ეს თავკერძა მატრაბაზი ოქროს ბურთი გჭირდება, რომ ამოგვიგორდეს ნამდვილად. დიახ. ხო, ახლა რო გააქტიურდები და მე კაცო კულისებში კარგად ღეროდიო და სცენაზე რა მჭირდაო. მოგლედ ნახოთ აბა დღეს რა ბურთები ჩამოგორდება 2913 ტირაჟი 29-მ გახსნა მეგობრებო. ა? ო აი რაღაცა არის რიცხვებთან დაკავშირებით. ახლა აი ორიანი ან სამიანი უნდა ჩამოსულიყო, მაგრამ ორიანი ჩამოგორდა. მეორე ბურთად 29 და 2 არის, ორი ბურთი უკვე არის ჩვენთან 29 და 2. აბა სამიანს ჩამოგვიგორებ, ნულიანი ვერ იქნება და მესამე ბურთი რა არის, ხუთიანი? კი ბატონო. ხუთიანიც ჩამოგორდა მეგობრებო და სამი ბურთი უკვე ცნობილია. მეოთხე ბურთმაც მალევე დღეს რაღაცა ძალიან ჯანზე არიან ბურთების გარკვეული რაოდენობა. 12 არის შემდეგი ბურთი. ყველა ბურთში არის ფაქტიურად ორიანი, უბრალოდ ხუთიანი რომ ამოატრიალო ორიანს გავს არ მისმინოთ. მოგლედ მეგობრებო, ბოლო ბურთი და არ არის დღეს ოქროს ბურთი, სამაგეროდ ჩამოგორდა 14. ბოლო ბურთი 14 და საბოლოო კომბინაცია კიდევ ერთხელ გადავიმეოროთ, წავიდა. 29 2 5 12 14. ველოდებით შედეგებს საქართველოს ეროვნული ლოტარიის YouTube არხსა და რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. და გეტყვით მეგობრებო, რომ 1 საათში 6:42 თითქმის 920000 ლართან არის მისულია ჯეკპოტი, გელოდება და ლოტო წერტილი ჯი. დიახ, მოასწარებ და შეიძლება ონლაინ ჩვენი ბილეთები ხომ უნდა შეიძლება ყოველ დღე არის 1 ლარი ღირსულ რაღაც და რამხელა ჯეკპოტის მოგების შანსი არის. ასევე ჩვენი ლოტოს ბილეთები იყიდება იცით დაბრენდილ ჯიხურებსა და დიდ მოლებში განთავსებულ სერვის ცენტრებში. 752 გამარჯვებული ყავს დღეს მეხუთე-მეოთხე კატეგორია და მესამეში 3-მდე უნდა განმაიმარჯვა და მოგება 122 ლარი ბილეთზე. ასეთი ამბავი იყო დღეს. ყველას გამარჯობა და წარმატებას გისურვებთ. მე რამოდენიმე დღეში დაგიბრუნდები და ბა დროებით.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების

0: გამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
7: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
7: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11:14-17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია კომპეტენტ

0: სპორტული ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
1: ისინი ქმნიდნენ ისტორიას, ხელოვნებასა და მეცნიერებას.
2: მოღვაწეობდნენ პოლიტიკაში და ცვლიდნენ სამყაროს.
1: დიახ, ყველა ეპოქის წარმატებაში ქალის როლი უმნიშვნელოვანესია.
2: გამორჩეული ქალბატონები, საინტერესო ისტორიები და დიალოგები.
1: საუბრობთ ქალებზე, უსმენთ მათ და მიმახსოვროთ.
0: ყოველ პარასკევს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით სამშაბათს 19 საათსა და 15 წუთზე. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა ქალები ქალებზე. თამარ მახარაძესა და მაია მაისურაძესთან ერთად.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 20 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წელი, საიუბილეო თარიღი და მასშტაბური კონფერენცია თბილისში. საქართველოს ლიდერთა ხუთეულში და პასუხი პოლიტიკურ სპეკულაციებს მართველი გუნდის შეფასებით ევროკომისიის კვლევამ ევროკავშირის ბიუროკრატიას ცივი წყალი გადაასხა. ირაკლი კობახიძე ნიუ-იორკში პრეზიდენტ ტრამპის მიერ გაეროს გენერალური ასამბლეის მონაწილე ქვეყნების ლიდერების პატივსაცემად გამართულ ოფიციალურ მიღებას დაესწრო. 20 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური, სტუდიაში კი თამუნა აბშილავა. პენდენციური სამსახური სიცრუეს უწოდებს მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის განცხადებას, რომ მასზე სექსუალურად იძალადეს. უწყებავი 2025 წლის 21 დეკემბერს პატიმრის დეესკალაციის საკანში გადაყვანისა და იყოფნის სამსახურ ვიდეო კადრებს ასაჯაროებს. საუბარია კონკრეტული დროის იმ ჩანაწერზე, რომელზეც მსჯავრდებული უთითებდა. მარიამ ქართველიშვილი გვერდება საქმის დეტალებით პირდაპირ ეთერში.
8: ჟორდაბული გიორგი დავითაძის ხმაურიანი ბრალდებების მიღმა დილიდან ისმის მისი ოჯახის წევრების მხრიდანაც ბრალდებების სამართალ დამცველების მისამართი ოპოზიციურ არხზე. პატიმრის мама ამბობს, რომ დანაშაული, რომლის გამოც პატიმარს 17 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა აქვს, შეფარდებული ძალით ჩაადენინეს. საუბარია დავითაძის მხრიდან პოლიციელის მისამართით გასროლილ 8 ტყვიაზე, საიდანაც ერთი სამიზნეს მოხდა და დაიჭრა.
9: ხოდა იქ რაღაც რა თქმა უნდა შელაპარაკება ადამიანის ფიზიკურ სიტყვიერ შეურაცხყოფას რომ მოგაყენებს უკვე აქ ხომ უკვე ძალადობა იქვე იყო პოლიციის მხრიდან ის რომ პოლიციელს თან ჰქონდა არარეგისტრირებული იარაღი და გადაცხრა ყველაფერი კი ბატონო ჩემმა შვილმა კი არ ჩაიდინა ჩემ შვილს დანაშაული ჩაადენინეს
8: ქრონიკა მოიპოვა ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც დავითაძის მიერ დანაშაულის ჩადენის მტკიცებულებაა. ვიდეო მასალაში დავითაძე პოლიციელთან მიდის, აყენებს მას სიტყვიერ შეურაცხყოფას, რის შემდეგაც მას 8ჯერ ესვრის. ჟორდაბული დავითაძე საზოგადოების ინტერესის ობიექტში მას შემდეგ მოიქცა, რაც მისი აუდიო

0: უარის საფუძველია. უწყება მის კონკრეტული თარიღისა და კონკრეტული დროის მონაკვეთი გაასაჯეროვა, რომელზეც მსჯავრდებული გიორგი დავითაძე უთითებდა თითქოს ის გააუპატიურეს. აუდიო ჩანაწერს დევე პირველი ავრცელებს, თუმცა კადრები, რომლებზეც მსჯავრდებული საუბრობს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებმა, დეტალურად შეისწავლეს და ძალადობის კვალს ვერ მიაგნეს. ლევან იოსელიანი ამბობს, რომ პატიმარმა ომბუდსმენს 26 დეკემბერს მიმართა სექსუალური მუქარის საფუძველით. იმავე დღეს ორი დღის ამსახველი ვიდეო მასალა გამოითხოვეს და დაათვალიერეს, თუმცა საეჭვო ვერაფერი ნახეს. იგივე პატიმარი მარტში და შემდეგ ივნისში სახალხო დამცველს ისევ მიმართავს, ამჯერად მიუთითებს იმავე თარიღზე იცვლება ბრალდება უთითებს გაუპატიურებაზე. აპარატის თანამშრომლები დავითაძეს მის ადვოკატთან ერთად ხვდებიან და უხსნიან, რომ მის ბრალდებებს არც ერთი კადრი არ ადასტურებს.
1: ქმედების სამსახველი მტკიცებულება ნანახი ვერ იქნა. ჩვენ სრულად დავათვალიერეთ როგორც 20 ისე 21 დეკემბრის მასალა. მას მისთან ადვოკატისთან დასწრებით განემარტა რა სამუშაო იქნა გაწეული სახალხო დამცველის და მისი აპარატის მიერ, რა იქნა ნანახი და იმ პერიოდში არც მის ადვოკატს, არც მას ჩვენს მიმართ რაიმე ტიპის პრეტენზია არ გამოუთქვეს.
0: ხმაურიანი ბრალდებების ფონზე პენიტენციურმა სამსახურმა გიორგი დავითაძის დეესკალაციის საკანში შეყვანის შემოწმების პატიმრის საწოლზე წამოწოლისა და გადაადგილების კადრები გაასაჯეროვა. მალევე პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის სატელევიზიო განცხადებაც გავრცელდა. გიორგი პატარაძე ამბობს, რომ არ დასტურდება არც ერთი მძიმე ბრალდება და უწყება მზად არის გიორგი დავითაძის ციხეში ყოფნის სრული პერიოდის ჩანაწერი დაინტერესებულ მხარეებს გადასცეს.
2: გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ცალსახად და ნათლად ჩანს, რომ არამცდუ ღირსების შემლახავ ფაქტებს, არამედ ძალის გადამეტებასაც კი არ ქონია ადგილი. რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ნომერ 6 პენიტენციური დაწესები ურლების უკლებრივ ყველა თანამშრომელს. ისინი გამოირჩევიან მაღალი პროფესიონალიზმით, კანონმდებლობის სრული დაცვით გამოითხოვონ შესაბამისი ვიდეო მასალა, რომელიც ითვალისწინებს უკვე 2026 წლის 3 მარტიდან დღეის მდგომარეობით სრულ გადაადგილებას მსჯავრდებულ დავითაძესი. კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო საზოგადოებას, თავი შეიკავონ სრულ და მიზანმიმართული დეზინფორმაციის გავრცელებისგან და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისგან.
0: ამ დრომდე პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელის შეთავაზებით არავინ დაინტერესებულა, მათ შორის არც მიხელ სააკაშვილის პარტიის რეფორმატორი, რომლისთვისაც მსჯავრდებულის მონაყოლი პოლიტიკური დივიდენდების მიღების და სააკაშვილის ხელისუფლების ციხის გამართლების მცდელობად იქცა. მართველი გუნდისთვის პენიტენციური დაწესებულება საერთაშორისო სტანდარტებით მუშაობს და სისტემაზე თავდასხმის მოტივიც ციხეებში ადამიანის უფლებების დაცვის მაღალი სტანდარტია.
3: კამპანიური სახე მიიღო, საიამაც ხეთაშორის ტყუილები გააგზავნა გაეროს მომხსენებელთან, რომ ჩვენს ციხეებს რაღაცნაირად დაარტყან, თითქოს გაუსაძლისი პირობებია, თითქოს წამება არის ციხეებში. ციხეებში ყველაფერი არის ისე, როგორც საერთაშორისო სტანდარტებს შეეფერება, რა თქმა უნდა, და ვერანაირი ესეთი კამპანია ვერ იმუშავებს, ერთი დღეც ვერ მუშაობს და დრო არ რომ გონს მოეგონ ამ 15 წუთიან ტყუილებს თავი დაანება.
4: დაიწყეს განსაკუთრებული თავდასხმა პენიტენციურ მთლიანად დაწესებულებებზე და სისტემაზე. და რატომო თავიანთი დანაშაულებრივი ქმედებები, რომელზეც სტრასბურგის სასამართლოს აქვს ნათქვამი, რომ სისტემური და სისტემატიური წარმოებული რეჟიმი იყო ჩამოყალიბებული, რაც გამოიხატებოდა განსაკუთრებით პენიტენციურ სისტემებში, ეხლა თითქოს ასეთი რამ ისიმე ასეთი მაინც ხდება, რაც არის აბსოლუტური ტყუილი.
0: მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძეს 17 წელი და 6 თვე პატიმრობა აქვს მისჯილი. სასამართლოს განაჩენით ირკვევა, რომ დავითაძემ პოლიციელის განზრახ მკვლელობა სცადა. მან სამართალდამცველს განზრახ შურისძიების მოტივით 8 ჯერ ესროლა და დაჭრა. გავრცელებული ინფორმაციით ციხეში შესახლების შემდეგ მას 9 დისციპლინური სახდელი აქვს. გასული წლის 13 ნოემბერს კი განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გადაიყვანეს.
5: ეს მარიამ ქართველიშვილი იყო. მთავრობის მეთაური ირაკლი კობახიძე ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ გაეროს გენერალური ასამბლეის მონაწილე ქვეყნების ლიდერების პატივსაცემად გამართულ ოფიციალურ მიღებას დაესწრო. მთავრობის ადმინისტრაციამ დონალდ ტრამპისა და ირაკლი კობახიძის ერთობლივი ფოტო გაავრცელა. ევროკომისიის ანგარიში, რომელიც ადასტურებს, რომ ქართველი ხალხი საქართველოს მთავრობას ენდობა, მთავრობის ადმინდობის მაჩვენებელი ისტორიულ მაქსიმუმზეა. ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიში საქართველო 54.1% ევროპის ქვეყნების ხუთეულშია. მართველი გუნდის შეფასებით ეს არის პასუხი ევრობიუროკრატიას. ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ ევროკომისიის კვლევამ ევროკავშირის ბიუროკრატიას ცივი წყალი გადაასხა. ამ და სხვა თემებზე ვრცლა ჩვენ ზუსტად 21 საათზე ვისაუბრებთ.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობ 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა ამოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ჭიათურასა და ქობულეთში 18, 19 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და სოხუმში, 20 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდებენ, რაც შეეხება ტემპერატურას. ცხინვალში, ახალციხისა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, თელავსა და სიღნაღში 17, რუსთავში 21. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იკროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-500-500.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაქოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცავთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551 03 03 03. geopipe.gr.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: აკნე გამონაყარი სიცითლე გაფართოებული ფორები ლაქები კანზე ესვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში ესვიარი ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი პსპში
6: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
0: ვოტის კურსი

სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11:14-17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ნიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 21 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 21 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, მთავრობის მეთაური ირაკლი ყობახიძე, ამერიკის პრეზიდენტი.

0: დონალდ ტრამპის მიერ გაეროს გენერალური ასამბლეის მონაწილე ქვეყნების ლიდერების პატივსაცემად ოფიციალურ მიღებას დაესწრო მთავრობის ადმინისტრაციამ დონალდ ტრამპისა და ირაკლი ყუბახიძის ერთობლივი ფოტო გაავრცელა, კეთდება პოლიტიკური შეფასებები, რომელსაც სოფო ბერიძე გვაცნობს.
1: საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ეს ფოტო 22 სექტემბრით თარიღდება. ის გადაღებული გახლავთ იმ საზეიმო მიღებაზე, რომელიც დონალდ ტრამპმა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ნიუ-იორკში შეკრებილი ლიდერებისთვის გამართა. ეს პროცედურა გახლავთ თეთრი სახლის შემდეგი, რომ ფოტოები, რომელიც იმ კონკრეტულ დღეს გადაიღეს, ვრცელდება მოგვიანებით და ღონისძიების მონაწილე ყველა ლიდერ პრაქტიკულად ერთ დროულად ეგზავნება. ეს ამჯერად მოხდა ამ ღონისძიების გამართვიდან 9 დღის შემდეგ და პრინციპში ვინც მსგავსი ტიპის ღონისძიებების გაშუქებას თვალს ადევნებს, ყველამ კარგად იცის, რომ სწორედ თეთრი სახლის პროცედურის შესაბამისად ფოტოს გადაღება, გავრცელება ხდება მოგვიანებით. როდესაც პრემიერ-მინისტრი რამდენიმე დღის წინ ამ საზეიმო მიღებასთან დაკავშირებით შეკითხვა დაუსვეს, მაშინ ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ მას ჰქონდა როგორც დონალდ ტრამპთან, ასევე სახელმწიფო დივანთან გასაუბრების შესაძლებლობა. დღეს კი პირველი კანონმდებლისგან დაზუსტდა, რომ შედარებით დეტალური იყო საუბარი უკვე სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსთან. ცნობილი არის საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური განაცხადი და ნება იმის თაობაზე, რომ თბილისს აქვს სურვილი ვაშინგტონთან სტრატეგიული პარტნიორობა განახლდეს სუფთა ფურცლიდან. ის ურთიერთობები, რომელიც მათივე განაცხადების სწორედ წინა ადმინისტრაციამ დააზიანა. ხელისუფლება ამბობს, რომ საქართველოს შტატებთან ურთიერთობებს აჩქარების გარეშე გონივრულად ავითარებს.
2: გაეროში ყოფნის დროს ჰქონდა მას შესაძლებობა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიწვევით დასწრებოდა მიღებას და ჰქონდა მას შესაძლებობა, რომ მოკლე გასაუბრება ჰქონოდა როგორც პრეზიდენტთან, ასევე მეტად უფრო მეტად დეტალური გასაუბრება სახელმწიფო მდივანთან. ჩვენ ასეთი ურთიერთობების დროს, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვაფიქსირებთ კიდევ ერთხელ ჩვენს მზაობას, რომ ახალი 10 წერტილით დაიწყოს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა. დანარჩენი დამოკიდებულია მათზე, ვინც უპასუხებს ჩვენს ამ მზაობას. ასე რომ ჩვენ მაყოფილი ვართ იმ დინამიკით, რომელიც არის ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობაში. სამწუხაროდ ძალიან დააზიანა წინა ადმინისტრაციამ ეს ურთიერთობები და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ზიანი აღმოიფხვრას.
3: ორმხრივი ურთიერთობები ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ ვითარდება, პროგრესირებს, იზრდება ის სფეროები, სადაც ინტერესების საფუძველზე ხდება ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება და რაც მთავარია, უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე ორივე მხარეს არსებობს იმის იმზაობა, რომ ეს ურთიერთობები ასეთი პოზიტიური ტენდენციით განვითარდეს და საბოლოო ჯამში, როდესაც იქნება ამისი დრო და ფორმატი, გადაითარგმნოს უკვე სტრატეგიული პარტნიორობის ფორმატში.
1: როგორც იცით, ხელისუფლება გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გამართული ვიზიტით არის მაყოფილი. ნიუ-იორკში დაახლოებით 5 დღიანი ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სოფლიოს არა ერთ ლიდერთან ჰქონდა შეხვედრა და ვიცით ისიც, რომ უმაღლესი ტრიბუნიდან ირაკლი კობახიძე მისაუბრა ყველაფერზე, ყველა იმ საკითხზე, რომელიც დღეს განსაკუთრებით აქტუალური გახლავთ ჩვენი ქვეყნისთვის.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: ევროკომისიის ანგარიში, რომელიც ადასტურებს, რომ ქართველი ხალხი საქართველოს მთავრობას ენდობა, მთავრობისადმი ნდობის მაჩვენებელი ისტორიულ მაქსიმუმზე ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშით საქართველო 54.1% ევროპის ქვეყნების ხუთეულშია. მართველი გუნდის შეფასებით ეს არის პასუხი ევრობიუროკრატიას. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ევროკომისიის კვლევამ ევროკავშირის ბიუროკრატიას ცივი წყალი გადაასხა. ევროკომისიის ანგარიში დასტურდება, რომ ერთ მხარეს არის ობიექტური კრიტერიუმები და ობიექტური შეფასება, მეორე მხარეს კი ევრობიუროკრატების პოლიტიკური დღის წესრიგი, რასაც თანახლავს საქართველოს მიმართ უსამართლო მოკიდებულება. დეტალები ნინი გოგიშვილის სიუჟეტში.
5: თავრობისადმი გაუმჯობესებული ნდობის მაჩვენებელი და ისტორიული მაქსიმუმი. ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშში საქართველომ წინა წელთან შედარებით პოზიციები კიდევ 3 საფეხურით გაიუმჯობესა და ევროპის საუკეთესო ხუთეულში მოხვდა. ადგილები კი ასე გადანაწილდა: ლუქსემბურგი, დანია, მონტენეგრო, ავსტრია და საქართველო. მსოფლიო ბანკისა და ევროკომისიის ერთობლივ მონაცემებში შეფასების 100%-იანი სისტემით საქართველოს მთავრობამ ახალი

0: და მასში, როდესაც საქართველოს მიღწევები არა ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებით, არამედ ობიექტური კრიტერიუმებით იზომება სახელისუფლებო პარტიის განმარტებით, საქართველოს მოწინავე პოზიციები ყოველთვის სახეზია.
1: როგორც კი ობიექტური კრიტერიუმებით ხდება საქართველოს შეფასება, საქართველო არის ლიდერი მათ შორის ევროკავშირის წევრი ზოგიერთ ქვეყანასთან შედარებით. ეს არის დასტური, პირდაპირი ფაქტები დასტური, რომ საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება პოლიტიკური დისცესრიგის და მავნე პოლიტიკური დისცესრიგის ძევალი არის.
0: ამიტომაც მართველი გუნდისთვის ევროკომისიის მორიგი კვლევა მკაფიო პასუხია იმ პოლიტიკურ სპეკულაციებზე, რომელიც თავად ევროპის პოლიტიკური დედაქალაქიდან ისმის. მათივე კრიტიკას კი მათივე კვლევა ასე პასუხობს: გეოპოლიტიკური გამოწვევებისა და ეკონომიკური რყევების ფონზე საქართველოს მთავრობა საზოგადოებაში მაღალ ნდობას ინარჩუნებს. ესეც იმ ფონზე, როდესაც ევროპელმა პოლიტიკოსებმა თუ ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო ვილსონმა ქართველი ხალხისა და საქართველოს ხელისუფლების კაფიოდ გამიჯვნა არაერთხელ სცადეს.
2: ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს არის ასეთი გამონათქვამი და სწორედ მიესადაგება ევროკავშირს. თვითონვე აკეთებენ კვლევებს, თვითონვე ამბობენ, რომ საქართველოში მთავრობის ნდობის ხარისხი არის მაღალი და მეორე მხრივ ამბობენ, რომ საქართველოს მთავრობა არ წარმოადგენს ხალხის ნებას. რას დაუჯეროთ ახლა ჩვენ? რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დაუჯეროთ მეთოდოლოგიურად სწორ კვლევებს.
3: მაშინ, როდესაც ვისმენთ პრეტენზიებს ქვეყნის გარედან და ეს კითხვები არის აი შეგნებულად ესე თქვა წამოჭრილი, აი ამ კვლევებში, რომელსაც თავად ევროკომისია აკეთებს, ჩანს, რომ თურმე საქართველოს მდგომარეობა ბევრად უკეთესი არის ვიდრე ევროკავშირის ქვეყანათა უმრავლესობაში.
4: საზოგადოებრივი ნდობა საქართველოს მთავრობის მიმართ არის მზარდი და მაღალი, რაც გამპირობებულია იმით, რომ ჩვენ მუდმივად ვესაუბრებით საზოგადოებას ქვეყნის წინაშე არსებულ რისკებთან დაკავშირებით, იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებობს.
0: მაშინ, როდესაც ევროკომისიის ანგარიშით საქართველო ევროპის საუკეთესო ხუთეულშია რეიტინგის ბოლო პოზიციებზე, ნიდერლანდები, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, საფრანგეთი, საბერძნეთი და სლოვენია არიან. შედეგების საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გამოყენებული ინსტრუმენტის ევრობარომეტრის მონაცემებს ეყრდნობა.
5: საქართველოს პარლამენტის განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ლაშხი თურქეთის ეროვნული განათლების მინისტრს შეხვდა შეხვედრაზე საქართველოსა და თურქეთ შორის ურთიერთობის, ასევე განათლების სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხებზე იმსჯელეს. მნიშვნელოვანია, რომ თურქეთის ეროვნული განათლების მინისტრის საქართველოში ვიზიტისას საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობებს შორის შეთანხმება გააფორმდა, რომელიც ორ ქვეყანას შორის განათლების სფეროში კავშირების გაღრმავებას შეუწყობს ხელს. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა პარლამენტის წევრი, თურქეთის რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელი გიორგი ჭყონია. ხოლო 4 მუნიციპალიტეტში საკრებულოების 4 მაჟორიტარს წევრს აირჩევენ. შუალედური არჩევნები ახმეტაში, დმანიში, წალკასა და ვანში იმართება. 7 საარჩევნო უბნიდან 4-ში არჩევნები ელექტრონული წესით ჩატარდება. მზის მიკროსადგურები დუშეთის მუნიციპალიტეტის 16 სოფელში უწყვეტი ელექტროენერგიის დამოუკიდებელი წყაროთი, 58 ოჯახი ისარგებლებს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი. მზის მიკროსადგურებს იმ დასახლებებში ამონტაჟებს, რომელთა მიერთება ცენტრალურ ქსელზე ული რელიეფისა და კლიმატური პირობების გამო ვერ ხერხდება. ვარდისფერი ოქტომბერი ძუძუსკიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ფარგლებში ქართული ოცნების ქალთა ორგანიზაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით საინფორმაციო და პრევენციულ აქტივობებს მართავს. ტარდება უფასო სკრინინგის პრევენციული ღონისძიებები რეგიონებში მთელი ოქტომბრის განმავლობაში გაგრძელდება. და ბოლოს ანონსი, შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართველობისა და უცხოური გავლენების დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს: ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა? მოგწერეთ ამ პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე. ღია ეთერი ძაღუკა იმედი წერტილი ჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება 22 საათზე გავა.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობ 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ჭიათურასა და ქობულეთში 18, 19 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და სოხუმში, 20 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურას. ცხინვალში, ახალციხისა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, თელავსა და სიღნაღში 17, რუსთავში 21. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იკროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ/წ. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
4: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღშერდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია გახლავართ. დაიწყოთ ძველი სიმღერით, რომელსაც ჰქვია გამოდი. მისი მუსიკის ავტორია ლეგენდარული იაპონელი ჯაზ პიანისტი, კომპოზიტორი, არანჟერი და ბენდ ლიდერი ქალი ტოშიკო აკიოში, ხოლო ტექსტი ეკუთვნის ვაჟა გოგოლაშვილს. ტოშიკო აკიოშიმ უდიდესი გარდატეხა მოახდინა მსოფლიო ჯაზის ისტორიაში. ის იყო პირველი აზიელი ქალი, რომელმაც ამერიკულ ჯაზში აღიარება მოიპოვა და თავისი 70-წლიანი კარიერის განმავლობაში 14-ჯერ იყო ნომინირებული გრემის ჯილდოზე. დღეს ტოშიკო აკიოში 96 წლისაა და ჯაზის ცოცხალ ლეგენდადაა მიჩნეული, რომელიც ხანდაზმულ ასაკშიც კი აგრძელებს შემოქმედებით აქტივობას. ვოკალურ ინსტრუმენტულმა ანსამბლმა რერომ ეს სიმღერა 1980 წლის ალბომში შეიტანა, რომელიც საბჭოთა ფირმა მელოდიამ ვინილის ფირფიტაზე გამოუშვა. სიმღერა გამოდი დღემდე ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს და მისი რამდენიმე გადამღერებაც არსებობს.

სიმღერას გამოდი. ახლა წარმოგიდგენთ ახალ კომპოზიციას სახელწოდებით Mrs. Sandman. მისი ავტორია ჯგუფ Will Kolak-ის წევრი ვოკალისტი და მისი დამაარსებელი თორნიკე ცორიკიშვილი. ჯგუფი Will Kolak-ი 2023 წელს თბილისში ჩამოყალიბდა და იმავე წელს ნიუკომერსების კონკურსის გამარჯვებული გახდა. ჯგუფი გარაჟ როკს ასრულებს და დღეისთვის ერთი სრულყოფილი ალბომი და 14 სინგლი აქვს გამოცემული. ბენდის რეპერტუარი ძირითადად ინგლისურ ენოვანია, თუმცა ქართულ ენაზე შესრულებული აუდიობილიკებიც აქვთ. Will Kolak-მა რამდენიმე საერთაშორისო როკ ფესტივალზე დაუკრა, მათ შორის სახელგანთქმულ Mad Cool ფესტივალზე, რომელიც ესპანეთში ტარდება. სიმღერა Mrs. Sandman, რომელიც ქართულ და ინგლისურ ენებზე სრულდება, სინგლის სახით 2026 წლის 10 სექტემბერს გამოვიდა. დღეს ამ აუდიობილიკით დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე რადიო ივედის ეთერში.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოლაპარაკე ფირფიტების საიდუმლო. წყნარი ოკეანე, აღდგომის კუნძული. 1864 წელს ფრანგი მისიონერის ეპისკოპოს ეჟენ ეროს ხელში აღმოჩნდა ტორომოროს ხის ფირფიტები, რომელზედაც იდუმალი იეროგლიფები იყო დატანებული. ადგილობრივები მათ რონგორონგოს, ანუ მოლაპარაკე დაფებს უწოდებდნენ. ამ დღიდან ეს აღმოჩენა მეცნიერთა განსაკუთრებული ყურადღების საგანი გახდა. მათ დაადგინეს, რომ ყველა ფირფიტა დაახლოებით 2000 წლისაა და ყველა დაფა იდუმალი ნიშნებით არის დაფარული, რომლებიც მოცეკვავე ადამიანებს გვანან, ზოგი ფრინველებს, ცხოველებსა და თევზებს გამოსახავენ. ზოგზე კი გეომეტრიული ფიგურებია: სამკუთხედები, რომბები, ოვალები. რონგორონგოს ფირფიტებზე ჩანაწერები უწყვეტია, სიტყვებად და წინადადებად დაყოფის გარეშე. ნახატების განლაგების მიხედვით შესაძლებელი გახდა იმის დადგენა, რომ ძველი გზავნილების საკითხვა საკმაოდ უცნაური მეთოდითაა შესაძლებელი. პირველი სტრიქონი იკითხება მარცხნიდან მარჯვნივ, მეორე კი პირიქით, მხოლოდ საპირისპირო მიმართულებით. შემდეგ მესამე სტრიქონი ისევ მარცხნიდან მარჯვნივ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ყოველი ახალი სტრიქონის წასაკითხავად აუცილებელი იყო ფირფიტის გადაბრუნება. თითქოს ყველაფერი მარტივია, მაგრამ რა ენაა ეს? და საიდან გაჩნდა ის აღდგომის კუნძულზე 2000 წლის წინ? ამიდუმალ დამწერლობაზე არაფერი იცოდნენ ოკეანის არცერთ ახლომდებარე კუნძულზე. მიიჩნევენ, რომ ოდესღაც რონგორონგოს ფირფიტებს თითეული კუნძულელი ინახავდა. მათზე განსაკუთრებული ინფორმაცია იყო დატანილი, რომელიც მხოლოდ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლებისთვის იყო განკუთვნილი. მე-19 საუკუნეში პირველი კოლონიზატორების გამოჩენის შემდეგ აბორიგენებმა თითქმის ყველა არსებული დაფა გაანადგურეს. ლეგენდის თანახმად, ბევრი მათგანი, ვინც რონგორონგოს ენა იცოდა, მოკლეს და მათთან ერთად გაქრა უძველესი ცოდნაც. დღეს მსოფლიოს მუზეუმებში მხოლოდ 25 რონგორონგოს ფირფიტა ინახება, მაგრამ მათი გაშიფრვა ჯერ ვერ მოხერხდა. შესაძლოა ეს როდესმე მოხდეს და ჩვენ შევძლებთ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლების საიდუმლო სამოხსნას.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნის 30-იან 40-იან წლებში ქართლში ფარსმან მეორე მეფობდა. ქართულ საისტორიო ტრადიციაში ქველად წოდებული. მის დროს ქართლი რომს ყოველგვარი შენიღბვის გარეშე ებრძოდა და იმპერიის განდევნას ქვეყნიდან ცდილობდა. ფარსმანი კავშირში იყო ისეთ მრისხანე ძალასთან, როგორც ალანელი და სხვა ჩრდილოელი ტომებია. ამიტომ თამამად ახერხებდა უზარმაზარ რომის იმპერიასთან დაპირისპირებას. დიონ კასიუს სიტყვით ფარსმან მეორეს მოუწყვია ალანთა დიდი შესევა რომისა და პართიის სამფლობელოებზე. იმპერატორ ადრიანეს დროს კი რომსა და იბერიას შორის სიტუაცია ღიად გამწვავდა. თუმცა ადრიანე ყველანაირად ცდილობდა ურთიერთობა დაეთმო. ფარსმანს კი თავი დამოუკიდებლად ეჭირა და არანაირ დათმობაზე არ მიდიოდა. იმპერატორმა იბერთა მეფე კაბადოკიაში შეხვედრაზე მიიწვია. თუმცა ფარსმანმა მიწვევაზე ქედმაღლურად უარი განაცხადა. ადრიანემ, რომელიც ბევრისაგან მშვიდობას ყიდულობდა, იბერთა მეფეს ძვირფასი საჩუქრების გარდა 50 კაციანი კოჰორტა გაუგზავნა. თუმცა შერიგების სული მარცხით დამთავრდა. ფარსმანი იმპერატორს კი არ გაურიგდა, არამედ როგორც თანატოლს საჩუქარზე საპასუხო ძღვენი, მოოქრული მოსასხამები გაუგზავნა. ამას კი ადრიანეს საშინელი მრისხანება მოჰყვა. მან იბერთა მეფეს თავისებურად დასცინა და არენაზე 300 დამნაშავე სწორედ იბერიულ მოოქრულ წამოსასხამებში გამოუშვა. მომდევნო იმპერატორის ანტონინუს პიუსის მმართველობაში ურთიერთობა რომსა და იბერიას შორის გარკვეულად გაუმჯობესდა. როგორც ჩანს, რომმა იბერიის ტერიტორიული პრეტენზიები დააკმაყოფილა. ფარსმან მეორე, რომელიც უარს აცხადებდა გამოცხადებულიყო ადრიანესთან, ამჯერად დიდი ამალით გაემგზავრა რომში, სადაც მას საზეიმო შეხვედრა მოუწყეს. როცა ფარსმანი მეუღლით

0: ტრანსპორტ რომში მისულა, საპატიო სტუმარს ნებადართეს მსხვერპლი შეეწირა თავად კაპიტოლიუმში. იმპერატორი დასწრებია ფარსმანის, მისი ძისა და სხვა იბერიელი დიდებულების სამხედრო ვარჯიშობას. ხოლო დედაქალაქის ერთ-ერთ ტაძარში ცხენოსანი ფარსმანის ქანდაკებაც დაუდგათ. ფარსმანის ვიზიტს მარადიულ ქალაქში რომაელები რომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ, ამაზე შემდეგი ფაქტიც მიუთითებს. 1958 წელს გამოქვეყნდა მანამდე უცნობი მარმარილოს ფირფიტაზე არსებული წარწერა. აქ მოხსენიებული ყოფილა სწორედ ფარსმანის იბერთა მეფის ჩასვლა რომში ვაჟითა და მეუღლით. ცხადია, ფარსმანის ვიზიტმა ისეთი დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა რომში, რომ იგი საქალაქო ქრონიკაში პირველ რიგში აღიბეჭდა. ამ ფაქტთან დაკავშირებით პროფესორი გრანი კაფტარია წერდა. ანტიკური ავტორები იბერია რომის ურთიერთობაში დიდ მნიშვნელოვან მოვლენად თვლიან ფარსმანის ჩასვლას რომში, რომელიც არნახული შედეგით დამთავრდა და თვალსაჩინო გახადა იბერიის უპირატესობა აღმოსავლეთის სხვა სამეფოთა შორის.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათი.
4: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერში არადიო იმედი საინფორმაციო გამშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. კონტრატ ადენაუერის ფონდმა თბილისის ოფისი დახურა. ფონდი აღიარებს მის პოლიტიკურ მიზნებსაც ქართულ კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება, ასევე პარიზის დეკლარაციის მიხედვით დონორი ვალდებულია ქვეყნის სტრატეგიას და პრიორიტეტებს არ გასცდეს. მთავრობის შეთავაზებას კი საგანმანათლებლო და აკადემიურ პროექტებთან დაკავშირებით პასუხად ფონდის მხრიდან ოფისის დახურვა მოყვა. სოფო ბერიძე კი ამბობთ.
6: ამბობენ რომ მათ აქვთ პოლიტიკური მისია და ვინაიდან პოლიტიკური მისიის შესრულების შესაძლებლობა არ აქვს, ამიტომ აღარ უღირთ ქვეყანაში ყოფნა.
7: კონრად ადენაუერის ფონდი თბილისის ოფისის დახურვასთან იძულებით გადაწყვეტილებას უწოდებს, თან თავად აღიარებს, რომ იმ საქმიანობის გაგრძელება სურდა, რომელიც ქართული კანონმდებლობის თანახმად

0: ნახვად უცხოური ფულით უკვე აკრძალულია. ეს ფონდი აფილირებულია ფრიდრიხ მერცის ქრისტიან დემოკრატიულ კავშირთან. თავად ეს პარტია კი ქართული საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი ევროპის სახალხო პარტიის წევრია.
1: სხვა ქვეყნის პარტიების და მათ ფონდებს საქართველოში პოლიტიკური მისია არაფერი შესაძლებელი არ აქვს, მე მგონი. ხა თქვენ წარმოიდგინეთ ქართულმა ოცნებამ გერმანიაში რომ დაიწყოს პოლიტიკური მისიის განხორციელება. რაღაც ეჭვი მეპარება რომ გერმანიის ხელისუფლებამ დაუშვას რომ ქართულმა ოცნებამ პარტიულ პოლიტიკური მისიები შეასრულოს ბერლინში თუ სხვა ქალაქში.
0: გერმანული ფონდი რომ საქართველოს მთავრობისგან პოლიტიკური შინაარსის პროექტების განხორციელების ნებართვას ითხოვდა, ეს მათივე განცხადებით დასტურდება. ორგანიზაცია საკუთარ მისიად დემოკრატიის, სამართლის უზენაესობის, საპარლამენტო განვითარებისა და ევროინტეგრაციის ხელშეწყობის მიმართულებით საქმიანობას ასახელებს.
2: ახალი სამართლებრივი გარემოს პირობებში საქმიანობის გასაგრძელებლად გერმანიის ფედერალური მთავრობის მხრიდან არაერთი მცდელობის მიუხედავად საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხერხდა. მთავრობის ადმინისტრაციის მხრიდან ფონდის მიერ პროექტების განხორციელების ნებართვის მიღება მხოლოდ იმ შემთხვევაში გახდებოდა შესაძლებელი, თუ ისინი აღარ იქნებოდა ფონდის მისიასთან თანხვედრაში.
0: საქმიანობის გასაგრძელებლად მთავრობამ ფონდს პროექტების პოლიტიკისგან გათავისუფლება შესთავაზა. ასეთ შემთხვევაში ორგანიზაციას აღმასრულებელი ხელისუფლების თანხმობა ექნებოდა. თუმცა ადენაუერის ფონდმა ქართული კანონმდებლობის პატივისცემაზე უარი თქვა.
3: თუ კი რომელიმე პროექტი არ შეესაბამება სახელმწიფო ინტერესებს, ან თუ ის პირდაპირ ანირიბად გულისხმობს პოლიტიკურ პროცესებში არამართლმიერად თანხების ხარჯვას, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობას ვერ ექნება დადებითი პოზიცია.
0: ფონდის დახურვის გამო შფოთავს ოპოზიცია, განსაკუთრებით უსაფუძვლო ბრალდებებს ხელისუფლებას ნაციონალური მოძრაობა უყენებს. პარტია, რომელიც ადენაუერის ფონდის მთავარ პოლიტიკურ პარტნიორთან ერთად ევროპის სახალხო პარტიის ოჯახის წევრია.
4: მას სურს, რომ სრულ სიბნელეში ჩაძიროს ჩვენი ქვეყანა და ერთ-ერთი საუკეთესო ფონდს, რომელიც ამ მხრივ ძალიან აქტიური იყო, გამიზნულად ხურავს.
5: ეს მოსალოდნელიც იყო, ჯერ კიდევ იმ დროიდან, როდესაც ოცნებამ, ასე ვთქვათ, შემოაბრუნა ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონი.
0: ბევრი განმარტებისა და შესაბამისი კანონების მიღების მიუხედავად ხელისუფლებას დღესაც უწევს იმის ახსნა, რომ განვითარებულ ქვეყნებში გარეაქტორებს შიდა პოლიტიკაში ჩარევის უფლება არ აქვთ. ასეა საქართველოშიც და ეს ქართველი ხალხის არჩევანია.
1: მონდა დადინაურის ფონდსაც, სხვა ფონდებს და ორგანიზაციებს ქართველმა ხალხმა უთხრა, თუ გინდა საქართველოში საქმიანობა, მითუმეტეს პოლიტიკური ერთერის მქონე რაღაც პროექტების განხორციელება, კეთილი ინებე და მკითხე მე.
5: ძალიან სასაცილოა პირდაპირ ვთქვათ, რომ რაიმე, ასე ვთქვათ, მთავრობის ბრალია ის, რომ ვიღაცა ოფის ყურავს და ქვეყნიდან გადის. ამ შემთხვევაში მთავრობასთან უნდა შეთანხმდეს, რა ტიპის გრანტი უნდა გაიცეს NGO ორგანიზაციას. არც ერთ განვითარებულ ქვეყანაში ამის უფლება არ აქვს გარეაქტორს, რომ ჩაერიოს ლოკალურ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, აკითხვის ნიშნები არ არსებობს.
0: ქართულ კანონმდებლობაზე მორგება, როგორც ჩანს, მიუღებელი აღმოჩნდა კიდევ ერთი გერმანული ორგანიზაციისთვის, ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდისთვისაც. თბილისის ოფისი მანაც იმ დღეს დახურა, როცა კონრად ადენაუერის ფონდმა ამ ნაბიჯით ორგანიზაციებმა უარი მხოლოდ ქართული კანონმდებლობის შესრულებაზე ართქვეს. ისინი პარიზის დეკლარაციასაც გაემიჯნენ, რადგან დეკლარაცია საერთაშორისო ორგანიზაციებს ავალდებულებს ბაზირების ქვეყნის სტრატეგიას და პრიორიტეტებს მოერგოს.
6: ნაციონალური მოძრაობა აქციის ჩავარდნის მიზეზებს ეძებს. მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით მისულმა ადამიანებმა რიყის ამფითეატრის ვერ შეავსეს. აირაის კლუბის შედეგები, რომელსაც ოპოზიცია გულმოდგინედ მალავდა, გუში ნაციონალური მოძრაობის აქციაზე მისული ხალხის რაოდენობითაც დადასტურდა. უფრო მეტიც, მართველ გუნჩი მიაჩნიათ, რომ ნაციონალური მოძრაობის აქციის ფონზე აირაის 5%-იც კი გადაჭარბებულია. დეტალები მეგინ არსავიძის სიუჟეტში.
7: აქციის მეორე დღე ნაცმოძრაობაში ტრადიციულად ჩავარდნილი გეგმების მიზეზების მოგონებით დაიწყო. აიარაის გამოკითხვის შედეგები ფურცელზე რამდენიმე დღით დამალეს, თუმცა კადრებზე ასახულ ამავე შედეგს ვერაფერი მოუხერხეს. კვლევის შედეგად 5%-ის მქონე ნაციონალურმა მოძრაობამ აქციის შეფასებისას გადაწყვიტა მთელი ყურადღება ამინდზე გადაეტანა. ეს იმ დროს, როცა წვიმა იმაზე გვიან დაიწყო, ვიდრე აქცია ჰქონდათ დაანონსებული.
4: სიმბოლური აქცია ჩატარდა და მიხვდეთ კიდევ თქვენ რომ აი ამ თავშმაწვრიმისა და უამრავი ტექნიკური დაბრკოლებისა ხალხი იყო მოსული.
8: რაც ხალხი შეიკრიბა, წვიმა ამის შემდეგ დაიწყო.
4: სხვა საერთოდ არ უამრავი, ეს ბევრი ხალხი იყო მოსული.
7: აქციაზე ითხოვდნენ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას და დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში აქებდნენ მსჯავრდებულს. დღის წესრიგი, რომელიც სააკაშვილს ვერ გასცდა, მართველი გუნდის შეფასებით სწორედ ამ გზაზე სიარულმა მიიყვანა.

0: ქალაქი პატიმის მხარეს, რომელსაც საქართველოსი არეულობა სისხლისღვრა და ხელისუფლების ძალით ხელში ჩაგდება უნდა და ჯერი ვინც მივიდა იმათ რა უთხარი რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების შემოპარებულ ადამიანის აქცია ადამიანის საკითხზე აქციაზე მიდია მაგრამ ის რომ მივიდნენ რამდენიმე ათეული ადამიანი და არ მივიდა მეტი ესეც აჩვენებს საბოლოო ჯამში რომ ქართველი ხალხი ძალიან საღად უყურებს
1: ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ დროა ოპოზიციამ რეალობას თვალი გაუსწოროს, რეალობის მიღმა მოქმედება მიიყვანოს სწორედ კონკრეტული პოლიტიკური ძალები ისეთ რეიტინგამდე, რომლის დამალვაც უწევთ.
2: ნაციონალური მოძრაობის გუშინდელი აქცია იყო პრინციპში მარტივი დადასტურება იმისა, რასაც ჩვენამდენი ხანი ვსაუბრობთ, თუმცა ამავდროულად სულ ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული აირაის კვლევები ადასტურებს, რომ ეს პარტია მთელი თავისი მიკროდანაყოფებით არის განულებული, შესაბამისად ამ აქციამაც ეს სურათი გვაჩვენა.
3: ერთხელ და სამუდამოდ გაახილონ თვალები და მიხვდნენო ქართულ ხალხს საერთოდ არ აინტერესებს მათი არანაირი შეკრება. ვიდრე ამ ილუზიებში იქნებიან რომ რაღაც ქართული ხალხის რაღაც სერიოზული ნაწილი უჭერს ხარს, მანამდე ექნება ეგ სამართლებრივი რეიტინგი, რომელიც აირაის გამოკითხვებით აქვს.
1: აირაის გამოკითხვაში მიღებულ 5% ნაციონალურ მოძრაობაში თვალი ვერ გაუსწორეს, თუმცა გუშინ მთელი საღამო უყურებდნენ, თუ როგორ ვერ შეივსო რიყის პარკში ამფითეატრის ადგილები.
4: და კიდევ ერთი თემა, ხოლო მუნიციპალიტეტში საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრ საერთაშორისო შუალედური არჩევნები ახმეტაში, დმანისში, წალკასა და ვანში იმართება. 7 საარჩევნო უბნიდან 4-ში არჩევნები ელექტრონული წესით ჩატარდება. ნინი გოგიშვილია დეტალებით.
5: ხვალინდელი დღისთვის უკვე მზად არიან კანდიდატები. აქვთ მოლოდინი, რომ აქტივობა საკმაოდ მაღალი იქნება და ამ მრჩევლების სწორ არჩევანს გააკეთებენ. შეხვედრები მოსახლეობასთან, მუნიციპალიტეტებში არსებული პრობლემების მოსმენა და სამომავლო ნაბიჯების დანახვა. განსაზღვრა თითოეული კანდიდატი მზად არის, რომ გამარჯვების შემთხვევაში საკრებულოებში მოსახლეობის ხმა გაახმიანონ. ეს კი მათი თქმით შესაძლებლობასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა, რისთვისაც მზად არიან. მართველი გუნდის მიერ დასახელებული კანდიდატების სია კი ასეთია. ახმეტაში ლევან ითიურიძე, დმანისში ირაკლი სარსევანიძე, ნანული ხინიკაძე წალკის მაჟორიტარობის კანდიდატია, ვანის კი ვაჟა ხელაძე.
6: ჩვენი სოფლის ერთ-ერთი ძლიერი აქტიური ხმა ვიქნები ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ასე რომ ჩვენ სოფელს პირდები რომ თითოეული ადამიანის პრობლემა ვიცი და თითოეული ადამიანის პრობლემა აღმოიფხრება ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში და ბევრი ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურული პროექტები გვაქვს დაგეგმილი სოფელში და აუცილებლად განვახორციელებთ ამ ყველაფერს. მაქსიმალურ აქტივობას ველოდებით საარჩევნო უბანზე და დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი სოფლის მოსახლეობა სწორ არჩევანს გააკეთებს და აუცილებლად გავიმარჯვებთ.
7: ჩემთვის დიდი ია ვიყო ქართული ოცნების კანდიდატი ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასრისყალში. არის საზღვრისპირა რეგიონი და შესაბამისად არის ბევრი პრობლემა, რომელიც ეტაპობრივად ნელ-ნელა გვარდება და შემდგომშიც გაგრძელდება, რა თქმა უნდა. ჩემი არჩევის შემთხვევაში მაქსიმალურად შევეცდები, შევძლო მათი გვერდშიდგომა და ვიყო მათი ხმა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში.
8: ჩვენ ჩავატარეთ კარდაკარი, გავიარეთ სოფლებში ინდივიდუალური თუ ფიზიკური შეხვედრები, ვიმედევნებ, რომ შვიდ გარემო ჩატარდება ხვალინდელი ჩვენი არჩევნები. რაც შეეხება მოლოდინებს, გვაქვს დიდი იმედი, გავიმარჯვებთ მოწინააღმდეგე კანდიდატთან.
9: წინა საარჩევნო პერიოდში ჩვენს კანდიდატთან ერთად ჩავატარეთ ამურჩევლებთან შეხვედრები. ქართულოცნებას ყავს ძალიან კარგი კანდიდატი. ჩვენ ველოდებით, რომ მოსახლეობა გააკეთებს სწორ არჩევნას და კიდევ ერთხელ მთელი გულიცული და დიდი მონდომებით ხმას მიცემს პარტია ქართული ოცნების კანდიდატს.
5: ცენტრალური საარჩევნო კომისია მზად არის პროცესი მაღალ პროფესიულ დონეზე წარიმართოს. არჩევნებისთვის რეგისტრირებულია ორი პოლიტიკური პარტიის ქართული ოცნებისა და ლილოს კანდიდატები. ხოლო დილიდან გაიხსნება 7 საარჩევნო უბანი, მათგან 4 უბანზე გამოყენებული იქნება ამ მრჩეველთა ელექტრონული ვერიფიკაციის და ხმის დათვლის აპარატები. 3 საარჩევნო უბანზე კი კენჭისღრა ტრადიციული წესით ჩატარდება.
10: პოლიტეტებში შუალედური არჩევნები მაჟორიტარული სისტემით ჩატარდება. ამ მრჩევლები აღნიშნულ მუნიციპალიტეტის საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ. ამ მრჩეველთა საერთო რაოდენობა 2225 შეადგენს. გამოყენებული იქნება როგორც ელექტრონული, ისე ტრადიციული კენჭისყრის მოდელი. საარჩევნო პროცესს დააკვირდება 7 ადგილობრივი ორგანიზაციის 51 დამკვირვებელი, ხოლო პროცესს გააშუქებს 8 მედია ორგანიზაციის 100

0: 87 წარმომადგენელი.
1: დილის 8 საათიდან 4-ვე მუნიციპალიტეტის საარჩევნო ოლქებში მისული ამომრჩევლების საკუთარ არჩევანს გააკეთებენ და საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ.
2: და ბოლოს ხვალ იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობისა და უცხოური გავლენების დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს და უსვით კითხვა პრემიერს ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. მოგწერეთ ამ პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი ზაღლუკა იმედი წერტილი ჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ჭიათურასა და ქობულეთში 18, 19 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და სოხუმში, 20 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდებენ, რაც შეეხება ტემპერატურას. ცხინვალში, ახალციხისა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, თელავსა და სიღნაღში 17, რუსთავში 21. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკოდ ჩაივლის, იკროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13 დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
5: 23 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილა, ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელს საქართველოში საერთაშორისო კონფერენცია თბილისში, სადაც სიტყვით გამოვიდნენ კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე, ხელისუფლების პირველი პირები და მართლმადიდებლობის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის გენერალური მდივანი. საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც პარლამენტის მიერ არის ორგანიზებული პანელური დისკუსიების ფორმატში წარმოდგა. იმართა ნინო არგულიანი საუბრობს.
6: დღევანდელი კონფერენცია იმართება ისეთი უმნიშვნელოვანესი თემების გარშემო, როგორიც არის ქრისტიანობის როლი საქართველოსა და ევროპული ცივილიზაციის ჩამოყალიბებაში.
7: ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წელი საიუბილეო თარიღი საქართველოსთვის არა მხოლოდ რელიგიური, არამედ ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობის მოვლენა. პარლამენტის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე დღეს მონაწილეებმა იმსჯელეს ქრისტიანობის როლზე ევროპული ცივილიზაციის ჩამოყალიბებაში და საქართველოს ქრისტიანულ მემკვიდრეობაზე.
8: თანამედროვეობა ახალი სირთულეების წინაშე გვაყენებს. ომები, დაპირისპირება, შუღლი, ათასგვარი საცდური ცდილობს ჩაანაცვლოს რწმენა და ზნეობრივი ფასეულობები. ასე დროს უნდა გვახსოვდეს, რომ ღვთისა და

0: უყვასის სიყვარული, მოწყალება, პასუხისმგებლობა, სამართლიანობა, შემწყნარებლობა, კაცთა შორის მშვიდობისკენ სწრაფვა, ქრისტიანულ სწავლებაზე დაფუძნებული ღირებულება არ იცვლება. დიდად მისასალმებელია, რომ ამ კონფერენციის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ისეთ მნიშვნელოვან ფასეულობებს, როგორებიცაა ოჯახის ინსტიტუტი, ტრადიციული ღირებულებები. ოჯახი არა მხოლოდ პირადი სივრცე, არამედ ზნეობის და ეროვნული იდენტობის საძირკველია. სწორედ ოჯახის სიმყარე განაპირობებს ძლიერ და ერთიან სახელმწიფოს.
1: ოჯახი არის სივრცე, სადაც თაობებს გადაეცემა ეროვნული იდენტობა, ტრადიციები და მარადიული ღირებულებები. ოჯახის მნიშვნელობაზე დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა ცილაპარაკა. სიტყვით გამოსვლისას მიხეილ ყაველაშვილმა აღნიშნა, რომ 17 საუკუნის წინ სულიერმა არჩევანმა ერის ისტორიული გზა განსაზღვრა და სწორედ ქრისტიანობამ გვასწავლა, რომ ღირსება, პასუხისმგებლობა და სიყვარული განუყოფელია.
2: უმძიმეს ისტორიულ მომენტებში და ზნეობრიობის ჟამს სწორედ დედა ეკლესია აერთიანებდა ერს, იცავდა ქართულ ენასა და ისტორიულ მეხსიერებას. დღეს, როდესაც ევროპა ღირებულებითი გამოწვევების წინაშე დგას, უაღრესად მნიშვნელოვანია დავსვათ ფუნდამენტური კითხვა: რა არის ის, რაც გვანიჭებს ძალას, გვაერთიანებს და რა საძირკველზე უნდა ავაშენოთ ჩვენი მომავალი? ღრმად მწამს, რომ ამ კითხვაზე პასუხი სწორედ ჩვენს ქრისტიანულ ფესვებსა და საუკუნოვან მარადიულ ფასეულობებში უნდა ვეძიოთ.
1: საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ საქართველოს თვითმყოფადობა სარწმუნოებამ შემოუნახა და რომ ამ ჯაჭვში განუზომელი როლი მართლმადიდებელ ეკლესიას ჰქონდა. გამოყო პატრიარქის ილია მეორის დამსახურება.
3: პატრიარქმა ილია მეორემ დაიცვა და განამტკიცა ერის სულიერი ერთობა და ეს შექმნა ის მყარი ხიდი, რომელიც ჩვენს მრავალსაუკუნოვან მემკვიდრეობას თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოებრიობასთან აკავშირებს. დღეს, როდესაც ევროპული სივრცე სერიოზული პოლიტიკური, იდეოლოგიური, დემოგრაფიული და ღირებულებითი გამოწვევების წინაშე დგას, კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმის გააზრებას, რომ ევროპული ცივილიზაცია ქრისტიანულ ზნეობაზე, ადამიანის ღირსების ხელშეულობასა და თავისუფლების იდეალებზე აღმოცენდა. ეს ის ყარი საფუძველია, რომელიც ევროპული ერების იდენტობას განსაზღვრავს და რომლის დაცვა დღეს ისე აქტუალურია, როგორც არასდროს. ჩვენი გზა საერთო ევროპული ოჯახისკენ სწორედ იმ ჭეშმარიტი ღირებულებს ეფუძნება, რომლებმაც თავად ეს დიდი ცივილიზაცია შექმნა.
1: საუკუნეებმა აჩვენა, რომ აღმავლობისა და დაცემის, ერთიანობისა და დაშლის, დამოუკიდებლობის დაკარგვისა და აღდგენის ფონზე ქრისტიანობა ყველაზე მყარი საყრდენია, რომლის გარშემოც ქართველებმა იდენტობა შეინარჩუნეს. ამ ტრიბუნიდან ეს პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა.
4: ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ჩვენი სახელმწიფოს და საზოგადოების გადარჩენას სწორ წმენას უნდა მომატბოდეთ. მეტიც, ის რომ საქართველოს ბოლო ათწლეულებში შეძლო კონფლიქტებისა და ომების ეპოქის დასრულება და მშვიდობიანი განვითარების დაწყება, დიდწილად სწორედ ჩვენი წმენისა და ეკლესიის დამსახურებაა. ჩვენი ამოცანა ისეთი საზოგადოებრივი და სამართლებრივი გარემო შექმნა, სადაც ადამიანს შეუძლია საკუთარი წმენისა და ტრადიციის მიხედვით ცხოვრება ისე, რომ პატივისცემს სხვის თავისუფლებასა და ღირსებას.
1: საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს მიმართა მართლმადიდებლობის საპარლამენტაშორისო ასამბლეის გენერალურმა მდივანმაც.
5: ევროპული აღმშენებლობა სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას, რომლებიც მის პოლიტიკურ იდენტობასაც უკავშირდება. ერთ-ერთი მათგანია მცდელობა იმისა, რომ უგულებელ ყოფილიქნას ქრისტიანობის, როგორც ევროპული ცივილიზაციის მთავარი ბოძის მნიშვნელობა და იგნორირებული იქნას ქრისტიანული პრინციპები და ღირებულებები.
1: სიტყვით გამოსვლის შემდეგ საერთაშორისო კონფერენცია პანელური დისკუსიების ფორმატში წარიმართა.
6: და დღეს ხო ინფორმაცია: მზის მიკროსადგურები დუშეთის მუნიციპალიტეტის 16 სოფელში, უწყვეტი ელექტროენერგიის დამოუკიდებელი წყაროთი 58 ოჯახი ისარგებლებს ენერგიის.

0: მნიშვნელობა აქვს. სწორედ ამ პრობლემის მოგვარებას ემსახურება პროექტი, რომლის ფარგლებში დუშეთის მუნიციპალიტეტის 16 სოფელში ოჯახებს ელექტროენერგიის დამოუკიდებელი წყარო გაუჩნდათ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მზის მიკროსადგურები მათ ყოველდღიურ ყოფას მნიშვნელოვნად გაამარტივებს და მთაში ცხოვრების კიდევ ერთ წინაპირობას შექმნის.
1: პირიქითა ხევსურეთის ბოლო საზღვრის პირა სოფელია. სამომავლოდ უფრო მეტი პერსპექტივა ექნება აქ მაცხოვრებელ ადამიანებს, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ საოჯახო სასტუმროებს ამუშავებენ.
2: ევრის ოჯახთ ვერ ტოვებდა, მარტო ან კაცი რჩებოდა, ან ოჯახით გადადიოდა, ხოლმე შეუძლია დარჩეს, მეუღლეს დარჩებოდა, ოჯახები უფრო გამაგრდება.
3: ყურადღება არის ჩვენი ხალხისთვის, ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის, თვითონ მეტეს ვინც კიდე ზამთარში აქ რჩებით. მანამდე რთული იყო, რა თქმა უნდა. ტომარი მოვა თუ ვიზიტორი რაღაცა, რომ განათება გაქვს პირველ რიგში შუქი და დენის წყარო არის მთავარი.
0: რთული რელიეფისა და კლიმატური პირობების გამო ამ დასახლებების ცენტრალურ ელექტროქსელში მიერთება პრობლემურია. გამოსავალი მზის ენერგია გახდა. მიკროსადგურები პანელებთან ერთად დამაგროვებელ ელემენტებსაც მოიცავს, რაც ოჯახებს ელექტროენერგიის დამოუკიდებლად მიღებისა და შენახვის შესაძლებლობას აძლევს.
4: დუშეთის მუნიციპალიტეტში 58 კომში დამონტაჟდა ეს სისტემები და სამომავლოდაც თუ ასეთი ოჯახები იქნება და იქნება მუნიციპალიტეტებისგან მომართვიანობა, სამომავლოდაც გაგრძელდება აღნიშნული პროექტი.
5: ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი შეხვედრა ადგილობრივ მოსახლეობასთან. კონკრეტულად მათგან გავიგეთ, რა სარგებელი მიიღეს. საკმაოდ ისეთი მოხარულები არიან აღნიშნული პროექტის დასრულებით და რაც თავია, აღნიშნული პროექტი დასრულდა დაანონსებულ და მოსახლეობასთან გაცხადებულ ვადებში.
0: ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობა ადგილობრივებს შესაძლებლობას აძლევს განავითარონ საოჯახო მეურნეობები და ტურისტული საქმიანობა.
5: ქვეყნის შიდა მიგრაციული ბოლოდროინდელი ტენდენციები და გამომდინარე ამ პროექტს კიდევ დამატებითი მნიშვნელობა აქვს. დაცულიყოს ასევე სასაზღვრო ზოლი, რაც ერთ-ერთი პრიორიტეტია ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე.
6: ასეთი სოციალური პროგრამები მნიშვნელოვანია მთის მოსახლეობის დამაგრებისთვის, ეს უწყობს მოსახლეობის დაბრუნებას, მთის გაძლიერებას.
0: მზის მიკროსადგურების პროექტი დუშეთის მაღალმთიან სოფლებში ეტაპობრივად გაგრძელდება. მიზანი მაღალმთიან სოფლებში ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობასთან ერთად ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება და მოსახლეობის შენარჩუნება.
7: და კიდევ ერთი თემა, ხვალ თბილისობა სახალხო დღესასწაულისთვის მასშტაბური ღონისძიებები 3 და 4 ოქტომბერს დედაქალაქის სხვადასხვა ლოკაციებზე გამართება. უფრო მეტს კონკრეტულად რა არის დაგეგმილი, სალომე შანშიაშვილი გაეცნდა, ის პირდაპირ ეთერში გვერთვება.
8: დედაქალაქის მთავარი დღესასწაულისთვის სამზადისი დასასრულს უახლოვდება. წელს თბილისობა კიდევ უფრო მასშტაბურად აღინიშნება. ღონისძიებებს უმასპინძლებს ორბელიანის გუდიაშვილისა და ევროპის მოედნები, ასევე რიყის პარკი, ლეხთახევი და მეტეხის ხიდი. სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული, სპორტული და გასართობშემეცნებითი აქტივობები ელით, გამართება კონცერტები და თეატრალიზებული სხვადასხვა აქტივობები და სანახაობები. ორდღიანი დღესასწაული 4 ოქტომბერს თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონიით დასრულდება, რომელიც პირდაპირ ეთერით გადაიცემა.
9: ყველა ის ტრადიციული აქტივობა, რა თქმა უნდა, შენარჩუნებული, აქ იქნება მრავალფეროვანი კვების ობიექტები, სხვადასხვა გასართობი პროგრამები, როგორც პატარებისთვისაც დასრულებისთვის, რა თქმა უნდა, კონცერტები, წარმოდგენები და ყველას ველოდებით ხვალიდან, ველოდებით ყველას ოჯახებით, მეგობრებით და რა თქმა უნდა ძალიან მრავალფეროვანი და საინტერესო პროგრამა იქნება ამ ორი დღის განმავლობაში. კვირა საღამოს პირდაპირ ეთერის მეშვეობით შეიძლება ყველას რო უყუროს საპატიო თბილისელების დაჯილდოების ცერემონიას და ეს იქნება ძალიან საინტერესო ცერემონია, სადაც ჩვენ ტრადიციულად დავაფასებთ ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩვენი ქალაქის და ქვეყნის განვითარებაში.
10: დილის 12 საათიდან გვიან საღამომდე 11 საათამდე ველოდებით ვიზიტორებს. განსაკუთრებული სიახლე არის მასშტაბურობაში. მასშტაბურობაში იგულისხმება როგორც სივრცეები, სადაც დაგეგმილია თბილისობის ღონისძიებები, ასევე ადამიანთა რიცხვი. ვგულისხმობთ მეწარმეებს, შეფებს, არესტორნო ბიზნეს, რა თქმა უნდა, მომღერლებს, კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს და მათ შორის სიახლე არის სპორტული სივრცე ევროპის მოედანზე. წარმოდგენილი იქნება ორი დღის განმავლობაში ავტომოტო ფედერაცია და არაჩვეულებრივი სანახაობა ელით მოყვარულებს. დღის პირველი ნახევარი პატარებისთვის არის გამოყოფილი ყველა ადგილზე, ხოლო დღის ბოლოს ყველა ლოკაციაზე განთავსებულ სცენაზე ქართველი არტისტები ჩაენაცვლებიან ერთმანეთს.
8: თბილისის დღესასწაულთან დაკავშირებით დედაქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე სატრანსპორტო მოძრაობა დროებით შეიზღუდება. დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ თბილისის მერის ოფიციალურ გვერდებზე. მე შეგახსენებთ, რომ

0: თბილისობა 2026 მრავალფეროვანი ღონისძიებებით ხვალ და ზეგდელით.
1: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
1: გაგაცნობ 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ჭიათურასა და ქობულეთში 18, 19 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და სოხუმში, 20 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურას. ცხინვალში, ახალციხისა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, თელავსა და სიღნაღში 17, რუსთავში 21. თბილისში დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის, იკროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: ჭიდის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: მე მაინც მოვა. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM ციფრში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
0: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 24 საათია.
0: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერში არადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. კონტრატ ადენაუერის ფონდმა თბილისის ოფისი დახურა. ფონდი აღიარებს მის პოლიტიკურ მიზნებსაც ქართულ კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება, ასევე პარიზის დეკლარაციის მიხედვით დონორი ვალდებულია ქვეყნის სტრატეგიას და პრიორიტეტებს არ გასცდეს. მთავრობის შეთავაზებას კი საგანმანათლებლო და აკადემიურ პროექტებთან დაკავშირებით პასუხად ფონდის მხრიდან ოფისის დახურვა მოყვა. სოფო ბერიძე კი ამბობთ.
9: ამბობენ რომ მათ აქვს პოლიტიკური მისია და ვინაიდან პოლიტიკური მისიის შესრულების შესაძლებლობა არ აქვს, ამიტომ აღარ უღირთ ქვეყანაში ყოფნა.
10: კონრად ადენაუერის ფონდი თბილისის ოფისის დახურვასთან იძულებით გადაწყვეტილებას უწოდებს, თან თავად აღიარებს, რომ იმ საქმიანობის გაგრძელება სურდა, რომელიც ქართული კანონმდებლობის თანახმად უცხოური ფულით უკვე აკრძალულია. ეს ფონდი აფილირებულია ფრიდრიხ მერცის ქრისტიან დემოკრატიულ კავშირთან. თავად ეს პარტია კი ქართული საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი ევროპის სახალხო პარტიის წევრია.
9: პარტიების და მათ ფონდებს საქართველოს პოლიტიკური მისია არაფერი შესაძლებელი არ აქვს, მე მგონი. ხა თქვენ წარმოედგეთ ქართულმა ოცნებამ გერმანიაში რომ დაიწყოს პოლიტიკური მისიის განხორციელება. რაღაც ეჭვი მეპარება რომ გერმანიის ხელისუფლებამ დაუშვას რომ ქართულმა ოცნებამ პარტიული პოლიტიკური მისიები შეასრულოს ბერლინში თუ სხვა ქალაქში.
10: გერმანული ფონდი რომ საქართველოს მთავრობისგან პოლიტიკური შინაარსის პროექტების განხორციელების ნებართვას ითხოვდა, ეს მათივე განცხადებით დასტურდება. ორგანიზაცია საკუთარ მისიად დემოკრატიის, სამართლის უზენაესობის, საპარლამენტო განვითარებისა და ევროინტეგრაციის ხელშეწყობის მიმართულებით საქმიანობას ასახელებს.
11: ახალი სამართლებრივი გარემოს პირობებში საქმიანობის გასაგრძელებლად გერმანიის ფედერალური მთავრობის მხრიდან არაერთი მცდელობის მიუხედავად საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხერხდა. მთავრობის ადმინისტრაციის მხრიდან ფონდის მიერ პროექტების განხორციელების ნებართვის მიღება მხოლოდ იმ შემთხვევაში გახდებოდა შესაძლებელი, თუ ისინი აღარ იქნებოდა ფონდის მისიასთან თანხვედრაში.
10: საქმიანობის გასაგრძელებლად მთავრობამ ფონდს პროექტების პოლიტიკისგან გათავისუფლება შესთავაზა. ასეთ შემთხვევაში ორგანიზაციას აღმასრულებელი ხელისუფლების თანხმობა ექნებოდა. თუმცა ადენაუერის ფონდმა ქართული კანონმდებლობის პატივისცემაზე უარი თქვა.
12: თუ კი რომელიმე პროექტი არ შეესაბამება სახელმწიფო ინტერესებს, ან თუ ის პირდაპირ ანირიბად გულისხმობს პოლიტიკურ პროცესებში არამართლმიერად თანხების ხარჯვას, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობას ვერ ექნება დადებითი პოზიცია.
10: ფონდის დახურვის გამო შფოთავს ოპოზიცია, განსაკუთრებით უსაფუძვლო ბრალდებებს ხელისუფლებას ნაციონალური მოძრაობა უყენებს. პარტია, რომელიც ადენაუერის ფონდის მთავარ პოლიტიკურ პარტნიორთან ერთად ევროპის სახალხო პარტიის ოჯახის წევრია.
13: მას სურს, რომ სრულ სიგნალში ჩაძიროს ჩვენი ქვეყანა და ერთ-ერთი საუკეთესო ფონდი, რომელიც ამ ხრივ ძალიან აქტიური იყო, გამიზნულად ხურავს.
14: ეს მოსალოდნელიც იყო, ჯერ კიდევ იმ დროიდან, როდესაც ოცნებამ, ასე ვთქვათ, შემოაბრუნა ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონი.
10: ბევრი განმარტებისა და შესაბამისი კანონების მიღების მიუხედავად, ხელისუფლებას დღესაც უწევს იმის ახსნა, რომ განვითარებულ ქვეყნებში გარეაქტორებს შიდა პოლიტიკაში ჩარევის უფლება არ აქვთ. ასეა საქართველოშიც და ეს ქართველი ხალხის არჩევანია.
9: კონკრეტ ადენაურის ფონდსაც, სხვა ფონდებს და ორგანიზაციებს ქართველმა ხალხმა უთხრა, თუ გინდა საქართველოში საქმიანობა, მით უმეტეს პოლიტიკური ერთერის მქონე რაღაც პროექტების განხორციელება, კეთილი ინებე და მკითხე მე.
15: ძალიან სასაცილოა პირდაპირ ვთქვათ, რომ რაიმე, ასე ვთქვათ, მთავრობის ბრალია ის, რომ ვიღაცა ოფისს ხურავს და ქვეყნიდან გადის. ამ შემთხვევაში მთავრობასთან უნდა შეთანხმდეს, რა ტიპის გრანტი უნდა გაიცეს NGO ორგანიზაციას. არც ერთ განვითარებულ ქვეყანაში ამის უფლება არ აქვს გარეაქტორს, რომ ჩაერიოს ლოკალურ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, აკითხვის ნიშნები არ არსებობს.
10: ქართულ კანონმდებლობაზე მორგება, როგორც ჩანს, მიუღებელი აღმოჩნდა კიდევ ერთი გერმანული ორგანიზაციისთვის, ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდისთვისაც. თბილისის ოფისი მანაც იმ დღეს დახურა, როცა კონრად ადენაუერის ფონდმა. ამ ნაბიჯით ორგანიზაციებმა უარი მხოლოდ ქართული კანონმდებლობის შესრულებაზე ართქვეს. ისინი პარიზის დეკლარაციასაც გაემიჯნენ, რადგან დეკლარაცია საერთაშორისო ორგანიზაციებს ავალდებულებს ბაზირების ქვეყნის სტრატეგიას და პრიორიტეტებს მოერგოს.
8: ნაციონალური მოძრაობა აქციის ჩავარდნის მიზეზებს ეძებს. მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით მისულმა ადამიანებმა რიყის ამფითეატრის ვერ შეავსეს. აირაის კლუბის შედეგები, რომელსაც ოპოზიცია გულმოდგინედ მალავდა, გუში ნაციონალური მოძრაობის აქციაზე მისული ხალხის რაოდენობითაც დადასტურდა. უფრო მეტიც, მართულ გუნჩი მიაჩნიათ, რომ ნაციონალური მოძრაობის აქციის ფონზე აირაის 5%-იც კი გადაჭარბებულია. დეტალები მეგინ არსავიძის სიუჟეტში.
16: აქციის მეორე დღე ნაცმოძრაობაში ტრადიციულად ჩავარდნილი გეგმების მიზეზების მოგონებით დაიწყო. აიარაის გამოკითხვის შედეგები ფურცელზე რამდენიმე დღით დამალეს, თუმცა კადრებზე ასახულ ამავე შედეგს ვერაფერი მოუხერხეს. კვლევის შედეგად 5%-ის მქონე ნაციონალურმა მოძრაობამ აქციის შეფასებისას გადაწყვიტა მთელი ყურადღება ამინდზე გადაეტანა. ეს იმ დროს, როცა წვიმა იმაზე გვიან დაიწყო, ვიდრე აქცია ჰქონდათ დაანონსებული.
9: სიმბოლური აქცია ჩატარდა და მიხდეთ კიდევ რომელი ფაინ თავსმა წვიმისა და უამრავი ტექნიკური დაბრკოლებისა ხალხი იყო მოსული.
17: რაც ხალხი შეიკრიბა, წვიმა ამის შემდეგ დაიწყო.
9: საერთოდ უამრავი ეს ბევრი ხალხი იყო მეტი.
16: აქციაზე ითხოვდნენ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას და დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში აქებდნენ მსჯავრდებულს. დღის წესრიგი, რომელიც სააკაშვილს ვერ გასცდა, მართველი გუნდის შეფასებით, სწორედ ამ გზაზე სიარულმა მიიყვანა ოპოზიცია უმძიმეს მდგომარეობამდე. პარლამენტის თავმჯდომარის განმარტებით ოპოზიციის დაბალი რეიტინგი იმითაა გამოწვეული, რომ

0: სტურს მშვიდობა და სტაბილური განვითარება. ქვეყნის ინტერესებით კი სწორედ ქართული ოცნება მოქმედებს.
1: მე მგონი ამ აქციამ ისანახა რომ ის 5%-იც რომელიც აირაიმ დაუწერ ნაციონალურ მოძრაობას, ესეც კი გადაჭარბებული არის ქართული ხალხი და საქართველოს მისი ინტერესების და მისი ხელისუფლების მხარეს და არა უცხო ქვეყნის მოქალაქე პატიმის მხარეს, რომელსაც საქართველოში არეულობა სისხლისღვრა ხელისუფლების ძალით ხელში ჩაგდება უნდა და ჯერი ვინც მივიდა იმათ რა უთხარი რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების შემოპარებულ ადამიანის აქცია ადამიანის საკითხზე აქციაზე მიდიან, მაგრამ ის რომ მივიდნენ რამდენიმე ათეული ადამიანი და არ მივიდა მეტი ეს

0: ექნებიან, რომ რაღაც ქართული ხალხის რაღაც სერიოზული ნაწილი უჭერს მხარს, მანამდე ექნებათ ეგ სამართლიო რეიტინგი, რომელიც აი რა ის გამოკითხვები თავთ.
1: აი რა ის გამოკითხვაში მიღებულ 5% ნაციონალურ მოძრაობაში თვალი ვერ გაუსწორეს, თუმცა გუშინ მთელი საღამო უყურებდნენ, თუ როგორ ვერ შეივსო რიყის პარკში ამფითეატრის ადგილები.
2: და კიდევ ერთი თემა, ხოლო 4 მუნიციპალიტეტში საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ. შუალედური არჩევნები ახმეტაში, დმანისში, წალკასა და ვანში იმართება. 7 საარჩევნო უბნიდან 4-ში არჩევნები ელექტრონული წესით ჩატარდება. ინი გოგიშვილია დეტალებით.
3: ხვალინდელი დღისთვის უკვე მზად არიან კანდიდატები. აქვთ მოლოდინი, რომ აქტივობა საკმაოდ მაღალი იქნება და ამ მრჩევლების სწორ არჩევანს გააკეთებენ. შეხვედრები მოსახლეობასთან, მუნიციპალიტეტებში არსებული პრობლემების მოსმენა და სამომავლო ნაბიჯების დანახვა. განსაზღვრა თითოეული კანდიდატი მზად არის, რომ გამარჯვების შემთხვევაში საკრებულოებში მოსახლეობის ხმა გაახმიანონ. ეს კი მათი თქმით შესაძლებლობასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა, რისთვისაც მზად არიან. მართველი გუნდის მიერ დასახელებული კანდიდატების სია კი ასეთია: ახმეტაში ლევან ითიურიძე, დმანისში ირაკლი სარსევანიძე, ნანული ხინიკაძე წალკის მაჟორიტარობის კანდიდატია, ვანის კი ვაჟა ხელაძე.
4: ჩვენი სოფლის ერთ-ერთი ძლიერი აქტიური ხმა ვიქნები ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ასე რომ ჩვენ სოფელს პირდები, რომ თითოეული ადამიანის პრობლემა ვიცი და თითოეული ადამიანის პრობლემა აღმოიფხრება ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში და ბევრი ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურული პროექტები გვაქვს დაგეგმილი სოფელში და აუცილებლად განვახორციელებთ ამ ყველაფერს. მაქსიმალურ აქტივობას ველოდებით საარჩევნო უბანზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი სოფლის მოსახლეობა სწორ არჩევანს გააკეთებს და აუცილებლად გავიმარჯვებთ.
5: ჩემთვის დიდი დიაა ვიყო ქართული ოცნების კანდიდატი ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასრისყალში. არის საზღვრისპირა რეგიონი და შესაბამისად არის ბევრი პრობლემა, რომელიც ეტაპობრივად ნელ-ნელა გვარდება და შემდგომში გაგრძელდება, რა თქმა უნდა. შემი არჩევის შემთხვევაში მაქსიმალურად შევეცდები, შევძლო მათი გვერდშიდგომა და ვიყო მათი ხმა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში.
6: ჩვენ ჩავატარეთ კარდაკარი, გავიარეთ სოფლებში ინდივიდუალური თუ ფიზიკური შეხვედრები, ვიმედევნებ, რომ შვიდ გარემო ჩატარდება ხვალინდელი ჩვენი არჩევნები. რაც შეეხება მოლოდინებს, გვაქვს დიდი იმედი, გავიმარჯვებთ მოწინააღმდეგე კანდიდატთან.
7: წინა საარჩევნო პერიოდში ჩვენს კანდიდატთან ერთად ჩავატარეთ ამურჩევლებთან შეხვედრები. ქართულოცნებას ყავს ძალიან კარგი კანდიდატი. ჩვენ ველოდებით, რომ მოსახლეობა გააკეთებს სწორ არჩევნას და კიდევ ერთხელ მთელი გულიცული და დიდი მონდომებით ხმას მიცემს პარტია ქართული ოცნების კანდიდატს.
3: ცენტრალური საარჩევნო კომისია მზად არის პროცესი მაღალ პროფესიულ დონეზე წარიმართოს. არჩევნებისთვის რეგისტრირებულია ორი პოლიტიკური პარტიის, ქართული ოცნებისა და ლილოს კანდიდატები. ხოლო დილიდან გაიხსნება 7 საარჩევნო უბანი, მათგან 4 უბანზე გამოყენებული იქნება ამ მომრჩეველთა ელექტრონული ვერიფიკაციის და ხმის დათვლის აპარატები. 3 საარჩევნო უბანზე კი კენჭისყრა ტრადიციული წესით ჩატარდება.
8: ლიტეტებში შუალედური არჩევნები მაჟორიტარული სისტემით ჩატარდება. ამომრჩევლები აღნიშნულ მუნიციპალიტეტის საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ. ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 2225-ში ადგენს. გამოყენებული იქნება როგორც ელექტრონული, ისე ტრადიციული კენჭისყრის მოდელი. საარჩევნო პროცესს დააკვირდება 7 ადგილობრივი ორგანიზაციის 56 დამკვირვებელი, ხოლო პროცესს გააშუქებს 8 მედია ორგანიზაციის 187 წარმომადგენელი.
3: დილის 8 საათიდან 4-ვე მუნიციპალიტეტის საარჩევნო ოლქებში მისული ამომრჩევლების საკუთარ არჩევანს გააკეთებენ და საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ.
2: და ბოლოს ხვალ იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობისა და უცხოური გავლენების დასრულებაზე, როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს და უსვით კითხვა პრემიერს: ნებისმიერ მსურველსაც გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. მოგწერეთ ამ პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი ზაღლუკა იმედი წერტილი ჯი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
2: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. მალე დაიწყო მოგზაურობა საეჭვო ლაგებში, სადაც მდაბიო ხალხი ერთობა ხოლმე. დირიომ შენიშნა, რომ იმის საყვარელს გაგიჟებით უყვარდა სტუდენტური მხიარული ხეტიალი. დანიშნულ პაემანზე დემარელი თეთრი სელის კაბით და მორთული ხილბანდით მოდიოდა, სუბრეტის ბაფთიანი ხილბანდით. თუმცა კოხთა ნატიფი და სადატანი სამოსი ეცვა თავის ბეჭდებს, სამაჯურებსა და ბრილიანტის საყურებს მაინც არიშორებდა. გირუა ეხვეწებოდა მოეხსნა, მაგრამ ის ასე ასებუთებდა ვარს: „დე იყოს, ყველა იფიქრებს, ყალბი სამკაულიო.“ თანას ეგონა თითქოს დიდი ოსტატობით იყო გადაცმული, ნამდვილად კი ბუჩქებში თავ ჩამალულ სირაქლემას გავდა. ასე დადიოდა ყველა ტავერნაში, რომელთაც ცუდი სახელი ჰქონდა გავარდნილი. თანას სურდა, რომ დირუაც მუშურად ჩაეცვა, მაგრამ მისი საყვარელი უარზე ედგა. ცილინდრიც კი არ მოიხადა და კლავ კოპცია ბულვარელს გავდა. ასეთი სიკერბის გამო დემარელი თავს ასე ინუგეშებდა: „იფიქრებენ, მოახლე იქნება და საყვარლად სუფთა ვაჟი ყავსო.“ და ასეთი კომედიით სამდი სიყო ახტაცებული. ჯვარტლიან სახალხო ტავერნებში შევიდოდნენ ხოლმე და კოჭილს კამზე დასხდებოდნენ, ძველმაგიდას მიუსხდებოდნენ. ოთახში მწვავე კვამლის ღრუბლი და მოხრაკული თევზის სუნი იდგა. ხალათიანი ხალხი ჭიქებს აწკრიალებდა და ყაყანებდა. გაოცებულ მოსამსახურეს ორი ჭიქა და სპირტული ალუბალი მოქონდა და თან ამ უცნაურ წყვილს ათვალიერებდა. ქალვაჟი შიშით და ახტაცებით თრთოდა. შემკთალი ალმოდებული თვალებით იხედებოდნენ აქეთ იქით და ლამაზი ფერის ტკბილ სასმელს პატარა ყლუპებით სვამდნენ. ყოველი გადაკრული ყლუპი დემარელის თავში შეცოდებისთვის შეიჭრებოდა ხოლმე და ყოველი წვეთი ცხარე და ტკბილი სასმელისა, რომელიც ყელში შაზდიოდა, მწვავე სიამედე ჩვენებოდა და შეჩვენებული აკრძალულის სიტკოებას გვრიდა. შემდეგ დაბალი ხმით იტყოდა ხოლმე: „წავიდეთ და გამოდიოდნენ.“ თავჩაღონული დემარელი თეატრიდან მომავალი მსახიობის სწრაფი და მოკლე ნაბიჯით აღწევდა თავს ლოთებს, რომელიც იდაყვებით იყვნენ მაგიდებზე დაყნობილნი და ეჭვით და ბრაზით შესქეროდნენ მას. დირეს აქეთისე გზლად და შვებით ამოიოხრებდა ხოლმე, თითქოს რაღაც საშინელ ხიფას გადაურჩაო და თავის საყვარელს კანკალით ეკითხებოდა: „შენ რას იზამ ასეთ ალაგს უპატიურად რომ მომექსეს ვინმე?“ საყვარელი თავზე ხელაღებულივით უპასუხებდა: „რა უნდა ქნა, რა თქმა უნდა დაგიცავ.“ ასეთი პასუხით გახრებული დემარელი ხელზე ხელს უჭერდა და შეიძლება იდუმალი სურვილის ჰქონდა, რათა მას უპატიურად მოპყრობოდნენ და გამოსარჩლებოდნენ. შეიძლება უნდოდა ენახა, როგორ დაეტაკებოდა ერთმანეთს იმის გულისთვისას ხალხი, სწორედ ეს გაუთლელი ხალხი და მისი საყვარელი. ასე დაიხატებოდნენ კვირაში ორჯერ სამჯერ. ბოლოს დირუას მობეზრდა და გარდა ამისა უკანასკნელ დროს ძალიან გაუძნელდა ყოველთვის 10 ფრანკის შოუნა ეტლებისა და სასმელისათვის. ახლა მას მუდმივი საზრუნავი გაუჩნდა, უფრო მეტის, ვიდრე იმ დროს, როცა ჩრდილოეთის რკინიგზაზე მსახურობდა. პირველ თვეებში ახალ სამსახურში რომ გადმოვიდა, ძალიან ბევრს ხარჯავდა. უანგარიშოდ ფანტავდა. თანაც მუდამ იმედი ჰქონდა, რომ მალე დიდ ფულსი შოვიდა და ამრიგად თავის მარაგსა და ფულის მოგების ფანდებს წურავდა. ყველაზე მარტივი ხერხი სალორდან სესხის გამოტანა მალე ამოიწურა და ახლა 4 თვის ჯამაგირი და მომავალი ჰონორარის 600 ფრანკი დაედო ვალად. გარდა ამისა 100 ფრანკი ფორესტიეს CMR-თა 300 ჟაგრივალისა, რომელსაც ყველასათვის მუდამ ღია ჰქონდა ჯიბე და კიდევ მრავალი წვრილი ვალი 5-5 და 20-20 ფრანკი. სენტ პოტენს რჩევა კითხა სად და როგორ ეშოვა კიდევ 100 ფრანკი, მაგრამ იმანაც ვერაფერი მოუგონა, თუმცა მეტად მოხერხებული კაცი იყო. ასეთი გაჭირვების გამო დიურუა სასოწარკვეთილება მოიცვა. მისი მოთხოვნილება თანდათან მატულობდა და გაჭირვებაც თანაბრად აწყვებოდა. ამიტომ ყოველს მიმართ გულში ბრაზი და მუდმივი სიანჩხლე დაუგუბდა, რაც ხშირად მცირე საბაბის და უმცირესი მიზეზის გამო უმალ გარეთ გამოხეთქავდა ხოლმე. ზოგჯერ თავის თავს ეკითხებოდა: „როგორ შეეძლო თვეში საშუალოდ 1000 ფრანკი დაიხარჯა, თუმცა არაფერ ზედმეტს არ ფლანგავდა და არავითარ გულისტქმას ან ჟინსარიკმა ყოფილებდა.“ და ითვლიდა 8 ფრანკიან საუზმე და 12 ფრანკიანის სადილი ბულვარის, რომ

მელი მეკაფეში უკვე ლუიდორ შეადგენდა. ამას რომ მიუმატოთ დღეში 10 ფრანკი, რომელიც არასოდეს არ იცი სად და როგორი ხარჯება, დღეში 30 ფრანკი გამოვა, რაც თვეში 900 ფრანკში ადგენს. ამას უნდა დაემატოს სტანისამოსი, ფეხსაცმელი უბრალო და გახამებული საცვალი, გასართობი ოთახი და სხვა მრავალი წვრილმანი. და აი 14 დეკემბერს უკვე ჯიბეში გროშიც აღარ აღმოჩნდა. და ცოტა უდენი ფული საშონელად ვერც რამე მოიგონა. ამ დღესაც ისე მოიქცა, როგორც უწინ იქცეოდა. საუზმეს აღარ ჭამდა ხოლო. ნასადილებს რედაქციაში მიდიოდა და გაბოროტებული მუშაობდა. 4 საათზე საყოლისგან დეპეშა მიიღო. არ გინდა ერთად ვისადილოთ, შემდეგ ცოტას ვიხეტიელებთ ტავერნებში. უმალო ეუპასუხა. სადილი შეუძლებელია. შემდეგ სამურად დროს გატარებაზე უარის თქმა უგუნურებად მოეჩვენა და მიუმატა. სამაგიეროდ 9 საათზე ჩვენს ბინაზე გელოდები. ხარჯის სასაცილებლად დეპეშა რედაქციის მოსამსახურეს გაატანა და ფიქს შეუდგა ვახშმისთვის საჭირო თანხა სადღაეშოვა. საღამოს 7 საათისათვის ჯერ არაფერი ქონდა მოხერხებული. ძლიერი შიმშილით კუჭი ეწოდა, ბოლოს თავგანწირული ხერხი იხმარა. ჯერ მოიცადა და როცა ყველა თანამშრომელი ზედიზედ წავიდა და მარტო დარჩა, ზარი დარეკა. შემოვიდა პატრონის მეკარე, რომელიც რედაქციის სადარჯოდ დარჩენილიყო. დირო აიდგა და ნერიულად იკოთებდა ჯიბებს, მერე გულდაწყვეტილი ხმით მიმართა მეკარეს. უკარ, საფული შინ დამიწყებია. ლუქსემბურგის ბაღში კი სადილი მომელის, 50 სუმას ესხეთ ეტლისთვის. მეკარემ 3 ფრანკი ამოიღო და კითხა. მეტი ხომ არ გნებავთ, ბატონო დიროა? არა, საჭირო არ არის, მეყოფა. ფული გამოსდა სასირბილით და ისვა კიბეზე სადილად იმ დუქანში გაიქცა, სადაც გაჭირვების ჟამს შეერბენდა ხოლმე. 9 საათზე პატარა სასტუმრო ოთახში იჯდა. ფუხართან თბებოდა და საყვარელს ელოდებოდა. მალე მოუვიდა, მეტად სოცხალი, მხიარული და სიცილისგან შეწითლებული. არ გინდა გავისეირნოთ? კითხა დემარელმა. 11-ზე დაბრუნდებით, საუცხო ჰაერია. დიროამ ბუსხუნით უპასუხა. რა საჭიროა? ახაც კარგია. დემარელი შლიაპას არიხდიდა. რომ იცოდე რა მშვენივრად ანათებს მთვარე, ასე დარში სეირნობა ნამდვილი განსხრომა იქნება. შეიძლება აგრეც იყოს, მაგრამ სეირნობის გუნებაზე არ ვარ. უხასიათოდ უპასუხა დიროამ. დემარელს ეწკინა და გაუკვირდა. რა დაგემართა? რა კილოთი ლაპარაკობ? გასეირნება მინდა. არ მესმის რა არის აქ გასაჯავრებელი. დიროა გაბრაზდა. წამოდგა და მეგაჯავრებული არა ვარ. ყველაფერი მომბეზრდა. მორჩა და გათავდა. დემარელი ისეთი ხასიათის დედაკაცი იყო, რომელსაც წინააღმდეგობის გაწევა უარესად ამწარებდა, ხოლმე ხოლო უზრდელობა აკაპასებდა. ზისკით და ცივი სამდურავით უპასუხა. მე მაგისთანამ უპრობას შეჩვეული არა ვარ, მაშ მარტო წავალ, მშვიდობით. დიროა მიხვდა, რომ საქმე გამწავდა. სწრაფად მიორდა საყვარელს და ორივე ხელი ჩამოართვა, თან უკოცნიდა და თან ფორხილით ეხვეწებოდა. შემიდა ზვირფასო, შემიდა. დღეს მეტისმეტად აშლილი, მეტისმეტად გამწერებული ვარ. უამრავი უსიამოვნება, სამსახურის დავიდარება და საზრუნავი დამატყდა. ალბათ შენ გეცოდინება. კოტილდა ოდნავ მოლბა, მაგრამ ჯერ არ დამშვიდებულიყო და მიუგო. ეგ ჩემი საქმე არ არის. სულაც ამსურს, რომ ჩემზე ამოიყარო ჯავრი. ჯორჟმა მკლავები მოხვია და სავაზლისაკენ წაიყვანა. გეყოფა, ჩემო ზვირფასო. ორი მიგდე მე შენი წენ არ მინოდა, არც კი მესმოდა რას გეუბნებოდი. დასვა და დაუჩოკა. ხომ შემინდე? ხომ აპატიე? მითხარი, მითხარი, მაპატიეთ ხო? კოტილდა მჩუმი, მაგრამ ცივი ხმით უპასუხა. კარგი, მიპატიებია. იცოდე ასეთი ამბავი აღარ გაიმეორო. მე წამოდგა და დაურთო. ახლა კი სასერნო წავიდეთ. დიროა ისევ დაჩოქილი იდგა. ხელები ქალის წელზე ქონდა მოხეული და ლუღლუღებდა. ძალიან მთხო. ნუ წავალთ, გეხვეწები, დავჩეთ. გემუდარებით ამით, მე ნეტა იცოდე რა ბედნიერი ვიქნები, რომ ეს საღამო შენს გვერდით გავატორო. განმარტოებით, აი აქ ბუხრის პირას მითხარი ხო? ხო თქო, მითხარი. საყვარელმა მოკლე და მტკიცედ უპასუხა. არა, მე სეირნობა მინდა და შენს ჟინს არ აყვები. დიროა მაინც თავისას თხოვლობდა. გეხვეწები. დამიჯერე, საბუთიც მაქვს, ძალიან სერიოზული საბუთი, ძალიან ძალიან. კოტილდამ ხელახლად მიუგო. არა. თუ არ წამოუყვები, მარტო წავალ მშვიდობით. ხელიდან გავსხლდა და ერთი ნახტომით კართან გაჩინდა. ჟორჟი მივარდა და ისე მოეხვია. ყური მიგდე. კლო, ჩემო პატარა კლო, დამითმე მეთქი. ერთხელ მაინც დამითმე. კოტილდა საუაროდ იქნავდა თავს, კოსნას ერიდებოდა და გასხლტომას ლამავდა. ჟორჟი კი კლავ ლუღლუღებდა. კლო, ჩემო პატარა კლო, დამიჯერე, საპატიო მიზეზი მოქვს მეთქი. დემარელი შედგა, თვალებში ჩახედა. სტყვი, რა მიზეზი გაქვს? დიროა გაწილდა. ვეღარ მოიგონა რა ეთქვა, ხოლო აღშფოთებულმა კლოტილდამ ამხილა. ხომ გითხარი, სტყვი მეთქი, ტურტლიანო პირუტყო. და გამწარებით გაიწია, გავსხლტა თვალებზე ცემლი უბწკინავდა. დირო ერთხელ კიდე მხრებში ეცა, მასთან სად იყო გამოტიხილიყო, ღონც საყვარელი არ დაიკარგა და უიმედო ხმით უთხრა. მაშ კარგი, იცოდე რომ ერთი გროშიც არა მაქვს ჯიბეში. აჰა, ხომ გითხარი?
კლოტილდა უცებ გახევდა და

სიმართლის გასაგება თვალებში ჩააშტერდა. რაო რას თქვი? დიროა თმის სირამდე გაწითლდა. ისე თქვი რომ ფული არ მაქვს მეთქი, გაიგე? ერთი ფრანკიც არ მაქვს, არც ნახევარი, რომ ერთი ალუბალი მაინც დაგალევინა, თუ შევედით სადმე. აჰა, ისეთი რამ მათქვევინე, რომ სირცხვილით ვიწვი. ხომ არ შემძლო წამოყოლოდი და როცა მოგვიტანდე რამეს გულნიჭად მეთქვა, დანახარს ვერ გადავიხდი მეთქი. კლოტილდა კლავ შეყურებდა თვალებში. მაშ მართალია? დიროამ ერთ წუთში ამოიბრუნა ყველა ჯიბის შარვალი, ჟილეტის ზედატანის და წაიჩურჩილა. აჰა, ახლა ხომ კმაყოფილი ხარ? კლოტილდა მკლავები გაშელა და ხურვალეთ გადაიხვია. ვაი შესაწყალო, შესაბრალო შენ. ნეტამ სოდნო და მაინც მიამბე როგორ მოხდა. დასვა მუხლებზე ჩამოუჯდა, კისერზე მოეხვია, ულვაშ თვალებს ტუჩებს უკოცნიდა და ამბობინებდა თუ როგორ მოვიდა დიროას ასეთი მარცხი. ჟორჟმა გულის ამაჩუყებელი შემთხვევა მოიგონა. ის იძულებული გახდა მამისთვის ეშველა, რომელსაც გაჭირვება მიადგა, რაც შენახული ჰქონდა სულ მისსა და დიდ ვალში ჩავარდა. უამბო და დაუმატა. ნახევარი წელიწადი მაინც უნდა გაუძლო შიმშილს, რადგან ყველა ჩემი წყარო ამოწურე. აბა რა უყო, თვითონ გაჭირვება ყველას მიადგება ხოლმე. თუმცა ის მაგნისია ფული ღმერთმანი იმად არ ღირს, რომ ამდენი ვისრუნოთ მასზე. კლოტილდამ ყუში ჩაშევჩულა. გინდა გასესხო? ჟურნალისტმა მედიდურად უპასუხა. ძალიან გულკეთილი ხარ ჩემო ძირფასო, მაგრამ გთხოვ ამაზე ნურაფერს მეტყვი, რადგან შეურაცხყოფას მაყენებ. საყვარელი გაჩუმდა. მე ძლავრად მოეხვია, მისიდა და ჩუმიხმით უთხრა. შენ ვერასოდეს ვერ გაიგებ, როგორ მიყვარხარ. ეს აღამო უბედნიერესი გამოდგა მათი სიყვარულის ისტორიაში. წასასვლელად რომ ემზადებოდნენ, კლოტილდამ გაიღიმა და ისევ ჩამოაგდო სიტყვა. როგორ გაიხარდება ვინჩენს დღეშია, ჯიბეში დავიწყებული ფული რომ იპოვოს, რომელიც შემთხვევით სარჩულის ქვეშ მოყოლია. რა თქმა უნდა, მიუგო ჟორჟმა. კლოტილდას უნდა და ფეხი წასულიყო, თქვა მთვარეს კაშკაში გააქვს და მისი მზერა მეტად სამური რამ არისო. ცივი და სუფთა ღამე იდგა. ასეთი დარი დეკემბრის დასაწყისში იცის ხოლმე. გამვლელები და ცხენები ფისხლად დადიოდნენ, რადგან მცირე ყინვა ერეკებოდა მათ. ფეხის ნაბის მაღალი ხმა ჰქონდა. კლოტილდამ კითხა, გინდა ზეგნახო? რა თქმა უნდა, ისევ 9-ზე არა? 9-ზე იყოს. მაშ მშვიდობით შემოძვირფასო და ერთმანეთი ნაზად დაკოცნეს. დიროა უკან მეწამოვიდა. განიერი ნაბიჯით მოლაჯებდა და თანაც ფიქრობდა, რა მოისაზრებინა ხვალწყეული უფულობის გამო, როცა თავის ოთახში კარი შეაღო და ასანთის ამოსაღებად ჯიბეზე ხელი მოისვა, უცებ გაოცდა. ჟილეტის ჯიბეში რაღაც ფულს აწყდა. ლამპა რომ მაანთო, საჩქაროდ ამოიღო და დახედა. ლუიდორი იყო 20 ფრანკიანი ოქრო. უცებ მიხვდა, რა საშინელმა შფოთვა მოიცვა. კლოტილდას ნათქვამიც გაახსენდა, ზოგჯერ გაჭირვების დროს სარჩულის ქვეშ ფულს პოულობენო. რა თქმა უნდა, მოწყალებას მიუხვდა, ვაი სირცხვილო. დიროას ლანძღვა აღმოხვდა და დაემუქრა. მაშ კარგი, ზე გავახსენებ და მერე როგორ? დამაცადოს და გასრესილ გაჯავრებული სწრაფად ჩაწვა ლოგინში. გვიან გაიღვიძა და შიმშილი იგრძნო. ლამობდა ხელახლა დაეძინა და ორზე ამდგარიყო. მერე თავის თავს უთხრა, არა, ასე შორს ვერ წავალ, ბოლოს და ბოლოს უნდა ვიშოვო თუ არა ფული. და დაიმედებული გამოვიდა გარეთ. იქნებ ქუჩაში მაინც მოვიგონო რამე. მაგრამ თავში არაფერი მოსდიოდა. რესტორანს რომ ჩავლიდა ხოლმე, წვავე შიმშილისაგან პირი ნერწყვითევსებოდა, რადგან შუადღემდე ვერაფერი მოიგონა. უცბად გადაწყვიტა, რა ბედენა, კლოტილდას ფულით ვისაუსმებ და ხვალ დავუბრუნებ. 2.5 ფრანკი ჭამაზე დახარჯა და რედაქციაში შევიდა. 3 ფრანკი მეკარეს მისცა და უთხრა, აი ფუკარ, გუშინ რომ გზის ფული მასესხეთ. 7-მდე იმუშავა, მერე სადილად წავიდა და იმავე ფულიდან 3 ფრანკი კიდევ დახარჯა. საღამოზე 2 ჭიქა ლუდიც დალია და დათვალა იმ დღეს კლოტილდას ნამოწყალებს 9 ფრანკი და 30 სანტიმი დაკლდა. რადგან ერთ დღეღამეში ვერც კრედიტს აღიდგენდა და ვერც ახალ წყაროს იშოვიდა, მეორე დღეს 6.5 ფრანკი კიდევ დააკლო იმ ფულს, რომელიც იმ საღამოს უნდა დაებრუნებინა. დანიშნულ პაიმანზე რომ მოვიდა, ჯიბეში 4 ფრანკი და 20 სანტიმი გაქონდა. საღლივით განჩხლებული იყო და გადაწყვიტა ყოველივე უმალ გამოერკვია. საყვარელს სათქმელიც შეუმზადა. გუშინ წინ რომ 20 ფრანკი ჩამიდე ჯიბეში, იცოდე, ვიპოვე. დღესვე ვერ გიბრუნებ, რადგან ჩემი საქმე არ შეცვლილა და აგრეთვე იმიტომ, რომ დღეს ფულისთვის არ მეცალა, მაგრამ შეხვდები თუ არა, მეორეჯერ უეჭველად დაგიბრუნებ. კლოტილდაც მოვიდა. ნაზი თამდაბალი და ქლესა. როგორ დაუხვდება ჟორჟი? საყუდურები რომ თავიდან აიცილებინა, დიდხანს კოცნიდა და ეხვეოდა. დიროა კი თავის თავს ეუბნებოდა, ჯერ კიდევ მაქვს დრო, საბაბს უპოვი და ვეტყვი, მაგრამ საბაბი ვერ იპოვა და არც არაფერი უთხრა. თანაც ასეთ საჩო თირო საქმეზე ლაპარაკის შემოგდებას ეხამუშებოდა. კლოტილდა სერნობაზე აღარაფერს ამბობდა და ჟორჟის გულის მოგებას ლამაზობდა.

ერთმანეთში ვაღამეზე გაშურდნენ და შემდეგი პაიმანი მხოლოდ მომავალი კვირის 4 შაბათისათვის დანიშნეს. ქალბატონ დემარელს მრავალგან ელოდა სანადი მოსადილი. მეორე დღეს სადილი რომ გათავდა და გადარჩენილ 4 ფრანკს დაუწყო ძებნა, დიროა ჯიბეში 5 ცალი მონეტა აღმოაჩდა და ერთი მათგანი ოქროსი გამოდგა. ჯერეგონა ეს 20 ფრანკი ალბათ გუშინ ხურდას გადმოყვაო, მაგრამ შემდეგ მიხვდა და ამ ახალი ნამოწყალების გამო გული დამცირებით აუჩქროლდა. როგორ ნანობდა ახლა რომ გუშინ ყოტილდას არაფერი უთხრა. მაშინ რომ სუსხიანად გაიკიცხა, დიროას ასე აღარ დაამცირებდნენ. 4 დღეში 5 ლუიდორის ზებნაში მრავალი ხელხი და ძალღონე დახარჯა ამაოთ და ყოტილდას მეორე ლუიდორის ჭამაზე გაანიავა. საყვარელს რომ შეხვდა, პისეთ უთხრა, ისი რას გეტყვი? ხუმრობას თავი დაანებე, თორე გამამბრაზებ. და მეორე დღეს შარლი ჯიბეში ისევ ლუიდორი იპოვა. დასხელოს ეშმაკმა. წამოიძახა და ის ოქრო შარლი ჯიბიდან ჟილეტი ჯიბეში გადმოედო, რადგან 1 სანტიმის აღარ ჰქონდა თან შფოთავ სინდის იმშვიდებდა. მთელ ვალს ერთად დაუბრუნებ. მართალი რომ თქვათ, ვალათ მაძლევს მეტი ხომ არაფერი. ბოლოს გაზეთის მოლარემ მისი ვაება და მუდარა შეიწყნარა და დღეში 5 ფრანკის მისამას დაპირდა. სადილისთვის საკმარისი იყო, მაგრამ ამ ფულით 60 ფრანკს ვალს ვერ გადაიხდიდა. კლოტილდას ხეტიელი ჟინი დაუბრუნდა. წინანდებურად პარიზის საეჭვო ალაგებში დაქროდა და ასეთი გაბედული ღამის შემდეგ დიროა ყოველთვის ერთ ოქროს პოულობდა ან ჯიბეში, ან თესასმუში, ან კიდევ საათის ბუდეში და ამას ისე შეეჩვია, რომ აღარც კი ბრაზობდა. რადგან მისაყვარელს ხეტიელის ისეთნაირი ჟინი ჰქონდა, რომ დირო ამჟამად ვერ შეუსრულებდა, განაბუნებრივი არ იყო, რომ კლოტილდა ამჯობინებდა თვითონვე ეხარჯა ფული, ვიდრე ხელი აიღო სასიამოვნო ცხოვრებაზე. ასე მჯელობდა ჟურნალისტი, და რადგან ამგორად მიღებული ფული სესხად მიაჩნდა, წიგნახში იწერდა და განზრახული ჰქონდა ოდესმე დაებრუნებინა. ერთხელ საღამო ჟამს კლოტილდამ უთხრა: დამიჯერებ თუ არა? ფოლი ბერჟეში ერთხელაც არ ყოფილარ, არ გინდა წამიყვანო? დიროა შეყოყმანდა, რადგან რაშელთან შეხვედრისა ეშინოდა. შემდეგ მოისაზრა: სისულელია, ბოლოს და ბოლოს სოლიანი ხომ არა ვარ. თუ რაშელმა დაგვინახა, მიხვდება და არ დამელაპარაკება, ისიც რომ არ იყოს, ლოშას ავიღებ. და ერთმა აზრმაც საიძულა დათანხმებულიყო. სასიამოვნო იყო, შემთხვევით ესარგებლა ქალბატონი დე მარელისთვის უფასო ლოჟა მიერთმია და ამრიგად მადლობა გადაეხადა. ლოტილდა კარეტაში დატოვა და ბილეთის სასახება წავიდა, რათა საყვარელს არ დაინახა, რომ უფასოდ შეყავდა. მერე ჩამოსვა და თეატრში შეიყვანა. კონტროლერმა დავლა დაუკრა თავი. ფოე სავსე იყო და მოყაყანე ხალხში ძლივს გაიკვლიეს გზა. ბოლოს თავიანთ ლოჟაში შევიდნენ და ჩაკედილში დასხდნენ. ერთი მხრივ უძრავი პარტერი ჰქონდათ, ხოლო მეორე მხრივ აჩოჩქოლებული ტალანები. ქალბატონი დემარელი სულ არ უყურებდა სცენას და გართული იყო მხოლოდ კახპებით, რომლის მის ზურგს უკან ლაპარაკობდნენ. წამდაუწუმ უკან იხედებოდა, ათვალიერებდა და წყურვილი ჰკლავდა, გახახუნებოდა და ხელით გაისინჯა მათი კორსეტები, ლოყები, თმა და გაიგო რა სულიერები იყვნენ ეს ქალები. უცებ დიროას უთხრა: აქ ერთი მსუქანი და შაგვრემანი ქალი დადის და დაჟინებით გათვალიერებს. მომეჩვენა კიდევას, თითქოს ჩვენთან მოსვლა და დალაპარაკება უნდა და იცნობ? დიროა მიუგო: არა, ალბათ შეცდა. ნამდვილად კი დიდი ხანია თვალი მოკრა რაშელს, რომელიც იქვე ახლოს დაეთრეოდა, თანაც გაბოროტებულ თვალებს საელვებდა და ენაზე მომდგარ წყევლას ძლივს იმაგრებდა. ხალს რომ მიაპობდა, დიროამ ოდნავ გაკრა მკლავი, რაშელმა კი დაბალი ხმით უთხრა: გამარჯობა, თანაც თვალი ჩაუკრა, მესმისო. დიროას ეშინოდა მის საყვარელს არ შეემჩნია და ამიტომ თავაზიან სალამზე პასუხი არ მისცა. თავწეულმა ტუჩები ზიზღით ჩაიკესა და გვერდზე ცივად გაუარა. რაშელი უნებურად ეჭმა მოიცვა. გამობრუნდა მკლავი, გაკრა და უფრო ხმამაღლა მიაძახა: ჟორჟ, გამარჯობა. დიროამ ისევ არაფერი უპასუხა. მაშინ რაშელმა გადაწყვიტა გამოცნაურებოდა და სალმის მოცემა ეწულებინა. ამიტომ დიროას ლოჟის ირგვლივ დაიწყო სიარული და ხელსაყრელ დროს ეწებდა. შეამჩნია თუ არა, რომ ქალბატონმა დე მარელმაც თვალი აადევნა მას, რაშელმა დიროას მხარზე ხელი დაადო და უთხრა: გამარჯობა, როგორ ხარ? ჟურნალისტმა არც კი მოიხედა. ჰა, რა მოგივიდა? ხმა საომაღლა რაშელმა. ხუჩებად საკეთ დაყრუდით და სხვა რამე დაგემართა? დიროამ ისევ არ უპასუხა. ამობდა შეენარჩუნებინა ღირსება, რომელიც ნებას არაძლევდა ამ გასასყიდი დედაკაცის წინაშე თუნდაც ერთი სიტყვით დაემცირებინა თავი. რაშელმა ბრაზით გადაიხარხა და უთხრა: მაშმუნჯი ხარ? ამ ქალბატონმა ხوار მოგკვნიტა ეგენა. დიროა ფიცხლი შეინცრა და გამწერები შეძახა: ვინ მოგცათ ნება ეგრე რომ მელაპარაგებით? აქედან დამეკარგე.

რომ ახლავე დაგაპატიმრებთ. რაშელს თვალები აინთო. კისერი გაუსივდა და მაშ აგრე შეყვირა. აი შესალახანავ შენა. რა კი ქალთან იცე კი სალამი მაინც მიეცი და თუ დღეს სხვა გომბიო მოიყვანე, თავი მაინც არ უნდა მომარიდო. წეგან რომ ჩემთვის ცოტაოდენი ყურადღება მოგექცია, რომ გვერდზე გაგიარე, თავს დაგანებებდი, მაგრამ შენ ყოყლოჩინობა ირჩე. მაშ დამაცადე. მე შენ გიჩვენებ ამ პარტავნობას, მაშ სალამის მოცემას არ გეკადრება რა. კიდევ დიდხანს სიყვირებდა, მაგრამ ამ დროს ქალბატონმა მარელმა ლოჟის კარი გააღო და ხალხში შევარდა თან დაბნეული ეცებდა გამოსასვლელ კარს. დირუა დაიდენა და ლამობდა დასეოდა. რაშელმა რომ გაქცეულები დაინახა, მეტი რიხით შეუტია. დაიჭირეთ, დაიჭირეთ, საყვარელი მომპარა. ირგვლივ ხარხარი ატყდა. ორმა მამაკაცმა დემარელს ხუმრობით მხრებში წაულო ხელები და ორივემ საკოცნელად მიიწია, მაგრამ დირუამ დროზე მიუსრო, ხალი ძალით გააგდებინა ხელიდან და ქუჩაში გაიყვანა. დემარელი თეატრისინ გარცარელ ეტლში ახდა. დირუა საყვადაროსა მეტლემ კითხა, საით გნებავთ, უპასუხა, საითაც გინდოდეთ. ერლი ძუნძულით მიგორავდა. კლოტილდას ნერვიული კრუნჩხვა დაემართა. პირის ახეზე ხელები აიფარა და იხჩობოდა. დირუა მაგარ იცოდა რა ეთქვა და რა ექნა. ბოლოს მისი ტირილი რომ მოისმა ალოღლოვდა. ყური მიგდე კლო, ჩემო პატარა კლო, მათქმევინე, მე უბრალო ვარ, ის ქალი დიდი ხანია, გავიცანი, უწინ გავიცანი. უსებ კლოტილდამ სახე გამოაჩინა და მოტყუებული შეყვარებული ქალის საშინელი ბრაზით შეპყრობილმა, რომელმაც ენაძლივს ამოიდგა, ბორძიკით, ხაპუნით, ნაწყვეტად და ხრჩობით დაიწყო. ო შეუბედურო, შეუბადრუკო, მასხრად მიგდებ განა ხომ? შესაძლებელია, დასაჯერებელია ვაი სირცხვილო, ღმერთო ჩემო, ეს რა სირცხვილი ჭამე, ეს რა საშინელება? და რაც უფრო უნათდებოდა გონება და თავში ახალი აზრები ებადებოდა, იმდენად უფრო მეტი სიანჩქლით რკიოდა. მაშ ჩემი ფული ტყიდულობდი ხო იმ გომბიოს და მეც ამისთვის გაძლევდი ხომ ფულს? ოი საძაგელო, საზისღარო, სალახანა. რამდენიმე წამს თითქოს მეორე სიტყვას უფრო მაგარს ეძებდა, მაგრამ ვერ პოულობდა. შემდეგ ისე აღმოხდა გულიდან თითქოს გადაფურთხება ეცადა. ო ღორო, ღორო, ღორო, ღორო. და მეტი რომ ვეღარაფერი მოიგონა, ისევ გაიძახოდა. ღორო, ღორო. სარკმელში გადმოეყუდა. მეტლეს სახელოზე მისტვა და მიაძახა. შეზდეგით, თან კარი გააღო და ქუჩაში გადახდა. ჟორჟსაც უნდა და გადმოსულიყო, მაგრამ გაფთრებულმა საყვარელმა ისეთი ძალით მიაძახა, არ გაბედო, რომ გავლენლებმა მის გარშემო შეკუჩება დაიწყეს. დირუას ალიაკოთი შეეშინდა და ადგილიდან ვეღარ დაიცრა. კოტილდამ საფული ამოიღო. ფარნის შუქზე გავიდა, ორნახევარი ფრანკი გადმოსთვალა, მეტლეს გადასცა და მთრთოლვარე ხმით უთხრა. აი აიღეთ, ერთი საათისას გაძლევთ. მე ვიხდი, ეს არამზადა კი ბურსოს ქუჩაზე წაიყვანეთ, ბატინიოლში. თამოყრილ ხალხში სიცილი მოისმა. ერთმა ვაჟბატონმა თქვა, ყოჩა ჰკოხთა ქალო, ხოლო მეორე ავარაყმაწილმა ეტლს ღია კარებში თავი შეყო და წვრილი ხმით შეძახა. საღამოშვიდობისა, ბიბი. მე ეტლს დაიძრა და ხალხი სიცილი თან გაიყვანა. გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი. რომანი. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. თავი მეექვსე. მეორე დილი ჯორჯ დიურუამ დაღურებული თვალების ლიზ გაახილა. ნელა ჩაიცვა, სარკმელს მიუჯდა და ფიქს მიეცა. სულ დამტრეული იყო, თითქოს წინა დღეს ვინმეს ძლიერ დაებეშა. ფულიშოვნის საჭიროებამ შეანჭრია, წამოაყენა და ფორესტიესთან წაიყვანა. მეგობარი კაბინეტში იჯდა და ბუხართან თფებოდა. რამაგაყენა სიადრე გითხა, ძალიან საჭირო საქმემ, გადაუდებელმა ვალმა. ქაღალდის ვალმა? დირო შეირყა. მერე უპასუხა. ხო, ქაღალდის ვალმა. ბევრია? 500 ფრანკია. ნამდვილად კი მხოლოდ 280 ემართა. ფორესტიემ უნდობლად გითხა, ვისი გმართებს? დირო მოწებ ვერ უპასუხა. ერთისა ვინმე კარლვილისა. ხო, საცხოვრობს იქ იმ ქუჩაზე. ფორესტიემ გაიცინა. შარშანდელი თოვლის ქუჩაზე არა, მეც ვიცნობ იმ ვაჟბატონს, ჩემო კარგო. თუ გინდა 20 ფრანკი კიდევ მომიპოვება შენთვის. ამაზე მეც კი ვერ მოგცემ. დირუამ ერთი ოქრო ჩამოართვა. შემდეგ ყველა თავის ნაცნობს ჩამოუვარა, ყველას შინაწვია და ბოლოს 5 საათზე 80 ფრანკი ძლივს მოაგროვა. რადგან 200 შესაჭიროებოდა, გადაწყვიტა ეს ფული ხელუხლებლივ შეენახა და თავისთავად უთხრა. აბა რა უყო, ასეთი ფეხსუსტი ქალისთვის ჭკუაზე ხომ ვერ შევიშლები? როცა მექნება, მივცემ. ორი კვირას მომჭირნათ და თავშემაგრებით ცხოვრობ და თანაც მეტად მტკიცე განზრახვით იყო შეჭურვილი, მაგრამ მერე ისევ წავე სიყვარულმა შეიპყრო. ეჩვენებოდა თითქოს ძალიან ბევრი დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც ქალი ეჭირა მკლავებში და როგორც ხმელეთის დანახვაზე მეზღვაურს გიჟური ფორი აქ იაიტასებს ხოლმე, ასეთივე თრთოლა აწოლებდა დირუასაც ყოველი კაბის დანახვაზე. ერთსაღამოს ხელახლა შეიხედა ფოლი ბერჟეში იმედით, რომ იქ რაშელსი პოვიდა. შევიდა თუ არა, უმალვე თვალი მოკრა. ღიმილით და გაწვრილი ხელით გამოერთა მისკენ, მაგრამ რაშელმა თავით ფეხებამდე აავლო თვალი და ცივად კითხა: რა გნებავთ? დირუამ გაღიმებას სადა: გეყონ, უიპრანჭები. კახპამ ზურგი შეაქცია და თქვა: მე ალფონსებთან საქმე არ მაქვს. რაშელმა ყველაზე მწვავე სიტყვა იპოვა. დირუას სისხლი ეცა თავში და შინ მარტო დაბრუნდა. დაუსებული, დასუსტებული და მუდმივი ხველით დაძაბუნებული ფორესტია დირუას სიცოცხლეს უმწარებდა რედაქციაში და მისთვის თითქოს განგებეძებდა ყველაზე საზიზღარსა და სათაკილო საქმეს. ერთხელ დირუამ საჭირო ცნობები ვერ მოუტანა. ფორესტია კინაღამ დაიხრჩო, ხველით ნერვები აფორიაქებული ჰქონდა და წაიბურტყუნა: ღმერთო ჩემო, შენ უფრო სულელი ყოფილხარ ვიდრე მეგონა. დირუამ კინაღამ სილა გაარტყა, მაგრამ თავი შეიმაგრა და მუქარი წავიდა. მაშტამაცა, მალე გადაგიხდი. ერთმა აზრმა გაურბინა თავში და დაუმატა: რქებს და გადგამ ჩემო კარგო, ჯავს შენს სოლზე ამოვიყრი. ახალმა გეგმამ სიხარული თავსო და ხელების ფშნვეტით წავიდა. გადაწყვიტა საწადელი შესრულება სხვალვე შეზგომოდა და მეორე დღეს ნიადაგის მოსასინჯად ქალბატონ ფორესტიეს ეწვია. მისი მეგობრის სოლი სავარძელში იჯდა და წიგნს კითხულობდა. ადგილიდან არც კი დაიძრა, მხოლოდ თავი მოიბრუნა, ხელი გაუწოდა და უთხრა: გამარჯობა, ლამაზო მეგობარო. დირუას თითქოს სილა გააწნესო. მაგ სახელს რადმე ძახით? დიასახლისმა ღიმილით უპასუხა: წარსულ კვირას ქალბატონ დემარელს შევხვდი და გავიგე, რომ იქ თქვენთვის ასეთი სახელი შეურქმევიათ. ახალგაზრდა ქალის ლმობიერმა კილომ სითამამე დაუბრუნა, თუმცა რისი უნდა შინებოდა. ქალბატონმა ფორესტემ განაგზო: ჩემს მეგობარ დემარელს ანებივრეთ, მე კი მხოლოდ თვის 36-ში გაგონდებით ხოლმე განა. დირუა გვერდით მიუჩდა და ისე დაუწყო სინჯვა, როგორც ოსტატი ლამას ნახელავს ათვალიერებს ხოლმე. ქალბატონი ფორესტე იყო მშვენიერი, ნაზი, მხურვალე, ქერა და მხოლოდ ალერსისთვის დაბადებული. იმას უეჭველად ჯობია, ფიქრობდა სტომარი და გამარჯვების სრული რწმენა ჰქონდა, რომ ხელი უნდა გავიშვირო და მწიფე ხილი მოწყვიტო. ნამდკიცე ხმით უთხრა: იმიტომ არ მოდივარ თქვენთან, რომ ფიქრობ ასე აჯობებს. როგორ? რატომ? რატომ? ვერ მიმიხვდით? ვერა ვერ მიგიხვდით, იმიტომ რომ მიყვარხართ. ოდნავ სულ ოდნავ და არ მინდა სულ ჩავეფლო სიყვარულში. ქალბატონ ფორესტიეს არც გაოცება დაიტყო, არც გაჯევრება, არც პირფერობის სიამე, ისევ თავისი გულგრილი ღიმილით იღიმებოდა. მერე დინჯი კილოთი მიუგო: მიუხედავთ ამისა, მაინც შეიძლება ზოგჯერ ჩემთანაც შემოხვიდეთ ხოლმე. ჩემი ხანგრძლივი შეყვარება ყოველად შეუძლებელია. მისმა კილომ უფრო გააოცა დირუა, ვიდრე სიტყვამ და კითხა: რატომ? იმიტომ რომ ამალ ჩაივლის და მეც მოარშიყეს უმალვე ვაგზნობინებ ხოლმე ამას. თქვენი შეში ადრევე რომ გეთქვათ, ჩემთვის მაშინვე გაგამხნევებდით და გთხოვდით რაც შეიძლება ხშირად შემოგევლოთ ხოლმე ჩემთან. დიროამ აწეული ხმინშეზახა. კარგი იქნებოდა ჩვენი გრძნობა ჩვენს ბრძანებას ემორჩილებოდეს. დიასახლისი მიუბრუნდა. ცირფასო მეგობარო, შეყვარებული მამაკაცი ჩემთვის ამოშლილია ცოცხალთა სიიდან. ჩემი აზრით ის ტუტუცდება და მარტო ტუტუცი კი არ არის, არამედ სახი ფათოს. ყოველს ვინ შემიყვარებს ან მარწმუნებს ვითომ ვუყვარდე, უმალვე სამუდამოდ შურდები ხოლმე. ასეთი ადამიანი ჯერ უსიამოვნოდ მეჩვენება, შემდეგ საეჭვოდაც. ასეთი კაცი მომაგონებს სოფიან ზალს, რომელსაც შეიძლება უცებ დაემართოს ბნედა. ამიტომ მას მორალურ каранტინს ვუმართავ იმ დრომდე, სანამ სენი არ გაულის. დაიხმეთ ჩემი ნათქვამი. ძალიან კარგად ვიცი, რომ თქვენთვის სიყვარული კარგ მადას უდრის. ჩემთვის კი პიროკუღმა შეიძლება თავისებური სულთა ურთიერთობაც იყოს, რომელიც მამაკაცის გრძნობისთვის მიუწვდომელია. თქვენ მხოლოდ სიტყვა გესმით, მე კი სიტყვაც და სულიც, მაგრამ აბა კარგად შემომხედეთ თვალებში. დიასახლისი აღარ იღიმებოდა. სახე დინჯი და ცივი ჰქონდა. ცირე დუმილის შემდეგ განაგზო. თანაც ყოველ სიტყვას ხაზ გასმით ამბობდა. არასოდეს, არასოდეს თქვენი საყვარელი არ გახვდები. გესმით? ამიტომ სრულებით უსარგებლო თქვენთვის სუდიც კი იქნება, თუ ამის შემდეგაც თქვენს სურვილს დაიჟინებთ და მასზე ხელს არ აიღებთ. ახლა კი ამ ოპერაციის შემდეგ დამეგობრდეთ, ნამდვილად დამეგობრდეთ და ყველა ბიწიერის რახვა მოვიშოროთ. დირვა მიხვდა, რომ ასეთი უდავო განჩინების შემდეგ ყოველგვარი ხრიკი უნაყოფო იქნებოდა და უმალვე უყოყმანოდ დასთანხმდა. თანაც აღტაცებული იყო იმის გამო, რომ ცხოვრების გზაზე ასეთ მოკავშირეს შოულობდა. დირვამ ორივე ხელი გაუშვირა და უთხრა: განაგეთ ჩემი თავი, როგორც გსურდეთ. დირვას ხმაში მადლენას წრფელი კილო მოეჩვენა და თვითონაც ორივე ხელი გაუწოდა. დირვამ ორივე ზედიზედ დაუკოცნა და თავი რომ ასია უბრალოდ უთხრა: ო, თქვენისთანა ქალი რომ მეპოვა, რა სიხარულით შევირთავდი. ახლა კი მისმა ნათქვამმა გაშრა და ქალბატონ ფორესტის გული აუტოკა. ასეთ გრძნობას იწევს ხოლმე ქალის გულში მიზანს მონახვედრი ქათინაური. და იმანაც ისეთი სწრაფი და მადლიერი თვალით აავლო ახალ მეგობარს, რომელიც ჩვენ მამაკაცებს დედაკაცის მონად გხვდის ხოლმე. რადგან დირომ არიცოდა როგორ გაეგზელებინა საუბარი, მადლენა მის სახელოს თითით შეეხო და ტკბილად უთხრა: მე ახლავე უნდა შეოდგე მეგობრის მოვალეობას. თქვენ ჩემო ზირფასო საკმაოდ გაქნილი არ ყოფილხართ. და ყოყმანის შემდეგ ითხრა: ნება მეძლევა გულახდილად გითხრათ. დიახ, სრულებით გულახდილად. სულ სრულებით. მაშ აი რას გეტყვით. სადრებაზოდ მიგზანდით ქალბატონ ვალტერთან, რომელიც ძალიან გაფასებთ და თავი მოაწონეთ. თქვენი ქათინაურები იქ თავის ადგილზე დაიხარჯება. თუმცა ის პატიოსანი დედაკაცია. გესმით? სრულებით პატიოსანი მეთქი. ეს კი იცოდეთ, იმედი ტაციობის იმედი.

ბოდი ნურსი გიექნებათ სამაგეროთ, თუ ხშირად ივლით საუკეთესო რამეს იპოვით. მე ვიცი რომ რედაქციაში ჯერჯერობით მცირე ალაგი გიჭირავთ, მაგრამ ნუ გეშინიათ. გაზეთის ყველა თანამშრომელს ვალტერის ოჯახში თანაბარი თავაზიანობით ხვდებიან ხოლმე. მაშ დამიჭერეთ და შეიარეთ. დიროამ ღიმილით უპასოხა. დიდად გმადლობთ თქვენ ანგელოზი გზანდებით, ჩემი ფარველი ანგელოზი. მე საუბარი სხვა საგანზე გადავიდა. დირო დითხანს დარჩა, სურდა მადლენასთვის ენიშნებინა რომ მასთან ყოფნა სასიამოვნო იყო და წასვლა რომ დააპირა ხელახლა კითხა. მაშ მეგობრები ვართ, არა? მეგობრები ვართ და რადგან დიროამ თავიდანვე იგრძნო მის მიერ ნათქვამი პირველი ქათინაურის ზალა და გავლენა, ახლაც მნიშვნელოვანი კილოთი უთხრა. და თუ ოდესმე დაქრივდებით, პირველ კანდიდატად მიგულეთ. თქვა და სწრაფად გავიდა, რათა მისთვის გაჯავრების დრო არ მიესა. ქალბატონ ვალტერთან დარბაზობას მაინც ერიდებოდა. დაპატიჟებული არიყო და არ სურდა ეს მისვლა უზრდელობაში ჩამოერთვათ. პატრონი მისი მწყალობელი იყო, მის სამსახურსაც აფასებდა და გაჭირვების დროს მას მუდამ გამოიყენებდა ხოლმე. მაშ რატომ უნდა ისარგებლოს დირუამ ამ გარემოებით და არ შევიდეს იმის ოჯახში? და ერთ მშვენიერ დღეს დილით ადრე ბაზარში გავიდა და 10 ფრანკად 20 საოცხო მსხალი იყიდა. მერე გულმოდგინედ ჩაალაგა მოგწო კალათაში, შორიდან მოტანილი სიერი მისსა და ქალბატონ ვალტერის მეკარეს გადასცა. თანას სადარბაზო ბარათი დააყოლა, რომელზეც ეწერა: ჟორჟ დიროა. უმორჩილესაც თხოვს ქალბატონ ვალტერს ზღუნად მიიღოს მსხალი, რომელიც მან დღეს დილით მიიღო ნორმანდიიდან. და მეორე დღეს რედაქციაში თავის საპოსტო ყუთში საპასუხო ბარათი მიიღო ქალბატონ ვალტერისაგან, რომელიც ჟორჟ დიროას გულწრფელ მადლობას უხდის და სტუმრებს შაბათობით იღებს. და დიროაც იმავე შაბათს ესტუმრა. ვალტერი საკუთარ სახლში მალზერბის ბულვარზე ცხოვრობდა და რადგან საქმიანი და მომჭირნე კაცი იყო, სახლის ნახევარი გაქირავებული ჰქონდა. ერთადერთი მეკარე ორივე ბინის შუა ცხოვრობდა და ორივე ბინის კარებს აღებდა ხოლმე. თანად ეკლესიის მეკარეს გავდა. სუქან წვიებზე თეთრი მაღალყელიანი წინდები ჰქონდა გამოწკეპილი, ხოლო მისი ოქროსღილებიანი და წითელსარჩულიანი ლივრეა იმ სახლს მდიდრულ იერს აძლევდა. სასტუმრო ოთახი ზემო სართულში იყო, ხოლო მისაღებ ოთახს ქსოვილი ჰქონდა აკრული და ფარდებით იყო მორთული. სკამებზე ორი ლაქია თვლემდა. ერთმა დიროას პალტო ჩამოართვა, მეორემ კი ჯოხი. კარი გაუღო, რამდენიმე ნაბიჯი წინ გაუსრო, მერე გვერდზე გადგა, წინ შეუშვა და ცარიელ დარბაში მისი სახელი და გვარი დაიძახა. ახალგაზრდა კაცი ქაურობას მოგძალებით ათვალიერებდა და უსებ სარკეში რამდენიმე კაცი დაინახა, რომლებიც ალბათ შორს ისხდნენ. რადგან სარკემ მოატყუა ჯერ ყალბი გეზით წავიდა, მერე ორი ცარიელი ოთახის გაიარა და შევიდა რაღაც პატარა ბუდუარში, რომელიც ყვითელ ყვავილებიანი ცისფერი აბრეშუმით იყო აკრული. მრგვალი მაგიდის ირგვლივ ოთხი ქალი იჯდა და ხმადაბლა საუბრობდა. მაგიდაზე ჩაი ედგათ ფინჯნებით. დიროა გულდაჯერებული კაცი იყო. პარიზული ცხოვრებისა და ნამეტნავი კი თავისი ხელობის წყალობით საკმაო სითამამეც ჰქონდა. დიდ ვაჟბატონებს ხშირად ხვდებოდა და გაიწვრთნა, მაგრამ დარბაზობის თავისებური იერის და ცარიელ ოთახებში მოგზაურობის გამო მაინც დაიბნა და მორცხვი თვალებით დიასახლის დაუწყოცებნა. ჩემს თავს ნება მივეცი და წაილუღლუღა. ქალბატონმა ვალტერმა გაუწოდა ხელი, რომელიც ახალ მოსულმა თავდახრით ჩამოართვა. დიდად დავალებული ვარ თქვენს მიერ, რადგან ჩემს სანახავად მობრძანდით, უთხრა ქალბატონმა და სავარძელზე მიუთითა. დიროა უფრო დაეცა ზედ, ვიდრე დაჯდა, უფრო მაღალი ეგონა, ვიდრე ნამდვილად იყო. სიჩუმე ჩამოვარდა. ბასი ერთმა დედაკაცმა განაახლა. ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ დიდი სიცივე დაიწყო, მაგრამ არც იმდენად ძლიერი, რომ სახადი შეეჩერებინა და შესაძლებელი ყოფილიყო სიგურებით ესრიალოთ. ყველამ თავისი აზრი გამოთქვა ყინვის როლის შესახებ პარიზის ცხოვრებაში, შემდეგ გადავიდნენ იმაზე, თუ წლის რომელი დრო ჟობია და ყველამ ჩვეულებრივი საბუთი მოიტანა, რომელიც ისე ავსებს ხოლმე თავს, როგორც მტვერი ოთახს. კარი ჩუმად შემოაღეს და დიროამ თავი მიიბრუნა და მინიან კარში სქელი დედაკაცი დაინახა. შემოვიდა თუ არა ბუდუარში, ერთი სტუმარი ქალი წამოდგა, ყველა სხელი ჩამოართვა და გავიდა. როცა მიდიოდა ახალგაზრდა კაცმა სარკეში იმის ზურგსა ადევნა თვალი და გიშრის მძივთა კრიალი დაინახა. როცა ხელახლა დასხდნენ, უცებ ბაასი გააბეს საზღვაო შეიარაღებაზე აღმოსავლეთის ომსა და ინგლისის გაჭირვებაზე სამხრეთ აფრიკაში. ქალები ისე ლაპარაკობდნენ ამაზე, თითქოს დაზეპირებულ გაკვეთილს იმეორებდნენ ან მრავალჯერ შესრულებულსა და საზოგადოებაში მიღებულ ზრდილობიან კომედიას თამაშობდნენ. ერთი პატარა და დახუჭუჭებული ქერა ქალბატონი შემოვიდა. მისმა მოსვლამ ერთი მაღალი შვახნის გამხდარი დედაკაცის წასვლა გამოიწვია. ახლა იმაზე ჩამოვარდა საუბარი, თუ რამდენი შანსი ჰქონდა ბატონ ლინეს აკადემიის წევრად აერჩიათ. ახალმოსულს მტკიცე ჯეროდა, რომ ამ ალაგს ბატონი კაბანონ ლება წართმევდა.

რომელმაც დონ კიხოტი მშვენივრად გალექსად და პიესად გადააკეთა. არიცით მომავალ ზამთარს ოდეონში დადგამენ. მართლა? უეჩვლად ნახავ თუ როგორ დასრულდა ასეთი ლიტერატურული ცდა. ბალბოტონი ვალტერი ყველაფერზე შესაფერ პასუხს იძლეოდა. სამურს დინჩსა და მოხდენილსთანაც სათქმელზე სულაც არ ფიქრობდა. პასუხი წინდაწინა ქონდა მომზადებული. ოთახებში ბინდი წვებოდა. დიასახლისმა დარეკა და ლამპების ანთება უბძანა, თანაც ყურს უგდებდა საუბარს, რომელიც მოჩუხჩუხე წყაროსავით არც ერთი წუთით არ წყდებოდა. დამავე დროს იმაზედაც ფიქრობდა, რომ მომავალი სადილისათვის მოსაწვევი ბარათების დასაბეჭდად ლითოგრაფიაში შევლა არ დავიწყებოდა. ჯერ ისევ ლამაზი იყო, თუმცა ოდნავ სისრულე დატყობოდა. იგი ახლოს იდგა იმ ხნოვანებასთან, როცა საბედისწერო ცვლილება ხდება ხოლმე და ამ სილამაზეს ჯერჯერობით მრავალნაირი მზრუნველობით, სიფრთხილით, ჰიგიენითა და კანის სალბუნით ინახავდა. ეთყობოდა გონიერი, ჭკვიანი და ზომიერი იყო და იმ დედაკაცებს გავდა, რომელთაც ფრანგული ბაღივით მოვარცხნილ მოლოკილი ჭკუა აქვთ. იქ მოლოდნელს ვერაფერს აწყდებით, სამაგიეროდ ერთგვარ სიტურფეს იპოვით. ჭკუა პრაქტიკული და მახვილი ჰქონდა, რომელიც ფანტაზიის გულკეთილობისა და თავდადების მაგივრობას უწევდა და გარდა ამისა არც დინჯი კეთილმოსურნეობა აკლდა, რომელსაც ყველაზე და ყველაფერზე ხარჯავდა. დიასახლისმა შენიშნა, რომ დიურას ჯერ ერთი სიტყვას არ უთქვამს, რომ მას არავინ ელაპარაკებოდა და როგორც ეტყობოდა, ამის გამო დარწმუნილი იყო. დაკისტუმრები ისევ აკადემიაზე მსჯელობდნენ, რომელიც მათ შორის მუდამ ხანგძლივ დავას იწვევდა. დიასახლისმა კითხა: ბატონო დიუროა, თქვენ ვის მისცემდით უპირატესობას ამხრივ, ჩვენზე მეტი უნდა გესმოდეთ? მან უყოყმანოდ უპასუხა: მე კანდიდატების სადაო დამსახურებას უფრო ნაკლებ ყურადღებას ვაქცე, ვიდრე მათ ხნოვანებას და ჯანმრთელობას. მე მათი მოღვაწეობა კი არ მაინტერესებს, არამედ მათი ავადმყოფობა. ჩემი აზრით უმნიშვნელოა გადათარგმნეს თუ არა ლექსად ლოპე დე ვეგა, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია თუ როგორი თირკმელი აქვს მათან გული ღვიძლი და ხერხემლის ტვინი. გული სიგანიერეს ან დაწყებულ სიდამბლეს ჩემის მოსაზრებით ასჯერ უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე 40 ტომიან გამოკვლევას სამშობლოს იდეა ბარბაროსთა პოეზიაში. ამგვარ მსჯელობამ ყველა გაოცა. ქალბატონმა ვალტერმა ღიმილით კითხა: რატომ? დიურომიოგო, იმიტომ რომ მუდამ ქალების ინტერესებზე ვზრუნავ. აკადემია მხოლოდ მაშინ გაინტერესებთ, როცა აკადემიკოსი მოკვდება ხოლმე და რაც უფრო ხშირად იხოცებიან, თქვენც უფრო ხშირად გსიამოვნებთ. მაშასადამე, რათა ხშირ-ხშირად დაიხოცონ, საჭირო აკადემიაში უფრო ღმიერი და დაავადებული ავირჩიოთ ხოლმე. და რადგან ყველა მოსაუბრე ისევ გაოცებული იყო, დიურომ დაუმატა: ამ ხრივ მე თქვენგან არაფრით არ გამოვიჩევი. პარიზულ ქრონიკაში სიამოვნებით კითხულობ ხოლმე ცნობას რომელიმე აკადემიკოსის გარდაცვალებაზე და ჩემ თავს ვეკითხები. ნეტა, ვინ დაიჭერს იმის ალაქს? თან ჩემი ბურსიას შევადგენ ხოლმე, ეს თავისებური თამაშია. სამური თამაში, რომელსაც პარიზის ყველა სალონში თამაშობენ მუდამ, როცა რომელიმე აკადემიკოსი უკუნეთში გადასახლდება. აი, ამას ქვია სიკვდილის და 40 ფებრის თამაში. თუმცა ქალები ჯერ მხოლოდ ვერ დაეთანხმნენ, მაგრამ თანდათან მაინც ღიმილი მოერიათ. დიროს შედარება მეტად მახვილი ეჩვენათ. შემდეგ წამოდგა და დაასრულა: აკადემიის წევრებს თქვენ ირჩევთ, ქალბატონებო. იმისთვის ირჩევთ, რათა მალე დაიხოცონ. მაშ ისევ ბებრები აირჩიეთ, ძალიან ძალიან ბებრები, ყველაზე უფრო ბებრები და მეც ნურაფერზე იზრუნებთ. და მოხდენილად რხევით მარტინ აბიჯით გავიდა. ერთმა სტუმარმა განაცხადა: ძალიან სასიამოვნო ვაჟია, ვინ არის? ქალბატონმა ვალტერმა უპასუხა: ჩვენი თანამშრომელია, ჯერჯერობით წვრილმან საგაზეთო საქმეს ასრულებს, მაგრამ ეჭვი არ მაქვს, მალე დაწინაურდება. კმაყოფილი დიუროა მხიარულად მოალაჯებდა მალზერბის ბულვარზე და ფიქრობდა კარგი დასაწყისია. იმ საღამოს რაშელს შეურიგდა. მეორე კვირას ორი ამბავი მოხდა. დიუროა გამოძახილების განყოფილების გამგეთ დანიშნეს და ქალბატონ ვალტერთან სადილადაც მიიწვიეს. უმალვე მიხვდა, რომ ორივე ამბავი ერთმანეთთან ჭიდროდ იყო დაკავშირებული. საფრანგეთის ცხოვრება უპირველეს ყოვლისა ფულის გაზეთი იყო და მისი პატრონის ფულის კაცი იყო, რომელიც გაზეთსაც და დეპუტატობასაც მხოლოდ საშუალებად იყენებდა. ვალტერი გუმმარტივობას ეფარებოდა, ზრდილობიანი და პატიოსანი კაცის ნიღბის ქვეშ მუშაობდა, მაგრამ ყველა თავის საქმეს რანაირიც უნდა ყოფილიყო, მხოლოდ ისეთ კაცს ანდობდა, ვინც შესავლილი, გამოცლილი და დაღეჭილი ყავდა და ვინც გაქნილად, გამბედავად და გაიძვერად მიაჩნდა. გამოძახილის განყოფილების გამგეთ დანიშნული დურუაც მისი აზრით სწორედ ასეთი კაცი გახლდათ. ამ თანამდებობა საქამდე რედაქციის მდივანი ბუარენარი ასრულებდა. ძველი ჟურნალისტი, თავაზიანი, გულმოდგინე და მოხელესავით მორიდებული. 30 წლის განმავლობაში მან 11 გაზეთის მდივნობა მოასრო და არც თავის ყოფაქცევას გადაუხია და არც აზრები გამოიცვალა. ერთი რედაქციიდან ისე გადადიოდა მეორეში, როგორც რესტორანში გადადიან ხოლმე და არც კი

მიჩნევდა, რომ საჭმელს მეორეში სხვანაირად ამზადებდნენ. პოლიტიკურ და რელიგიურ აზროვნებასთან არავითარი დავა და საქმე არ ჰქონდა და მუდამ იმ გაზეთის ერთგული იყო, სადაც მუშაობდა. თანაც თავისი საქმე კარგად ესმოდა. დიდი გამოცდილება ჰქონდა და ფასიც ამით დაიდო. მუშაობდა ბრმასავით, რომელიც არაფერს ამჩნევს, ყრუსავით, რომელსაც არაფერი ესმის და მუნჯივით, რომელიც არასოდეს არაფერზე არ ლაპარაკობს. ამავე დროს დიდი პროფესიული პატიოსნებაც ჰქონდა და არასოდეს ისეთ რამეს არ ჩაიდენდა, რაც თავისი სპეციალური და პროფესიული თვალსაზრისით უკადრისობად, უპატიოსნობად და უსინდისობად მიაჩნდა. თუმცა ვალტერი აფასებდა მას, მაინც ხშირად ფიქრობდა გამოძახილი სხვისთვის მიენდო, რადგან ეს განყოფილება მისივე სიტყვით გაზეთის ნამდვილი გული იყო. სწორედ აქ იქმნება ახალი ამბები და ხმები, რომელიც უდიდეს გავლენას ახდენს ხალხზე და რენტაზე. ორსაზეიმო ნადიმ შუა მოხერხებულად უნდა ჩაურთო მეტად მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელიც პირდაპირ კი არ უნდა გამოთქვა, არამედ მხოლოდ ანიშნო და გადაკვრით აგრძნობინო. მკითხველი საჭირო ცნობას უნდა მიახვედრო, ჭორი ისე უარყო, რომ სიმართლეს ემსგავსოს და ისე დაასაბუთო, რომ მომხდარი ამბისა არავის ჯეროდეს. ყოველმა მკითხველმა ქრონიკაში ერთი საინტერესო სტრიქონი მაინც უნდა იპოვოს, რომელსაც ამის გამო ყველა მოეჭიდება. მუდამ უნდა გახსოვდეს ყველა და ყველაფერი, საზოგადოების ყოველი ზოლი და ყოველი ხელობა, პარიზიც და პროვინციას, ჯარიც და მხატვრებიც, სამრევლოებაც და უნივერსიტეტის, ქალებიც და კახპებიც. ვინც ქრონიკას და რეპორტიორების ბატალიონს განაგებს, მუდამ უნდა ფხიზლობდეს, გუშაგად იდგეს, არავის არ ენდობოდეს და ყველაფერს წინ და წინვე ხედავდეს. უნდა იყოს ეშმაკი, ფრთხილი, ცოცხალი, მოსწრებული. შეჭრვილი უნდა იყოს მზაკრობით, უტყვარი ყნოსვით და ალღოთი, რათა ჭორი ერთი შეხედვით იცნოს, სათქმელი დასამალისაგან გაარჩიოს და გამოიცნოს, რას ექნება გავლენა მკითხველზე და გარდა ამისა, მან უნდა შეძლოს ყველაფერი ისეთნაირად მიართვას მკითხველს, რომ შთაბეჭდილება რამდენიმეჯერ უფრო მეტად გაუღიზიანოს. ბუარინარი დიდი ხნის ნავარჯიშები იყო, მაგრამ სიმარდე, ფახი და ნამეტნავი ის ბუნებრივი ეშმაკობა აკლდა, რომლის მეოხებით პატრონის იდუმალი ზრახვები უნდა გამოეცნო ხოლმე. დიროას კი ეს საქმე ზედმიწევნით უნდა შეესრულებინა და ძვირფას კაცად მოვლენო და გაზეთს, რომელიც ნორბერ დე ვარენის თქმისა არ იყოს სახელმწიფოებრივ სიღრმეებსა და პოლიტიკურ ფონებში მიცურავდა. საფრანგეთის ხორების ნამდვილ შთამოგონებლად და თანამშრომლად 6 დეპუტატი ითვლებოდა. ისინი მოზიარენი იყვნენ გაზეთის გამომცემლის ყველა სპეკულაციისა, რომელსაც ვალტერი ან თაოსნობდა, ან მხარს უჭერდა. პალტაში ამ ჯგუფს ვალტერის ბანდა დაარქვეს და თანაც მისი მოშურნენი იყვნენ, რადგან ეს 6 კაცი ვალტერთან ერთად და მისივე დახმარებით ძალიან დიდ ფულს იგებდა. გაზეთის პოლიტიკური რედაქტორი ფორესტია მხოლოდ თაღლითი მონაცვალი იყო ამ საქმიანი ხალხისა, მხოლოდ მათ ნაკარნახებს ასრულებდა და მათ მიერ ჩაბარებულ მეთაურებს წერდა. მისივე თქმით, შინ წერდა, მოსვენებით და ნათელი გონებით ასრულებდა. გაზეთისთვის ლიტერატურული და პარიზული კილო რომ მიეცათ, ორი განთქმული მწერალი მოიწვიეს: ფერეტონისტი ჟაკ რივალი და ნორბერ დე ვარენი, პოეტი, ბელეტრისტი, უფრო კი ახალი სკოლის ნოველისტი. შემდეგ ისევეს იაფი კრიტიკოსებით სალიტერატურო, სამხატვრო, სამუსიკო და სათეატრო მოიწვიეს სისხლის სამართლის ქრონიკის მსოდნეც, დოღის რეპორტიორი და ყველანაირი ხელობის მრავალი გაყიდული მჟღაბნელი. ორი წარჩინებული ქალბატონი, ვარდისფერი დომინო და თეთრი თათი, წერდა ყველანაირს ზემურ ნარევს და პაწაწინა წერილებს მოდის გემოვნების, ოფაქცევის წესების, ცხოვრების ხერხის შესახებ და როცა საჭირო იყო ზოგ დიდებულ ქალბატონს გადაკვრით სახელსაც უტეხთა ხოლმე. დამარდი ხელებით განგებული და მომართული საფრანგეთის ცხოვრება სიღრმესა და ფონებში მიცურავდა. დიროა ჯერ კიდევ სიხარულით თრთოდა ახალი წარჩინების გამო, როცა პატარა ლითოგრაფიული ბარათი მიართვეს. ბატონი და ქალბატონი ვალტერები, ბატონ დიროას თხოვენ ეწვიოს სადილზე 20 იანვარს ხუთშაბათს, წაიკითხა ჟურნალისტმა. დიროამ ამ ახალი წყალობის გამო, რომელიც პირველს მოყვა, იმდენად გახარებული იყო, რომ ბარათს სასიყვარულო წერილივით აკოცა. მერე მოლარესთან ჩავიდა, რათა საქმისათვის მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი, ფინანსური საკითხი გამოერკვია. ქრონიკის გამგეს საკუთარი ხარჯთა რიცხვა აქვს და ამ თანხიდან ხარჯავს ახალ ამბებზე. კარგზედაც და მდარეზედაც, ან ერთის მიერ მონატანზე, ხან მეორეს მიერ მონარბენზე, სწორედ ასე უზიდავენ ხოლმე მებაღეები ხილს ვაჭარს. დიროამ თავიდანვე 1200 ფრანკი მოითხოვა და იმედი ჰქონდა, რომ ამ ფულს უმეტეს ნაწილს თვითონ დაიტოვებდა, მაგრამ ხანგრძლივი ლაპარაკის შემდეგ მხოლოდ 400 ფრანკი მიიღო ავანსად. ჯერ მტკიცედ ჰქონდა გადაწყვეტილი ქალბატონ დე მარელის ვალი 280 ფრანკი გადაეხადა, მაგრამ
მაშინვე გამოიანგარიშა, რომ მხოლოდ 120 ფრანკი დარჩებოდა, ხოლო ეს თანხა მეტად მცირე იყო იმისთვის, რომ ახალი სამსახური ხეირიანად წარემართა და ვალის გადახდა ერთხელ კიდევ გადასდო. რადგან ფართო საერთო სარედაქციო დარბაზში ცალკე მაგიდა და წერილების უჯრები მისეს, დირუა ორ დღეს მოუნდა მოწყობა დალაგებას. ამ ოთახში მან ერთი კუთხე დაიჭირა, ხოლო მეორე ეკუთვნოდა ბუარენარს, რომელსაც მიუხედავად მის სიხნოვანებისა, კუპრივით შავი თმა ჰქონდა და ეს თმა მის წინაშე მდებარე თეთრ ქაღალდზე ბნელ ღამესავით მოჩანდა. შუაში იდგა გრძელი მაგიდა, რომელიც მფრინავ თანამშრომლებს ეკუთვნოდა. ჩვეულებრივ იგი საჯდომ სკამად იყო გადაქცეული და ზედ და მსხდომებს ფეხები ჩამოკიდული ჰქონდათ, მაგრამ ზოგნი ფეხმოკეცით თათრულად ისხდნენ. ზოგჯერ კი 5-6 კაცი ჩინური კერპები ითიჭდა ზედ და ბილ ბოკეს თამაშობდა. ბოლოს ამ გასართობს დირუად შეეჩვია და სემპოტენის დახმარების და არჩევის წყალობით საუკეთესო შედეგსაც მიაღწია. ფორესტიეს გაუარესება ეტყობოდა, შედარებით იშვიათად თამაშობდა და თავისი ლამაზი წითელი ხის ბილბოკე, რომელიც უკანასკნელ დროს იყიდა დირუას დაუთმო სათამაშოდ, რადგან იგი მძიმე ეჩვენებოდა, მისი მეგობარი კი ზორძზე ჩამოკიდებულ შავ ბურს ძლიერი მკლავით ადვილად ათამაშებდა და ჩუმი ხმით ითვლიდა 1 2 3 4 5 6. სწორედ იმ დღეს, როცა ქალბატონ ვალტერთან უნდა ესადილა, მან პირველად დათვალა ზედიზედ 26. დღეს ბედი მწყალობს, გაიფიქრა, ყველაფერში ვიმარჯვებ და მართლაც ბილბოკეს თამაშის დროს ხელმარჯვეობა გაზეთის თანამშრომელთა შორის ედგარ უპირატესობად ითვლებოდა. დირუა რედაქციიდან ადრე გავიდა, რადგან ტანისამოსის გამოსვლა საპირებდა. ლონდონის ქუჩაზე რომ ადიოდა, წინ ერთ დაბალ და სწრაფად მიმავალ ქალს მოკრა თვალი, რომელიც დემარელს გავდა. იგზნო რომ პირისახეში სისხლი ავარდა და გული მსლავრად დაუჩქროლდა. ქალის სახის დასანახად გეზი იბრუნა და ქუჩის მეორე მხარეს გადავიდა, თურმე მხოლოდ მოეჩვენა და შვებით ამოიახრა. ხშირად ეკითხებოდა ხოლმე თავის თავს, როგორ მოიქცეოდა დემარელის პირისპირომ შეხვედრო და სალამს მისცემდა თუ თავს მოიკატუნებდა და უხმოდ გაურიდა გვერდზე. არ შემამჩნევ, მორჩა და გათავდა, ფიქრობდა თავისთვის. ციოდა, არხებს ყინულის ქერქი გადაკროდა, ტროტუარები გამშრალიყო და ფარნები შუგზე ნაცრის ფერი ედოთ. თავის ოთახში რომ შევიდა, გაიფიქრა, დროა ბინა გამოიცვალა, ეს ბინა აღარ გამომადგება. უცებისეთმა ნერვიულმა სიხარულმა იტაცა ეგონა სახლების სახურავებზეც კი შეძლებს ხტომას. ფანჯარასა და საწოლს შორის დაბურიალობდა და ხმამაღლა გაიძახა და ნუ თუ მართლა ბედი მეწვია. ჰო, ბედი, მამას უნდა მივწერო. დრო გამოშვებით ლურჯი წერილები მოსდიოდა. მისამართი უხეში და მთრთოლვარე ხელით იყო დაწერილი და ჟორჟი მუდამ ერთსა და იმავე სტრიქონებს კითხულობდა. ჩემო ძვირფასო შვილო, გატყობინეთ რომ ჩვენ მე და დედა შენი კარგად ვართ, საყურადღებო ამბები არაფერი გვაქვს, მაინც გაუწყებ რომ დირუა სახლაც აინტერესებდა სოფლის საქმეები. მეზობლების ბედი, მიწის და მოსავლის ამბები. პატარა სარკის წინ თეთრ ყელს საკრავს იკეთებდა და იმეორებდა: ხვალვე მივწერ მამას. დღეს აღმოს რომ დამინახოს იქ, როგორ გაუცდებოდა ჩემი ფებრუცუნა. დავიფისა რომ ასეთი სადილი მას ნანახიც კი არ ექნება. უცებ დიდი და ცარიელი ოთახის უკან ნათლად დაინახა თავიანთი შავი სამზარეულო და ყვითელი ქვაბები. კედლებზე არეკლილი მათი ყვითელივე შუქი. ხუმელზე კატა იჯდა. თავი ცეცხლისკენ ქონდა მიბრუნებული და მოკუზულ ქიმერას გავდა. დაინახა ხის მაგიდაც, რომელსაც ზედ დაღვრილ სითხეთა და დროის მეოხეებით მსუყე იერი ჰქონდა. დაინახა წვნით სავსე თასიც მაგიდის შუაში. იქიდან ამომავალი ორთქლი და ორ მართლაფას შუა ჩადგმული სანთელის. მისი დედმამა დინჩად გლეხურად პატარა ყუპებით ხვრეპდა ამ წვნიანს. ჟორჟ მათი ბებრული პირისახის ყოველი ნაოჭი და მათი თავების და ხელების ოდნავი მიმოხრაც კი ახსოვდა. ისიც კი ისოდა, რას ეუბნებოდნენ ყოველ დღე ერთმანეთს, როცა ურთიერთის პირდაპირ ბავშვამზე ისხდნენ. დროა იქაურობას ვეწვიო და დავხედო, გაიფიქრა. ტანისამოსი გადაიცვა, სანთელი ჩააქრო და გამოვიდა. გარე ბულვარზე რომ მიდიოდა, კახბები აეკიდნენ. დირუა ხალს ითავისუფლებდა და ისეთი ზიზღით ამბობდა თავი დამანებეთ, თითქოს ისინი შეცდომით აედევნენ და შეურაცხყოფასაც კი აყენებდნენ. მართლაც და ვინ აგონიათ მათ ეს ახალგაზრდა, ან იქნებ ეს მეწავები პატიოსან ხალს სალახანებისაგან ვეღარ არჩევენ. ფრაკი იმიტომ ჩაიცვა, რომ დიდარ ოჯახში მიდიოდა სადილად, განთქმულდა პატივცემულ ხალხთან და ამ ფრაკმა ისეთი გრძნობა აღუძრა, თითქოს თვითონაც სხვა ადამიანად გარდაქმნილიყო და მაღალი საზოგადოების ნამდვილ წევრად ქცეულიყო. ბრინჯაოს მაღალი შანდლებით განათებულ კარებში შევიდა და ორ ლაქიას პალტო და ჯოხი თავისებური მიმოხრით გადასცა.
ყველა დარბაზი განათებული იყო. ქალბატონი ვალტერი სტუმრებს მეორე ოთახში დიდ დარბაზში უხდებოდა. დიუროა მომხიბლავი ღიმილით მიიღო. ახალმოსულმა ორ მამაკაცზე ჩამოართვა ხელი, ფორმენს და ლაროშ მატიეს, დეპუტატებს და საფრანგეთის ცხოვრების ანონიმურ თანამშრომლებს.

ში უნდა გავატარო. ნორბერ დე ვარენი და ჟაკ რივალი ერთად მოვიდნენ. შემდეგ ოთახის სიღრმეში კარი გაიღო და ვალტერი გამოვიდა. თან ორი ქალიშვილი გამოიყვანა. ერთი 16 წლისა, მეორე კი 18-ისა. ერთი უშნო, ხოლო მეორე ლამაზი. თუმცა დირომ იცოდა რომ გამომცემელს ოჯახი ყავდა, მაინც განსიუფთა, რადგან გამომცემლის ქალიშვილებზედაც იმდენს ფიქრობდა, რამდენსაც ფიქრობენ ხოლმე შორეულ ქვეყანებზე, რომელთან ნახვას არასოდეს არ მოელიან. გარდა ამისა, ეს ქალები სულ პატარები ეგონა, ახლა კი უცებ გასათხოვრები დაინახა. ამის გამო ისევე აიშალა, როგორც ასეთი შემთხვევის დროს აირევიან ხოლმე. ჯერერთმა ქალმა ჩამოართვა ხელი, მერე მეორემ, შემდეგ ორივენი უეჭველად მათვის მომზადებულ პატარა მაგიდას მიუსნენ და უჯრაში დაიწყეს ფუსფუსი, სადაც აბრეშუმის ზაფის გორგლები და კოჭები ელაგა. კიდევ ვიღაცას ელოდებოდნენ. ყველანი ჩუმად იყვნენ და იმნაირ უხერხულობას გრძნობდნენ, რომელიც წინ უძღვის ხოლმე სადილს. ისეთ სადილს, სადაც მოსადილენი ერთმანეთს არ იცნობენ და თავიანთი სამსახურიდან და საქმიდან პირდაპირ აქ მოვიდნენ და ურთიერთი აქ გაიცნეს. დრუა მოწყენილი იყო და კედლებს ათვალიერებდა. ვალტერმა შორიდანვე უთხრა ქვეხნით. ჩემს სურათებს ათვალიერებთ არა? და სიტყვამ ჩემს დრუას ყური გაკაწრა. ახლავე გაჩვენებთ და ლამპა წამოიღო, რათა მისი სურათები ლამპის შუქზე უფრო უკეთ გამოჩენილიყო. აქ პეიზაჟები კიდია, თქვა ვალტერმა. კედელზე შუაში ეკიდა გიომეს დიდი ტილო, რომელზეც გამოსახული იყო ნორმანდიის სანაპირო ქარიშხლის მოლოდინში. მის ქვემოთ არპინის ტყე, შემდეგ გიომეს ალჟირის ველი. ველის სტატნობზე მოჩანდა აკლემი, რომელიც რაღაც უცნაურ ძეგლს გავდა. მერე ვალტერი მეორე კედელს მიადგა და სერიოზულად ცერემონმეისტერის კილოთი თქვა: აქ კი დიდი ტილოები კიდია. კედელზე ოთხი სურათი ეკიდა: ჟერვეს სამკურნალოში, ბასტიან ლეპაჟის ყანის მომკელი დედაკაცი, ბუგროს ქრივი და ჟან-პოლ ლორანსის სიკვდილით დაჟა. ამ უკანასკნელზე ეხატა ვანდეელი მღვდელი, რომელსაც ცისფერი რაზმი ეკლესიიდან კედელთან თოფებით ხვრეტდა. და როცა პატრონი მესამე კედელს მიადგა, მის სახეზე ღიმილმა შეითამაშა: აქ კი მხიარული სურათები კიდია. ჯერ ჟან ბეროს პატარა სურათის წინ შედგნენ, ზემოთ და ქვემოთ. ლამაზი პარიზელი ქალი კიბით ომნიბუსის სახურავზე ადის. მისი თავი უკვე იმპერიალს გაუსწორდა და იქ მსხდომი მამაკაცები მატკენ ამომავალ ახალგაზრდა პირისახეს სიამით სინჯავენ, ხოლო სხვები ქვემო ბაქანზე რომ დგანან სხვადასხვანაირად შესქერიან ქალის კანჭებს, ერთნი გულნაკლულად, მეორენი კი გულის თქმით. ვალტერი ლამპას სურათისაკენ იშვერდა და სიცილით ამბობდა: ჰა, რა სიტყვი, შესაქცევია თუ არა, სასაცილოა თუ არა, და შემდეგ წარმოთქვა: აი მხატვარ ლამბერის დაღუპულის გადარჩენა. მაგიდაზე კატა იჯდა და ჭიქაში ჩავარდნილ ბუს გაოცები დასქეროდა. ერთი თათი უკვე მომართული ჰქონდა და მზად იყო მწერის სწრაფი მოქნევით დაიჭირა, მაგრამ ჯერ მაინც ვერ გაებედა და ყოყმანობდა: მეტა როგორ მოიქცევა? შემდეგ პატრონმა დეტაილს გაკვეთილი აჩვენა. ყაზარმაში солдаთი გოშიას დოლის დაკვრას ასწავლის და თქვა: მშვენიერია. დიროა სიცილითა და ახტაცებით უდასტურებდა: საოცხოა, რა დიდებო. და უცებ ენა ჩაუვარდა. უკნიდან ქალბატონ დემარელის ხმა მოისმა, რომელიც ესესა მოსულიყო. პატრონი კი ისევ სურათებს აჩვენებდა და განმარტებას აძლევდა. ახლა ის მორის ლელუარის აკვარელის წინ იდგა. დაბრკოლება. ჯაში ტახტრევანი შედგა, რადგან ორმა ყოჩაღმა ბიჭმა გზა გადაუღობა. ჭაბუკები ჰერკულესებივით ჭიდაობენ. ტახტრევანის სარკმლიდან ქალის ულამაზესი სახე იცქირება და ორი გოლიათის შეჯიბრებას მოთმინებით უშიშრად და ოდნავ ახტაცებითაც კი უმზერს. უმზერს მოთმინებით უმზერს. ვალტერი განაგზობდა: სურათები სხვა ოთახებშიც მაქვს, მაგრამ ამდენად ცნობილი მხატვრების არ არის. აქ კი შერჩეული სალონი გავმართე. ამჟამად ახალგაზრდა მხატვრების სურათებს ყიდულობს სულ ახალგაზრდებისას და მაგრად ვინახავს სხვა ოთახებში, ვათავსებ და ველოდები იმ დროს, როცა მათი ავტორები სახელს მოიხვეჭენ. შემდეგ სულ ჩუმად დაომატა: ახლა სურათების საყიდლად ძალიან ხელსაყრელი დროა. მხატვრები შიმშილით იხოცებიან და ერთი გროშიც აღარ აქვთ, ერთი გროშიც კი. დიროა უსმენდა ვალტერს, მაგრამ ვერც ვერაფერს ხედავდა და არც არაფერი ესმოდა, რადგან ქალბატონი დემარელი იქვე იყო, იმის ზურგს უკან იდგა. როგორ მოიქცეს? თავი დაუკრას, მაგრამ ვინ იცის, იქნებ მან ზურგი შეაქციოს ან თავხედური სიტყვას კი აკადროს, ან რას იფიქრებენ სხვები დიროამ, რომ სალამი არ მისცეს. და თავის თავს უთხრა: უნდა ვცადო და დრო მოვიგო. ერთსამს ისე აღელდა, რომ აზრმა გაუველვა, იქნებ ავად გავხდე და ამ საბაბით გავიპარო. სურათების დათვალიერება გათავდა. პატრონმა ლამპა თავის ალაგას დადგა და ახალი სტუმრის მისასალმებლად წავიდა. დიროა კი მარტო დარჩა და
ხელახლა

0: მოუდგა სურათების სინჯვას, თითქოს მათი ხილვით წეღან საკმაოდ ვერ დატკბა. ვეღარაფერი მოისაზრა და სულ აირია. უკნინა ხმები და ცალკეული სიტყვები ესმოდა. უცებ ქალბატონმა ფორესტიემ დაოძახა. ბატონო დიროა. დიროა მივიდა. მადლინა სურდა მისთვის გაეცნო ერთი თავისი მეგობარი, რომელიც საქველმოქმედო საღამოს მართავდა და უნდოდა ეს ამბავი საფრანგეთის ცხოვრების ქრონიკაში ყოფილიყო დაბეჭდილი. დიროამ წაილუღლუღა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ახლა დემარელი სულ ახლოს იდგა, ამიტომ ჟურნალისტმა გაბრუნება და წასვლა ვეღარ გაბედა. და უცებ ეგონავ გიჟდებიო. უცებ კლოტილდამ ხმამაღლა დაუძახა. გამარჯობა, ლამაზო მეგობარო, ვეღარ მცნობთ? დიროა უმალვე მიბრუნდა, კლოტილდა მის წინ იდგა, იღიმებოდა და თვალებში სინაზე და სიხარული ეხატებოდა. ხელი გამოუწოდა. დიროამ კანკალით ჩამოართვა ხელი და მაინც რაღაც ეშმაკობის, რაღაც მზაკვრობისა ეშინოდა. კლოტილდამ კი განათებული სახით განაგზო. რა დაგემართათ, აღარცა ჩანხართ. დიროას ჯერ გონება ვერ მოიკრიბა და წაილუღლუღა. ბევრი სამუშაო მაქვს, ძალიან ბევრი. ბატონმა ვალტერმა ახალი საქმე მომანდო, რომელსაც ძალიან ბევრი დრო მიაქვს. დემარელი კვლავ უმზერდა, ხოლო ჟურნალისტი იმის თვალებში სიხარულის გარდა ვერაფერს პოულობდა. მერე კლოტილდა მუთხრა: უკვე ვიცი, მაგრამ ეს საკმაო საბუთი არ არის საიმისოთ, რომ მეგობრები დაივიწყოთ. ერთმანეთს ახალმა სტუმარმა დააშორა. შემოვიდა სქელი, მკერდგახსნილი დედაკაცი, რომელსაც წითელი ხელები და წითელი სახე ჰქონდა და პრანჭიასავით იყო დავარცხნილი და ჩაცმული. თანაც ისეთი მძიმე ნაბიჯით მიდიოდა, რომ ეს სიარული იმის ფეხების წონას და სისქეს საქვეყნოდ ამშღავნებდა. რა კი იმ დედაკაცს როგორ ჩანდა განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდნენ, დიროამ ქალბატონ ფორესტიეს კითხა: ეს ვინ არის? ჰერცოგ დე პერსემიურის ქალი, რომელიც თეთრი თათის ფსევდონიმით წერს. დიროას გაუკვირდა და სიცილი მოერია. თეთრი თათი, თეთრი თათი. მე კი ეს თათი თქვენსავით ახალგაზრდა მეგონა. ნამდვილად კი აი თურმე ვინ ყოფილა. ღმერთმანი, მომწონს, ძალიან მომწონს. კარებში ლაქია გამოშთა და მოახსენა. სადილი მზად გახლავთ. გიდე მოპასანი. ლამაზი მეგობარი. რომანი. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ხამის 12 საათზე.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

so much, but there's so much in life that seems

life. Goodbye, my friends. Goodbye, world. See you.